Vypočuli sme si melódie Györgyho Ligetiho. Symfonický orchester Norského rozhlasu ďalej predniesie huslový koncert číslo 2 Karola Šimanovského opus 61 v štyroch častiach. Solo má Fedor Rudin, dirigentom je Peter Popelka.

Fedor Rudin a Symfonický orchester Norského rozhlasu uviedli husľový koncert číslo 2 Karola Šimanovského. Dirigoval Peter Popelka. Prídavkom solistu bude brilantný kúsok Capriccio číslo 24 ámol z tvorby Nicolu Paganiniho.

To bol prídavok Capriccio číslo 24 Amol, ktoré zahral Fedor Rudin. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Pokračujeme štyrmi norskými náladami z tvorby Igora Stravinského. Hrá Norský rozhlasový orchester. Diriguje Peter Popelka.

Symfonický orchester Nórskeho rozhlasu predniesol 4 nórske nálady Igora Stravinského. V ich podaní ďalej zaznie kompozícia toho istého autora s názvom Jeu de cartes, alebo Hra v karty. Dirigentom je Peter Popelka. Záznam je z januára 2023.

Z vianočného oratória Johanna Sebastiana Bacha doznela skladba Nur ein Wink von seinem Händchen. Spievala Marita Kverwing-Selberia. Leif Ove Andsnes teraz uvedie výber z lirických kusov Edvarda Hagerupa Griega. Záznam je z mája 2002.

Vypočuli sme si výber z lyrických kusov Edvarda Hagerupa Grieg'a. V podaní Sanfranciskej symfónie a zboru si v nasledujúcich minútach vypočujeme omšu Igora Stravinského v klasických omšových častiach. Dirigentom je Michael Tilson Thomas.

San Francisco symfónia a zbor San Francisco predniesli na záver prvej časti Euroklasik Nocturna omšu pre zbor a dýchové nástroje Igora Stravinského. Časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Dirigentom bol Michael Tilson Thomas.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na cykly Johana Svencena a Modesta Petroviča Musorgského. Druhú časť otvoríme oktetom A-dur, tretím opusom Johana Svencena, časti Allegro risoluto ben marcato, Allegro scherzoso, Andante sostenuto a finále Allegro assai con fuoco. Účinkujú Atlas Ponberie, Joachim Svenhieden, Aida Carmen Soanea, Adrian Brendel a Sláčikové kvarteto Vertavo.

V interpretácii nórskych umelcov doznelo okteto ádur z tvorby švédskeho autora Johanna Svendsena. Pokračujeme obrázkami z výstavy Modesta Petroviča Musorgského z Bazileja z apríla 2018. Hrá Teo Georgiu.

Začujeme kantátov číslo 2 Ad genua dubera porta bimini luteránskeho autora Dietricha Buxtehudeho. Účinkujú súbory La Cetra a Carlos Federico Sepúlveda.

Z tvorby Dietricha Buxtehudeho doznela kantáta ad genuat ubera porta bimini. Účinkovali vokálny súbor a barokový orchester La Cetra Basilei, dirigoval Carlos Federico Sepúlveda. Zo záznamu z roku 2021 teraz zaznie skladba Chlapec z farmy Susan Spain Dankovej.

Od autorky prvej polovice 20. storočia Susan Spain Duncovej doznela skladba Chlapec z farmy. Škótsky symfonický orchester BBC viedol Stephen Bell. V častiach Grave Allegro a Grave Allegro teraz zaznie sonáta E-moll Domenika Scarlattiho na zázname z archívu Poľského rozhlasu.

To bola, milí poslucháči, sonáta E-moll Domenika Scarlattiho. Hrali Bolet Röd a Joana Bošla Gurňok. Z korunovačnej omše pre Alžbetu II. Si teraz vypočujeme zborové tance Benjamina Britna. Spieva David Hurley a King's Singers.

Dozneli zborové tance z korunovačnej omše pre Alžbetu II. Od Benjamina Britna. Spievali David Hurley a King's Singers. Stanislav Moniuško, koncertná polonéza A-dur. Symfonický orchester Poľského rozhlasu vedie dirigent Zygmunt Richert.

Symfonický orchester Polského rozhlasu predniesol koncertnú polonézu Ádur Stanislava Moniuška z roku 1867. Zo štúdií BBC z Maida Vale z Londýna teraz zaznie tokáta C-dur Roberta Schumana v interpretácii Francesca Piemonteziho.

To bol, milí poslucháči, Francesco Piemontesi v tokáte C-dur Roberta Schumana opus 7. Záver dnešného Euroclassic Nocturna bude patriť koncertu D-dur opus 5 číslo 1 Viléma de Fecha. Účinkuje súbor Muzika ad Rhenum.

0: V interpretácii súboru Muzika a drénum z archívu holandského rozhlasu sme si vypočuli koncert D-dur Viléma de Fesha. Končí sa Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Dnes vás programom sprevádzal Peter Ciprich. Príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Nespúšťaj oči strate, tretia časť.

Ľudia sa chcú občas odfotiť. Ale to je tak, že oni nechcú mať teba na tej fotke. Oni chcú mať na tej fotke seba s tebou. Ide o to, že oni sa s tebou stretli. Nie je to tak, že aké šťastie stretnú teba, ale že oni boli tí šťastlivci a šikovní, že ťa stretli. Takže vlastne nevieš, či sa máš z toho radovať, keď sa niekto s tebou fotí ako s nejakým ľadovým medveďom. Mne je to skôr nepríjemné. Nedomýšľaj. V regiojete nikdy nevieš, kto si prisadne. Toto bol relax, to sú také lepšie miesta. Vedľa mňa bolo po Brno voľno, takže som si tam mohla plesnúť kabelku. V Brne nastúpil taký pán, celkom simpoš. Videl, že tam mám tašku, uvoľňovala som mu aj vešiak na bundu, ale vravel, že si to môžu nechať, že prej mu to nevadí. Ale ja som mu to aj tak uvoľnila, že veď ja si to dám hore. No, veľmi sme k sebe boli slušní. Prezeral si časopis s rastlinami a pritom si krúžkoval také kvetináče, tak si hovorím, že asi nejaký záhradkár, možno, že obchoduje s kvetmi, rozmýšľam. Keď prišla stevardka, že čo si prajeme z palubného menu, ešte tak galantne naznačil, že si mám objednať prvá. To bolo pekné gesto, tak si hovorím, že predsa len existujú zaujímaví muži, grandi, nielen hulváti. Dala som si grécky jogurt, čo si dávam skoro vždy, a nejakú kávu som si objednala. On si objednal po mne. Sushi, to je to menu, čo sa tam dá kúpiť. A potom sa pýta, jaký máte víno? Tak ona povedala, že Chardonnay, to tam predávajú v takých fľaštičkách. No tak, že on by si tedy prosil dve vínka. No, tak som si hneď povedala, aký zlatý, že objednal aj mne. Ale že škoda, že mi to objednal, lebo ja už mám pôst. Bol deň po popolcovej strede a ja som si povedala, že nebudem počas celého pôstu piť alkohol. Keď stevardka odišla, rozmýšľala som, čo vlastne spravím, keď mi ponúkne to víno. Asi mu poviem, nie ďakujem, ja nepijem. Alebo nie ďakujem, ja mám teraz pôst. A to je také divné. Na čo to niekomu vešať na nos, že mám pôst? No zase je neslušné len tak odmietnúť. Ja neviem, čo mu poviem. Ale pekné od neho, že mi to takto nenápadne objednal. Stevardka došla dosť neskoro. Podala mi ten grécky jogurt, jemu sushi a potom vraví, no a tady sú ty dve vína. Podávala mu tie dve fľaštičky s pohárikmi pred mojim nosom. Skoro mi aj ruka vyletela, akože si ten pohár chytím a pomôžem mu. Ešte dobré, že som to neurobila. Lebo si to všetko zhrabol k sebe. Nalial si to do pohárika, ten druhý vyhodil a vychloptal tie dve fľašky po sebe. Potom si vybral notebook a zapol si film. A keďže bol frcnutý, čo je logické, lebo do seba naraz nalial dve fľašky vína, tak sa smial úplne nahlas. Pozeral sa na tú obrazovku a robil ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. A ja som mala pocit, že to sa smeje na mne.

0: Ľudia majú často slúchadlá, tablety a počítače na kolenách. Doba sa zmenila. No a tie filmy, ktoré si pozerajú. Málo kedy vidíš, že si niekto pozerá dobrý film. Lebo to vidíš podľa obrazu, čo je to za film. Väčšinou sú to také akčné blboviny. Raz si jedna pekná baba pozerala nejaké sci-fi, nejakí mimozemšťania skákali na takých hrudách a ona to so záujmom sledovala.
1: Eva. Všetko závisí od maminej aktuálnej nálady. Keď sedím s mamou vo vlaku so slúchadlami v ušiach a mama je podráždená, tak mi vždy ukazuje, aby som to dala tichšie. A tiež jej vadí, keď dlho ťukám do mobilu, takže vždy si musím napríklad 5 minút ťukať, potom sa pozerať chvíľu do okna, aby sa mama upokojila a potom môžem zase ťukať. Lebo keď ťukám 10 minút v kuse, už je problém.

nehľaduj. Chodívam učiť do Banskej Bystrice. Keď hrám deň predtým v Národnom, tak cestujem ráno z Bratislavy. Ja si do vlaku kupujem len také suché plody, ale ráno o 5, keď ide rýchlik, je ešte všetko zatvorené. Išla som teda do vlaku dosť hladná. Vlak mal výluku, tak sme presadali do takého smradľavého autobusu, ktorý nás previezol cez Novú Baňu, kde sme zase nastúpili do vlaku a trmácali sme sa ďalej. No ja už som bola fakt hladná. Prechádzala okolo sprievodkyňa, tak som sa spýtala, prosím vás, tu fakt nie je reštauračný vozeň? Nie, v tomto rýchliku nebýva reštauračný. No ale ako je to možné? Taká dlhá trasa. Tak som sa zmierila s tým, že tie 4 hodiny nebudem jesť, veď nakoniec som na to zvyknutá. A zrazu sa otvorilo kupé. Stala tam taká pani, podala mi do ruky takú žemličku a povedala, ja už o chvíľu vystupujem a počula som, že ste hladná, tak nech sa páči, najedzte sa. Som bola z toho úplne v rozpakoch a len som tak vytrúsila zo seba niečo ako ďakujem. Keď som zostala sama v kupe, pozerala som sa na tú žemličku v celofáne a rozmýšľala som nad tým, že predsa len si ešte ľudia vedia pomáhať. Tá pani ma nepoznala, takže mi ju nedoniesla, pretože by sa chcela zalíškať. Počula, že je niekto hladný, tak doniesla jedlo. To ma dojalo.

Najradšej mám reštauračný vozeň. Trávim tam veľa času, lebo ma nikto neotravuje, môžem si tam čítať alebo telefonovať. Alebo sa tam najem. Väčšinou to býva vlastne celkom príjemné. Je tam smrad z vypražaného syra a v tom smrade si dám pivko. Keď zrátam všetky tie syry, tak už je to celkom slušné číslo. Mne jedlo vždy vadilo. Zdá sa mi, že je to už dnes iné. Že to už nie je také buranské ako kedysi, že ľudia rozložili rezne, uhorky, chlieb a chlastali malinovky. Mám pocit, že je to distingovanejšie.

0: nám to všetko vyjde, ak sa nedá platiť kartou, ale mama ma upokojovala, že sa nemám báť, že oni ju tam poznajú, že aj keby nefungoval terminál, tak im to potom dá. Vy bude cestovať do Bratislavy tento týždeň ešte 4-krát. Čašničky sú už na ňu zvyknuté. Vedia, čo si objedná. Jednu čašničku má veľmi rada a keď sme šli minule vlakom, tak tam boli traja ožraní, ktorí vykrikovali na celý jedálny vozeň. Tá čašnička prišla k tým ožranom a iba sme počuli, ako im nadáva. Ja vám už nič nenalejem, rozumiete? Nič! A mame sa páčilo, aká je drsná a chválila ju, že je dobrá.
1: Julka. Cesta s mamou v jedálnom vozni je fajn, ale len ak som fit a nie som pribratá. Keď som pribratá, nemôžem si tam dať vypražaný syr. Vyberám si nejaký feta šalát, ak majú, stroganov si tiež nemôžem dať, dala by som si ho, ale ona by prevracala očami. Takže musím dosť zvážiť, čo si pre ňou objednám. Pritom viem, že si mama dáva stále vypražaný syr, ale viem aj to, že mne momentálne vypražaný syr neprejde. S mamou som občas cestovala zo školy z Bratislavy domov do Martina. Väčšinou počas obeda, takže som už bývala dosť hladná. Bageta neprichádzala do úvahy. Kúpiť si bagetu na stanici, to je podľa mami absolútne neprípustné. Maximálne kešu orechy. No to ťa nezasíti. Máš chuť zjesť niečo poriadne. Ale pred mamou sa to nedá, takže ešte aj tie oriešky musíš jesť striedmo, nepahltne. Nemôžeš si to nasypať do úst. Ona môže, ale ty nie. U mami platia prísne stravovacie pravidlá. Kto to pozná, ten vie, čo si môže a čo nemôže pri nej dovoliť. Nemôžeš si tie orechy otvoriť hneď, lebo stojíš na stanici. Takže nebudeš jesť teraz a ani 20 minút potom. To by bolo ešte veľmi skoro. Až v Piešťanoch je to prípustné. Takže do Piešťan ti škvrka v bruchu a ty sedíš a čakáš, kedy si môžeš zahryznúť do orieška alebo do sojovej tyčinky.

0: Veľakrát sa stalo, že si ku mne niekto prisadol. Alebo ja si vždy sadnem tam, kde je ešte jedno voľné miesto. Keď si niekto prisadne, tak presne viem, kedy si všimne, že som to ja. Veľakrát cítim nenápadné pohľady. A potom závisí od toho, či chce so mnou stráviť čas a či sa pustí do rozhovoru. Keď sa pustí do rozhovoru, tak to väčšinou začne. Takže vidíme známu tvár. Alebo rozmýšľal som, že odkiaľ, ale už viem. Alebo začne rozhovor. Dobrú chuť. Proste cez to jedlo. Alebo rovno. Dáme si ešte pivko. Niekedy sa dá dostať celkom do príjemného rozhovoru. Raz mi jeden pilot začal rozprávať, v akých linkách lieta. Celkom mladý muž. Potom je to taká sorta východňarov. Tí by ťa len tak naliali alkoholom. Sú žoviálni, niekedy trochu vulgárni. Alebo sa prihovoria úplne mladí chalani, študenti. A raz ma jeden pán pred vrútkami držal za ruku a pýtal sa, že či naozaj musím vystúpiť. Smiala som sa a vravela som, že musím ísť za deťmi. Veľmi mu to bolo ľúto. Bol celkom sympatický.
1: Majka. Mama si dá väčšinou vo vlaku slnečné okuliare a chce ísť do reštauráku. Vždy je všetko také hektické, že sa konečne až vo vlaku stíhame trochu porozprávať. Ale vždy sa k nám priplichtí chlapík alebo niekto polopripitý, kto začne mame hovoriť:
2: Ja vás uznávam.
1: A máš po rozhovore. Nedávno sme si sadli do reštauráku k nejakému chlapíkovi, lebo nebolo nikde voľno. Pil pivo. My sme prebrali výchovné metódy, ako Jonáša odučiť od plienok, či ho nechať revať na nočníku, alebo ho nenútiť, alebo mu dať nočník na nejaké súkromné miesto. Proste normálna materská debata. Chlapíka sme ignorovali, ale

0: počúval. A po chvíli začal: Vy ste pani herečka. Ja vás poznám. A potom už začal tak zvláštne baliť, ale to ešte nevedel, že mama je nedobytná skala. Dal mame vizitku a pozval ju na nejaký benefičný koncert alebo čo, kde mal jedno voľné miesto. No myslel si, že keď to na mamu vysolí z rukáva, tak bude z toho happy. Ale mama mu len laxne poďakovala a popíjala ďalej nejakú kávičku. K Jonášovým plienkám sme sa už však nedostali, takže naša debata uviazla a bavili sme sa až do vrútok. Zase len o divadle.
1: Nespomínaj. Keď som bola v Zázrivej, v pionierskom tábore ako vedúca, tak sa tam do mňa zamiloval jeden vedúci, Laco, ktorý študoval v Žiline dopravnú. A vlastne asi ju vtedy už aj končil. Bolo do mňa starší. V podstate sme v tom tábore trošku zápasili, lebo ja som mala 16 rokov a nevedela som si predstaviť, že by som s niekým mala byť. On bol starší a asi si myslel, že som nejaká sexuálne schopnejšia. Ale ja som mala veľký strach. Keď sa tábor skončil, písal mi listy a napísal mi, že už pracuje na železničnej stanici Košariská a že nech ho prídem pozrieť. Napísal: Spoznáš ma podľa toho, že budem mať uniformu, červenú čapicu a budem vyzerať ako hoblík. No tak som sa vybrala a fakt som prišla do dedinky Košariska na stanicu. Bola to malá stanica. Videl ma už z diaľky a bol riadne šokovaný, že som naozaj došla. Práve vypravoval nejaký vláčik. Potom ma vzal dnu do stanice a ukazoval mi všetky tie prístroje. Vysvetľoval mi, že na stanici je niekedy riadny frmol. Prejde tadiaľ dosť vlakov a je to zodpovedná práca. A fakt v tej uniforme ten Laco z tábora vyzeral inak. Aj ten rozhovor bol taký... No už nie taký uvoľnený, lebo bol v práci. Zmenilo sa prostredie a zrazu sa nedokázal uvoľniť. Ale vraj bol rád, že ma vidí. Nikdy viac sme sa nevideli. Nejaký čas sme si ešte písali. Keď som učila na konzervatóriu v Žiline, tak prišla za mnou jedna žiačka, že ma pozdravuje ocino. Vraj sa poznáme z nejakého tábora. No, tak mi až zle prišlo. Podľa mena som vedela, že je to jeho dcéra. Študovala gitaru a prihlásila sa aj na herectvo. Tak som nakoniec asi rok učila jeho dcéru herectvo. Druhý frajer z Gimpla, s ktorým som začala už tak naozaj chodiť v 17, bol Braňo, ktorý bol z Brezovej pod Bradlom. Mal taký chrapavý hlas. Aj my ho baby z triedy závideli. Nechodili sme spolu dlho, rozišli sme sa, ale na Stužkovej mi robil partnera, lebo som potom už do 4. ročníka s nikým nechodila. No a nemala som tam koho zavolať. Teraz nedávno, keď som bola u spolužiačky Kvety v Brezovej pod Bradlom, tak sa pýtam na Braňa, či nevie, čo je s ním. A ona: Braňo, on žije v Žiline a je tam výpravca na stanici, má asi dve deti, robí tam. Odkedy to viem, vždy keď prechádzam Žilinou, tak ho vyzerá. Dá sa síce prestupovať aj vo vrútkach, ale už som urobila aj taký ťah, že som vystúpila v Žiline a kúkam sa po tých perónoch, či ho neuvidím. Ale mám strach z toho pohľadu, že uvidím nejakého pána v uniforme a neviem, či sa pustí so mnou do uvoľneného rozhovoru.

Eva. Pamätám si, keď sme raz išli s mamou z Bratislavy a viem, že to bola veľmi dlhá cesta. Čakali sme na prípoj vo Vrútkach, jeden vlak do Martina nám už odišiel a mal tam byť jeden osobák a potom mal ísť neskôr ešte nejaký zrýchlený. No a ten osobák bol na treťom nástupišti, tak na boku. Tak vraví mame, aha, tam je ten osobák. Ale mama ma zahriakla, že nie, že ideme na nejaký iný, ktorý bol pristavený a tak skúsene povedala, tento tam bude skôr. Nastúpili sme, prešlo 15 minút a vlak sa ani nehol. Ten osobák z tretej kolaje medzi tým už samozrejme odišiel. Ja som mala mať deň potom písomku z matematiky a susedka Sára ma mala ešte v ten večer niečo doučiť. Tak som čakala na to, kedy už konečne prídeme a pôjdem na doučko. Ale mama bola tvrdohlavá a stále mi odvrkovala s tým, že čo stresujem, že určite sa o chvíľu pohneme a predbehneme aj ten osobák. No aj sme sa pohli. Vlak sa rozbehol, ale za Vrútkami neodbočil na Martin, ale pokračoval smerom do Sučian. Vtedy sa mama začala rozkrikovať, že ako je to možné? Prišla sprievodkyňa a vraví, ale veď to máte do Martina a my ideme na Kraľovany. No myslela som, že ma porazí. Vystúpili sme v Turanoch o 8:30 večer. Prázdna stanica. Videli sme len rodinné domy, pri ktorých brešú psi. Tak sme šli cez tú dedinu, lebo sme hľadali autobusovú zástavku. A tam sme čakali ďalšiu polhodinu. Doučko som mu musela zrušiť. Už bolo veľmi neskoro. Navyše mama nemala vybraté žiadne peniaze a nemala drobné, takže cestu z Turian som zaplatila zo svojich peňazí. A celú cestu z Turian v tom autobuse sa mama kajala a ospravedlňovala, prepáč, ja som taká tvrdohlava. Tak som jej s revom hovorila, ja sa ti vždy snažím niečo vysvetliť, ale ty si aj tak vždy hovoríš svoje. A ona musela priznať, áno, babulka, je to moja vina.

Keď som mala 20 rokov, išla som osobáčikom z Mijavy do Nového Mesta nad Váhom. Počas cesty nastúpil chalan. Ja už neviem, kde to presne bolo. Asi Višňové. Vlastne nie, to bolo bližšie. Asi v Hrachovišti nastúpil. Bol to taký dievčenský typ. Mal indiánske koraliky okolo zápestia, dlhé čierne vlasy. Bol zamyslený a pozeral sa na ubiehajúcu krajinu. Pozorovala som ho až do toho Nového Mesta nad Váhom. A nič. Nič sa nestalo. V Novom Meste nad Váhom som vystúpila a už sme sa nikdy nevideli. Platonická láska je veľmi príjemná. Máš pocit, že toho človeka strašne miluješ. Ale nezažiješ s ním nič iné ako ten blik, moment, keď ho pozoruješ. Na to jediné ti zostane ako spomienka na celý život. No, bolo to také intenzívne, ten pohľad na ňo, že po rokoch, keď som počúvala skladbu od Sinéad O'Connor o Indiánovi, tak presne ten chalán mi do tej pesničky pasoval. Je to asi smiešne. Ale keď idem vlakom, myslím na ňo. Niekedy.

Počúvali ste dokumentárny portrét herečky Jany Oľhovej, ženy na ceste, ktorej súkromie sa odohráva niekde medzi vlakom a divadlom. Interpretovali Jana Oľhová, v mene svojom a svojich súrodencov, Terezy, Adama, Hanky a Majky, čítali Júlia a Eva Oľhové. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

Dobré ráno, milí priatelia, začína sa prelúdium. Vašim sprievodcom dnes bude Jan Dúbravský. Začíname skladbou Blind Man in the Dark od skupiny Gavd Mule. Bude to nahrávka, ktorá je umiestnená na prvom dieli zvláštnej výberovky, ktorá sa volá Deep End. Sú tam veci, ktoré skupina Gavd Mule buď prerobila, alebo nejakým zázrakom sa nedostali do jej klasickej diskografie, ale skladba Blind Man in the Dark pochádza z albumu Dose z roku 1998 a takto ju skupina hrala na živom koncerte.

Ešte raz dobré ráno z Rádia Devín. Veríme, že Warren Haynes spolu so skupinou Gump Mule vás rozprúdili. To bolo Blind Man in the Dark na New Yorkskom koncerte. Pokračujeme v dnešnom prelúdiu ďalšou živou nahrávkou, lebo všetky nahrávky budú zo živých koncertov. A táto je z akcie, ktorá sa volala Celebrating John Lord. Konala sa 4. apríla 2014. Bolo to pri príležitosti 45. výročia záhratia, alebo teda interpretácie koncertu pre skupinu a orchester od Johna Lorda, pre Deep Purple a Londýnsku filharmóniu. V roku 1969 tento koncert dirigoval slávny anglický skladateľ Malcolm Arnold. V roku 2014 ho dirigoval Paul Mann, ktorý tento koncert dirigoval už v roku 1999. Tento koncert bol zároveň spomienkou na Johna Lorda, ktorý nás opustil v roku 2012 a pozostával z troch sekcií. No a ja som vybral z tej poslednej, ktorá sa volá Deep Purple Section, a bude to skladba Perfect Strangers z rovnomenného albumu z roku 1984. Ale bude to s orchestrálnym úvodom, ktorý John Lord napísal k tejto skladbe, ale nikdy nebol prezentovaný, teda až na tomto spomienkovom koncerte. Takže teraz Londýnska filharmónia, Paul Mann, Deep Purple a Perfect Strangers.

Royal Albert Hall a 4. apríl 2014, podujatie, ktoré sa volalo Celebrating John Lord. Toto bola pieseň Perfect Strangers z rovnomenného albumu z roku 1984 s úvodom orchestrálnym od Johna Lorda. Na záver si, ako už klasicky, Jan Gillen zaspieval aj kúsok z rokovej opery Jesus Christ Superstar, v ktorej účinkoval kedysi dávno. Milí priatelia, verím, že sa vám s prelúdiom príjemne vstáva. Ideme k poslednému koncertu, ktorý dnes si vypočujeme, respektíve ukážku z neho. Bude to album, ktorý sa volá Topographic Drama. Už mnohým z vás iste zasvietilo, že to bude mať niečo spoločné so skupinou Yes. Áno, je to tak. Je to vlastne záznam z koncertov, ktoré sa konali v marci 2013 naprieč Spojenými štátmi americkými a skupina Yes spojila dva svoje albumy, teda Drama z roku 1980 a Tales from the Topographic Oceans z roku 1973. Skupina vtedy účinkovala v zložení Chris Squire, John Davison, to je náhrada miesto Jona Andersona, potom je to gitarista Stevie Howe, bicista Alan White a keyboardista Geoff Downes. Teda zaznie úvodná pieseň z albumu Drama, volá sa Machine Messiah a takto začínalo aj americké turné skupiny Yes v roku 2013.

Milí priatelia, teraz si dovolím taký malý duet s Johnom Davisonom, a to len preto, aby som sa s vami pre dnešok rozlúčil a zaželám vám krásny deň a krásny pracovný týždeň. Všetko dobré, do počutia.

0: Devín, Ladenie.
1: Je krátko po 7 hodine na rádiu Devín, počúvate ranné Ladenie. Vážení poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Rastislav Šimášek. Už o chvíľu po prehľade udalostí, ktoré sa viažú k 15. júlu, sa vrátime k včerajšiemu rozhovoru o výstave Júlia vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, ktorá je venovaná maliarke Julii Bartusovej. V dramaturgickom úvode vám približíme dielo Charlesa Dickensa Oliver Twist, ktorého druhú časť môžete vypočuť popoludní o 15. v rubrike Galéria veľkých diel. Dnešná glosa na historičky umenia Ivany Monculovej sa zameriava na kontext umenia, no a v prvej hodine navštívime aj výstavu, ktorá upozorňuje na závažný celosvetový problém. Matka Teresa sa vyjadrila, že nie je ani tak problém nasýtiť hladných a chudobných, ale skôr uspokojiť bohatých. Tento viacrozmerný problém ilustruje tému výstavy v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave nazvanú Zjedené, ktorá upozorňuje na plytvanie potravinami. V druhej hodine s umeleckou riaditeľkou divadla Arena Sašou Sarvašovou budeme hovoriť nielen o projekte letnej arény, vrátime sa aj k 30. ročníku festivalu Pohoda v Trenčíne, presnejšie navštívime tzv. Vizuálny stage a pozveme vás aj na trenčanskú Skalku, kde bude v sobotu vernisáž účastníkov 19. ročníka výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars. V dnešnom opernom zápisníku o 9:30 si priblížime tvorbu operného kontratenoristu Vojtecha Pelku a na záver dnešného ranného Ladenia nebudú chýbať pravidelné verše a tipy z nášho vysielania. Hudbu sa aj v dnešnom vysielaní stará Karin Kováčová. Po historickom kalendári o chvíľu pokračujeme skladbami Nila Younga z albumu On the Beach. Ešte raz príjemné počúvanie vám praje od mikrofónu Rastislav Šimášek. Prvá dnešná skladba v dnešnom rannom Ladení podľa výberu hudobnej dramaturgičky Karin Kováčovej sa volá Kruhy na vode od Andrej Bučko.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: 15. júla 1871 zomrel v Brezne evanjelický farár, dramatik, spisovateľ a pedagóg Ján Chalupka, predstaviteľ obrodeneckej literatúry. Uvedenie jeho prvej veselohry Kocúrkovo v roku 1830 v Liptovskom Mikuláši sa stalo impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Satiricky zobrazoval dobovú spoločnosť, v novom type satirickej frašky opisoval tzv. Kocúrkovčinu, teda všetko postavené na hlavu. Zápecníctvo, obmedzenosť, nízke životné ciele, petolízačstvo a podobne. Najznámejšia hra Jána Chalúbku Kocúrkovo je dodnes v repertoári ochotníckych aj profesionálnych divadiel. Narodil sa 28. októbra 1791. V 15. júla 1922 sa narodila v Haliči spisovateľka a neskoršia signatárka Charty 77 Hana Ponická. Zomrela 21. augusta 2007. Ako medička na praxi počas vypuknutia Slovenského národného povstania bola ošetrovateľkou Červeného kríža. Po vojne žila s manželom Štefanom Žárim v Ríme, kde bol dopisovateľom ČTK. V 50. rokoch po návrate na Slovensko pracovala ako redaktorka, prekladateľka, publicistka a spisovateľka. V roku 1956 na zjazde českých a slovenských spisovateľov v Prahe podporila Seiferta a Tatárku, ktorí vystúpili s požiadavkou väčšej slobody pre umeleckú tvorbu a kritikou pomerov a politických procesov. Koncom 60. rokov bola redaktorkou Smeny, neskôr sa presťahovala do dediny Lukavica, kde bola po podpise Charty 77 ako disidentka sledovaná štátnou bezpečnosťou. S českými disidentmi vydávala v tom období fejtóny v samizdatoch Petlice a na stanici Slobodná Európa a jej odvysielali seriál Od začiatku do konca o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V septembri 89 bola postavená pred súd spolu s ostatnými členmi Bratislavskej Peťky Miroslavom Kusím, Jánom Čarnogurským, Antonom Seleckým a Vladimírom Maňákom. Známe sú jej príbehy o Štoplíkovi, zbierka pros Prísť, odísť, Janko Novák, Abelovský dom o Božene Slančíkovej Timrave, knihy Milan Rastislav Štefánik, Hrdina sa vracia a Lukavické zápisky, kde sa pohybuje medzi autobiografickým románom a literárnou fikciou. Je to pozoruhodné dielo o dobovej spoločnosti, ale aj o láske, manželstve, priateľstve a solidarite ľudí. V tvorbe pre deti Hana Ponická uplatňovala psychologický prístup, spracovávala problémy žien spoločnosti, prekladala z francúzštiny, maďarčiny, nemčiny a taliančiny, napríklad Antoine de Saint-Exupéryho, Itala Calvina, Simone de Beauvoir a v spolupráci s Jánom Kostrom prekladala Charlesa Baudelaira a Jeana Rimbauda. Z 15. júla 1959 zomrel v Bratislave novinár, spisovateľ, prekladateľ a humorista Emo Bohúň, priekopník humoristickej tlače na Slovensku, rozprávač bratislavskej bohémy. V roku 1920 založil prvý humoristicko-literárny časopis na Slovensku Dereš, Bubon, Veselé noviny. Pracoval aj ako redaktor v Roháči a Kultúrnom živote. Vydal knihy humoristických poviedok, Zaprášené histórie a Dejiny veselé a neveselé. Napísal libreto o Ženské rozmary a z maďarčiny prekladal diela Kalmána Miksáta. Emo Bohúň sa narodil 13. apríla 1989. z 15. júla 1974 zomrel v Bratislave lekár, chirurg, univerzitný profesor William Chorvát. V roku 1953 uskutočnil prvú cievnu transplantáciu v Československu. Narodil sa 11. apríla 1915. z 15. júla 1995 zomrel v Bratislave básnik, redaktor a prekladateľ Ján Stacho, vedúci predstaviteľ tzv. Trnavskej skupiny

0: Zo svetových osobností sa k 15. júlu viaže aj dielo a tvorba amerického fotografa Juliusa Shurmana, ktorý sa preslávil fotografiami modernej architektúry 20. storočia. Jeho ťažiskovými témami boli budovy postavené v modernom štýle v USA, ale aj v Strednej a Južnej Amerike. Narodil sa 10. októbra 1910. 15. júla 2013 zomrel český textár a básnik Václav Fischer, ktorý svojho času spolupracoval so stálicami československej hudobnej scény Milanom Chladilom, Karlom Hálom, Valdemárom Matuškom, Jindkou Zelenkovou, Evou Pilarovou, Ivetou Simonovou, Máriou Rotrovou, Jitkou Zelenkovou a mnohými ďalšími. Jeho popovej tvorbe textov však predchádzali rôzne zákazy. Po roku 1948 mohol pre svoj pôvod a odbojovú činnosť počas vojny v skupine Spravodajská brigáda orientovať na Londýn, pracovať iba manuálne. Bol baníkom, tavičom aj správcom štadiónu. Po roku 68 sa v slobodnom povolaní venoval písaniu knižiek pre deti a tvorbe textov k piesňam. Václav Fischer sa narodil 6. februára 1926. Z 15. júla 1606 sa narodil holandský portrétista, kresliar, grafik a maliar Rembrandt van Rijn, predstaviteľ vrcholného holandského maliarského baroka a majster šerosvitu, ktorým vytváral na obrazok neopakovateľnú atmosféru. Medzi jeho najznámejšie diela patrí skupinový portrét Hodina anatómie u doktora Tulpa, Obetovanie Izáka, Aniel opúšťa Tobiáša, Milosrdný Samaritán, Aristoteles rozmýšľa nad Homerovou bustou, predstavenstvo súkenického cechu a najmä obraz Nočná hliadka z roku 1642. Po životnom aj spoločenskom obrate, po smrti jeho manželky Saskie, sa dostal do dlžôb, prišiel o majetok, bol cirkevne súdený a zameriaval sa už iba na tvorbu. Pre ochorenie zraku prestal tvoriť rytiny a lepty. V roku 1661 namaloval slávny obraz Sprisahanie Bataviou vedené Júliom Civilom a neskôr slávny obraz Návrat marnotratného syna, Židovská nevesta a Simeon v chráme. Ako výtvarník bol všestranný, venoval sa kresbe, maľbe, grafike, portrétu aj krajinárskemu žánru. Obchádzal zaužívané konvencie, normy pre zobrazenie scény a vytváral priestor pre predstavy okrem zobrazenia. Jeden z najväčších svetových maliarov, Rembrandt, zomrel 4. októbra 1669 v Amsterdame.
1: Rádio 9, historický kalendár.

Po historickom kalendári si v rubrike Hudba v čase dnes pripomíname tvorbu Neila Younga. Tento kanadsko-americký pesničkár vydal 19. júla 1974 svoj 5. štúdiový album On the Beach. Atmosféra nahrávania i nálady piesní boli ovplyvnené jednak intenzívnym užívaním marihuany v štúdiu, jednak rozpadom Youngovho milostného vzťahu. Mnohých fanúšikov i kritikov prekvapila prevládajúca melanchólia, no zároveň oceňovali hlbokú citlivosť textov aj hudby. Dnes si však vypočujeme skladbu, ktorá budila kontroverzné reakcie nielen v publiku, ale aj v Youngovej kapele. Niektorí hudobníci ju dokonca odmietli hrať na koncertoch. Vypočujeme si Revolution Blues, inšpirovanú stretnutím Younga s neslávne známym zločincom a lídrom kultu Charlesom Mansonom.

Pohnúť bez Neilom Youngom. Ešte pripomenutie alebo pozvánka na popoludnejšie vysielanie Galérie veľkých diel so začiatkom o 15. hodine. Druhá časť tvorby Charlesa Dickensa, Oliver Twist.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dobrý deň, som Peter Pavlac a vítam vás pri predstavení druhej časti rozhlasovej adaptácie románu Oliver Twist od Charlesa Dickinsa. Aj dnes začnem pár slovami o jednom zvláštnom hlase. Hlase, ktorý celé 10 ročia neodmysliteľne patril k slovenskému rozhlasu. Emil Filo bol výnimočným fenoménom. V roku 1958 vyštudoval na VŽMU odbor divadelná veda, s rozhlasom však spolupracoval už od roku 1946. Jeho profesiou sa napokon stala predovšetkým rozhlasová dramaturgia, hoci niekoľko generácií poslucháčov, ktorí vyrastali pri počúvaní rozhlasových hier, si ho určite zapamätali najmä ako nezabudnutelného interpreta detských postav. Jeho nezvyčajne mladistvý hlas si totiž zachoval svoju charakteristickú farbu po celý život a tak mohol aj ako dospelý herec presvedčivo stvárňovať detských hrdinov. A zda práve preto v jeho interpretácii nikdy nepočujeme iba detský hlas, ale podprahovo i skúsenosť človeka, ktorý už svetu rozumie celkom inak. Za viac ako 40 ročia práce pre slovenský rozhlas vytvoril približne 3000 postav a zároveň patril k rešpektovaným dramaturgom, samozrejme predovšetkým v tvorbe pre deti a mládež. Oliver Twist je jednou z nahrávok, v ktorých sa tieto dve polohy jeho osobnosti prirodzene stretli. Samotný román Charlesa Dickensa vznikal v rokoch 1837 až 39 a dodnes patrí k najvýznamnejším dielam anglickej realistickej literatúry. Dickens v ňom po prvý raz postavil do centra veľkého spoločenského románu Dieťa, prostredníctvom ktorého pozorujeme svet chudobincov, londýnskeho podsvetia aj zdánlivo usporiadanej spoločnosti. Oliver Twist nie je sentimentálnym hrdinom, ktorý má v čitateľovi vyvolať iba súcit. Je predovšetkým svedkom sveta, ktorý odhaľuje hlboké sociálne rozdiely, zlyhávanie inštitúcií i schopnosť človeka zachovať si dôstojnosť aj v tých najťažších podmienkach. Práve tým sa Dickensov román stal jedným zo základných textov klasickej svetovej literatúry. Rozhlasová adaptácia vznikla v roku 1958. Dramatizácia Jarmily Štítnickej vyšla z prekladu Viery Satmári Vlčkovej. Režirovala ju Ada Rapošová a okolo Emila Filla sústredila naozaj mimoriadne herecké obsadenie. Stíbor Filčík, Jozef Kroner, Ľubo Roman, Stano Dančiak, Hanna Meličková, Jozef Šándor a ďalšie významné osobnosti slovenského divadla a rozhlasu. Pôvodná nahrávka vznikla ako jeden celok, neskôr bola rozdelená na dve časti a technicky upravená. Dnes budete mať možnosť vypočuť si jej druhú polovicu. Nech už túto inscenáciu vnímame ako návrat ku klasike svetovej literatúry, alebo ako vzácny dokument z dejín slovenského rozhlasu so špecifickým archaickým nádychom, zostáva predovšetkým stretnutím s umením hlasu. A práve hlas je tým, čo dokáže preklenúť 10 ročia možno o čosi prívetivejšie, než iba obraz.

0: Až do októbra si môžete vo Východoslovenskej galérii v Košiciach pozrieť výstavu s názvom Júlia. Príbeh výtvarníčky Júlie Bartusovej, matky sochára Juraja Bartusa, patrí k tým zriedkavým osudom, v ktorých sa umelecká tvorba nestáva profesiou ani vedomou životnou voľbou, ale prirodzeným završením životnej skúsenosti. Hana Rodová sa vo včerajšom ladení o výstave zhovárala s kurátorom Miroslavom Klebanom.
1: Julia Bartusová bola mamou Juraja Bartusa, teda svokra Márie Bartusovej. V podstate ona má za sebou taký zaujímavý príbeh, že dala by sa už dnes v podstate urobiť nejaká hrubá kniha o klane Bartusovcov, ktorí vlastne ako sú taká umelecká rodina. A v podstate ona má za sebou akoby taký ten zaujímavý príbeh, kedy ona začala v podstate maľovať, keď mala až 70 rokov, čiže už v takom vyššom veku. A samozrejme je to ale úplne diametrálne odlišný a iný druh umenia, ako poznáme vlastne u Juraja a Márie.
2: Prečo začala maľovať, tvoriť Julia Bartusová až v takom neskorom veku? Čo robila predtým?
1: Ona začala tvoriť takto neskoro, doviedlo ju k tomu vlastne taká možno tragická udalosť v živote, vlastne po smrti manžela. Dlho mala akoby také tie depresie, hej, z tej straty toho milovaného manžela, tak v podstate deti jej kúpili farby, plátno a vyskúšala to. Ona bola dovtedy proste ženou v domácnosti, žena, ktorá vyrastala na vidieku, žena, ktorá skoro ráno vstávala, starala sa vlastne o ten statok, o ten gazdovský dvor, so všetkým, čo si pod tým vieme predstaviť. Žiadna romantika, žiadne idealizovanie si týchto vecí, ale život obyčajnej slovenskej ženy vyrastajúcej alebo žijúcej v maďarskej komunite, maďarskej menšine na juhu Slovenska, ktorá vlastne vychovala 4 deti a v podstate už akoby na tom dôchodku alebo v tom takom vyššom veku teda začala tak akoby k tomu inklinovať, veď ostatne nebola podľa mňa v tom prostredí akoby úplne mimo, pretože jej syn bol už vtedy v tých 70-tych rokov proste etablovaný umelec, sochár, ktorý vlastne spolu utváral aj ten verejný priestor, mal rôzne zákazky do verejného priestoru, čiže tam to nejak začalo tým, že v podstate sa chcela akoby vymaľovať zo svojich pocitov a ona vlastne aj z tých textov vieme, že ona tak stále vravela, že teda ona nemaľovala ten svet, ktorý videla okolo seba, ale to, čo si pamätala, teda tie spomienky.
2: Trochu mi jej príbeh pripomína príbeh o Marii Olach, ktorá mala tiež výstavu prednedávnom vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a ona tiež začínala vlastne maľovať až v neskoršom veku a tiež v podstate to bola taká trošku terapeutická funkcia toho maľovania.
1: Áno, svojím spôsobom to môže byť aj taká terapia pre toho umelca alebo pre tú umelkyňu. Pre nás v rámci výstavnej dramaturgie to bolo akoby také pokračovanie toho mapovania aj takýchto neprofesionálnych prejavov výtvarného umenia, dá sa povedať. Neprofesionálnych ale neznamená, že menej kvalitných alebo nekvalitných, ale keď si len spomeniem, v roku 2024 sme otvárali výstavu rómskeho výtvarníka Rudolfa Zurka, ktorý bol tiež samouk, pochádzal z východného Slovenska, podstatnú časť života prežil v Prahe, tvoril s takou špecifickou technikou drveného skla. A tiež, keď si pozrieme tie obrazy, tak na nás pôsobia tak mierne naivisticky alebo tak incitne. Podobne aj Omara Olach, ako ste spomínali. No a táto Julia vlastne, Julia Bartusová, nemala by akoby ambíciu stať sa veľkou významnou umelkyňou, ale v podstate ona naozaj bez akéhokoľvek predošlého akademického vzdelania alebo možno nejakého hlbšieho poznania tej problematiky maľby, tak úplne takto prirodzene začala a dôležité ale povedať, že už za svojho života si ju teda verejnosť všimla, aj teda tá odborná verejnosť mala aj viacero výstav, teda nie len na Slovensku, ale aj napríklad v Brne, v Dome umenia.
0: Výstava Júlia potrvá do 4. októbra vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Celý rozhovor Hany Rodovej s kurátorom Miroslavom Klebanom nielen o Júlii Bartusovej si môžete vypočuť na našom webe.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Je niekoľko možností, ako sa dá pozerať na umenie. Pozerať sa a sám si predstavovať, čo tým chcel umelec vyjadriť, alebo si počas pozerania zistiť aj informácie, prečo a ako vznikalo dané umelecké dielo. Kontext umenia, to je názov dnešnej glosy historičky umenia Ivany Moncoľovej, ktorá sa nám pokúsi vysvetliť, či je dobré zisťovať si aj niečo o pozadí vzniku umeleckých diel.
2: Kontexty vizuálneho umeleckého diela, jeho vzniku alebo významu sú pre bežného diváka častokrát skryté. My, historici umenia a estetici, si myslíme, že sú dôležité pre jeho pochopenie. Umelci a umelkyne, častokrát aj bežní diváci, si myslia, že dielo je v prvom rade estetickou záležitosťou a malo by fungovať bez textových či iných dovysvetľovávaní. Pražskej Kunsthalle má do 9. marca tohto roku samostatnú prierezovú výstavu slovenský umelec Roman Ondák. Ondák je konceptuálnym umelcom, ktorý začal vystavovať v 90. rokoch 20. storočia. Jeho diela sú úzko prepojené s detstvom socialistickom Československu. Väčšina vystavených diel na výstave s názvom Deň po včerajšku už bola prezentovaná v minulosti a pripravená pre špecifický priestor iných galérií. Napríklad originálne veľké krídlo lietadla Boeing 737-500 so štandardizovaným nápisom Nestúpať po tomto priestore bolo pôvodne vytvorené v roku 2012 a bolo mostom medzi dvoma galerijnými miestnosťami a jedinou možnosťou návštevníkov kadiaľ pokračovať po výstave. Krídlo ako krehký most s nápisom zakazujúcim stúpanie po jeho plošine je založený na logickom rozpore. Na logickom rozpore medzi zákazom a slovom, ako aj činom. Medzi najvydarenejšie Ondákové diela patrí performancia so zapojením divákov s názvom Meranie vesmíru. Diváci tým, že si nechajú odmerať svoju výšku a zakreslením jej úrovne na stenu galérie tak, ako sme to robili v detstve o rám dverí. Takýmto množstevným zakreslovaním návštevníkov na všetky štyri steny veľkej miestnosti vzniká hluk jednotlivých úrovní pripomínajúcich z odstupu mapu vesmíru, ľudského vesmíru. Ondák týmto hravým a geniálnym nápadom vyriešil niekoľko funkcií diváka. Nie je pasívny, je aktívny. Odkazuje sa k jeho malému svetu, vytvárajúci svet veľký, univerzum. Ako prítomnosť umelca cez myšlienku k tvorbe umeleckého diela je potrebná iba aktivita divákov. Nedávno otvorená výstava francúzskeho realistu Gustava Courbet v Leopold Múzeu vo Viedni priláka ešte veľa návštevníkov. Výstava maliara definuje ako realistu a rebela. Ponúka prierez jeho autoportrétmi, sociálnymi témami, búrlivými malbami morí, ako aj dielo Pôvod sveta z roku 1866, ktorý zobrazuje nahé lono ženy. Kontext vzniku tohto obrazu nie je úplne známy. Mal vzniknúť na objednávku otomanského veľvyslanca v Paríži. Zrejme nikdy nemal byť vystavený na verejnosti. Majetku onoho veľvyslanca Khalil Beya zostal len dovtedy, kým ho nezrujnovali dlhy z hazardu. V roku 1955 sa dielo objavilo na aukcii, kde ho vydražil svetoznámy psychoanalytik Jacques Lacan. Po jeho smrti sa dostalo do štátneho Muzea d'Orsay v Paríži ako forma vyplatenia dedičskej dane. Odtedy ho tam v stálej zbierke môžu diváci vidieť a stalo sa verejným. Je to dielo obraz, z ktorého sa v galerijnom obchode predá najviac pohľadníc. V roku 2013 prišiel odborník na Courbet s teóriou, že dielo pozostávalo z viacerých celkov, ženského tela alebo napríklad aj portrétu. Táto teória ale ostala v úvahe hypotézy, z nich toto diela bol čisto komerčný a mal uspokojiť oči objednávateľa. Odkedy sa stalo dielo verejným, stalo sa kontroverziou, predmetom zosmieštenia, témou citácií a umeleckých posunov, ale aj súdnych sporov. V októbri 2011 podal francúzsky používateľ Facebooku opäť sťažnosť na Facebook na Parížsky súd všeobecnej jurisdikcie potom, ako bol jeho profil deaktivovaný za zobrazenie obrázku L'Origine du Monde. Obraz bol webovým odkazom na televízny program vysielaní na stanici Arte o histórii tohto obrazu. Keďže nedostal žiadnu odpoveď na svoje e-maily adresované Facebooku, rozhodol sa podať sťažnosť za porušenie slobody prejavu a proti zákonnosti podmienok Facebooku, ktoré stanovujú súdy v okrese Santa Clara v Kalifornii, ako výhradné miesto jurisdikcie pre všetky súdne spory. Vo februári 2016 Parížsky súd rozhodol, že Facebook môže byť žalovaný aj vo Francúzsku. V roku 2018 Francúzsky súd rozhodol, že Facebook pochybil, keď zrušil jeho účet. Facebook zmenil svoje zásady tak, aby povolil nahé obrazy v umeleckých dielach a venoval dar francúzskému združeniu pouličného umenia. Aj v roku 2026 je zážitok z obrazu Pôvod sveta veľmi intenzívny. Dívate sa na obraz a potom sa dívate na to, ako sa ostatní návštevníci dívajú na ten istý obraz. Kontexty vizuálneho umeleckého diela, jeho vzniku alebo významu sú pre bežného diváka častokrát skryté. My, historici umenia a estetici, si myslíme, že sú dôležité pre jeho pochopenie. Umelci a umelkyne, častokrát aj bežní diváci, si myslia, že dielo je v prvom rade estetickou záležitosťou a malo by fungovať bez textových či iných dovysvetľovávaní. A keďže ani po 160 rokoch nemáme dostatok informácií o jeho význame spojení s magickým názvom Pôvod sveta, sme si v jeho vnímaní a odvracaní zraku rovní.
1: Počúvali sme reprízu Glosy týždňa od historičky umenia Ivany Moncoľovej s názvom Kontexty umenia. V sobotu si môžete vypočuť text hudobného skladateľa Mateja Slobodu. Glosy redakčne do vysielania Rádia Divín pripravuje Pavol Náter.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Je 8 hodín na Rádiu Devín, počúvate ranné ladenie. V druhej hodine sa budeme s dnešnou hostkou, umeleckou riaditeľkou divadla Arena, Sašou Sarvašovou venovať nielen uplynulej sezóne, ale priblížime si aj projekt Letná Arena. Od techniky vás pozdravuje Stanka Kochanová zo štúdia. Vám príjemné počúvanie praje Rastislav Šimášek.

Možno som ju stretol, možno vymyslel zvláštny úkaz zvaný chyba v Matrixe. Iná ako všetky, čo mám v pamäti. Kým odišla, stihla vo mne rozsvietiť. Trochu panna, a tak trochu do vetra. Jedna z tých, čo tichom všetko povedia. Nájsť ju niekde v dave sa ti podarí. Až kým zrátaš zrnká piesku Sahary. Čierna labuť, biela vrana, tá čo v krdli letí sama.

zažil som s ňou nebo na dne priepasti. To, čomu sa vraví šťastie v nešťastí, učila ma zhorieť a vstať z popola, vidieť pravdu, keď je celkom dohola. Pondelok s ňou chutil ako nedeľa.

0: Život v kultúre.
1: No a pripravené sú aj pozvánky na 4 dnešné vernisáže, tentoraz do Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave. Prvá sa začne o 17. hodine v umeleckom klube Studňa Stredoeurópskeho domu fotografie, kde môžete vidieť fotografie Zdeňka Černého. Výstava je nazvaná Medzi realitou a snom. Zámerom výstavy Zdeňka Černého nie je povedať, čo máte vidieť a prečo to máte vidieť, ale naopak nechať návštevníka čo najviac tápať a pýtať sa s ním, či je dnes fotografia v dobe smartfónov umením. V 17. hodine 30. minúte bude ďalšia vernisáž, tentoraz Múzeu fotografie. Kurátorka Natália Angletová priblíži tvorbu Ladislava Čádera, známeho grafického dizajnera, typografa a fotografa. Na výstave Bratislavská retrospektíva sa zameriava na Bratislavu, ktorú ako fotograf pozoroval. Ďalšia vernisáž je o 18. hodine. Vidieť môžete fotografie Miroslava Kormoša pod názvom Inertia a pohybuje sa v priestore medzi dokumentov a osobnou výpoveďou o kolektívnej skúsenosti. No a 18. hodine 30. bude dnes posledná vernisáž v Stredoeurópskom dome fotografie z tvorby Valérie Zacharovej. Výstava je nazvaná In Leve.
2: Symboly, obrazy, za oknem se míhají.

Teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu.

0: Tú tlačovú konferenciu. Tentoraz sa budeme programu venovať podrobnejšie, zhodnotíme si aj predchádzajúcu sezónu, takže začneme najskôr tak, prečo, aké boli tie hlavné dôvody, prečo takýto letný festival?
1: Tak ono, verejnosť žije ako keby v tom, že divadelníci majú 2 mesiace prázdnin, tak to musím všetkých vyviesť z omylu, že ono to tak nie je a my v podstate dokončujeme predchádzajúcu sezónu a pripravujeme novú. Je pravda, že dneska môj brat Adam sa veľmi čudoval, že prečo vstávam tak skoro, prečo budím celú rodinu, tak preto to, lebo som tu dnes za mikrofónom. A my sme sa s pani riaditeľkou Ľubicou Krenovou rozhodli, že budeme vlastne pokračovať v histórii divadla Arena.
0: Takmer 200-ročnej.
1: Takmer 200-ročnej a možno, že niektorí z posluchačov a posluchačiek nevedia, že divadlo Arena bolo v roku 1828 postavené ako letný amfiteáter. A bola to vlastne letná scéna a my sme sa rozhodli, že v roku 2026 sa k týmto koreňom vrátime a otvoríme pre naše publikum divadelné a nielen divadelné zážitky aj v lete, takže od 21. augusta do 31. augusta bude prebiehať 0. ročník Opener Festivalu Letná arena.
0: Aké boli tie myšlienky, ako vytvoriť ten program? Pretože zvyčajne samozrejme tým 0. ročníkom si chcete získať divákov, predstaviť sa. Už sa stáva takou tradíciou, aby divadla sa otvárali, približovali počas leta. Napríklad Trnavské divadlo sa snaží pripravovať programy pre deti. Takže aká bola tá tvorba programu?
1: Tak my sme si povedali, že po Detskej univerzite Komenského, ktorá vlastne vznikala pod kuratelou Juraja Kukuru, že prídeme s niečím novým a práve tá letná arena a využitie toho krásneho exteriéru prostredia, ktoré je súčasťou divadla Arena, nábrežie Dunaja, Sady Janka Krála a to, čo divadlo Arena robí divadlom Arena, využijeme. A mali sme pocit, že je škoda, aby divadlo len tak stálo, bolo zatvorené. Samozrejme, je to všetko v spolupráci so stratégiou rozvoja kultúry nášho zriaďovateľa, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj. A tuto sa tie naše vízie stretli a povedali sme si, že nie len naše predstavenia, to znamená inscenácie divadla Arena, ale aj iné inscenácie by sme mohli priviesť k bratislavskému a slovenskému divákovi. A priznám sa, že možno ten program bol trošku náročný vytvoriť ho, pretože pani riaditeľka dostala poverenie až v polovici januára, tým pádom sme mali skutočne veľmi krátky čas na to, aby sme ten program vybudovali tak, ako sme chceli. Keďže napríklad české divadla majú letné scény už nahodené v rámci programu na 2 roky dopredu, ale myslím si, že sa nám podaril tzv. Husársky kúsok a že sme dokázali priviesť aj predstavenia a podujatia, ktoré sú výnimočné.
0: Aké boli tie dôvody tých zmien, čo spomínate? Nejaké logistické, povedzme, alebo výpadky hercov?
1: Myslíte teraz v rámci
0: toho programu.
1: No, ide o to, že tie české letné scény majú veľkú tradíciu a oni už majú hotový program na 2 roky dopredu. To znamená, že tí herci, keď sme im zavolali, že či by mohli v auguste hrať, tak oni nám povedali, že áno, môžu, ale až v roku 29. Takže toto bol trošku problém, ale napokon v rámci dobrých vzťahov, ktoré udržiavame s divadelníkmi, nielen v Čechách, ale vôbec aj u nás na Slovensku, keďže tam budú samozrejme aj naše podujatia, tak sa nám podarilo ten program vyskladať a myslím, že sa si tam skutočne nájde niečo každý od 0 do, nechcem pať 99 rokov, lebo David Attenborough mal 100 a jedna značka detskej stavebnice sa tomu prispôsobila, takže od 0 do neurčito rokov.
0: Zastavme sa teda podrobnejšie pri tom programe. Keď spomínate českých hercov, tak z tých českých umelcov tu návštevníci budú môcť vidieť od toho 21. augusta do 30. napríklad Lindu Rybovú, Hinku Čermáka, Evu Novotnú alebo Michala Kerná, zo slovenských umelcov Emiliu Vášariovú, Mariana Miezgu, Maja Labudu, ale principálom bude aj Milan Kňažko. Prečo práve padla tá voľba práve pre neho ako patróna festivalu?
1: Je to v prvom rade preto, lebo Milan Kňažko sa v rámci festivalu Letná arena objaví dvakrát. raz ako herec v inscenácii Milostné dopisy.

0: Studia 2 z Prahy po boku už spomínanej Emílie Vášariovej a druhýkrát 25. augusta, kedy ho uvidíme možno v takej neúplne tradičnej polohe speváka. Prvýkrát v Bratislave sa bude realizovať jeho koncert Story a Milan Kňažko v hudobnej réžii Mariana Zimu. Takže toto bol jeden z dôvodov. Ďalší z dôvodov je, že Milan Kňažko je skutočne legenda slovenského nielen divadelníctva, ale aj filmovej a televíznej tvorby. Je to človek s pevnými postojmi spoločenskými a my sme si povedali, že keďže Milan Kňažko v divadle Arena ešte priestor nedostal, tak že možno toto je ten čas, kedy ho priviesť na naše dosky.
1: Slávnostné otvorenie festivalu bude 21. augusta. Ten program je nazvaný Melódie z čias propeleru a plynových lámp. Čo si po tým môžeme predstaviť?
0: Sú to vlastne také veľmi atmosférické melódie, ktoré sa spájajú so starou Bratislavou, kedy tu znela nielen prešpurčina, ale aj maďarčina a nemčina. Sú to valčíky Štrausovskej dynastie, melódie Franca Lehára, Emericha Kalmana a ďalších slovenských majstrov, takže bude to skutočne jedinečný večer na nábreží Dunaja v tónoch tej klasickej melodickej hudby.
1: Na druhý deň to bude predstavenie Tučniaci koláče nepečú. Dvakrát bude uvádzané o 10. a o 16. hodine.
0: Áno, to je obľúbená rozprávka našich divákov malých. Táto rozprávka je vhodná pre deti od 5 rokov. My sme sa to snažili v tom programe tak diferencovať, aby si svoje našli aj tí úplne najmladší a aj tí trošku starší. Tučniace koláče nepečú je veľmi vtipná rozprávka o dvoch tučniakoch, sliepke s vysavačom a poloslepom Krtkovi aj s pesničkami a prvýkrát ju budú mať možnosť diváci a diváčky vidieť pod holým nebom.
1: Žltý kanárik je ďalšie predstavenie 23. augusta o 20. hodine.
0: Žltý kanárik je originálny kabaret Túlavého divadla pod vedením Jakuba Nvotu a ja musím povedať, že keď som sa na to bola párkrát pozrieť, keďže každé to vydanie je niečím samozrejme iné a reaguje na tú spoločenskú situáciu mimoriadne vtipne, takže ak sa chcú diváci zabaviť na tom, čo možno v našom svete nie je až tak veľmi násmiech, tak rozhodne im Žltého kanárika odporúčam.
1: Predstavenie Židle, to je nasledujúce. Predstavenie 24. augusta.
0: Židle možno skôr pod názvom Stoličky budú slovenským divákom áno, známe z legendárnej inscenácie Ľubomíra Vajdičku, v ktorej excelovali Emília Vášariová a Emil Horvát. A bola to skutočne inscenácia, ktorá sa hrala dlhé roky a mala niekoľko stoviek repríz a teraz ožíva v novom šate, ale musím upozorniť v režii slovenského režisera Martina Čičváka. V hlavných úlohách sa predstavia vynikajúci českí herci Michal Kern a Eva Novotná. Bude to skutočne silný zážitok.
1: Režisér Martin Čičvák má vzťah k absurdnej dráme. Bude aj niečím špecifický, ako z toho teatrologického hľadiska práve toto predstavenie?
0: Ja si myslím, že minimálne v rámci tej komparácie s inscenáciou slovenskou, ja som sama veľmi zvedavá, akým spôsobom pristúpili k prekladu a úprave textu, ale tak ako v prípade Vášariovej a Horváta, tak aj v prípade Novotnej a Kerna, to bude určite postavené na výnimočných hereckých výkonoch.
1: Ďalší deň, to bude 25. augusta, spomínané predstavenie teda Story a Milan Kňažko.
0: Áno, je to koncert, v ktorom budú zaznievať šanzonové melódie nielen v slovenčine, ale aj v češtine a dokonca vo francúzštine. Melódie Jacquesa Brela, Sergea Lamu a mnohých ďalších, takže predpokladám, že v podaní charizmatického Milana Kňažka to bude určite krásne.
1: Poďme na ďalšie predstavenie. Africká kráľovna 26. augusta o 20. hodine.
0: Áno, to sú ďalší hostia z Čiech z divadla Palace v Prahe. Tam sa predstavia už spomínané hviezdy českého herectva Linda Rybová, Hinek Čermák. A je to taká klasická zápletka medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa na začiatku príbehu neznášajú, nemôžu sa vystať a napokon sa z toho stane veľká láska.
1: Slavomír Morožek a jeho veľvyslanec divadla Arena, ten zvyčajne býva zastúpený, keď tak v divadle Astorka, aké bude toto predstavenie v Arene.
0: To je veľmi taká špeciálna bonusová aktivita, na ktorú všetkých pozývam, nakoľko vstup je voľný a napriek tomu sa nám podarilo zohnať vlastne hviezdne obsadenie. Diváci budú mať možnosť naživo vidieť českého herca Miroslava Etzlera a o nič menej známeho Jana Jackuliaka. A ide vlastne o taký predkrm, alebo teda po slovensky predjedlo, k pripravovanej inscenácii Veľvyslanec v exkluzívnom československom obsadení, ktoré divadlo Arena začne skúšať na jeseň tohto roku. A rozhodli sme sa to prepojiť s prezentáciou publikácie najnovších prekladov práve Mrožkových hier do češtiny.
1: V ďalšom predstavení Milostné dopisy budú môcť návštevníci v rámci letnej arény vidieť pani Vášariovú a Milana Kňažka. Takže o čom budú Milostné dopisy, pretože táto romanca v listoch bola nominovaná aj na Pulitzerovú cenu, čiže významné dielo.
0: A teda nie len samotný text, ale aj tí hereckí predstavitelia, ktorí stvárňujú tieto dve postavy, sú vždy veľkými hviezdami, či už v Amerike, v Londýne, vždy to je teda inscenácia, ktorá operuje veľkými hereckými menami. V tomto prípade to nebude inak. Je to romanca v listoch, čo je také možno zvláštne, ale veľmi silný príbeh dvoch ľudí, ktorí celý život ostávajú v kontakte práve cez listy, ktoré si píšu, čo je možno v dnešnej dobe trošku také nezvyčajné a zahalené tak rúškom tajomstva, a je to jedinečné v tom, že sa nám ocitnú dvaja držitelia ceny tálie na jednom javisku.
1: Ďalšie predstavenie 29. a 30. augusta sú skôr určené, predpokladám, pre detského diváka. Predstavenia o Morskej pani a rytierovi Rolandovi a Dlhý okatý brúchatý.
0: Áno, Dlhý okatý brúchatý 30. augusta je predstavenie určené pre deti už od 3 rokov, čiže pokojne rodičia vezmite aj svojich malých a malé deti na túto rozprávku. A o Morskej pani a rytierovi Rolandovi je inscenácia vhodná pre deti od 10 rokov a je to skutočne veľkolepá show pod holým nebom, kde pri západe slnka ožíva príbeh zakliatej morskej pani a rytiera Rolanda s obrovskými nadrozmernými svietiacimi bábkami, ohňovou show, živým spevom a kapelou, takže je to skutočne silný zážitok.
1: Slávnostné ukončenie festivalu bude 31. augusta. Bude tam, alebo návštevníci budú môcť počuť aj vystúpenie kapely Trezor. Účinkovať bude Marian Menzga, Majo Labuda, Pavol Šimún, Tomáš Turek, Michal Šurek a ďalší. Ako ste si vlastne, ako je pripravený ten záver vlastne, hodnotenie možno aj festivalu?
0: Tak ten záver, ja dúfam, že sa bude niesť v takom duchu, ako znie teda ten názov, a to, že to bude veľký žúr a že vlastne od toho koncertu Metropolitného orchestru Bratislava, ktorý sa bude niesť v takom nonšalantnom, elegantnom móde, sa dopracujeme až k tomu, že 31. augusta roztočíme v exteriéri divadla Arena skutočne veľký žúr a že si ľudia prídu zatancovať, zaspievať a že to bude taká bodka za našou letnou arénou.
1: Ešte nekončíme, dáme si priestor pre hudbu, pokračovať budeme potom aj v tých očakávaniach, ktoré máte od tohoto 0. ročníka

0: S dnešnou hostkou Raného ladenia, umeleckou riaditeľkou divadla Arena Sašou Sarvašovou, sme si priblížili program 0. ročníka letnej arény, ktorá sa začne 21. augusta. Už sme spomínali vlastne aj jednotlivých umelcov, jednotlivé predstavenia. A z toho programu vychádza vlastne, že sa snažíte vytvoriť také zážitkové predstavenia. Nie sú tam, možno to nemyslím zlom, samozrejme nejaké širšie teatrologické ambície, podobne ako je to na iných festivaloch Dotyky a spojenia alebo Divadelná Nitra. Milím sa, alebo snažíte sa vytvoriť práve také, získať si diváka práve nadviazaním aj na tú históriu?
1: Tak ono to nie je festival, kde funguje nejaká komisia alebo porota, ktorá vyberá. Na to ani, priznám sa, nebol čas, možno v budúcnosti k tomu pristúpime. Ale v každom prípade by som bola rada, aby to nepôsobilo tak, že to má nejaký čisto komerčný charakter.
0: Alebo sú
1: to
0: zábavný.
1: Áno, samozrejme tie inscenácie prinášajú istý druh zábavy, ale zábavy veľmi kultivovanej, už len tie tituly, hej, keď si povieme, že tam bude Ionesková a hra Stoličky, teda v češtine Židle. Mrožek, prezentácia, publikácie najnovšej, takisto tie milostné dopisy, žltý kanárik, takže my nechceme ako keby iba pobaviť, samozrejme aj to patrí k letu, ale chceme priniesť kultúru a umenie, ktoré sú na úrovni.
0: Zaujala ma aj tá spolupráca s českou hereckou scénou. Bratislavský divák sa môže s českým divadlom aktuálnym stretnúť, keď tak v rámci spolupráce napríklad na scéne divadla L+S alebo divadla Astorka. Aké boli dôvody práve tu pre ten kontakt s českým prostredím divadelným?
1: Tak ja si myslím, že česká a slovenská divadelná kultúra vždy fungovala nejak tak, nechcem pať ruka v ruke, ale nejakým spôsobom sa konfrontovala, spolupracovala a vlastne keď sme rozmýšľali o letnej aréne, tak sme okamžite hovorili o tom, že by sme chceli priniesť aj české inscenácie a je to vlastne taký mix, lebo sú to české inscenácie, kde hrajú slovenskí herci alebo česká inscenácia, ktorú režíroval Slovák žijúci v Čechách. Takže aj na tom vieme deklarovať tú prepojenosť tých našich kultúr. A určite by sme v tom chceli pokračovať do budúcna a nie len, ako ste spomínali, v tej rovine festivalovej, ale dohodnúť sa s partnerskými českými divadlami na pravidelnejších hosťovaniach, aby sme tú českú a slovenskú kultúru prepájali. My sme tento rok zaznamenali veľký úspech v Zlíne na festivale Setkání stretnutie s inscenáciou Hirošima moja láska, ktorú sme hrali vo vypredanej veľkej sále. A myslím si, že to je to, čo možno aj tá kultúra naša, aj česká potrebuje viac sa prepájať a fungovať v nejakej takej symbióze a doplňať sa.
0: Je to možno aj priestor na pohľad z druhej strany, možno aj české divadlo, aby spoznávalo to slovenské kultúrne prostredie.
1: Určite, ja si myslím, že mnoho slovenských hercov je českým divákom známych z filmov či z televíznej tvorby a tak ako to bolo kedysi, že keď boli televízne pondelky, tak sa pozeralo aj v Prahe, tak ja si myslím, že je fajn takýmto spôsobom, aby tá naša československá kultúra mala budúcnosť a fungovala aj ďalej.
0: Samozrejme, že ešte je predčasné, pretože ten festival sa začne zhruba o mesiac, ale máte už potom ďalej vybudovanú predstavu, že aký chcete zachovať ten pomer medzi, povedzme, tým čistým divadlom a potom predstavením pre deti a potom inými žánrami, šanzónmi, koncertmi.
1: Ja si myslím, že táto štruktúra, ktorá sa nám podarila pre tento rok, je fajn, pretože máme tam tri české divadlá, máme tam tri absolútne rôznorodé koncerty, tri rozprávky pre rôzne vekové kategórie, máme prezentáciu publikácie, máme kabaret. Takže myslím si, že v tomto duchu by sme chceli pokračovať aj ďalej. Samozrejme, my keď skončí 0. ročník letnej arény, začneme pripravovať už ten oficiálny prvý, takže uvidíme, ako sa nám ten program bude skladať, možno, že príde aj k nejakému rozšíreniu, možno ten festival bude v dvoch fázach, že na začiatku prázdni, na konci, to všetko uvidíme podľa toho, ako sa nám to podarí naplánovať, aj podľa toho, či získame nejakých partnerov.
0: Podľa reakcií potom samozrejme divákov. Spomínali sme, že v lete teda pre diváka by nemal mal ten pocit, že sú divadelné prázdniny a divadlo ako keby zaniklo s tou umeleckou produkciou a s tou činnosťou, pretože v poslednom období, v posledných rokoch je tu trend, aby vznikali práve takéto otvorené divadelné open air festivaly, napríklad v Piešťanoch to budú Piešťanské zábaly. A ako vidíte vy práve takúto tradíciu rozširovania tej divadelnej produkcie počas letných dní?
1: No ja si myslím, že to je skvelé, že pokiaľ sa organizátorom podarí dať dokopy hercov a herečky, čo je nie úplne jednoduché, pretože všetci si chceme cez leto najmä oddychnúť, ale myslím si, že už sa prelomilo taký ten blok, ktorý existoval, že herci povedali rezolutné nie na všetky letné aktivity a začínajú vlastne pracovať už aj cez leto, takže si reálne potom nemajú kedy oddychnúť, ale pre slovenského diváka a kultúru je to podľa mňa skvelé. My sa zúčastníme aj spomínaných piešťanských zábalov v čase, kedy sa u nás na letnej arene bude hrať rozprávka Tučňaci kolače nepečú ráno o 10. a po obede o 16. tak druhá časť nášho stafu sa bude presúvať do Piešťan, kde budeme o 17. hrať v Dome umenia, teraz dúfam, že hovorím dobre, v Dome umenia, ale myslím, že áno, inscenáciu Ľadvina s Markom Igondom, Gregorom Hološkom, Soňou Norisovou, Lenkou Barilikovou, Spišákovou, takže vlastne pozývam aj do Piešťan, aj do Bratislavy.
0: Ako vidíte vy možno tú komunikáciu s divákom počas práve takýchto letných festivalov, pretože je to iná príležitosť. Na klasické predstavenie počas divadelnej sezóny prichádza zvyčajne poučený divák, vie prečo tam ide, možno má nejaké informácie o tom predstavení. Tuto predpokladáte iného diváka, ale napríklad aj z iného kultúrneho prostredia, cudzincov?
1: Určite si myslím, že prídu aj ľudia, ktorí nie sú bežnými divákmi arény, či už v rámci turistického ruchu, alebo ako my pozývame aj divákov z iných kútov Slovenska, aby si prišli urobiť, tak povediac, výlet, kde môžu absolvovať rôzne aktivity a zakončiť to práve kultúrou na letnej aréne v divadle Arena. V každom prípade sa snažíme našich divákov dostatočne informovať o tom, čo ich čaká, nejakým spôsobom im sprostredkovať to, na čo sa môžu tešiť, ale ja si myslím, že pokiaľ je to divadlo dobré, a ja pevne verím, že to, čo my pripravujeme na letnej aréne, dobré je, tak ten divák sa naladí na tú vlnu a bude to vnímať všetkými zmyslami a dostane sa mu tej katarzie.
0: Nedá mi neopýtať sa, pretože keď sme spomínali aj tú históriu blížiace sa 200 výročie arény, ktorá vznikala práve ako letné divadlo, boli aj tam inšpirácie, povedzme, prispôsobením sa tou dramaturgiou tomu dobovému kontextu? Alebo budete potom aj sa snažiť upozorňovať napríklad na históriu?
1: No my máme pripravených niekoľko projektov, ktoré budú smerovať k 200. výročiu arény, ktoré teda bude v roku 2028. Dokonca jeden špeciálny divadelný projekt, ktorý bude vyslovene pojednávať o histórii tejto inštitúcie. A samozrejme aj množstvo sprievodných aktivít a v rámci tej dramaturgie, ktorá v tej letnej aréne pred tými 200 rokmi bolo to, že tam ten žáner bol taký rozvrstvenejší, bohatší, možno bližší divákovi, pretože ako ste sám povedali, tak k nám môžu zavítať aj turisti, alebo aj diváci, ktorí možno do toho divadla bežne nechodia a chcú si viac oddychnúť, alebo chcú načerpať nejakú pozitívnu energiu v rámci letných mesiacov. Takže budeme sa snažiť samozrejme pokračovať v duchu divadla Arena, v tom, čo pre divadlo Arena je typické a nejakým spôsobom neuhnúť ani z tých estetických kritérií.
0: Hostkou dnešného ranného ladenia je umelecká riaditeľka divadla Arena Saša Sarvašová a v ďalšom stupe sa budeme venovať tej sezóne, ktorá sa skončila, ale aj potom očakávaniam do ďalšej.

0: somebody up.
1: So Sašou Sarvašovou, umeleckou riaditeľkou divadla Arena, pokračujeme jednak v približovaní letnej arény nového 0. ročníku Open Air Festivalu, ale začneme tento vstup aj hodnotením predchádzajúcej sezóny. Ako ju vidíte, s čím ste boli spokojní, čo sa vám podarilo, čo sa vám nepodarilo? Naposledy to boli napríklad predstavenia v rámci dotykov a spojenia, cestovali ste?
2: Tak tá sezóna bola turbulentná z viacerých uhlov pohľadu. Vymenilo sa vedenie divadla Arena po dlhých rokoch a ja si myslím, že sme to ustáli, takže v tomto ohľade patrí vďaka všetkým môjim kolegom a kolegyňam, či už z administratívy umeleckej prevádzky alebo techniky, že sme boli súdržní a zároveň, že prišla pani Ľubica Krénová, ktorá nás tak zomkla, začali sme spolu pokračovať v tej ceste, na ktorej divadlo Arena bolo. Máme za sebou dve veľmi úspešné premiéry. Prvá je inscenácia hry Edwarda Bonda Spasený, Saved v réžii Davida Pašku, ktorá tak trošku zatriasla našim konzervatívnym publikom. Bola taká rozporuplná, ale v každom prípade je to mimoriadny divadelný zážitok so silným príbehom a s fantastickými hereckými výkonmi najmladšej generácie. A druhou premiérou na konci sezóny bol Bang v réžii Jana Luterána. Je to text nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga a je to groteska o tom, ako rodičia môžu vychovať malého tyrana. Myslím si, že sa na tejto inscenácii môžu prísť pobaviť nielen rodičia, ale možno najmä tí, ktorí deti nemajú. Ale je to skutočne herecký koncert Daniela Fischera, ktorý sa vrátil na javisko po takmer 3 rokoch, myslím. Takže na obe inscenácie divákov pozývam od septembra. Všetky podstatné informácie nie len o našom už septembrovom programe, ale aj o programe letnej arény nájdete na našej stránke www.divadloarena.sk. Divadlo Arena tento rok malo úspech aj na poli ocenení. Táňa Pauhofová za kreáciu v inscenácii Hirošima Moja láska získala nielen dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, ale aj výročnú cenu Literárneho fondu. Prémie Literárneho fondu získal Jakub Dmota za adaptáciu a réžiu inscenácie Záborského Najducha a Alžbeta Vrzgula za text a réžiu inscenácie Pokladík Every Breath You Take, s ktorým sme mali možnosť hosťovať aj na prestížnom festivale Dotyky a spojenie v Martine.
1: Zaujímalo ma, keď ste spomínali práve tie posledné premiéry Bang a Saved, Spasený, to zameranie na mladého diváka. Znamená to, povedzme z toho teatrologického, tiež nejaký zámer získavať si alebo iným spôsobom, inou umeleckou realizáciou na divadelných doskách získavať si práve tie generácie XYZ. Napríklad niečo podobné môžeme vidieť v takom špeciálnom otvorenom priznaní sa k takémuto spôsobu práce na doskách divadla Pavla Osaga a Hviezdoslava.
2: Divadlo Arena sa vždy hrdo hlásilo k tomu, že divadlo má aj vzdelávaciu funkciu. Samozrejme, nie nejakým moralizátorským a didaktickým spôsobom, ale práve cez to umenie, práve cez tie silné príbehy, zážitky, ktoré mladým ľuďom máme možnosť prostredkovať. Ja som veľmi rada, že sme rozbehli tzv. Dramaturgické závery a diskusie so študentami, ktorí chodia nielen na večerné, ale aj na organizované dopoludnejšie predstavenia, kde uvádzame najmä inscenácie, ktoré sú súčasťou občianskeho cyklu divadla Arena, kde im predostierame nielen to, ako divadlo vzniká a tak trošku sa ich snažíme zasvetiť do toho divadelného zákulisia, ale najmä tie historické okolnosti a kontexty, či už osobnosti, ktorá je predmetom inscenácie, alebo tej doby, v ktorej sa inscenácia odohráva. Myslím si, že je to nesmierne dôležité a možno nielen mladým ľuďom, ale celkovo divákom urobiť také intro do tej atmosféry doby, do tej spoločensko-politickej situácie, aby sa tak nejak naladili, možno aj lepšie pochopili a potom dokázali o to silnejšie vnímať to, čo herci a herečky na javisko prinášajú.
1: Keď spomínate cyklus, občiansky cyklus, ktorý preferoval predchádzajúci riaditeľ Juraj Kukura, spomeniem inscenácie Holokaust alebo Jánošík, Jakuba Nótu, Rastislava Baleka, Tiso, tie majú tradíciu. Ako chcete na ne nadviazať? Akými novými témami, akým spracovaním? Ako chcete pokračovať možno v tejto téme? Pretože to sa stalo súčasťou vlastne tej modernej arény v posledných rokoch.
2: Áno, rozhodne v tom pokračovať chceme. V tomto zmysle chceme zachovávať ducha Juraja Kukuru, ale keďže ja som v divadle už 12. rok, tak by som bola nerada, aby sme s touto líniou prestali, a pani riaditeľka Ľubica Krenová je taktiež zástankyňou toho v občianskom cykle pokračovať, takže máme pripravené aj v nadchádzajúcej, aj v tej ďalšej sezóne tituly, ktoré by mali doplniť občiansky cyklus. Možno nepojednávajú až o takej hlbokej histórii, ako skôr o súčasnosti, o možno viac spoločenských ako politických problémoch, lebo myslím, že tej politiky máme všetci tak nejak trošku dosť, a zároveň máme pocit, že už sme dosť vyčerpali našu slovenskú, respektíve československú históriu, ale venovať sa témam, ktoré definujú našu spoločnosť, ktoré prinášajú otázky a nie odpovede. To je podstatné. To znamená, že nie niečo, čo vám sa snaží ten názor naobktrojovať, ale niečo, čo vám tie otázky položí, a vy potom, keď odídete domov, tak snad sa nad nimi zamyslíte.
1: Čiže keď som predtým spomínal to zameranie na mladšiu generáciu, tak v tomto kontexte, čo hovoríte, možno skôr témy ako rozdelená spoločnosť alebo komunikácia spoločnosti?
2: Určite. Ja si myslím, že mladá generácia aj tvorcov, aj absolventov VŽMU, s ktorou spolupracujeme, tieto témy veľmi živo prežíva a vníma ich, a mňa veľmi teší, keď prídu mladí režiséri a mladé režisérky a chcú spracovávať niečo, o čo majú pocit, že tou spoločnosťou hýbe. Takže áno, či už je to nejaká generačná výpoveď, genderové témy, ekologické témy, téma povedzme vojny, mieru, a to všetko si myslím, že by malo byť súčasťou divadla, a je fajn, keď príde mladá generácia a prinesie na to svoj nový pohľad.
1: Čo budú môcť návštevníci vidieť v ďalšej sezóne? O tom budeme pokračovať zase o chvíľku po pesničke. Hostkou v dnešnom Hrannom ladení je umelecká riaditeľka divadla Arena Saša Sarvašová.

0: hostkou dnešného raného hladenia, umeleckou riaditeľkou divadla Arena Sašou Sarvašovou, sme si už priblížili blížiaci sa 0. ročník letnej arény Open Air Festivalu. Priblížili sme si aj predchádzajúcu divadelnú sezónu. Teraz budeme hovoriť o tej novej. Aké sú novinky? Už sme spomínali, že chcete zachovať napríklad aj tú tradíciu občianskeho cyklu. Čo ďalej? Nadviazali ste spoluprácu s divadlom Petra Mankoveckého napríklad.
1: Ja by som ešte povedala, že sme v rámci minulej sezóny odštartovali novú dramaturgickú líniu Tanec v aréne.
0: Áno, áno, áno.
1: A prvá premiéra v novej sezóne bude výsledkom open callu, ktorý sme vyhlásili na sklonku tej uplynulej sezóny. A musím povedať, že ešte sme to nezverejnili, takže nemôžem úplne prezradiť tie mená, ale vybrali sme dva projekty, ktoré budú uvedené v rámci jedného večera a sú tam skutočne mená, ktoré sú silnými pojmami v tom tanečnom a pohybovom divadle. Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Potom pripravujeme, a to teda nadväzujem na ten občiansky cyklus v spolupráci s občianským združením Schwarzes Loch Európa a s divadelnou fakultou Vysokej školy muzických umení inscenáciu o Danielovi Tupom, ktorý je tak veľmi tragicky spojený práve s okolím divadla Arena. Takže na ten projekt sa veľmi teším a tento projekt bude práve tým, že ho budú vytvárať študenti Vysokej školy muzických umení pod režijným vedením Adama Draguna, tak bude určený najmä pre mladú generáciu, aby sa dozvedeli, čo sa vlastne na nábreží Dunaja stalo. No a kalendárny rok zakončíme veľmi exkluzívnou inscenáciou Mrožkovho veľvyslanca v československom obsadení. A už teraz môžem povedať, že diváci sa okrem našich hercov, predstaví sa teda Jan Jackuliak, Sidi Tobias, Adam Hílek, tak sa môžu tešiť aj na dve veľké české hviezdne mená, a to Veronika Žilková a Miroslav Ecler v réžii Rastislava Baleka v decembri, tesne pred Vianocami. No a potom nás do konca sezóny ešte čakajú dve inscenácie, jedna v réžii nášho takmer domovského režisera Martina Čičváka a na konci sezóny sa do štúdia Loft vráti Tomáš Procházka.
0: Predsa len sa ešte vrátim k tej výzve Tanec v aréne, pretože aréna ešte napríklad aj pod vedením Milana Sládka bola spájana práve s tancom aj s pantomímou. Tá téma vlastne tej výzvy, toho formátu je sila a je fascinujúca vrstevnatosť. Akým spôsobom chcete potom ďalej pokračovať práve v takýchto tanečných predstaveniach, aká je ich koncepcia, aká je dĺžka, pretože s tým spočiatku napríklad aj Milan Sládek ako keby zápasil dramaturgicky, nájsť si dostatočne, samozrejme ono to divadelné prostredie sa zmenilo od vtedy, ale dramaturgicky získať si dostatočný počet aj divákov a udržať si ich.
1: My by sme určite veľmi chceli, aby tá inscenácia, keďže raz za sezónu sa vytvorí inscenácia autorská na pôde divadla Arena a potom raz mesačne budú hosťovať rôzne, či už zriadované alebo nezriadované súbory venujúce sa tomuto žánru v divadle Arena. Takže ten program bude skutočne bohatý. Ja si myslím, že to publikum už trošku dorástlo aj do tohto.
0: Áno, nastala výmena generácie, veď k tomu som smeroval.
1: Áno, k tomuto typu divadla. Môžem povedať, že veľmi tomu prospievajú aj dramaturgické úvody a diskusie, ktoré v našom prípade vedie Michaela Hučko-Paštéková a ktoré tak sprostredkujú možno aj divákom, ktorí sú prvýkrát na takomto type inscenácie, ako to majú vnímať, ako to majú na seba nechať pôsobiť, že možno nemusíme všetkému úplne do bodky rozumieť a konkrétne chápať, o čo ide, že stačí to na seba nechať vlastne len vplývať. A určite je našim zámerom, aby tá inscenácia tanca v aréne súladila s dramaturgickým plánom danej sezóny. Takže keď sa bavíme o sile, tak či už je to sila tá agresívna, fyzická, ktorá sa spája s Danielom Tupým, sila politickej manipulácie, ktorá sa spája s veľvyslancom. To je to prepojenie, ktoré si myslím, že by malo v divadle vznikať, aby ten tanec nebol takým otrhnutým appendixom, ale aby to bolo súčasťou toho, čo prinášame našim divákom, taktiež ako spolupráca s nezriaďovanými scénami, či s Uhlom 92, s divadlom Petra Mankoveckého, od ktorého sme tým, že nedostali dotáciu od FPU na reprízy, tak dve inscenácie sme vzali my do nášho repertoáru, ktoré od septembra budete môcť v divadle Arena vidieť v štúdiu Loft. Inscenácia Nikdy navždy a inscenácia Deň opričníka. Takže snažíme sa otvárať nielen v rámci diváctva, ale aj v rámci divadelníctva, či už teda tej nezriaďovanej scéne, alebo tanečnej scéne, mladej generácii, vytvárať edukatívne projekty tak, aby sa to divadlo stalo súčasťou spoločnosti.
0: Samozrejme, tých informácií by bolo viac, o tom ešte budeme rozprávať potom, keď začne nová divadelná sezóna. V tejto chvíli ďakujem umeleckej riaditeľke divadla Arena Saši Sarvašovej za návštevu štúdiu a informovaní nielen o letnej arene, nultom ročníku Open Air Festivali, ktorý sa začne 21. augusta. Ďakujem a všetko dobré.
1: Ďakujem, prajem krásny deň.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, kultúrne správy. Tradíciu drotárstva na Slovensku približuje výstava v Bratislavskom primaciálnom paláci. Na hrade Strečno pokračuje rekonštrukcia, ktorá prinesie novú modernú expozíciu pre návštevníkov. Archeológovia v Guatemale prvýkrát rozluštili meno majského vedca. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Drotárstvo patrí k histórii Slovenska a táto tradícia je živá dodnes. Svedčí o tom aj výstava v Justyho sieni primaciálneho paláca v Bratislave, ktorú pripravilo občianske združenie Galéria Drôtu. Na výstave sú diela 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky. Rozália Durčatová sa s drotármi stretla v detstve a drôtu sa venuje 26 rokov, odkedy je na dôchodku.
1: Milujem to, rada to robím, nevidím dobre, drotujem aj tak, aj budem, kým budem len posledné okienko vidieť, do ktorého ten drot vojde.
0: Jej priatelia z občianskeho združenia Galéria Drôtu jej venovali cenu drotára, vyrobili ju dvaja z nich. Strašidlá s viacerými hlavami a dlhým jazykom, ale aj s krídlami či v plavkách v bazéne. Aj také sú balkánske strašidlá umelca Rastka Čiriča zo Srbska, vystavené v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana. Ako sám hovorí, príšery sa mu nanútili samé. Na začiatku kariéry dostal ponuku ilustrovať knihu s touto tematikou a už so strašidlami pokračoval aj v tvorbe animovaných filmov či plagátov.
2: To je kolekcia kuriozitét.
3: Je to kolekcia kuriozít, strašidlá ma sprevádzajú na každom kroku. Zaujímavé je, že podľa srbského mytologického slovníka si ich môžu všimnúť len ľudia narodení v útorok a v sobotu. Ja som sa narodil v útorok.
0: Jeho tvorba je svetom, kde sa prepája realita s fantáziou, pokračuje autor scenára výstavy Ľubomír Ferko.
4: Pristupuje k tomu s vtipom, s nadhľadom a aj sebaironiou. Tak vznikajú pre deti veľmi zaujímavé rôzne strašidlá, ktoré dokážu nadchnúť príšery, ktorých sa nemusia báť. Je to celé veľmi hravé a inventívne.
0: Výstava potrvá do 1. novembra. V rámci festivalu Viva Muzika sa na nábreží Dunaja uskutoční koncert s názvom Plantázia, hudba pre rastliny aj ľudí. Projekt je inšpirovaný kultovým albumom Mother's Earth's Plantázia od priekopníka elektronickej hudby Morta Garsona. Štvorica slovenských hudobníkov prinesie jeho magický svet do živého vystúpenia plného syntezátorových zvukov, ktoré vznikli pôvodne ako hudba pre rastliny. Atmosféru doplňa aj nové autorské skladby inšpirované pri výrodou. Účinkujú Kristýna Smetanová, Hajmuni Balgavá, Peter Kunzo a Martin Štefánik. Na hrade Strečno pokračuje rekonštrukcia, ktorá prinesie novú modernú expozíciu pre návštevníkov. Práce potrvajú postupne až do mája 2028 a zahŕňajú aj obnovu elektroinštalácie. Počas rekonštrukcie prehliadkovú trasu dočasne upravili a znížili vstupné. Projekt za takmer 2 milióny eur financujú z programu Slovensko, finančne sa na ňom podieľa aj Žilinský samosprávny kraj. V Bratislave zajtra otvoria imerzívnu výstavu Vincent Van Gogh. Namiesto klasických obrazov na stenách ponúka multisenzorický zážitok, v ktorom sa vďaka 360 stupňovým projekciám účastníci stanú priamou súčasťou umelcovho sveta. Výstava potrvá až do 17. januára 2027. Nová výstava v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi prezentuje tvorbu Heleny Galbavej. Výtvarníčka sa vo svojej tvorbe venuje monumentálnejším aj komorným dielam, popri krajinomaľbách a zátišiach vytvára aj abstraktné kompozície a maľby na hodváb, ktoré vníma ako formu arteterapie. Výstava je otvorená do 23. júla. Archeológovia v Guatemale dosiahli prelomový objav, keď prvýkrát v histórii rozlúštili meno majského astronóma a matematika. Meno identifikovali vďaka nápisom na nástenných maľbách v ruinách starovekého mesta Šultún. Podľa guatemalského ministerstva kultúry ide o prvý prípad, keď sa podarilo konkrétnemu vedcovi z klasického obdobia majskej civilizácie pripísať autorstvo vedeckého diela.
5: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, Ladenie.
1: Je 5 minút po 9 hodine. Po správach z kultúry pokračujeme vo vysielaní ranného Ladenia poslednou hodinou. A v tej nás čaká rubrika Album týždňa. Dnes si opäť pripomenieme spevácke majstrovstvo baritonistu Miltona Saxa a jeho posledný album Pure Intention. Vrátime sa symbolicky na 30. ročník festivalu Pohoda a priblížime si, aká tam bola prezentácia vizuálneho umenia. Pozvem vás aj na vernisáž účastníkov 19. ročníka literárno-výtvarného sympózia Ora et Arna na Skalke pri Trenčíne. Pripravené sú aj pravidelné verše a operný zápisník dnes mladým kontratenoristom Vojtechom Pelkom. Ešte raz príjemné počúvanie poslednej hodiny ranného Ladenia vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek a od techniky Stanka Kochanová.

Zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la. Z prekrásnych básní len číročistá tíž. Len v tvojich dlaniach zhasni ako clivá balada.

0: zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la.
1: Zamatový baritón Miltona Saxa a jeho spevácke majstrovstvo nie náhodou prirovnávajú k jazzovým a soulovým legendám ako Joe Williams, Donny Hathaway či Nat King Cole. Hoci je pevne ukotvený v tradícii, jeho improvizácia je moderná. Prepojenie tradície so súčasnosťou je koniec koncov hlavným konceptom Saxovho posledného albumu Pure Intention, ktorý je prepracovaním jeho obľúbených, pôvodne inštrumentálnych skladieb. Ich autormi sú významní predstavitelia jazzovej histórie ako Lee Morgan, Horace Silver, Buster Williams či Cedar Walton. K 13 inštrumentálnym kompozíciám dopísal sax texty, vlastne také mikropríbehy, čím ich premenil na piesne. Do súčasnosti ich priniesli nielen slová, ale aj klavír vynikajúceho Michaela Kinga, ktorý je na nahrávke Miltonovým jediným partnerom.

0: Na Trenčianskom letisku sa nedávno skončil festival Pohoda. K jeho 30. výročiu organizátori pre návštevníkov pripravili výber súčasného vizuálneho umenia. S dlhoročnou kurátorkou tzv. Visual Stage Ilonou Nemeda a s autormi vystavovaných diel sa počas festivalu rozprávala Eva Sajanová.
1: Ďakujeme. No lebo my sme proste prišli a rozbali sme stan a zistili sme, že obsahuje balenie presne jeden kolík. No lebo ja som ho naposledy použila cez tú búrku a asi to všetko ostalo. Ale našli sme dva také pokazané, tak ideme.
2: Dobre.
1: Ďakujeme.
2: Ježiš, repelent som zabudla. Ja som vedela, že som niečo zabudla.
1: Ako to nájdem, tie kolíky?
3: Na jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda prichádzam v stredu večer s kamarátkou Alicou. Prípravu sme trochu podcenili, to sa však nedá povedať o týme festivalu Pohoda. Ilona Nemeth, dlhoročná kurátorka vizuálneho umenia, ktorá má na Trenčianskom letisku taktiež svoje neodmysliteľné miesto, nám v rozhovore prezrádza, že plánujú rok, niekedy aj dva, dopredu.
4: Tento rok sme vychádzali jednak z tých našich stálych tém, že to sú tie ekologické otázky, environmentálne a tá celá kríza, z tých polikríz, ako jedna kríza, ktorá je prítomná. A potom takisto nejaké politické otázky, na ktoré reflektujeme dosť jasne. A tento rok napríklad z toho politického máme tu Ruda Sikoru, ktorý je osobnosťou, ktorý naozaj už dlhodobo sa tým témam venuje a v jeho osobe sa aj spájajú vlastne tieto témy environmentálne, ekologické otázky a politika. A takisto nie, nebude ticho, že považovala som ako aj s týmom, aj s Mišom Kaščiakom, to veľmi dôležité, aby tieto veci tu zazneli. Je tam nejaký názor aj vtedy, keď to dielo nie je explicitne politické.
3: Angažovaný výstavný projekt Umenie nebude ticho nám priblížila Ivana Šáteková.
5: My ako iniciatíva sa zaoberáme vlastne takým protestom proti tomu, čo sa dialo v Národnej galerii, deštrukčné všelijaké mocenské pohyby, a na ktoré reagovali aj zamestnanci, ale my ako umelci sme sa tiež rozhodli reagovať. Tentokrát však prichádzame na Pohodu s iným konceptom a nie s dielami, ktoré reagujú na tú situáciu, ktorá sa diala v Národnej galerii, ale prinášame štyroch autorov. Pôvodne mali byť z V4, ale namiesto českej autorky k nám prikvitol aj autor z Ukrajiny, ktorý priniesol veľmi silné dielo, ktoré poukazuje na návštevníkov festivalu, ktorý sa odohrával kedysi na Ukrajine a dnes tí návštevníci už nie sú žiaľ medzi nami pre tú situáciu, ktorá sa na Ukrajine deje. Takže je to aj také memento toho, čo sa môže raz udieť aj tu, keby sa diala situácia podobná, aká je na Ukrajine, aj niekedy u nás. Takže sú tam podobné štyri diela. Vybrali sme cielene autorov, ktorí tiež im tie nejaké protidemokratické síly v ich krajinách nedajú spať a tým pádom reagujú svojimi dielami na to, čo sa deje v ich krajinách, v kultúre.
3: Doplňajú Peter Barény.
6: Máme tam štyroch autorov. Je to Jana Želipská, ako zástupkyňa Slovenska, potom Gideon Horvát, ktorý zastupuje Maďarskú republiku, Zuzana Herzberg z Poľska a Anton Čebetko z Ukrajiny.

0: A čo sa týka tých ostatných, tak jednak bola téma pre mňa, lebo ja si myslím, že pre celú spoločnosť mať nejaké isté miesto alebo niečo, čo máte pod nohami, nejakú istotu. A to symbolizujú tieto skrýše. A veľmi dobre to zapadlo do toho vlastne aj, že máme tie iglu dedinu. A je tu spojená veda s umením, čo si myslím, že sú veľmi paralelne fungujúce, veľmi dobre prepájané svety.
1: Pomedzi komentované prehliadky tak navštevujeme aj kamarátku Kristínu v stane Slovenskej akadémie vied.
2: To sú sniffy and sticks, to sa používa pri senzorickej antropologii, tam máš normálne syntetizované nejaké rôzne voľné zložky, to je jak pixka. Wow, to je dobré. Neviem, čo to je. Stratili sme, teda nemáme legendu k tomu, ale...
3: To je fakt super.
2: Ale pozri, aj tak, že s tým sa robí taký výskum.

0: A z tých skríž máme Andráša Čefávajho, ktorý reaguje práve na tú umelú inteligenciu, alebo aj na to, že ľudia čakajú nejaké odpovede alebo nejaké posolstvá, ktoré môžu im pomôcť prežiť súčasnosť. A vlastne vidíme tu ako keby ten druhý pol inštaláciu Lucie Tkáčovej, ktorá už hovorí o tom svete, čo je potom. Potom už, keď nebudeme mať siete, potom, keď už nebudeme prepojení a že zostávajú po nás nejaké znaky, ktoré bude niekto z pohľadu 22. storočia dešifrovať.
1: Že legenda hovorí, že v 21. storočí žili na území Európy a Ázie jedna subkultúra, ktorá sa nazývala ODOP a ktorá sa vyznačovala aktívnym odporom voči technologickej kolonizácii života a aktívnym odporom voči sieti. A vlastne to hnutie ODOP sa volá podľa slova odopnúť, pretože členovia a členky sa vyznačovali tým, že sa vlastne pokúšali odopnúť od siete a partizánsky bojovali proti pánom siete, takzvaným techlordom. To, čo sa snažili presadiť, bolo právo na odpojenie sa a právo na zvrchovanosť pozornosti, to znamená právo venovať pozornosť tomu, čo chcem. A v 21. storočí vlastne tá sieť bola, už nebola slobodná a už nebola ani neutrálna. Bolo to priestor, ktorý bol kontrolovaný a vlastnený práve tými syslordami, čo bola vlastne skupina technologických oligarchov, ktorí udržiavali zvyšok ľudstva v algoritmickom nevoľníctve. A počas tej kyberinkarnácie sa toto hnutie ODOP pokúšalo bojovať proti zberu myšlienok a proti nasadzovaniu neuroplagov, čím sa vlastne dostávali do potýčok s neurokorpsom, s jednotkami neurokorpsu. Viedlo to k zatýkaniu a k násilnému prelinkovaniu. A potom úplne na záver, keď už ľudstvo vtelilo sieť, sa členovia a členky hnutia ODOP vlastne utiahli do odpadlísk a v 22. storočí po nich mizne akákoľvek stopa. Zachovala sa nám materiálna kultúra, jedna skríša a niekoľko pokrývok hlavy, ktoré sú ručne pletené z hliníkovej fólie, ktorá sa v tom čase nazývala alobal a ktorá fungovala ako taký jednoduchý deflektant, ktorý odrážal žiarenie okolité.
2: Fascinujúci, akoby priam muzeálny výklad nám o tomto svete poskytla samotná Lucia Tkáčová.
1: Tento svet som si vymyslela práve preto, že si rada vymýšľam svety, v ktorých by som chcela žiť. A hoci umenie nemá silu tieto svety presadiť, má silu ich vymyslieť. Ja si myslím, že v súčasnosti práve potrebujeme nové mytológie a nové príbehy, ktoré by nás preniesli cez tie polikrízy, ktorými teraz čelíme. A jedno z nich je vlastne aj ten odpor voči sieti.
2: Jediný objekt, ktorý vznikol vyslovene na objednávku Festivalu Pohoda, je site-specific dielo Emily Rigovej s názvom Romafóbia.
0: A potom máme tu silnú tému, našu romofóbiu spoločnú, alebo fóbiu z inakosti.
3: Nachádzame sa pri diele Romafóbia od Milky Rigovej. Vedľa mňa teda stojí Milka Rigová, autorka tohto diela, ktorú vidíte za nami a za tou popiskou.
4: Už zo samotného názvu Romafóbia vychádza, že sa znovu snažím pretočiť optiku, že to dielo samotné nereflektuje Rómov, ale skôr tých, ktorých sa ich boja. Ako to, čo divák vidí, je v zásade nejaký voz alebo maringotka. Vychádzam zo stereotypov, ktoré sa viažu k Rómom. Táto maringotka visí ako keby vo vzduchu v trojmetrovej výške a je vychýlená, vyosená. Ide z nej dym a celá je prekrytá mojou autorskou látkou, ktorú používam roky pri performance. Je to druh vlajkoviny, na ktorú je natlačený môj autorský motív, ktorý vychádza z rumunskej, rómskej šatky. Na diele je veľký názov Romafóbia, ktorý je urobený zo špeciálnych lediek, ktoré využívajú cirkusanti, alebo teda ľudia od cirkusu, ktorý stále bliká a mení farby a vlastne je aj takým upozorňovateľom, výstražným symbolom.
2: Tohtoročným víťazným projektom Visual Art Contestu, ktorý Festival Pohoda každoročne organizuje, je dielo Repropaganda od sama Hita Drevenáka.
5: Celé to začína v roku 2022, kedy začala invázia v Ukrajine. Vtedy, keď prechádzali tanky cez hranice, tak boli označené písmenami Z a V a malo to taký dôvod, aby obmedzili akože strieľanie na vlastní. No ale vlastne postupom času si to začali vlastne všímať médiá. Rusko začalo tieto písmena používať ako propagandistické symboly. Toto dielo je celá abeceda až na tieto dve písmena vytlačená na vlajke. Je to gesto, je to vlastne odmietnutie nejakého ruského imperializmu na znak solidarity. Na pohode sa to skladá z dvoch častí. Jedna je teda tá samostatná inštalácia a potom je tu vlastne vytvorená limitovaná edícia tých vlajk, ktorá sa dá zakúpiť, z čoho 100% ide na zbierku Oksana Forever, ktorú zastrešuje organizácia Dárek pro Putina.
2: Kruh sa uzatvára. Posledné dielo, ktoré kurátorka vizuálneho umenia na festivale Pohoda Ilona Németh spomína, je Kolík. Tiež iba jeden.
0: A máme tu ešte Dianu Paulovú, ktorá už tretíkrát je tu vystavená. A to je ten Kolík, ktorý je veľmi aktuálny v súčasnosti, lebo nevieme, či naozaj tá pohoda môže pokračovať na tomto mieste. A to je nejaké znamenie, že sme tu a že chceme tu zostať.
6: Festival Pohoda tento rok oslávil 30. výročie. S dlhoročnou kurátorkou Visual Stage Ilonou Németh a vizuálnymi umelkyňami a umelcami Ivanou Šátekovou, Petrom Barénim, Luciou Tkáčovou, Emíliou Rigovou a samom Hítom Drevenákom sa rozprávala Eva Sajanová.

0: Linka Rádia Devín.
1: Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Starobylá skalka pri Trenčíne, aj tento rok privítala umelcov, 10 výtvarníkov a 5 literátov na 19. ročníku Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars. Umelci sa nechali inšpirovať géniom loci, pustovníkom zo skalky, svätého Andreja Svorada a Beňadika a tvorili umelecké diela. No a v sobotu o 15. hodine je pripravená vernisáž za účasti speváčky Lucie Bujnovej v hlavinnom doprovode Pavla Bodnára. Sprievodné slovo bude mať Štefan Bučko, tvorbu autorov z Česka, Romana Hudzieca, Antonína Macha, Spolk z Polska, Eugeniuša Molského a Malgoržata Miziu a zo Slovenska Jána Čepu, Jána Gala, Andreji Helovej, Martina Klembergera, Pavla Chomu a Jozefa Vidrnáka, priblíži historik umenia Marian Kvasnička. No a dubnický výtvarník Jozef Vidrnák je aj kurátorom výtvarnej sekcie a aj to bol dôvod, prečo sme sa s ním telefonicky spojili.
2: My sme mohli s potešením skonštatovať, že v tomto roku nám hlavní organizátori mesto Trenčín a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčine z riadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a po súhlase nitrianskeho biskupa monsignora Viliama Judáka, pod ktorého kurateľu patrí i putnické miesto Skalka, sme mohli uskutočniť 19. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka. Máme takú určitú dramaturgiu toho podujatia, že každý rok v rámci V4 pozývame výtvarníkov z partnerských miest mesta Trenčín. Tento rok sa to podarilo z Českej republiky. Prišiel Roman Hudziec, Koričan, Antonín Mach zo Sušice. Z Polska sme mali Malgoržatu Miziu, Krakov, Eugeniuša Molského z Nového Vyšniča. A za Slovenskú republiku boli pozvaní títo výtvarníci Jana Čepa z Vysokých Tatier, Jan Gal z Košíc, Andrea Helová zo Žiliny, Pavel Choma zo Žiliny, Martin Kellenberger z Bratislavy. Posledným výtvarníkom, účastníkom som bol ja. Cieľom projektu Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka je prostrednícom umenia spropagovať starobylé pútnické miesto Skalku pri Trenčine, uctiť si patrona Európy svätého Benedikta a jeho nasledovníkov, patronov nitrianskej diecézy svätého Andreja Svorada a Beňadika a poskytnúť jedinečný priestor areálu malej a veľkej skalky okolitej krajiny i samotného Trenčína pre individuálnu kreativitu umelcov. V tomto roku bolo špecifikum, že 19. ročník sa zniesol v roku svätého Františka, ktorého svätý otec pápež Lev XIV. Na tento rok vyhlásil a svätý František vnímal prírodu ako nádhernú Božiu knihu a zrkadlo stvoriteľa. No a myslíme si, že takouto krásou a silným géniom loci ovplýva i celý areál skalky. Takže toto boli také silné podnety pre zúčastnených autorov.
1: Ako vy, ako výtvarník z Dubnice, pohodnotíte terajšie sympózium, aká bola tá komunikácia, pretože cieľom tohto podujatia je vlastne vytvárať tie veci v vzájomnom dialogu aj medzi básnikmi.
2: Áno, aby som nezabudol na literárnu sekciu, boli prítomní 5 autori, Rudolf Dobiaš, externé z Trenčianskej Teplej Dobrej, ako koordinátor literárnej sekcie. Na mieste na skalke bol básnik Erik Ondrejička z Bratislavy, tiež koordinátor literárnej sekcie. A traja literáti, ktorí prijali pozvanie, boli Rudolf Jurorek z Trnavy, Juraj Kuniak z Kordíkov a Marian Milčák z Levoče.
1: Zastavme sa pri niektorých vystavujúcich. Každý z nich je iný. Napríklad slovenská výtvarníčka Andrea Helová je veľmi mladá, podobne ako Jan Gál, ktorý je košický pedagóg, získal aj Zlatého Amosa pred niekoľkými rokmi. Každý tvorí inak. Martin Kellenberger je známy ako ilustrátor, Pavel Choma zase ako grafik.
2: No, sme boli aj radi, že sa vytvorilo takéto, by som povedal, široké spektrum autorov, ktorí majú viacero pohľadov alebo aj viacero výtvarných technológií využívajú pre svoju tvorbu aj filozofii tvorby, takže nám vzniklo veľmi široké spektrum diel. Veľmi sme radi, že môžeme každý rok privítať mladých autorov, ako bola Andrea Helová aj Janko Gál. Pavel Choma napríklad pre tento rok si pripravil špeciálnu takú poctu spisovateľovi Rudolfovi Dobiašovi, že na motívy jeho básne Starých váh a Modlitba za veľké deti vytvoril kombinovanými technikami špecifické 2 diela, ktoré budú vystavené na kláštore. Takisto zaujímavý bol aj vlastne Eugeniuš Molský a Malgoržata Mizia, ktorí tvorili na tému svetcov zo skalky svätého Andreja Svorada Benedika. Roman Hudziec napríklad z Janov Čepa veľmi špeciálne chodili okolo skalky po prírodných scenériách a mapovali tieto prírodné scenérie a vďaka tomu vytvorili Roman Hudziec veľmi zaujímavý cyklus Povazský pralex, to je jeho taká špecialita, že sa špecializuje na také prírodné, by som povedal, kompozície, zásahy, kde veľmi je využívané i svetlo medzi tými hustými konármi stromov. Jana Čepa zasa vytvorila dva veľké triptychy, Stopy dažďa a Prúdy váhu, svojou špeciálnou technológiou aj interpretáciou. Ďalším takým zaujímavým bol Martin Kellenberger, ktorý okrem ilustrácie preniká jasne aj do malby, čiže mal diela Alfa Omega, Vyhnanie z raja a Svet dva dni pred narodením, ktoré našli svoje uplatnenie i v katalógu reprezentačnom, ktorý sa vždy pripravuje po sympóziu a bude mať premiéru na vernisáži na Skalke 18.7.
1: Zastavme sa pri vašej tvorbe. Možno vás poslucháči poznajú viac ako toho humoristu alebo autora kresleného humoru. Aká je vaša duchovne orientovaná malba? Napríklad návštevníci, ak si môžu pozrieť vaše diela, povedzme na webe alebo sa stretli na výstavách, tak vidia tam, že sa tam prepája ten ilustrátorský rukopis, uvoľnený štýl.
2: Ja som sa v podstate k sympóziu dostal tak, že som pred tými mnohými rokmi reprezentoval mesto Trenčín na viacerých výtvarných pleneroch v družobných mestách mesta Trenčín, Bekeščaba, Tarnov, Kranžervie vo Francúzsku aj v Uherské Hradište a všade som sa stretol s kolegami výtvarníkmi, výtvarníčkami, ktorí mi hovorili, že by tiež radi prišli do Trenčína, takže vlastne som to vždy rozprával na Mestskom kultúrnom stredisku a vlastne tam už boli silné podnety, že spustiť nejaké výtvarné sympózium, tak sa vlastne dohodlo, že by sa táto aktivita spustila na Skalke. No a Skalka vás vlastne naučí, aj myslím, že ja osobne som sa tam dosť akoby vytrénoval aj v takej pokore, aj obetavosti, lebo keď sa pustíte do takéhoto projektu, tak nejde to tak, že som výtvarník, takže len moje diela, ale jednoducho sa treba obetovať a byť nápomocný v rámci toho, aby celé to sympózium vyznelo dobre a aby aj vlastne tí výtvarníci sa tam dobre cítili. Takže ja som si našiel takú cestu, aj keď som ako dieťa, pochádzam z nedaleko Kľúčov, čo je miestna časť teraz Nemšovej, som tam s mamou chodil a na púte a mali sme vytvorené k tomu väzby a toto ma ešte viac umocnilo, takže som sa začal postupne počas toho sympózia venovať. Pamätám sa ešte, že na prvých ročníkoch som tvoril v technike perokresby, ale postupne som sa tak nejak odviazal do olejomalby aj do tých mojich znakových kompozícií. No a boli tam aj obdobia, keď som využil štúdium grafického dizajnu profesora Longaura a začal som robiť aj prvky s hlaholíkov, s písmom, s latinkou a bolo to hlavne v tom roku 2013, keď bolo 1150. výročie príchodu svätých Cyrila Metoda na Veľkú Moravu, takže ja som si to súkromne nazval, že sú to typografiky a aj touto tvorbou som sa začal postupne prezentovať. No a vlastne Skalka je veľmi silné genius loci, ktoré vás určite ovplyvní a myslím, že všetci, čo prídu pozrieť aj na vernisáž na Skalku, viacerí mi hovorí, že tam nikde neboli, ale že sú prekvapení silou toho miesta aj dojmami, ktoré na nich zanechá.
1: Práve k tomu smerovala moja ďalšia otázka, lebo poznáte to putnícke miesto na Skalke veľmi dobre, čím vás dokáže vždy nanovo prekvapiť, potom aj počas sympózia, keď tvoríte. Vnímate možno práve ako spomínate to genius loci, alebo je to skôr možno vplyv celej tej komunity, ktorá tam vznikne?
2: Myslím, že Skalka je taký spájajúci prvok, ktorý počas sympózia možno predtým sa nevidiacich ani nepoznajúcich sa autorov spojí a mám osobne takú teóriu, že vytvára do budúcna. Doteraz stále si každý rok mapujeme účastníkov, tak jeden, dva alebo viackrát sa zúčastnilo 18 ročníkov, 19 sme ešte nepočítali, bolo to okrúhle číslo 100 výtvarníkov, takže sme veľmi potešení a vytvárajú vlastne potom možno takú komunitu, ktorá sa rozíde po svete, ale spája ich také neviditeľné puto, keď tvorili na Skalke a určite si radi spomenú na túto atmosféru, pretože viacerí sa vyjadrili, že ich to veľmi oslovilo.
1: Spomíname vernisáž, ktorá bude sobotu o 15. hodine na Skalke, kde potom budú následne diela vystavené, kde sa s nimi budú môcť návštevníci stretnúť.
2: No, srdečne pozývam poslucháčov na slávnostnú vernisáž 18.7., to je v sobotu, o 3. hodine po obede, priamo v areáli kláštora na Skalke. A po tejto vernisáži na druhý deň ešte je celoslovenská púť na Skalku, takže z nedeľu ich zasa vystavíme, aby účastníci celoslovenskej púte mali možnosť si tie diela pozrieť. A vlastne po nedeli sa diela odvezú do Trenčína, kde budú vystavené najskôr vo výstavných priestoroch Trenčanského samosprávneho kraja, a potom v auguste budú vystavené vo výstavných priestoroch Mestskej veže v Trenčíne, kde srdečne pozývam opäť poslucháčov.

Rádio Devín, verše. Jozef Palaščák, Tvoje svadobné šaty. Znejú pekne slová o dvojjedinom tele, širokom ako kríž. O jeho chvení podobnom plameniu, o žiare, v ktorej vraj čupí večnosť a kde sa ramená pretnú, vyklíči nové telo. Lenže sú dotyky a jazvy po nich v tme ináč svetelkujú. Ak ťa niekedy objímam, desí ma to málo, čo držím. Ale aj tak je vo mne teraz smiechu až na dno. Poboskal by som ťa, aj keby si povedala, že anjel je nedostatok tela. Hoci súhlasím. Tvoje svadobné šaty budú jednoduché ako krajina s lonom plným snehu. S prvými reťazkami zvieracích stôp, mlčky smerujúcich k prameňu. Už vieš o teple, čo dievča vyvlieka zo šiat, o rozpíjajúcich sa kvapkách krvi, o naliehavom nalievaní ovocia dužinou. Bosá, aj po tme s otvorenými očami. Krivoľaké jazvy v plodoch sú užšie ako zovreté viečka. Sneh sa roztopil, voda vsiaka. Hudba, čo neodznela, tupo duní. Stále zanovitejšie mlčí tam, kde cítim bledé dievčatko, keď ťa

V púšti si postavil mesto, aby si odvrátil zrak od mora. Od vln s premenlivým tvarom. Nikde ani zrnko soli. Tvoja hudba sa opakuje už roky. Učí nepredpokladať koniec. Z čoho je mesto? Knihy, stroje, mlkve posunky k vlastnej hrudi. Ale kde inde rozprávať? Kde volať, ak nie na púšti? Pasáty obracajú slová, nesú ich k pobrežiu. Tu som sa narodil, medzi zubami piesok. Jazyk nepokrytý pieskom nevidieť. Vravím len preto, aby som v piesku našiel zrnko soli? Alebo sú slová soľ? Ak bude soli dosť, ak sa nebudeš báť, tu vo vnútrozemí rozpútame more. Muži sa snažia na seba čo najviac podobať. Každé gesto trvá o čosi dlhšie, pretože sa musí zdvojiť. Ale pesť, ktorú zatínajú, neudrží ani klzké boky žien. Ženy sa snažia nepodobať sa na seba samé. Ich vlhké oči a rybie ústa sa otvárajú s malým oneskorením za ústami mužov. Mesto je sieť. Aj táto izba, žalúzie, hlasy z televízora ľahké ako bublinka zo slín. Zmiešaj ju s prachom, potri si tým oči. Vidíš zasľúbenú zem? Na cintoríne starká pracím práškom čistí náhrobok. Okoška ako kôra na zvarenom mlieku pripomína, čím sú si podobní tí z dvoch strán kameňa. Neha je bezmocná ľútosť. Ruky a pery, čo chcú hladiť, sú tvrdšie ako koža tých, čo pohladenie dostanú. Neha je útek. Bosky na čelo chorého dieťaťa liečia aj matku.

0: Vypočuli ste si verši Jozefa Palaščáka pod názvom Tvoje svadobné šaty. Recitoval Ivo Gogál, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, majster zvuku Peter Danička, réžia Laco Kerata, redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.
1: Rádio Devín, verše.
2: Dnešné rané ladenie sa pomaly končí, nasleduje Ars Musica. O 13. hodine si v čítaní na pokračovanie môžete vypočuť ďalšiu časť z diela Faust Johanna Wolfganga Goetheho. O 17. hodine sa začne Ars Litera. O 19. si môžete vypočuť reláciu Kritikon. Dnes je o divadle a jeho ženskom aspekte z pohľadu režisérok. S Máriou Danadovou z nezávislého divadelného zoskupenia Odivo, Alžbetou Vrzgulou z divadla Uhol 92 z Bratislavy a Uršulou Kovalik z divadla Bezdomova. Dnešné ranné ladenie pre vás pripravila hudobne Karin Rumanová, od techniky Stanka Kováčová a od mikrofónu sa lúči Rastislav Šimášek.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Jazz muzika.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Popri tradičnom kalendáriu a historických témach sa zatúlame do rôznych hudobno-štýlových zákutí, v ktorých vzniká žánrovo odlišná hudba, ktorá by v lete mohla rezonovať v našich prázdninových aktivitách. Dnešnými tematickými blokmi vás bude sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Dni v okolo 15. júla, keď vysielam Ars Musicu, teda 14, 15, 16, sa v kalendári vyskytlo zo pár zaujímavých podnetov. Už včera, 14. júla 1789, si vo Francúzsku pripomínajú sviatok. Vtedy Parížania dobili Bastilu a to sa pokladá za symbolický začiatok Veľkej francúzskej revolúcie. Hlavnou ideologickou základňou revolúcie bolo osvietenstvo a inšpirácia americkou revolúciou. Cieľom bolo zvrhnutie absolutizmu. Prispela k tomu aj katastrofálna neúroda v roku 1788 a nespokojnosť celého francúzskeho národa. A z toho vyplývajúce rôzne povstania tzv. Chudoby. Francúzska revolúcia mala však veľký vplyv aj na vývoj vážnej hudby v 18. a 19. storočí. Zmenila postavenie skladateľov v spoločnosti, zmenila postavenie hudobníkov, interpretov a autorov, inšpirovala novými námetmi a ideálmi o usporiadaní ľudskej spoločnosti. Skúsme si vymenovať niekoľko významných autorov, ktorí sa podieľali na tvorbe vážnej hudby v tom období, keď sa vo Francúzsku kvasili revolučné idei. Luigi Cherubini komponoval revolučné hymny, slávnostné skladby pre nové republikánske sviatky. Jeho tvorba je symbolom revolučnej doby v hudbe. François-Joseph Gossec bol hlavným skladateľom francúzskej revolúcie a písal veľkolepé vokálno-instrumentálne diela pre veľké spoločenské zhromaždenia a oslavy republiky. Asi sa im to páčilo vtedy. Étienne Nicolas Méhul napísal viaceré revolučné opery a piesne. Opera Joseph bola dokonca dlho známa aj po revolúcii. Ludvíka van Beethovena nadchli nové ideály. Venoval svoju tretiu symfóniu, z ktorej si za chvíľu zahráme úryvok, jej predstaviteľovi Napoleonovi. Keď sa však dozvedel, že Napoleon sa vymenoval za cisára, Beethoven venovanie v symfónii Eroika škrtol. Ale treba si pripomenúť aj inú Beethovenovú skladbu, bolo to Wellingtonovo víťazstvo ako spomienka na napoleonské vojny, na ktorých v podstate nebolo nič dobré. Ako prvá hudba, ktorá zaznie k tomuto bloku o hudbe počas francúzskej revolúcie, by sme si mohli uviesť úryvok zo symfónie Ludvíka van Beethovena, zo symfónie číslo 3 Eroiky, pôvodne venovanej Napoleonovi. Keďže francúzska revolúcia sa inšpirovala americkou revolúciou za slobodu, vybrala som orchester americký. Už spomínaná Beethovenová Eroika. Pittsburghský symfonický orchester bude dirigovať William Steinberg. Eroika, prvá časť.

podaní Pittsburghského symfonického orchestra a dirigenta Williama Steinberga ste si vypočuli prvú časť z tretej symfónie S-dur opus 55 Eroika Ludvika van Beethovena. Hector Berlioz, jeho symfónia Grande Symphonie Funèbre Triumphale nadväzuje na tradíciu revolučných spoločenských slávností pre ľud. Novými symbolmi hudobnými francúzskej doby revolúcie bola revolučná pieseň La Marseillaise. Vznikla v roku 1792 a táto bojová pieseň sa neskôr stala hymnou Francúzska. Druhou akoby hymnou francúzskou bola pieseň La Chant du Départ od Etienne Nicolasa Meula. Spoločne s rozvojom rôznych vojenských aktivít nastal aj rozvoj dychovej hudby. Vznikali dychové orchestre pri vojenských posádkach. Hrali nielen pri vojenských prehliadkach, ale aj pri verejných slávnostiach. Nastal zároveň aj rozmach veľkých verejných koncertov pre ľudí. Nastal prechod od koncertov pre šľachtu ku koncertom pre mešťanstvo. Vplyv na spoločenskú klímu Európy bol veľký. Niektoré významné skladby z tohto obdobia. Od Goseka máme Marš Lugubre, monumentálna skladba určená pre štátne slávnosti a obrady. Etienne Nicolas Meul, La Chant du Départ, akoby druhá francúzska hymna. Luigi Cherubini, hymna Panteonu, skladba oslavuje republikánske idei. Hector Berlioz, Grande Symphonie Funèbre Triumphale. No a samozrejme, významná bola aj opera z čias francúzskej revolúcie Andrea Scheniera, Umberto Giordano. Nemali by sme zabudnúť ani na príbeh karmelitánok, popravených počas revolučného teroru. Opera Françoisa Poulenca. Zároveň je to oslava ideálov slobody, ale aj tragických dôsledkov revolúcie a napoleonských vojen. Druhou významnou hudobnou ukážkou, ktorou spojíme napoleonské vojny a ich ukončenie. V roku 1815 Napoleon Bonaparte v júli vzdal sa britskému námornému kapitánovi Frederikovi Louisovi Maitlandovi, čím sa skončili napoleonské vojny. Ale už v roku 1812 skomponoval Piotr Ilič Čajkovský významnú predohru, ktorá zachytáva vpád Napoleona do Ruska a samozrejme ruské víťazstvo. Uvertúra 812. V jej orchestrálnom priebehu budeme počuť aj výstrel, čo je súčasťou zvukového koloritu tejto symfónie. Piotr Ilič Čajkovský zaznie v podaní Ruského filharmonického orchestra s dirigentom Samuelom Friedmanom, opus 49.

Vypočuli ste si predohru uvertúra 812 Esdur opus 49 Piotra Iliča Čajkovského na oslavu víťazstva nad Napoleonovou armádou. Ruský filharmonický orchester dirigoval Samuel Friedman. Francúzska revolúcia mala vplyv na vývoj vážnej hudby v 19. storočí. Zmenila postavenie skladateľov, hudobníkov, interpretov a autorov, inšpirovala novými námetmi a ideálmi o usporiadaní ľudskej spoločnosti. Teraz sa zastavíme pri významnom európskom dirigentovi svetovej povesti Herbert von Karajan. Zomrel 16. júla 1989 vo veku 81 rokov v Rakúsku. Mal neobyčajný cit pre zvuk orchestra a jeho túžba po dokonalosti často hraničila s tyraniou voči hudobníkom. Takto sa o ňom píše neraz v rôznych oslavných článkoch. Karajanova túžba po dokonalej interpretácii bola povestná. 35 rokov bol dirigentom a šéfom Berlínskej filharmónie. Z Berlínskej filharmónie vytvoril orchester s legendárnou povesťou, z najpredávanejších umeleckých telies s jedným dirigentom počas tak dlhého obdobia trvania spolupráce. Predali temer 200 miliónov rôznych nosičov. V podaní Herberta von Karajana si vypočujeme samozrejme skladbu, ktorá súvisí s Beethovenom. Všetky jeho nahrávky sú dodnes celosvetovo uznávané, lebo zanechal po sebe veľké množstvo takýchto nahrávok pre rôzne vydavateľstva. Samozrejme, pravidlá určoval vždy Karajan. Berlínsky filharmonici od roku 1955 až do roku 1989 boli jeho orchestrálnym dielom. V podaní Berlínskej filharmónie zaznie Fidelio, predohra, ktorej autorom je Ludwig van Beethoven, diriguje Herbert von Karajan.

Vypočuli ste si predohru Fidelio Ludvíka van Beethovena v podaní Berlínskej filharmónie a dirigenta Herberta von Karajana, ktorý zomrel 16. júla 1989. Druhou témou v kalendáriu bude životné jubileum operného speváka Dalibora Jenisa. Narodil sa 21. júla 1966, absolvoval spev v triede Zlatice Livorovej, potom absolvoval ročný pobyt v Taliansku, bol solistom a hostujúcim umelcom opery SND, ale aj umeleckým riaditeľom opery SND. V roku 2013 získal Kryštáľové krídlo za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu Slovenska na javiskách najväčších svetových operných domov a v tom istom roku aj cenu ministra kultúry za rok 2012 za vynikajúce umelecké výkony a úspešnú reprezentáciu slovenského operného umenia. V roku 2012 získal aj Kryštáľové krídlo v nominácii kategória hudba. No a pripomeňme si ešte, že celý tento jeho úspešný operný kariérny štart sa začal v roku 1990, keď sa stal laureátom medzinárodnej spevackej súťaže Hans Gábor Belveder vo Viedni. V súvislosti s Daliborom Jenisom bude zaujímavé spomenúť, že v roku 2026 významný operný recenzent Vladimír Blaho písal o atraktívnom opernom koncerte Slávky Zámečníkovej a Dalibora Jenisa v opere SND. A Dáša Juhanová v roku 2024 robila rozhovor s Daliborom Jenisom ako operným svetobežníkom. Keď bol riaditeľom, v tom čase Robert Bayer urobil rozhovor s Daliborom Jenisom o opere SND a o rôznych riešeniach. Tiež Ľudovít Ongrej písal o Daliborovi Jenisovi, ako stvárnil svojho prvého skarpiu z Pučiniho Tosky v Boloni. A písal o tom na stránkach webovej opernej scény Opera Slovakia. A na tom istom mieste sa nachádza aj článok Ľudovíta Ongreja s výrokom Dalibora Jenisa. Vôľa byť lepším je pre speváka hnacím motorom. Dalibor Jenis pravidelne účinkuje doma i v zahraničí. A keby sme tak len stručne chceli vymenovať niektoré operné domy, v ktorých účinkoval, tak musela by to byť Viedenská štátna opera, La Scala v Miláne, štátna opera v Hamburgu, Arena vo Verone, operný dom v Berlíne, Los Angeles, Sydney, Tokio, Praha, ale aj opera Bastille v Paríži. Vypočujte si teraz v podaní Dalibora Jenisa a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu áriu Onegina z druhého dejstva opery Eugen Onegin od Piotra Iliča Čajkovského. Diriguje Konstantín Stepanovič Šilovský.

Vypočuli ste si áriu Eugena Onegina z opery Eugen Onegin v podaní operného speváka, baritonistu Dalibora Jenisa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Konstantín Stepanovič Šilovský. Do kalendária patrí aj tento blok, ktorý sme venovali významnej slovenskej flautistke Dagmar Žabkovej, ktorá sa narodila 24. júna 1956, čiže oslavuje toto leto okrúhle jubileum. Ako flautistka Dagmar Žabková vystupovala solisticky i ako komorná hráčka. Ako solistka sa prezentovala vždy s renomovanými komornými a symfonickými telesami. Jej ďalšou významnou aktivitou bolo pedagogické pôsobenie. Ako vysokoškolský učiteľ má na svojom konte mnoho významných absolventov. Má veľa nahrávok aj v komornom dúu Dagmar Žabková, Jozef Žabka. To je spojenie flauty a gitary. Rozhodla som sa, že z bohatého koncertného života Dagmar Žabkovej vytiahnem iba jeden segment. Mnohopočetný prvok, ktorý svedčí o jej inštrumentálnom majstrovstve, pódiovej skúsenosti a pedagogických vlohách. Dagmar Žabková totiž pravidelne zasadá v porotách medzinárodných interpretačných súťaží. Vedie majstrovské kurzy doma i v zahraničí. Česká republika, Maďarsko, Rusko, Japonsko, Ukrajina, Spojené štáty americké, štáty bývalej Jugoslávie, Grécko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtensteinsko, Luxembursko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a Anglicko. Nuž, veľmi rada by som navštívila všetky tieto krajiny, v ktorých bola Dagmar Žabková ako flautistka v porote a rozhodovala o umeleckom vývoji nielen európskych mladých flautistov. Nuž, a s touto informáciou sa teraz pozrieme do rozhlasového hudobného archívu a z jej nahrávok vyberiem tri skladby. Zamerala som sa na tvorbu českých a slovenských skladateľov. Na úvod zaznie skladba českého skladateľa a zároveň aj gitaristu Štepána Raka. Touto skladbou vzdal hold európskemu učencovi Giordano Bruno. Na flaute hrá Dagmar Žabková, Jozef Žabka, gitara. Štepán Rak, Giordano Bruno.

doznela skladba Giordano Bruno, autora Štepána Raka. Druhá skladba v tomto profile, Pavol Malovec, muzika nocturna pre flautu a gitaru. Opäť hrá duo Žabka Žabková.

Doznelo Nocturno pre flautu a gitaru Pavla Malovca v podaní dua Dagmar Žabková, Jozef Žabka. No a posledná skladba v tomto malom profilovom koncerte bude Elégia pre flautu a gitaru od Dušana Martinčeka v podaní Dagmar Žabková, flauta, Jozef Žabka, gitara.

Vypočuli ste si elégiu pre flautu a gitaru Dušana Martinčeka v podaní dua Žabková Žabka. Tento malý minikoncert sme vysielali pri príležitosti životného jubilea významnej slovenskej flautistky Dagmar Žabkovej, ktorá sa narodila 24. júna 1956 v Bratislave. Počas letných mesiacov sa viaceré slovenské hudobné inštitúcie prezentujú kvalitnými hudobnými festivalami, ktoré sú relaxačným pokračovaním celoročnej hudobnej sezóny. Rada sa vraciam ku výberovým dramaturgiám, ktoré vznikli v externom prostredí a vo vysielaní ich sprostredkúvam poslucháčom, ak niektorú skladbu máme v našom hudobnom archíve. Nie je možné však zahrať všetky, ale hlavným kritériom je spôsob, ako je festival formovaný a aké má dominanty, na čo kladie dôraz a samozrejme možnosti našej rozhlasovej fonotéky. Na festivale komornej hudby v dome Albrechtovcov Domus and Hortus Artis je takýchto možností počas celého leta viac než dosť. A dnes sa inšpirujem pri výbere skladieb dvoma koncertami. Na festivale komornej hudby v dome Albrechtovcov sa túto nedeľu uskutočnil večerný husľový recitál Alia Fantázia. Rakúska huslistka Annette Fritz hrála v záhrade domu Albrechtovcov a uviedla solové husľové skladby od Eugena Isaya, Paula Hindemitha či Nikolasa Matejsa. Na začiatku programu zaznelo v podaní Annette Fritz dielo Alia Fantázia od Nikolu Matejsa. Dielo, ktoré akoby vypadlo z časového kontextu. Potom nasledovala skladba Eugena Isaya Sonata Amol od Tomasa Larchera Similaun, od Wernera Pirchera Šalom, od Gražiny Bacevičovej Polské kapričo. No a súčasťou koncertu bola aj sonáta od Paula Hindemitha s názvom Es ist so schönes Wetter draußen, opus 31, číslo 2. Pohľadala som v našej rozhlasovej fonotéke a práve túto sonátu si môžeme vypočuť. Paul Hindemith, sonáta pre husle solo opus 31, číslo 2. Časti Leicht bewegte Viertel, Ruhig bewegte Achtel, Gemeinliche Viertel, 5 Variationen über das Lied Komm lieber Mai von Mozart. Na husliach hrá Marta Geringerová-Orságová. Nahrávka je z roku 1962. Výnimočná slovenská huslistka, ktorá potom v neskorších rokoch pôsobila hlavne v zahraničí.

Doznela sonáta pre husle a solo opus 31 číslo 2 Paula Hindemitha. Na husliach hrala Marta Geringerová-Országová. Najbližšiu nedeľu pre milovníkov hudby pod Čerešňou na Kapitulskej číslo 1 v záhrade Albrechtovcov bude záhradné matiné. Od 11. do pol 1. viedenské matiné so skladbami Luigiho Leňána, Nicolo Paganiniho a Vencela Matieka. Z týchto skladieb som pohľadala v našej rozhlasovej fonotéke zdroje a vysvetlo, že si môžeme v éteri teraz vypočuť pre tých, čo sa v nedeľu do tej záhrady do poludnia nedostanú. Môžeme počúvať dve skladby z tohto festivalu a samozrejme v podaní iných interpretov. Zaznie záznam koncertu Štúdio mladých zo 7.6.2011 v Malom štúdiu Slovenského rozhlasu. Zaznela Fantázia o opus 19 Luigiho Rinalda Leňana. Na gitare hrá David Hnat.

Doznela fantázia Luigiho Leňana v podaní Davida Hnata. Druhou ukážkou z budúceho koncertu na festivale Domus Hortus Artis bude staršia nahrávka Nicola Paganiniho Trio pre husle, violončelo a gitaru v podaní súboru Virtuosi da Camera, v ktorom účinkoval Jozef Žabka gitara, Karel Heil husle, Antonín Gál violončelo. Nahrávka z roku 1997. Niccolo Paganini, Trio pre husle, violončelo a gitaru.

0: Paganiniho trio pre husle, violončelo a gitaru v podaní súboru Virtuózy da Camera. Táto skladba zaznie túto nedeľu na koncerte 19. júla v Albrechtovej záhrade v dopoludnejších hodinách v rámci viedenského matiné. Končí sa Ars Musica 15. júla 2026, ktorú vám pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. O 2 týždne do počutia.
1: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
2: Príjemný obedný čas, milí priatelia, v poludnejšom koncerte si dnes môžete vypočuť dve koncertantné diela francúzskych autorov. Budú však inšpirované hudbou iných národov. Podľa životopisného poradia začíname Eduardom Lalom. Tento žil v rokoch 1823 až 1892. No a v roku 1879 napísal Concerto Russe pre husle a orchester. Je to jeho opus 29. Má 4 časti: Prelude Allegro, Chant Russes Lento, Intermezzo Allegro non troppo a Introduction Chant Russes Andante Vivace. Solistom na husliach je Jean-Jacques Cantorou, orchester Tapiola Sinfonieta, diriguje Keith Bakles.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznelo Concerto Russe pre husle a orchester opus 29 Eduarda Lala. Solistom bol Jean-Jacques Cantorov, orchester Tapiola Symfonieta dirigoval Keith Bakles. Ako sme avizovali na začiatku, tak tieto francúzske koncerty budú inšpirované hudbou iných národov. A to je aj prípad koncertu pre klavír a orchester Žila Masneta. Tento žil v rokoch 1842 až 1912. No a v roku 1903 napísal svoj klavírny koncert, ktorý má časti Andante Moderato, Allegro non troppo largo a Ars Slovax, teda slovenské piesne. Solistkou bude Idil Biretová, symfonický orchester Bilkent diriguje Alain Paris.

0: doznel klavírny koncert Gila Masneta, kde v tretej časti autor spracováva slovenské piesne. Solistkou bola Idil Biretová, symfonický orchester Bilkent dirigoval Alain Barry. Milí priatelia, a toto je zároveň všetko z dnešného poludnejšieho koncertu a my vám želáme krásny zvyšok dňa.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet. A vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Predchádzajúce dni sme počúvali piate dejstvo. Po odznení všetkých siedmých scén sme minule uviedli prvú časť súhrnného komentára. Ako zvyčajne, začali sme genézou vzniku piateho dejstva. Ďalej sme hovorili o záverečnej, siedmej ceste duše človeka, prečo je storočný Faust zmietaný záchvatmi melanchólie a nihilizmu a prečo sa mení na despotu. Dnes sa sústredíme na poslednú veľkú tému, ktorá prepája všetky časti Fausta. A to je láska. Ako Goethe chápal lásku? Z akých filozofických zdrojov čerpal a ako ich rozvíjal, napríklad Aristotelovú entelechiu, a akú úlohu má doktor Marianus. V závere sa bližšie pozrieme na úskalia prekladu posledných 8 veršov Goetheho tragédie, ktoré spieva Chorus Mysticus. Súhrný komentár 5. dejstva pripravil na podklade interpretácií Albrechta Schoeného a Ulricha Geiera docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
3: S láskou sa stretávame v rozličných podobách vo Faustovi. Je tu láska ku konkrétnej osobe, je tu zmyselná, telesná láska, je tu zaujatie, fascinácia, krásou, je tu láska ako hybná sila prírody, všetkého, čo sa rozvíja a napreduje. Ide jedným slovom o lásku, tak ako ju chápal Platón vo svojom slavnom dialogu Sympózium. Nejde tu o lásku v kresťanskom chápaní, aj keď narážame na mnohé miesta, ktoré zodpovedajú tomu, čo si predstavujeme pod kresťanskou láskou. Láska je hybnou silou oboch záverečných častí 5. dejstva, kladenia do hrobu a aj historických roklín. Tieto scény už nie sú viazané na nejakú konkrétnu historickú epochu, odohrávajú sa v čisto alegoricko-symbolickom priestore. O to dôležitejšie je vysvetliť teraz aj koncept lásky a možno trošku aj ďalšie koncepty, z ktorých si Goethe potom požičiaval svoje básnické obrazy. No, pri kladení do hrobu ide čisto o lásku telesnú, fyzickú, je o príťažlivosť a tá sa vzťahuje na Mefistofela. Totižto ten trik, že Mefistofeles sa zaľúbi do tých krásnych, mladých, príťažlivých anielov, umožní odpútať jeho pozornosť a v tej chvíli sa anieli zlietnú okolo Faustovej duše a uchmatnujú Mefistofelovi rovno pred nosom. Mefisto vidie na prázdno, ešte navyše vyzerá s prepáčením ako pedofil. Takže toto je tá láska v tej podobe fyzickej. Mimochodom, v jednotlivých mizanscénach tejto scény kladenie do hrobu sa Goethe inšpiroval rytinou, ktorá kopíruje fresky z Camposanto v Pize, kde je veľmi detailne znázornený boj medzi anielmi a diablami. Je tam ten otvorený pekelný pažerák, je tam duša, ktorá vychádza z mŕtvého tela von ústami. Goethe často hľadal takéto aj obrazové inšpirácie pre svoje básnické stvárnenie. Mephisto teda svoju stávku prehral, nezmocnil sa Faustovej duše a on vlastne musel svoju stávku prehrať, bolo to viac zrejme hneď jasné od začiatku, ak si spomenieme na podmienky, ktoré určil Hospodin v prologu v nebi. Hospodin tam hovorí o Faustovi: no pokiaľ žije na zemi, nič sa ti veru nezakáže. Čiže kým Faust žije na zemi, Mephisto ho smie pokúšať, avšak tá jeho moc je obmedzená len na Faustov pozemský život. Čo bude akoby potom, o tom rozhodne už Hospodin sám. No a ďalší dôvod, prečo svoju stávku prehral, je, že nebol dosť pozorným filológom. Totižto v pakte medzi Faustom a Mefistofelom si Faust stanoví následujúcu podmienku svojej výhry alebo prehry. Odcitujem z prvého dielu: ak okamihu by som riekol, si taký krásny, stoj, že stoj, chcem, aby si ma v putách vliekol, to nech už príde koniec môj. Čiže ak poviem tej chvíli, aby zastala, ak poviem okamihu, aby zastala, tak vtedy som tvoj. A Mephisto nedáva veľmi pozor, čo Faust hovorí. Faust totiž to nepoužije oznamovací spôsob, ale podmieňovací spôsob. On tieto slova vysloví v konjunktíve na záver celej hry. V scéne kladenie do hrobu, keď on si predstavuje tú budúcnosť, keď už veľké budovanie novej krajiny bude završené, tak on vtedy povie, odcitujem: ja smel by vravieť takej chvíli, si taká krásna, stoj, že stoj. Takže on to vlastne nehovorí v tom oznamovacom spôsobe teraz v prítomnosti, ale len v konjunktíve, ktorý sa viaže niekedy na budúcnosť. Pre takéto filologické nuancy diabol nemá porozumenie. No a napokon tretím dôvodom, prečo Mefistofele stávku prehral, je, že Goethe na rozhodnutie Faustovho osudu tú stávku ani nepotreboval. Záchrana Faustovej duše, tak ako napísal celý druhý diel, totiž vôbec nevyplýva z podmienok, ktoré stanovili Hospodin v rozhovore s Mephistom, alebo ktoré boli určené vo vzájomnom pakte medzi Mephistofelom a Faustom. Záchrana Fausta spočíva v koncepte tzv. Entelechie, ktorým Goethe vysvetľoval ľudskú podstatu, a tento koncept tvorí základ poslednej scény.

0: pojem entelechia pochádza od Aristotela a vieme, že Goethe bol eklektik. Aké iné zdroje používal a ako tento koncept rozvíjal?
1: Je zaujímavé, že Goethe v tej záverečnej verzii rukopisu nepoužíva slovo entelechia, ale nesmrteľné. To je presne to miesto, keď sa hovorí, že anieli nesú so sebou to nesmrteľné z Fausta. Tým sa myslí tá entelechia. A v jednej zo skorších verzií rukopisu naozaj je aj použitý tento grécky výraz. Goetheho chápanie pojmu entelechia, pochádzajúceho od Aristotela, bolo ovplyvnené predovšetkým Leibnicom. Entelechia sa na jednej strane vzťahuje na dušu a jej schopnosť dosiahnuť završenie, dokonalosť, teda vzťahuje sa na nejakú kvalitu duše a u Leibnica, a na druhej strane v tej aristotelovskej tradícii označuje entelechia nielen túto vlastnosť duše, ale aj energiu, ktorá k tejto dokonalosti vedie. Toto je, by som povedal, tá antická línia. Zároveň celá táto posledná scéna nám v mnohom pripomína rôzne postavy a pojmy, ktoré poznáme z kresťanstva. Trošku nás to môže naozaj aj pliesť. Tu rozhodne nejde o žiadne na nebo stúpanie Fausta. Ide tu o nejaký proces takého nekonečného zdokonalovania, optimalizácie ľudskej duše, ktorá sa postupne kráčajúc po jednotlivých stupňoch nahor oprosťuje od pozemského bytia. Aj preto vlastne v tejto scéne dominujú príslovky, ktoré označujú smer nahor, do výšky. Máme tu slovesa ako stúpať, rásť, vznášať sa. To všetko má takú tú stúpajúcu vertikálnu tendenciu. Kresťanská tradícia poslúžila Goethemu v takých dnes už viac menej historických líniách, ktoré boli považované už aj v Goetheho časoch za herézu. Goethe veľmi intenzívne recipoval učenie ranokresťanského cirkevného otca Origena. A on vlastne skombinoval ten pojem entelechie s konceptom prinavrátenia všetkého živého k Bohu, o ktorom písal Origenes. A tento koncept uznávali veľmi živo, recipovali pietisti, ktorí boli v 18. storočí Goethemu veľmi blízki. Predstava, že všetko živé sa vráti k Bohu, Goethemu konvenovala preto, pretože nemusel vlastne klasicky zakončiť hru nejakým posledným súdom, kde by jedni boli blažení, druhí by boli zatratení. Mohol vlastne chápať celý svet nie takto polárne, ale ako takú jednu veľkú jednotu, pretože dobro a zlo vo Faustovi nie sú nezmieriteľné protiklady. Zlo slúži dobru, tak ako Mefistofele slúži Božiemu plánu. Takže toto Origenovo učenie veľmi dobre ponúkalo možnosť vytvorenia nejakej myšlienkovej jednoty pri zachovaní nejakej polarity. Máme tu tie dve univerzálne sily, o ktoré sa Goethe neustále opiera, polaritu a gradáciu, ktoré Goethe videl činné v celom kozme.

0: Prečo je tá scéna tak hierarchicky budovaná, scéna po schodoch?
1: Táto predstava nejakej takej nebeskej hierarchie vychádza z kresťanskej mystiky 6. storočia. Filozof, ktorého poznáme pod menom Pseudo Dionysos Areopagita, napísal dielo o nebeskej hierarchii a Goethe prebral od neho túto predstavu nebeských sfér ako takých schodov, po ktorých duša kráča nahor.
0: A to má aj Dante v Očistci a potom tie sféry sú ešte vyššie.
1: Áno.
0: Čiže možno aj od neho?
1: Presne tak, pretože Dante takisto recipoval týchto neoplatonikov. A opäť sme pri božskej komédii, ako už aj pri štvrtom dejstve. Goethe sa nechal inšpirovať, pretože mal taký pocit, že Dante dokázal veľmi plasticky vyjadriť práve mnohé abstraktné koncepty. Takže Goethe aj svoje nebo zaludnil postavami, ktoré poznáme už u Danteho. Zbožný, pátri, chlap.

0: princípu, o ktorom sme hovorili, je, že jednotlivé postavy sú aj tu usporiadané do troch skupín. Sú to najprv pustovníci, potom sú to anieli a napokon ženy alebo ženské postavy. Čo majú tieto postavy spoločné? Symbolizujú vlastne jednotlivé fázy postupného oslobodzovania sa entelechie alebo duše od pozemských pút a približovanie sa k večnému, s ktorým túžia splynúť. Toto je mimochodom proces, ktorý Goethe v nemčine označuje ako Erlösung. My bežne toto slovo prekladáme ako spasenie, ale tu je to vyslovene nesprávne, pretože spasenie je jednoznačne kresťanský koncept. Spasenie alebo predpokladom spasenia je obetovanie sa Božieho syna. Tu ide skôr o niečo, čo Nemci by bežne nazvali skôr Ablösung, teda nejaké vyslobodenie, vyňatie alebo dokonca oddelenie. Keď anieli, ktorí nesú Faustovo nesmrteľnosť, spievajú, kto stále ďalej túži, len my spasiť môžeme ho, tak nejde o kresťanskú spásu, ale ide o oddelenie tých pozemských, materiálnych ostatkov od ľudskej duše. Takže o nejaké oslobodenie sa spúd telesnosti.
1: A akú úlohu má doktor Marianus?
0: No, Marianus je vlastne najvyšší z tých pustovníkov. On je už umiestnený v takej vysokej sfére, že vidí tie ženy kajúcnice. Je typické, že cela, v ktorej žije, je označená ako najčistejšia, pretože čistota je jedným z atribútov tohto postupného opúšťania tela, rovnako ako osvietenie alebo rôzne také metafory svetla, alebo Goethe pripodobňuje tento proces stúpania aj k učeniu sa a k vyučovaniu. Tie postavy, ktoré sú ešte nižšie, ako tí pátri napríklad, tí sa učia od blažených chlapcov napríklad. To sú vlastne deti, ktoré zomreli hneď po narodení, takže ešte sa nestihli zašpiniť hriechom. A naopak tie postavy, ktoré sú vyššie, tie vyučujú tie nižšie. Je typické, že Grétka sa obracia s prosbou na Mater Gloriosa, dovoľ mi, aby som smela vyučovať alebo poučiť Fausta. Ženy kajúcnice sú teda tými najvyššími učiteľkami. To má tiež trošku inú logiku, než sme zvyknutí v kresťanskom učení, kde kajanie sa, pokánie je spojené s nejakou vinou alebo s nejakým trestom. V tomto neoplatonickom chápaní je pokánie vlastne len tou cestou zbavovania sa tela. Takže Grétka sa neobjavuje celkom hore, pretože je hriešnica, ale ona ako kajúcnica len už dosiahla ten stav takej naozaj veľmi vysokej očisty. A aj preto, ak ste si všimli, sa tá jej postava nevolá Grétka. Je tam napísané, je to jedna kajúcnica nazývaná Grétka. A to je odkaz na tú jej individualizovanú postavu. Naozaj, kde je teda hriešnica, ktorá zahubí svoje dieťa, ktorá je vinná za neúmyselné zabitie matky. Grétka je v prvom dieli individualizovaná postava, ktorá sa dopúšťa chýb, ktorá činí pokánie za tie chyby. Je to postava, ktorá má svoje svedomie a má svoje individuálne meno a totožnosť, rovnako ako Faust. A v druhom dieli už je Grétka a rovnako aj ostatné predtým individualizované postavy prototypom nejakého pojmu, nejakého konceptu. A tu napríklad v prípade Grétky je to tento koncept tej neoplatonickej očisťujúcej lásky, toho väčšine ženského, ktoré nás tiahne nahor a o ktorom ešte budeme hneď hovoriť.

Celý tento proces Goethe zhutnil v posledných 8 veršoch, ktoré spieva Chorus Mysticus. Týmto zborom sa vlastne končí aj Faustovská symfónia Franca Lista a Mahlerová symfónia

0: tisícov. To je veľký prekladateľský rébus. Dá sa povedať, že je to najtvrdší prekladateľský oriešok. Ako to zvládol Mittelmann Dedinsky, ktorého preklad sme počúvali v Parnase, a ako to zvládol český prekladateľ Otokar Fischer?
1: Mittelmann Dedinsky sa pri prekladaní očividne inšpiroval Otokarom Fischerom. Vidíme to, keď si oba preklady porovnávame. Keď sme sa pripravovali na naše rozhovory, tak sme často listovali aj vo Fischerovi. A je to aj v tomto prípade tých posledných 8 veršov. No, musím povedať, že obaja zlyhávajú pri preklade tejto pasáže. Fischer zlyháva veľmi elegantne, takže máme taký pocit, že ten záver je veľmi krásny a patetický a že mu vlastne rozumieme. U Mittelmanna je to ešte trošku také, by som povedal, ťarbavejšie v tom jazykovom prejave, pretože pri niektorých slovách ani presne nevieme, čo si máme predstavovať. Povedal by som, že bohužiaľ ten celý záver, ktorý je kvintesenciou Fausta, je v oboch prekladoch nezrozumiteľný. A preto si to teraz ešte trošku pozrime na záver a okomentujme to, aby mohol poslucháč nejako s nami prežiť takú významovú katarziu celého tohto procesu. Prečítam najprv Mittelmannov preklad a trošku ho skúsim, povedzme, napraviť. Čo pominuteľné, prímer len býva. Nezvládnuteľné tu skutkom býva. Nespísateľné tu činu blíž. Čo večne ženské je, ťahá nás výš. Začneme hneď teda prvými veršami. To pominuteľné, to je teda zrozumiteľné, tu ide o tú pozemskú existenciu, o všetko dočasné, ktoré je vlastne len podobenstvom. Je to nejaké podobenstvo, je to nejaká metafora, ktorá odkazuje na niečo iné, na niečo, čo je večné, na niečo, čo je trvalé. Tento začiatok ešte je ako tak zrozumiteľný. Začína to byť komplikované v 3. a 4. verši. Nezvládnuteľné tu skutkom býva. V originále je použité slovo das unzulängliche, to neznamená nezvládnuteľné, to znamená nedokonalé alebo deficitné. To všetko, čo je ľudské, to všetko, čo je teda spojené vlastne s Faustom, všetky tie jeho hranice, ktoré on nedokáže prekonať a na ktorých stroskotáva. Čiže toto nedokonalé tu skutkom býva. No, nie je tu o žiaden skutok. Goethe hovorí hier wird Ereignis. Čiže tu sa stáva, dnes by sme povedali udalosťou, ale to slovo Ereignis má v 18. storočí iný význam. Je odvodené od slova auge, čiže oko. A Ereignis je niečo, čo sa stáva viditeľným. Niečo, čo vidíme. Čiže to nedokonalé sa vlastne stáva tu viditeľným. Kde tu? Na to sú dve odpovede. V tejto hre. Znamená, že vďaka tejto hre sa ľudská nedokonalosť stáva viditeľná. A tu, možno je to v tom kontexte tých nebeských sfér, tu celkom hore. Hore úplne, keď sme v tej nebeskej sfére pri kajúcnici Grétke, tak zrazu vidíme, aký nedokonalý je ten svet. Je to pravda, ktorá sa nám zjaví, ktorá prestáva byť skrytá, ale naplno sa nám ukáže a my jej rozumieme. Čiže je tam veľmi dôležitý ten moment toho, že tú nedokonalosť my zrazu vidíme. Máme ju pred sebou ako taký obraz. To, čo je pominuteľné a nezvládnuteľné, pokračuje ďalej ako nespísateľné. No, nespísateľné je niečo, ak tak možno neopísateľné, znie to tak trošku archaicky, hovorí, že nespísateľné tú činu blíž. Priznám sa, že ja bez nemeckého originálu by som vôbec nerozumel, čo má Goethe na mysli. Das unbeschreibliche hier ist es getan, čiže to neopísateľné je tu urobené. To neopísateľné je niečo, čo sa nedá opísať a tým niečím je Boh. Tým sa vlastne dostávame do roviny tzv. Negatívnej teológie, kde Boha nedokážeme opísať pozitívne tým, čo všetko Boh je, ale ho opisujeme skôr cez to, čo nie je. Ten pohľad sa otočí. A znova, hoci je to akoby nad naše sily, pretože jazykom ľudským nedokážeme opísať nejakú božskú kvalitu. Tu sa to podarilo. Myslím, že za tým je to bezmedzné sebavedomie Goetheho. Mne sa to podarilo. Tu v tejto hre sa to podarilo. Pretože to je napokon úloha umenia, ktoré na rozdiel od vedy a od prísneho jazyku pojmov dokáže hovoriť aj o veciach, ktoré sa inak tej našej logike vymykajú. Takže hra dokáže hovoriť aj o takýchto súvislostiach a opäť v tej najvyššej nebeskej sfére aj to neopísateľné je nejakým spôsobom završené. No a už posledné dva verše, čo večne ženské je ťahá nás výš, tam už to akoby nie je otázkou prekladu, ktorý je korektný, ale skôr veľmi komplikovanej interpretácie, čo je to večne ženské. Sú to tie jednotlivé figurácie ženských postav, ktoré nás sprevádzajú celou hrou. Je to Grétka, Juno, Leda, Helena, je to matka Glorióza. Všetky tieto akoby konkretizácie erotu, tej platonskej lásky, ktorá nás vedie k dokonalosti a ťahá nás výš. Hra sa končí otvoreným koncom. Nie je tam nejaký taký moment, kam sa má Faustova duša dostať a tu sa tá cesta končí. Nie, ono to ide stále vlastne nejakým spôsobom vyššie a vyššie. Možno je to také trochu trúfalé, ale pokúsil som sa vami vyzvaný o nejaké vlastné prekladateľské riešenie tohto komplikovaného konca a to by som ešte teraz v takej podobe hutnenej na záver prečítal. Všetko netrvalé je iba odraz. To nedokonalé tu má svoj obraz. Niet preto slov, ale tu našlo si vzor. Večne ženské stále ťahá nás vhor.
0: Myslím si, že to je veľmi nádejný, optimistický Goetheho odkaz.
1: Áno, je, ale nezabúdajme, že Goethe nazval svojho Fausta vážnymi žartami. Pri všetkom vážnom sú to žarty a každý ten žart je vážny. Takže ja by som nerád zabudol aj na taký ten jemný ironický podtón, ktorý tá hra stále obsahuje.
0: A o to človeku stále ide, lebo stále všetko spochybňuje.
1: Áno, ale tým pádom nie je demagogický. V tom je aj tá jeho umelecká veľkosť.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Súhrný komentár posledného piatého dejstva na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčika od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá.

A to už spieva chórus Mysticus posledných 8 veršov, tak ako ich zhudobnil vo svojej faustovskej symfónii Franz Liszt. Náš cyklus uzavrieme sériou rozhovorov o faustovských inšpiráciách v hudbe a literatúre. Budeme hovoriť tiež o problémoch prekladu, aj o divadelných inscenáciách v Nemecku a na slovenských javiskách. A úplne na záver, zo zákulisia Parnasu. S interpretom oboch dielov Fausta Jánom Galovičom a komentátorom a sprievodcom po celom Goetheho veľdiele s docentom Jozefom Tancerom. Slovenský rozhlas 2023.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Je práve 13:30, vážení poslucháči, a to je ten správny čas pre reláciu Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Do dnešnej relácie Hudba.sk som zaradil hudbu skladateľa Ivana Hrušovského. Zaznejú jeho mikropoézie, cyklus 9 miešaných zborov s medzihrami pre flautu a klavír na texty Jaroslava Ivaškieviča v preklade Pavla Horova. So speváckym zborom mesta Bratislava hrajú Katarína Brejková a Milada Sinková. Diriguje Ladislav Holásek. Ivan Hrušovský, mikropoézie.

Vypočuli ste si mikropoézie, cyklus 9 miešaných zborov s medzihrami pre flautu a klavír skladateľa Ivana Hrušovského na texty Jaroslava Ivaškieviča v preklade Pavla Horova. So speváckym zborom mesta Bratislava hrali Katarína Brejková a Milada Sinková, dirigoval Ladislav Holásek. Z relácie Hudba SK je to, vážni poslucháči, všetko, pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Zlín. Vzdelávame umením. Rádio Devín.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Nič nie je výrečnejšie ako ticho. Na hrobe slávneho mýma Gaspara de Biroa je nápis: tu leží ten, ktorý povedal všetko bez toho, aby povedal jediné slovo. V dnešnej časti cyklu 10 dekád divadla ale ticho nebude. Pri počúvaní vás víta Mariana Jaremková.
2: Viete, práve to, že mimovia v súčasnej dobe nechcú svoju vlastnú históriu poznať, som sa vždy snažil už tu v Bratislave, ale neskôr akosi dôslednejšie v Kolíne nad Rýnom, v mojom divadle, poukazovať na to, že vlastne my máme nesmierne veľkú históriu, že vlastne toto umenie má, dá sa povedať, alebo ten nonverbálny spôsob vyjadrovania sa, nonverbálna komunikácia vlastne bol základ ľudskej kultúry vôbec. Ja si myslím, že ešte skôr predtým, než sa v Altamíre alebo v Dordoni malovali tie malby, áno, že vlastne tieto zvieratká, ktoré naši prapredkovia tak fantasticky vedeli kresliť, že oni vedeli aj fantasticky predstaviť. Celý ten vývoj, ktorý potom nastal, áno, proste kedy sa z tých šamanov delili tie umenia naraz na, alebo nielen umenia, ale stávali sa teológovia, alebo stávali sa, neviem, lekári, stávali sa filozofi, alebo umelci, že vlastne toto všetko je v tomto umení akoby skryté. Vlastne preto si myslím, že je veľmi potrebné, aby sme si to mimovia hovorili. Áno, my sme mnohokrát taká tá lúčavka kráľovská, ktorá niekedy dodneska vlastne to smetie od toho zrna rozdeľuje. Mne pomohlo práve pri tom hľadaní tej mojej cesty informácia, ktorú som dostal na VŠMU, keď som študoval herectvo u pána profesora Pantika, a keď som sa dostal k stanislavského systému a mohol som si prečítať state trebárs o konaní. Ako je konanie nesmierne dôležité aj v živote. My sčítávame naše okolie aj podľa toho, ako sa chovajú, ako sa zachvejú, ako sa nadýchnú. Že proste to hovorí všetko o tom, čo sa v nás deje. A vlastne aj to je tá dôležitá časť nášho výrazu, aj tá bohatosť, ktorú tá fantoma má a môže mať, pretože to, čo my žijeme, je nesmierne farbité a veľmi bohaté.
1: Slová svetoznámeho mýma Milana Sládka otvorili naše rozprávanie, ktoré bude venované umeniu pantomímy. Dominovať mu bude práve táto výrazná osobnosť nielen slovenskej pantomímy. V Česku sa jej história spája so vznikom profesionálneho divadla, ako to bolo na Slovensku, už hovorí teatrológ a divadelný historik Vladimír Števko.
3: No, mnohí budú prekvapení, keď poviem, že prvýkrát sa u nás pantomíma, samozrejme v takej dosť jednoduchej podobe, objavila už na rozhraní 19. a 20. storočia v takých slávnych silvestrovských večierkoch Slovenského spevokolu v Martine, kde už používali, vtedy to nazývali nemohra, rôzne parodické výstupy, dokonca aj inšpirované nemou filmovou groteskou. Ale potom dlhé 10 ročia pantomíma absentovala na našej scéne a už vôbec sa neobjavila na profesionálnej báze. Taký skutočný zrod pantomimy môžeme rátať do druhej polovičke 50. rokov minulého storočia, kedy aj študoval Milan Sládek, teda hlavná osobnosť našej pantomimy, na škole umeleckého priemyslu. No, študoval rezbárstvo u profesora Korkoša, ale mimoriadne aktívne účinkoval v bábkarskom súbore, ktorý viedol profesor Fikari a ktorý vytvoril na tej škole také mimoriadne tvorivé zoskupenie a voľnú, skoro by sa dalo povedať, liberálnu atmosféru. A v tomto súbore účinkovali viacerí budúci významní slovenskí umelci, námatkovo Juraj Jakubisko, Elo Haveta, dokumentarista Pográn, Ivan Popovič a množstvo ďalších. Milan Sládek tam hrával, dokonca sa podieľa aj na výtvarnom riešení niektorých predstavní. Je to dosť dôležité pripomenúť aj to jeho šupkárske výtvarné vzdelanie, pretože pantomíma ako taká je do značnej miery aj obrazovo-vizuálna, teda estetizovaná záležitosť, takže to je pre míma akosi vklad veľmi dôležitý.
1: A napokon potom, pantomima sa aj spája s Babkovým divadlom, najmä ak hovorím o našom
3: veľmi
1: prostredí.
3: Často, aj neskôr Milan Sládek už ako slávny a naozaj povedal by som svetovo slávny, mím pôsobil ako režisér aj v Babkovom divadle, dokonca aj v opere.
1: Potom vlastne aj v rámci svojej pantomimickej tvorby rád využíval aj babke a masky, ktoré si sám vyrábal.
3: Áno, no tu zúročil to svoje výtvarné vzdelanie a naozaj jeho masky a bábky očarovali svet, keď preskočíme čas a povieme, že pôsobil v Kolíne nad Rýnom, kde mal vlastné divadlo, tak nemecká kritika sa rozplývala nad invenčnosťou, kultivovanosťou týchto záležitostí. Ale tá cesta k tomu ešte bola trnistá. Panuje trošku taká legenda, že Milan Sládek sa stal mímom až v Prahe v štúdiu E.F. Buriana. Nie je to celkom pravda, pretože už ako študent on krátko študoval na VŠMU, ale prepustili ho, či vyhodili ho pre nedostatok talentu, to je taký krásny slovenský paradox. Založili skupinu, ktorá už v 58. roku, teda Milan Sládek a jeho spolužiaci z VŠMU. A potom akte, keď musel opustiť Bratislavu, odišiel do Prahy k Burianovi a tam sa zoznámil s ďalšími záujemcami o pantomímu a založil tam už profesionálnu pantomimickú skupinu. Je známe, že vtedy v Prahe už existovala pantomíma na Zábradlí Ladislava Fialku. Bola to však pantomíma odvodená od tanečného umenia, od baletu. Sám Fialka bol školený choreograf a tanečník. Milan Sládek sa uberal celkom inou cestou. Ako sám spomínal, jeho takým silným impulzom, prečo sa začal pantomíme venovať, bola knižka Františka Kožíka, Najväčší z Pierrotu, existuje v slovenskom preklade, ktorá je síce beletriou, ale opiera sa autor aj o mnoho dokumentov, takže je takým vierohodným obrazom zakladateľa svetovej slávy pantomímy Jeana Gaspara de Biroa. Je taká kuriozitka, že Jean Gaspar de Biro sa narodil v Kolíne v Čechách a Milan Sládek mal svoje divadlo, ale v Kolíne nad Rýnom.
1: A tie prepojenia sú veľmi pekné v rámci jeho života. Vždy nájdeme, môžeme povedať, špirály skôr v jeho prípade. My ak hovoríme ešte o tom českom prostredí, tak samozrejme tam je silnejšia tradícia pantomimy ako na Slovensku. Aj tá pierotovská, aj tá harlekinovská. Hovoríme o tej klaunskej pantomime, ktorá mala potom pokračovateľov v Turbovi, v Hibnerovi, v Polivkovi. Ale ak by sme sa vrátili ešte Oslobodzené divadlo Voskovca Vericha, takisto malo takú zaujímavú pantomimickú linku. Expresionizmus, avantgarda, všetko sa k tej pantomime vracalo. Tak ak hovoríme o Sládkovi, kde boli tie jeho inšpirácie tým, že vlastne k tej pantomime sa začal intenzívnejšie venovať práve v Prahe? On sám hovorí, že bol skôr takým samoukom, pretože vlastne nebolo kde študovať tú pantomimu. Hovoríme aj o Fialkovi, ktorý teda vychádzal skôr z toho tanečného prostredia. Tak hovoríme o tom štúdiu vlastne, ako sa Sládek vzdelal, ako došiel k tomu, ako my ho dnes poznáme. Pretože on má veľa inšpirácií, ale je originál.
3: Áno. Takým základným impulzom alebo tvorivou inšpiráciou bol francúzsky Marcel Marceau, ktorý vyznával tzv. Mime pur, čiže čistú pantomímu a sústreďoval sa zväčša na také nie príliš rozsiahle etidy. Stvoril tú svoju slávnu postavu, figurku Bipa. Milan Sládek síce sa inšpiroval Marceau, napokon to bola veličina svetového významu a takisto si stvoril postavu Kefku, takého pikolíka, ale popri tom, že Milan Sládek tvoril aj solové pantomímy, mal jednu veľmi dôležitú vec, ktorá ho odlišovala od týchto klasikov, kde by sme mohli spomenúť aj samozrejme De Croa, Barolta, najmä veľmi inšpiratívny film Deti raja, a tak ďalej. Totiž Milan Sládek vždy aj pri tvorbe týchto etíd prinášal príbeh. Že to nebola len etída o situácii, ale tá postava, či už Kefku, alebo iné postavy jeho solových pantomín, prechádzali akýmsi vývinom, reakciou na mnohé vonkajšie i vnútorné podnety. Čiže on začal pracovať s fabulovanou pantomímou, ktorá bola aj kolektívnou záležitosťou, čo je nesmierne náročné, samozrejme. A ďalšia vec, že sa odklonil od tej čistej pantomí marseovskej, že neváhal použiť hudbu, použiť rekvizitu, použiť rôzne výtvarné komponenty svojho predstavenia. Čiže Milan Sládek sa vlastne už na úsvite svojej profesionálnej pantomimickej kariéry stal osobitým, neopakovateľným zjavom, už môžeme hovoriť aj európskej pantomímy. On sa odlišoval, povedzme, od vtedy populárneho poľského míma Tomaševského, ktorý robil takú sošnú pantomímu, alebo od ruského Popova, ktorý rozvíjal cirkusovú klaunskú pantomímu. A samozrejme sa odlišoval aj od tých, ktorí prišli po ním. Niektorých ste spomenuli, Hübnera, Polívku a tak ďalej, ktorí boli v prvom rade inšpirovaní filmovou nemou groteskou. Takže Milan Sládek sa veľmi rýchlo stal osobitým zjavom nielen československej pantomímy.
1: Ak hovoríme naozaj o tých spoluprácach, v tom je Sládek výnimočný, že sa nebojí teda spolupracovať aj s hudobníkmi, čo mu napokon mnohí vyčítajú, že to nie je tá čistá pantomíma. Naopak myslím, že divák to ocení, že sú tam tie prepojenia aj s divadlom, aj s tancom, aj s hudbou. Ešte ak hovoríme o tomto jeho pražskom období, musíme povedať meno Eduard Žlábek.
3: Áno, oni spolu zakladali tú profesionálnu skupinu v divadle EF Buriana. Edo Žlábek v 61. polovičke 61. prišli do Bratislavy a založili divadlo pantomímy a Edo Žlábek okrem toho, že účinkoval ako mím, bol aj, povedal by som, dramaturgom a veľakrát priznaným režisérom týchto predstavení a sprevádzal ho potom aj počas ich emigrácie. V Bratislave bola situácia pomerne komplikovaná, hoci pantomíma nebola úplne, tak povediac, neznámou krajinou, ale boli tu len ojedinelé také študentské pokusy na Vysokej škole muzických umení, keď budúci režiséri Pražmári a Blaho Uhlár sa venovali pantomíme, ale to boli naozaj prvé krvočky a ten mimoriadne silný impuls prinieslo bratislavské účinkovanie skupiny Milana Sládka. Problém bol v tom, že nemali veľmi kde hrávať. Najprv boli členmi divadla Horizont, to bol pokus v 61. roku založiť v Bratislave kabaretné divadlo, nuž, ale nemali sme autorov, nemali sme režisérov, hercov na tento typ, takže divadlo Horizont po jednej sezóne skončilo a Sládková pantomimická skupina sa ocitla, tak povedať, vo vzduchoprázdne. Tak potom ju prichýlila malá scéna Slovenského národného divadla, ktorá sa konštituovala v takých dosť ťažkých bolestiach v roku 62. Tam to robilo mnohé organizačné problémy, takže potom účinkovala Sládková skupina ako hosť, ako nájomca na malej scéne SND, ale už ich kumšt, alebo chýr o ich kumšte prenikol do sveta, takže už pomaly viac hrávali v zahraničí ako doma. Pozrel som sa trošku na súpisy a Milan Sládek účinkoval na viac ako 50 turné v zahraničí a na viac ako 50 medzinárodných zväčšení.

0: podľa debirovského libreta, ktoré sa zachovalo len v takom opise u francúzskeho kritika Gautier. To je 67. rok a potom hra Tobiáš od renesančného autora Pavla Kirmecera, rodáka z Banskej Štiavnice, kde dokázal Milan Sládek aj s Edom Žlápkom vlastne z činoherných, zväčša činoherných hercov vytvoriť ansámbl, ktorý tú pantomimu dokázal zvládnuť. Ale prvým takým prenikavým úspechom bolo naštudovanie takisto Kirmecerovej hry Komédia o bohatstve Lazarovi v 64. roku na Vešemu, kde to režíroval Milan Sládek. Bola to mimoriadne úspešná inscenácia, ktorá prešla mnohými medzinárodnými festivalmi najzvučnejšieho mena. Čiže ten štart Sládkov v Bratislave bol veľmi intenzívny, aj keď ho sprevádzali rôzne starosti s hracím priestorom, organizáciou, financiami a tak ďalej. Keď vzniklo štúdio, teda ktoré dneska už všetci poznajú pod názvom Divadlo na Korze, ale úradný názov bolo Štátne divadelné štúdio, v ktorom bola aj pantomíma Milana Sládka, Lasica s Osatinským, činoherný súbor, ktorý viedol Vlado Strnisko a Martin Porubiak a skupina Prúdy. Rozhodlo sa, že scéna, priestor na Suchom mýte sa bude renovovať s tým, že to bude hlavné budúce sídlo Sládkovej pantomímy. Len prišiel rok 68, vpád tankov zastihol Milana Sládka a jeho skupinu na turné po Švédsku, v Göteborgu najmä, a ostala otázka, či sa vrátiť alebo nevrátiť. Veľmi rýchlo naše štátne a politické orgány zrušili pantomimickú skupinu ešte skôr ako tú činohernú časť, takže Sládek sa vlastne nemal kam vrátiť. Po mnohých strastiplných mesiacoch vo Švédsku sa mu podarilo uchytiť, kde našiel dožičlivé prostredie v Kolíne nad Rýnom a dokonca dostal divadelnú sálu, teda adaptovaný, ak sa nemýlim, bývalý veľký obchodný dom s nábytkom, ktorý prestávali pre Sládka, a tam založil aj medzinárodný festival, vytvoril súbor, ktorý mal naozaj medzinárodnú zostavu a ktorý úspešne vystupoval prakticky po celom svete.
1: Vzniklo teda divadlo Kefka, pomenované podľa jeho postavy, ktorú vytvoril vlastne už tu na Slovensku. Môžeme povedať, že keď Sládek sa ocitol v Nemecku, tak prišiel už vlastne ako hotový mím, pretože naozaj tá jeho kariéra bola rozbehnutá, našiel svoj rukopis, našiel aj to, čo vlastne vidíme potom počas celej jeho kariéry, a to, že siaha aj po klasických tituloch, od komédie dell'arte aj cez klasické tituly divadelné, ktoré prerába na pantomimu, až po autorské predstavenia, ktoré sa týkajú práve Kefku. V tom Nemecku dostal priestor a to ďalej rozvíjať. Hovorí sa teda, že Sládek naučil Nemcov chodiť na pantomímu, pretože ani tam tá tradícia nebola až taká silná, neboli Nemci zvyknutí úplne chodiť na pantomímu. Tam už hovoríme aj o mnohých predstaveniach, ktoré mali trošku taký politický podtext, kde sa Sládek samozrejme snažil vyrovnať s emigráciou.
0: Samozrejme, ale pocit emigranta sa nestal nejakou nosnou témou jeho veci. On vnímal svet komplexnejšie a tým, že bol aj dostatočne rozhľadený a vzdelaný, siahal aj po tzv. Veľkých témach, ktoré povedzme existovali v podobe činoherných textov, alebo dokonca operných, alebo hudobno-dramatických diel iného typu. Ale zachoval si tú vec, o ktorej sme už na začiatku hovorili, že veľkú škálu tých výrazových prostriedkov, že Milan Sládek nebol nikdy mýmom jednej témy, jednej poetiky, vždy ako varioval, alebo prinášal vždy nejaké nové podnety, vizuálne, myšlienkové a tak ďalej. Pravda je aj to, že občas niektoré tituly opakoval, napríklad Prasku Boule uvádzal v Bratislave pod názvom Hrča Kefku a tak ďalej, ale neboli to mechanické prenosy aj z čisto praktických dôvodov, že v tej inscenácii účinkovali už iní, okrem Sládka Žlápka, iní ľudia zväčša. A ani on sa neuspokojoval s tým opakovaním. Takže toto prinášenie novôd urobilo mu veľmi dobré meno aj v tom Nemecku západnom vtedajšom a veľakrát reprezentoval Nemeckú spolkovú republiku na rôznych významných medzinárodných kultúrnych podujatiach.

0: celé zostala bola tá biela maska pierotovská.
1: Áno, on tie korene Pierota sú od Debiroa a Debiro ich má od komédie dell'arte, najmä z tej francúzskej verzie, talianskej komédie v Paríži, ktorá už bola o mnoho taká elegantnejšia, poetickejšia, než originálna komédia dell'arte talianska, alebo Hans Wurst v Nemecku. Čiže Pierot je vlastne strašne stará postava a keby sme veľmi chceli ísť ďalej a ďalej, tak by sme našli jeho stopy alebo isté predobrazy už v rímskej ríši vo vtedajšom divadle.
0: Čo ešte k Sládkovi patrí, je to, že veľkým propagátorom pantomímy, snaží sa ju vyučovať, propagovať, krásne o nej rozpráva. Hovorí o pantomíme, o tom umení, o ktorom sa ťažko rozpráva. Ak hovoríme o tomto aspekte, tak samozrejme treba oceniť, že po 89. sa Sládek vrátil na Slovensko a mal ambíciu a snahu vlastne tú pantomímu Slovensku vrátiť. Nezostal v emigrácii a necestoval len na nejaké vystúpenia, ale reálne prišiel, aby teda pantomímu oživil.
1: On sa vždy cítil Slovákom a vždy Slovensko považoval za svoju vlasť aj v rokoch emigrácie. Ale ak dovolíte, by som ešte stratil pár slov o tom, že aj keď Milan Sládek po 68. roku prestal na Slovensku účinkovať, jeho vplyv spôsobil, že vznikol celý rad amatérskych, najmä vysokoškolských súborov, ktoré ten jeho odkaz rozvíjali v rôznych podobách fabulovanej alebo sólovej čistej pantomímy alebo takých klauniát. Takže znovu amatéri vyplnili istú medzeru, tak ako to bolo v prípade kabaretu, ktorý u nás veľmi ťažko etabloval, tak aj tu vlastne tú Sládkovú stopu, Sládkov odkaz držali ochotníci, ako som hovoril, najmä vysokoškoláci a niektorí na veľmi dobrej úrovni. Po nežnej revolúcii sa Milan Sládek vrátil do Bratislavy a začal s požehnaním štátnych orgánov rekonštruovať budovu divadla Arena na Petržalskom pravom brehu, kde mal veľké plány, nielen pokiaľ išlo o predstavenie, o vytvorenie domáceho súboru profesionálneho, ale aj vytvorenie akéhosi centra európskeho pohybového divadla, nejakého centra pantomímy s nejakými aj vzdelávacími akciami a pochopiteľne medzinárodným festivalom. No, ukázalo sa, že to slovenské, respektíve bratislavské prostredie nie je veľmi naklonené takýmto projektom a Milan Sládek, poviem to otvorene, znechutene sa vrátil do Nemecka a na svetové pódia, na svetové javiska s tým, že sporadicky prichádzal do Bratislavy, aby uviedol niektoré svoje nové veci a vždy tie jeho predstavenia mali veľký divácky ohlas. Lebo mohli by sme už povedať, že za tie roky, čo tu Milan začal pôsobiť, už sa vytvorila istá vrstva kultivovaného obecenstva, ktoré pantomíme rozumelo a ktoré ju akceptovalo. Takže tá jeho misia bola unikátna.
0: Je to veľká škoda, že teda napokon Milan Sládek v Bratislave nezostal, nepodarilo sa mu vlastne naplniť tú ambíciu, aby sa Bratislava stala akoby takým centrom možno aj pantomímy v rámci Európy. A hovoríme ešte o festivale Kaukler, ktorý tu vznikol, takže naozaj tá pantomíma sa sem dostávala, dostávala sa do povedomia. Ak hovoríme ešte o tom jeho zástoji v rámci slovenskej pantomímy, hovorili sme o Ladislavovi Fialkovi, ten v pantomíme na Zábradli vlastne propagoval takú tú českosť v pantomíme, čiže tú ľudovosť, ten český humor. Vidíme niečo také u Sládka, slovenskosť, pretože on bol inšpirovaný teda klasickou pantomímou, východnými vplyvmi, ale nájdeme v jeho tvorbe vlastne tak tú slovenskosť, to, čo mal Fialka, tú českosť v pantomíme?
1: To je zaujímavá otázka. Priznám sa, že som v tejto rovine o tom neuvažoval, ale iste by sme našli, čo si povedzme, spôsob humoru, takého jadrného, otvoreného, nie takého prešpekulovaného humoru, ale myslím si, že nad touto, nazvime to slovenskosťou Sládkovej tvorby dominuje skôr taká tá svetová rozhľadenosť, taký ten aeropák, z ktorého sa on pozerá na svet, prichytáva človeka v jeho slabých chvíľach, odhaľuje jeho škaredosť ale aj peknotu, ale mám taký pocit, keď si tak premietnem v hlave predstavenia Sládkové, ktoré som videl, samozrejme nevidel som všetky, že je jeho vnímanie sveta, tak ako ho traktoval na divadelnom javisku, je taký smutno veselý obraz.
0: Ak hovoríme o Sládkovi, hovoríme zároveň o takej veľkej pokore, ešte stále po tých rokoch, keď pantomimu robí, dostal sa na úroveň naozaj svetových mímov, napriek tomu pristupuje aj teraz, ak robí predstavenia, vidíme tú veľkú pokoru k tomuto umeniu.
1: Celkom iste, ja mám pocit, celkom asi odôvodnený, že dosiahnuť vysoké umelecké mety bez pokory jednoducho nie je možné. Že človek, ktorý tú pokoru nemá, sa utopí sám v sebe.
0: Tak spomeňme ešte mená, ak hovoríme o slovenskej pantomíme v súčasnosti.
1: Súčasná slovenská pantomíma nie je veľmi výrazná a nemá profesionálnu bázu. Už sme hovorili o tom, že amatéri sa toho odkazu ujali, a to bola povedzme Olga Panovová so súborom Panto pomimo, ktorí dokázali aj na, povedal by som, divadelných festivaloch uspieť, teda s tým menej tradičným typom alebo druhom divadelným. Takže Milan Sládek nestihol zrealizovať ten svoj sen alebo tú túžbu, že založiť v Bratislave to stredisko, ktoré by aj vychovávalo domácich mímov. Máme aj festival, ale amatérsky, ktorý Miro Kasprzyk v Liptovskom Mikuláši podľa názvu PAN funguje už niekoľko dlhých rokov. Ojedinele sa pestovala pantomima nielen v Bratislave a vo vysokoškolskom prostredí, ale aj v Žiline, v Martine, v Prešove, v Košiciach. Ale to sú osudy vysokoškolských súborov. Zoberú diplom v posledných štátniciach a súbor sa obvykle rozpadne. Tak len povedzme Luboš Piktor, ktorý hrával aj s touto spomínanou Olgou Panovou, ktorá inak napísala dobrú knižku o Milanovi Sládkovi, sa stal vynikajúcim bábkarom, a kde práve tá skúsenosť s pantomími sa mu veľakrát veľmi zišla. Takže dnes nemôžeme hovoriť, že by na Slovensku existoval profesionálny súbor pantomími, ale takú istú hladinu, aby sa na pantomímu nezabudlo a aby prinášala stále aspoň nejaké podnety, sa starajú amatéri.
0: Juraj Benčík, aktívne.
1: No, Juraj Benčík je vyštudovaný herec, krátko pôsobil v Martinskom divadle, potom pôsobil u Milana Sládka v Aréne a napokon v Teatro de Soleil, v tom známom cirkusovom ansambli hral Pierota. Takže talentov sa u nás objavilo viacero, ale nebola tu taká nejaká sila, ktorá by ich dokázala koncentrovať a poskytnúť im priestor, možnosti na taký systematický rozvoj.
0: Uzatvára rozprávanie o pantomíme v slovenskej divadelnej tradícii teatrológ a divadelný historik Vladimír Štefko. Do pozornosti na záver dávame aj knihu Milana Sládka Umenie okamihu. Do počutia sa teší Mariana Jaremková.
2: 10 dekád divadla.sk. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: S pojmom sila sa napríklad v médiách stretávame skôr v negatívnych kontextoch. V správach sú to neveselé aktivity rôznych vojenských síl, tragické dôsledky ničivej síly prírody či agresívni útočníci, ktorí svoju fyzickú silu použijú proti niekomu inému. Toto slovo obľubujú aj reklamy. Obrovská čistiaca sila, sila vitamínov, krémov proti vráskam či šamponov proti lupinám. Sila ako agresia alebo bezduché pôsobenie niečoho na niečo. Je teda najvyšší čas poukázať aj na krásu a ušľachtilosť tejto veličiny.

Počuli sme silu ako fyzickú i duchovnú veličinu. Zvuk, tón ako fyzická intenzita rozochvie vzduch a potom sila toho, ako tento vzniknutý zvuk pôsobí na nás. Ako pôsobí na nás? Fyzická sila sa vyjadruje v newtonoch, sila zvuku v decibeloch. Má nejaké jednotky aj duchovná sila hudby? Koľko ich nameráme?

sila fyzická a duchovná. Hudba ich má obe. V akom sú pomere, v akých vzťahoch. Medzi fyzickým a duchovným tu neplatí priama úmera. Tichý zvuk môže byť silným zážitkom duše a naopak silný hurhaj ducha prázdnou výpoveďou. Napríklad v omši Franka Marténa je slabosť silou, slabá intenzita zvuku silným zážitkom.

Sila zvuku ešte nemusí znamenať silu duchovného zážitku. Na druhej strane však burácajúci orchester nenechá nikoho ľahostajným.

Burácajúci orchester nenechá nikoho ľahostajným, len nesmie burácať stále. Po chvíli totiž, čo ako intenzívna sila zvuku, začne slabnúť v našom vnímaní, v sile zážitku. Preto skladatelia väčšinou veľmi dômyselne rozložia plochy piano a forte. Poriadnym burácaním šetria, aby ani na chvíľu nestratili silu vnímania príjemcu. Šostakovič ju nestráca vďaka svojej úžasnej inštrumentácii, napríklad v tretej časti Allegro non troppo 8. symfónie C-moll.

sila duchovná a fyzická. Hudba ich má obe. Tá fyzická sa neprejavuje len v chvení zvuku, ale aj v skutočnom športovom výkone dirigenta či interpreta. Jednoducho svaly, telo. Možno to platí aj všeobecne, že každá duchovná hodnota musí byť vybojovaná celkom prostou fyzickou námahou.

sila. Tá fyzická nie je iba svalnatý vzpierač. A tá duchovná nie je iba hlava v oblakoch a rozplývanie sa nad niečím abstraktným. Sila je prístupná každému. Ukrýva sa totiž aj v slabosti.

Slovenský rozhlas uvádza druhú časť dvojdielnej rozhlasovej hry Oliver Twist, ktorú podľa literárnej predlohy Charlesa Dickensa napísala Jarmila Štítnická.

0: Teda, drahí moji, tak je to s naším malým zlodejom.
1: Preboha, doktor, čo je s vami? Vy pláčete?
0: Nie, slečna Rosa, kdeže by. Mám slabý zrak a za všemi slzia oči.
2: Ale milý doktor, v živote bývajú niekedy chvíle, kedy sa človek nemusí hanbiť za svoje slzy.
0: Nemôžem si pomôcť, ale veľmi ma rozrušilo Oliverovo rozprávanie. Veď je to ešte dieťa.
1: Ako sa musel premáhať, naberal dých, ťažko mu bolo.
0: Je veľmi slabý, skoro vykrváca.
1: Hlavné je, že je teraz vo vašej láskavej opatere.
0: Zahambujete ma, slečna Róza. Predtým svojím správnym tušením. A teraz... Viem, že dnes v noci budú jeho vankúše naprávať veľmi nežné ruky. A ja...
2: Pozrite, doktor, povedzte, ako postupovať ďalej? Urobíme preca všetko na jeho záchranu, nie?
0: Prirodzene.
2: Vravte teda.
3: Najprv to musíme zariadiť so služobníctvom. Váš sluha Jules tvrdí, že Oliver patrí do skupiny lúpežníkov. Pochválil sa mi, že ho to on postriedal.
2: Mhm. Čo spravíme?
3: Porozprávam sa s ním, ak dovolíte.
2: Výborne.
4: Volali ste ma, pani?
2: Doktor Lowsburn sa ťa chcel na čo si opýtať, Jills. Ide o nedávne vlámanie sa do nášho domu.
4: Prosím, ale ja som už pánu doktorovi vyrozprával všetko, čo o tom viem.
3: Máte pravdu, Jills, rozprávali ste mi, ale vtedy bol chlapec ešte v bezvedomí.
4: Teraz? Stalo sa niečo? Ako sa mu vodí? Zomrie?
3: Obávam sa, že ste sa dostali do peknej kaše, pán Jills.
4: A zda nechcete povedať, pán doktor, že chlapec zomrie? Nechcel som ho zabiť. Za všetky poklady tejto zeme by som to neurobil.
3: O tom teraz nie je reč. Viete, čo je to prísa?
4: Myslím, že áno.
3: A teraz mi povedzte... Či by ste mohli odprisahať, že chlapec, ktorý tu leží, je ten istý ako onen, čo liezol predošlú noc cez okienko? Pravde.
4: Pán doktor, prosím, pekne, ja...
3: Dávajte pozor, pán Jills. Do tohto domu sa vlámali zlodeji. A vy ste na chvíľočku zbadali v dyme pušného prachu akéhosi chlapca. Na druhý deň prišiel do toho istého domu chlapec. A keďže mal náhodou obviazanú ruku, zmocnili ste sa ho... A vedeli by ste hádam aj prisáhať, že je zlodejom. Ide o to, či konáte správne. Ak nie, viete, do akého položenia sa tým dostávate.
4: Rozumiem, pán doktor, rozumiem.
3: Spýtujem sa vás znova. Či môžete odprisáhať, že ide o toho istého chlapca?
2: A kto to môže byť?
4: Tajná polícia.
3: Čože?
4: Policajní úradníci z Bow Streetu. Poslali sme pre nich.
3: Akože? Ako ste sa obovážili?
2: Doktor, nedá sa nič robiť. Pôjdem ich privítať.
3: Pán Jills,
4: prosím.
3: Myslím, že by ste sa nemali starať do vecí, ktoré sa týkajú panej tohto domu s húževnatosťou, ktorá nie je vždy na mieste.
1: Upokojte sa, doktor. Práve teraz musíte byť pokojní.
4: Nevedel som, pán doktor. A urobím všetko, čo budete považovať za potrebné.
2: Tak prosím. Ráčte ďalej. Pán doktor, prišli úradníci z Bow Streetu.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: Musím sa vám naozaj pokloniť, páni, za rýchlosť, ktorou sa zaujímate o tento prípad.
6: Čiastočne sme o veci už informovaní. Potrebujeme si ale objasniť niektoré okolnosti a pozrieť sa na miesto činu.
7: Pravdu povediac, najviac nás zaujíma prípad s chlapcom.
6: Jeho pomocou by sme mohli prísť bande čo najskôr na stopu.
3: Nemyslím, že vás celkom dobre rozumiem, ale prirodzene zodpovieme na vaše otázky podľa svojho svedomia a vedomia.
7: O to by sme vás aj prosili. Veď ide vlastne o váš majetok, pani Mailiová, pravda?
2: Bez pochyby. Pýtajte sa, páni.
6: Tak, ako to bolo vlastne s tou krádežou?
2: Tak, do tohto domu sa vlámali zlodeji.
7: To vieme, preto sme tu.
2: A v dyme pušného prachu zbadalo naše služobníctvo akéhosi chlapca.
6: V dyme akého pušného prachu?
2: Náš sluha Giles. A tu ho prosím máte. Môžete si potom overiť u ňoho moje výpovede. Náš sluha Giles, ktorý začul poplašný zvonček, vybehol a vystrelil z revolvera smerom, odkiaľ bolo počuť náhlivý beh. V dyme toho pušného prachu zazrel chlapca, ale o chvíľku mu zmizol z očí vedno s tými, čo sa vlámali.
7: Pán Gilles?
4: Presne tak to bolo.
6: Pokračujte.
2: Na druhý deň prišiel do nášho domu chlapec, ktorý mal náhodou obviazanú ruku. Pán Gilles sa nazdal, že patrí k bande.
4: Tak preto sme vás zavolali.
7: Neprerušujte, prosím.
2: Chlapec potom ihneď padol do bezvedomia. Privolali sme nášho lekára, doktora Lousberna.
6: No a čo je s tým chlapcom?
3: Nič, celkom nič. Je čírou nemožnosťou a nezmyslom, že by mal tento chlapec dačo dočinenia s lúpežou.
6: Kto je ten chlapec? Odkiaľ je? Nespadol predsa z neba?
3: No, isté, že nie. Poznám jeho históriu, páni. Ak chcete, môžeme sa o tom neskôr porozprávať.
6: Dobre. Ste váženou osobou, doktor Lousbern, a dúfam, že vašim slovám môžem veriť.
7: Pozrieme sa teda na miesto činu.
2: Giles, sprevádzaj prosím ťa pánov.
4: Prosím.
6: Prosím.
1: Ale tetuška, preboha, prečo si pustila Gilesa s nimi? Čo ak všetko pokazí?
3: Ste veľmi ducha plná, milostivá pani. Obdivujem váš dômysel.
1: Nerozumiem.
2: Ale Róza, keby bol ostal Jill s nami, mohli by sa páni z policie nazdávať, že ho prehovárame, aby opravil svoje predošlé informácie. Tak to budú mimo pochyb. Dúfam, že mu doktorová lekcia stačí.
3: Veľmi správne, veľmi
1: správne. Bojím sa, doktor. A myslím si, že verné vylíčenie chlapcovho príbehu by postačilo, aby ho prepustili.
3: Pochybujem. Pozrite sa, veď čím je potom všetkom? Pobehajom. Celá história by vyznela veľmi nepravdivo, keby sme ju posudzovali podľa svetského meradla.
1: Veríte vy, doktor Oliverovi?
3: Slečna Róza, veď viete, verím. Možno som starým bláznom, ale verím tomu chlapcovi každé slovo. A čím viac rozmýšľam, tým je jasnejšie, že ak by sme pánov z Bow Streetu objasnili skutočný stav vecí, zapríčinili by sme len nekonečné množstvo ťažkostí. Neuverili by a zahatali by náš dobromyselný plán so záchranou chlapca.
1: Och, prečo len po nich poslali?
2: Naozaj, prečo? Za nič na svete by som ich nebola pozvala.
3: Musíme sa pokúsiť, aby sme ich odtiaľto čím prv vykúrili. Keďže to robíme s dobrým úmyslom, musí nám to každý odpustiť.
2: A ak sa s ním budú chcieť rozprávať?
3: Poviem, že má vysokú horúčku a že ho nemôžu v takomto stave vypočúvať.
6: Veru, nebolo to dohovorené.
3: Ako dohovorené?
6: Dohovorená lúpež je taká, keď sú do nej zamiešaní aj slovia.
2: Nikto ich neupodozrieval z účasti, páni.
7: Ale možnosť tu bola.
6: Zistili sme, že to bola skúsená ruka. Bolo to prvotriedne vykonané.
7: Naozaj prvotriedne?
6: Boli pritom dvaja a mali so sebou chlapca. Asi pre rozmery obločíka. Radi by sme videli toho chlapca, ak dovolíte.
3: Strpenie, páni, pôjdem sa pozrieť, ako sa cíti. A zda by ste sa medzi tým trochu občerstvili.
7: Keď to musí byť,
1: neodmietujeme.
6: Ďakujem, slečna, za ustávanie.
2: Čím môžeme poslúžiť?
3: Ádam, kvapkou koňaku. Na ceste z Londýna sem bolo iste veľmi chladno. Trochu koňaku nezaškodí, rozprúdi a zohreje krv. Na vaše zdravie, páni.
7: Na zdravie.
6: Na zdravie.
3: Ospravedlňte ma na chvíľku, pozriem sa na chlapca.
7: Prosím, prosím.
6: Aby som pravdu povedal, váš príbeh je veľmi zaujímavý.
1: A ja si zase myslím, že vaše povolanie je veľmi zaujímavé.
7: Zaiste zaujímavé a...
6: Nebezpečné.
7: Nebezpečné.
6: Tak by som povedal, slečna.
1: Predstavte si, ale koľko ľudí je vám povďačných, že zbavujete spoločnosť ľudských vyvrheľov, darebákov, vrahov.
2: Prosím, páni, poháriky sú plné.
7: O, ste veľmi láskavá, milostivá pani.
6: Ďakujem.
1: S vašou prácou je to vlastne ako s križovkou. Ak rozlúštite tajničku, máte prípad vyriešený.
7: Nie je to vždy také jednoduché, slečna.
6: A nie všade sa tak dobre pracuje, ako u vás. Koňak je výborný.
2: Nalejte si, prosím.
6: Prosím, prosím.
1: Ach, Bár, by ste mali aj v našom prípade úspech.
0: Dúfam, že som vás veľmi nezdržal, páni.
7: Ale kdeže by, doktor, kdeže by v takej príjemnej spoločnosti?
0: Ste pozorný, pán Duff. Pripíme teda na zdravie domácej panej a jej rozkošnej dcery.
6: Na zdravie.
0: Myslím, že vás musím pochváliť, Róza. Zdá sa, že sa páni cítia u vás výborne.
6: Tak výborne, doktor, že sme skoro zabudli na chlapca. Tak čo, ako mu je?
0: Musím vás zarmútiť, páni. Ale chlapec leží vo vysokej horúčke. Nemôžem dovoliť, aby ste ho vypočúvali.
7: Dobre. Prídeme, keď mu klesne horúčka.
0: Nie je to potrebné, páni. Môžem sa vám zaručiť, že kedykoľvek ho budete potrebovať, pravda, ak vy zdravie, pošleme ho k vám na pohovor.
6: To je báječný nápad, doktor.
0: Ináč, dúfam, že ste si prešetrili všetky okolnosti, ktoré k tomuto prípadu potrebujete.
7: Prešetrili.
0: Dúfam tiež, že Gilles doplnil svoje informácie.
6: Doplnil, pravda, že? A ako?
7: Všetko pomotal.
6: Pravdu povediac, teraz je všetko pomotané.
0: Ako to?
7: Ten váš Gilles tvrdí, že chlapec, čo u vás leží, naozaj nie je v nejakom prípade ten, ktorého postrielal.
1: A náš Gilles nezvykne, prosím, klamať. No,
6: v tom prípade musíme pohľadať inú stopu, slečna, aby sme rozlúštili tajničku.
2: Bár by sa vám to podarilo, páni.
7: Dúfajme. Dovidenia.
2: Dovidenia. Hneď sa vrátim, len čo vyprevadím pánu.
1: Prečo sa to podarilo? Ste skvelý, doktor.
0: O nič menej ako vy, slečna Róza.
1: Tak, a Oliver je mimo nebezpečenstva?

0: Ako sa cítiš, Bill?
1: Som slabý ako decko. Podaj mi ruku. Nech konečne vstanem z tejto prekliatej postele.
0: Bolo ti to treba, Bill. Niekedy si myslím, že to všetko nestojí za zdravie.
1: Netrebné, naše povolanie je také.
0: Koľkokrát ťa už postrieľali?
1: Nekňuč! Ak nevieš robiť nič múdrejšieho ako fňukať, práca mi z očú.
0: Bill!
1: Počula si?
0: Počula. Ale čo ti to zase zišlo na um?
1: Čakala si niečo lepšieho.
0: Toľko nocí som bola trpezlivá. Opatrovala som ťa ako dieťa. A dnes, keď je prvý deň lepšie, chcel by si so mnou zaobchádzať ako predtým.
1: Šuš, lebo čo?
0: Ale Bill, pre nič, za nič ma chceš zbiť. Povedz, udrel by si ma, keby si uvážil, ako som ťa noc čo noc opatrovala.
1: Nebol by som. Tristo hrmených, nefňukaj zasa.
0: Nevšímaj si ma, Bill. Hneď ma to prejde.
1: Veď za to. A nejeduj ma s takýmito ženskými nezmyslami.
0: Nie. Nie. To nič nie je.
1: Vojzi!
2: Preboha, nic. Čo sa stalo?
1: Nič, dostala záchvat. Pomôž jej a netvár sa tak hlúpo.
2: Nens, spamätaj

0: Bol som preč z Londýna, drahý, na výzvedách.
1: A ja som tu ležal ako chorý potkan v diere.
0: Nemôžem za to, Bill, nerozčuľuj sa, naozaj nie som na vine. Nikdy som na teba nezabudol.
1: Verím, nikdy si na mňa nezabudol. Keby nebolo Nance, bol by som skapal.
0: Tak je, keby nebolo Nance. A či si ju nezískal na moju múdru radu?
1: Ha? Darebák!
2: Máte pravdu, Pegin. Ale dajte mu teraz pokoj.
0: No, už je lepšie, holúbo.
1: Čo ťa do toho? Nance, choď, ľahni si vedľa v izbe.
2: Dobre, Bill.
1: Počúvaj, Fagin. Potrebujem peniaze.
0: Nemám pri sebe ani haliera.
1: Tak mi ich pošleš, alebo prinesieš. Rozumel si? Nemôžem ostať bez peňazí. Pozbieraj sa, choď.
0: O chvíľku, Bill. Donesiem určite o chvíľku.
1: Nevykrúcaj sa, Fagin.
0: Nevykrúcam, Bill. Ale čakám koho si.
1: Tu? U mňa?
0: U teba.
1: Koho?
3: Kto je?
4: Ja.
3: Monks?
4: Monks.
1: Čerti ho sem, mne súči čo?
0: Čož uvidíš? Vlastne lepšie by bolo, keby si nás nechalo samote.
1: Dobre, no...
3: Vojdite.
5: Ste tu sami?
0: Ako vravíte.
5: Získal som ďalšie báječné správy.
0: Mohli by ste tichšie hovoriť. Človek predsa len nevie.
5: Vo vlastnej diere sa bojíte?
0: Fagin sa nebojí ani tisíc okovaných čertov. Vravte.
5: Podarilo sa mi zničiť poslednú stopu o totožnosti môjho brata Olivera.
0: Ste výnimočne šikovný, Monks. A ako?
5: No. Od predstavenej sirotinca, kde sa Oliver narodil, som sa dozvedel, že mu matka zanechala malý kožený mešec, v ktorom bol okrem iných skvostov aj zlatý medailónik a snubný prsteň, na ktorom bolo vyrité jej meno. Agnes. Tými kúskami zlata mu chcela spríjemniť život.
0: A kde ich máte?
5: Istá starenka okradla Oliverovú matku hneď potom, čo porodila chlapca.
0: To je mrzuté.
5: Tá starena nedávno zomrela. Pred smrťou si zavolala k posteli predstavenú a odovzdala jej lístok zo záložne, kam zaniesla mešec so skvostami.
0: Teda ich máte, Monks?
5: Predstavená chudobinca mešec zo záložne vyzdvihla a...
0: Odovzdala vám
5: ho. Odovzdala ako odovzdala. Kúpil som ho.
0: Kde ho teda máte?
5: Ak vydára z more svoje obete, ponechá si zlato a striebro a s nimi aj tú talafatku.
0: Akú talafatku?
5: Prsten s menom Oliverovej matky.
0: Hodili ste mešec do mora? Také bohatstvo ste odhodili?
5: Ja do toho vás nič. Nemám vám viac čo povedať. Posledná stopa po Oliverovej totožnosti je zahladená.
0: Je to vlastne úžasné, Monks. Skvele sa to podarilo. Ale o čo vám teraz vlastne ide? Na čo ste chceli hovoriť so mnou?
5: Viete, kde je?
0: Zatiaľ neviem. Bill bol chorý a Nance ho musela opatrovať. Nemal som pri ruke spoľahlivú osobu, ktorá by ho opäť vysliedila. Viete predsa, že s Oliverom vie najlepšie narábať Nance.
5: Nance. A ja som si poradil aj bez nej.
0: Ako? Viete, hádam, kde je?
5: Práve o to ide. Ostatné vás nemusí zaujímať. Oliver býva u Mailiovcov.
0: Kde?
5: Ohluchli ste, či čo?
0: U tých Mailiovcov, kam sa vlúpal sám ako zlodej?
5: Tam. Váš priateľ Bill ho nechal postrieleného v priekope, ako viete. A bol to široko ďaleko jediný dom, kde mohol hľadať pomoc.
0: Čudné.
5: Mrzuté. Predpokladám totiž, že všetko vyrozprával.
0: Potom je zaujímavé, že sa tu tak pokojne zhovárame.
5: Nepoznáte rodinu Mailiovcov?
0: Nepoznám, pravda, že...
5: Nevieme teda, aké sú ich zámery.
0: Nevieme. A vy ich poznáte?
5: Práve, že poznám. Veľmi dobre. Samotné nebo sa sprisahalo proti mne, že sa dostal práve do ich rúk.
0: Prečo? Nerozumiem.
5: Lebo by dali neviem koľko tisíc za to, keby vedeli, kto je vlastne ten ich maznáčik.
0: Pomotaná história.
5: Nič horšieho. Jedného.

0: mňa aj tak zlomím hrdosť otcovho testamentu. Peniaze mladého diabla budú nakoniec istotne moje.
1: Ste si veľmi istý, Monks, ale Oliver je mimo našich rúk.
2: Nie prvý raz. Jeho adresu vieme.
0: Počúvajte. Ešte ste nestavali, Fegy, nikomu také nástrahy, aké budem stavať ja svojmu mladšiemu bratovi Oliverovi. A potom ešte je tu Nance.

0: debil.
1: Ako som len spala. Nance, kde si?
0: Prečo kričíš?
1: Ešte sú tu.
0: Kto?
1: Fagin. Ešte je tu Fagin.
0: Pozriem sa, ale nikoho nepočuť. Fagin! Fagin! Nikoho tu nie to.
1: Zažni lampu.
0: Už, už.
1: Aká si bledá, Nance. Čo ti je?
0: Bledá?
1: Hrozne. Čo sa ti stalo?
0: Neviem o ničom. Toľko dní som tu s tebou sedela v uzavretej miestnosti.
1: Vyzeráš, ako by si práve vstala z hrobu. Čo sa s tebou deje?
0: Nič.
1: Si akási čudná. Počuješ?
0: Hádam, by som mala ísť trochu na vzduch.
1: Na čo myslíš?
0: Na nič. A čo na tom? Človek predsa môže myslieť. Či nie?
1: Nezahrávaj sa so mnou, Nance!
0: Bože, chráň, Bill. Ale veľmi sa mi žiada ísť na vzduch.
1: Nikam nepôjdeš. Sem si sadni. Podaj mi ruku. Tak. A strúhaj takú tvár, ako zvyčajne. Lebo ti ju zmením na nepoznanie.
0: Myslím, že máš horúčku, Bill. Počkaj, dám ti prášok. Tu ho máš. Zapí. Tak. Ale špokojne, Bill. Tu je pri tebe tvoja Nance. Drží ťa za ruku. Zavri oči, Bill. Nenamáhaj ich. A spí. Spí. Spíš. Spíš, Bill? Spí. Konečne. A teraz uvidíte, podliaci. Naozaj, ešte jedu Nance.

0: Koho hľadáte?
1: Slečnu Mejliovú.
0: Aké meno mám ohlásiť?
1: Nie je potrebné.
0: A cieľ návštevy?
1: Ani to nie. Musím byť s tou dámou.
0: Vráťte sa, slečna, z toho nebude nič.
1: Veľmi vás prosím, povedzte jej, že sa s ňou musím súrne rozprávať medzi štyrmi očami. Dáma už po mojich prvých slovách uvidí, či ma má vypočuť alebo vyhodiť.
0: Ste si ako si istá svojou vecou. Poďte ďalej, ohlásim vás.
2: Sem sa teda chceli vlúpať. Bože môj, ako len ľudia krásne bývajú. A Oliver je tu. Tu v niektorej izbe. Och, keby vedel. Chudák. Podliaci.
3: Chceli ste so mnou hovoriť?
4: Ťažko sa k vám dostať, slečna.
3: Ak sa k vám zle správali, je mi naozaj ľúto. Sadnite si a povedzte mi, prečo ste chceli byť so mnou.
4: Nechajte ma stáť a nehovorte so mnou tak láskavo, kým neviete, kto som. Ja som zavliekla Olivera Twista nazad starému Feginovi v ten deň, keď odišiel od pána Brownlova ku knihkupcovi.
3: Vy?
4: Ja, slečna, neľakajte sa ma. Viem, že som podlá stvora a nezasluhujem si od vás láskavého slova.
3: Je mi vás ľúto.
4: Keby tí, ktorým som dnes unikala, vedeli, že som tu, iste by ma zabili.
3: To je strašné.
4: Poznáte istého Monksa?
3: Nie.
4: Ale on vás pozná a vie, že ste tu. Veď len tak som vás mohla nájsť.
3: Nikdy som to meno nepočula.
4: Vystupuje teda pod falošným menom. Už som na to myslela. Čo skoro potom, ako prišiel Oliver do vášho domu, hneď po nočnom vlámaní, mala som toho človeka v podozrení. Raz v noci som vypočula jeho rozhovor s Feginom, tak som sa dozvedela, že Monks vás pozná.
3: Rozumiem.
4: Ten Monks už dávno sliedí za Oliverom. Nevedela som prečo. Najprv som to nevybadala z jeho rečí. Viem len, že urobil s Feginom zmluvu, že ak dostane Olivera späť, dobre mu zaplatí. A keď sa mu podarí urobiť z Olivera zlodeja, dostane Fegin od Monksa ešte väčšiu sumu.
3: Ale prečo?
4: Neviem. Práve vtedy zbadal Monks na stene moju tvoňu a ja som sa musela chytro skryť. Od toho času som ho nevidela. Až dnes.
3: A čo sa stalo?
4: Mysleli si, že spím. A ja som zasa načúvala pri dverách. Monksove slova, ktoré som začula, som si dobre zapamätala.
3: Čo vravil?
4: Jediné dôkazy o chlapcovej totožnosti ležia na dne, povedal Monks. Stará babizňa, ktorá ich dostala od jeho matky, hnie pod zemou. Smiali sa a rozprávali, ako sa to podarilo. Monks sa veľmi rozhorlil a povedal, že teraz už iste dostane peniaze mladého diabla. Radšej by ich mal na iný spôsob, lebo by mal väčšiu radosť, keby zlomil hrdosť otcovho testamentu tým, že by sa musel Oliver vláčiť všetkými väzeniami mesta a napokon by ho postavili pred súd.
3: Čo to všetko znamená?
4: Čistú pravdu vám vravím, slečna. Keby bolo v Monksovej moci, hneď by pripravil Olivera o život. Je to zrejmé z toho, čo povedal Feginovi.
3: Vravte.
4: Slovom, povedal, že ešte nestávali nikomu také nástrahy, aké bude stavať on svojmu mladšiemu bratovi Oliverovi.
3: Jeho brat?
4: To sú Monksove slová. A o vás poznamenal, že sa proti nemu sprisahalo samé nebo, keď sa Oliver dostal práve do vašich rúk. Vraj by ste dali neviem koľko tisíc za to, keby ste vedeli, kto vlastne ten váš maznáčik je.
3: A zda sa nedomnievate, že to myslel vážne?
4: Vravel vážne. A s takou tvrdosťou, ako môže vravieť len nahnevaný človek. No, ale teraz sa musím rýchle vrátiť domov, aby som nevzbudila podozrenie.
3: Vrátite sa späť k tým ľuďom? Čo len mám robiť? Nemala by som vás nechať takto odísť.
4: Musím odísť. A vy mi v tom nezabránite. Dôverujem vašej dobrote.
3: Aký zmysel majú potom vaše zvesti, ktoré ste mi doniesli? Tajomstvo musí byť odhalené, ak chcete pomôcť Oliverovi.
4: No iste poznáte dakého láskavého pána, ktorý zachová tajomstvo a poradí vám, čo máte robiť.
3: A kde vás nájdem, keď vás budem potrebovať?
4: Sľubte mi, že prísne zachováte moje tajomstvo a prídete sami. Alebo len v sprievode osoby, ktorá je do veci zasvetená a že ma nedáte stopovať.
3: Sľubujem vám to.
4: Každú nedeľu večer od 11. do 12. budem sa prechádzať po Londýnskom moste. Zbohom.
3: Počkajte. Pomyslite na príležitosť, ktorá sa vám teraz naskytla. Chcete sa naozaj vrátiť do toho lotrovského brlohu? Rada sa vás ujmem.
4: Pre mňa je už neskoro.
3: Nikdy nie je neskoro.
4: Je. Nemôžem teraz opustiť človeka, ktorého opatrujem. Zapríčinila by som jeho smrť. Vy sa do toho nerozumiete. Ste taká mladá, krásna a dobrá. Och, netrápte sa pre mňa. Ja si už dáko poradím.
3: Príjmite aspoň peniaze. Musím vám dáko pomôcť.
4: Och, nie. Nie.
1: Nie.

0: Slečna Róza.
1: Čo je, Oliver? Čo si taký rozrušený?
0: Ach, slečna Róza, práve sme sa vrátili s Gilsom z mesta.
1: Čo sa stalo, Oliver? Veď vrav.
0: Ako sa len teším, že sa budete môcť presvedčiť o mojej pravdovravnosti. Overiť si, že všetko, čo som vám rozprával, je pravda.
1: Vždy som ti verila, Oliver.
0: Predstavte si, videl som pána, čo bol ku mne taký láskavý, pána Brownlova, o ktorom som vám často rozprával.
1: A kde si ho videl?
0: Vystupoval z koča a šiel do domu. Nezováral som sa s ním, lebo som bol rozrušený, nemohol som ísť za ním. Slečna Róza.
1: Navštívime ho, hneď ho navštívime. Povedz, aby objednali povoz a priprav sa. Zastavíme sa aj po doktora Lohsberna.
0: Aká ste len dobrá. Bože, ako sa teším.

0: Ste veľmi láskaví, pán Brownlow, že ste poslali Olivera s tetou Bedvinovou, aby si opäť poprezeral dom, na ktorý má prvé pekné spomienky v živote. Celý je bez seba zo stretnutia s vami. A ja som vám mohla aspoň pokojne vyrozprávať svoje tajomstvo.
1: Je to neslýchaná história. Myslím, že by sme sa mali dať do styku s Duffom a Blettersom.
2: S úradníkmi z Bow Streetu? Kdeže by, doktor?
1: Čo budeme teda robiť?
2: Musíme postupovať veľmi opatrne. Predovšetkým vám, slečna Mailiová, ďakujem za dve veci. Že ste priviedli Olivera a že som sa presvedčil o čistote jeho srdca. To poprvé. A potom za dôveru, za akou ste sa na mňa obrátili v tejto chúlostivej veci. Prirodzene chcem pomôcť vám i Oliverovi. Musíme dosiahnuť želateľný cieľ.
1: Aký cieľ?
2: Pozrite sa, doktor, každá prchkosť by tu bola prenáhlením. Ak by ste sa spojili s úradníkmi tajnej polície, nezistili by sme Oliverových rodičov a nezískali by sme pre ňoho dedičstvo, o ktorého, ak je to, čo sme počuli, pravda, podvodne pripravili.
1: Ech, na to som celkom zabudol.
2: Vidíte, je jasné, že budeme mať veľa ťažkostí, kým prídeme tajomstvu na koreň. A kým toho Monksa lapíme?
0: Zaiste, pán Brownlow.
2: Musíme mať presvedčivé dôkazy. A musíme dodržať sľub daný onomu dievčaťu. Myslím, že nás to nebude hamovať v napredovaní.
0: Čo by ste radili, pán Brownlow?
2: Musíme sa stretnúť s dievčaťom a vysvetliť jej, že bude mať dočinenia len s nami a nie so zákonom. Potom sa musíme od nej dozvedieť, či by nám mohla ukázať Monksa. Alebo aspoň povedať, kde sa zdržiava, aby sme mohli zistiť jeho totožnosť.
1: A kedy sa s ňou stretneme?
2: Na budúcu nedeľu v noci. Na Londýnsky most pôjdem ja a slečna Róza. To stačí.
1: Dobre.
2: Navrhoval by som ešte, aby sme predbežne zachovali všetko v tajnosti, aj pred Oliverom.
0: Správne.
1: Súhlasím.
0: Ale musíme zasvetiť do veci ešte tetu Mailiovú.
2: Prirodzene.
0: Teta nebude šetriť ani peňazí, ani námahy, aby sme úspešne rozuzlili túto pomotanú vec.
2: Teda, dohovorené. My štyria sa pokúsime rozmotať veľké, neobyčajné tajomstvo.

0: 11. Do 12. je ešte hodina. Je tma a dusno. Noc ako stvorená pri obchode.
1: Škoda, že nie je nič pripravené, Bill. Kam, Nance?
2: Vzduch. Potrebujem vzduch.
0: Čo je, Nance? Prečo sa obliekaš? Kam chceš ísť?
2: Nie ďaleko.
0: Čo je to za odpoveď?
2: Necítim sa dobre. Musím sa nadýchať čerstvého vzduchu.
0: Nikam nepôjdeš. Sadni si. Ak nemáš vzduchu, vystrž hlavu cez oblak.
2: A to mi nestačí. Musím sa poprechodiť vonku.
0: Z toho nič nebude, rozumieš?
2: Musím ísť von.
0: Ne, zmlátim ťa ako ešte nikdy. Počuješ?
2: Môžeš ma zmlátiť, keď sa vrátim, ale teraz musím ísť von, musím.
0: Nerob mi tu komédie, dievčisko.
2: Pusti ma, Bill. Pusti ma.
1: Nehraj sa s ňou. Chyť ju za ruky.
2: Tak,
1: a ja ju vezmem za noj. No, nekop, holúbok, nekop. Tak, a strčíme ju do druhej izby. Tak. A zamkni dvere, Bill.
2: Pusť ma!
0: Čo si to len zmyslela, že chcela ísť práve teraz v noci?
1: Ešte som ju takú nevidel.
0: V poslednom čase často odchádza.
1: Nehrav. Potom je to jasné.
0: Čo je jasné?
1: Našla si iných priateľov.
0: Tak. A myslí si, že sa to teraz nedozvieme?
1: Pravdepodobne si myslí, ale sa prepočíta. Hej, Fedin sa vyzná v sliedení.
0: Na čo myslíš?
1: Keď bude chcieť najbližšie odísť, nechajú. Pôjdem za ňou. Uvidíme, s kým sa stýka, o čom sa zhovára.
0: Ako myslíš, Fegin?
1: Z našich rúk sa tak ľahko nedostaneš, holubička.

0: Ste láskavá, slečna, že ste predsa prišli. Už sme sa nazdávali, že nedôjdete.
1: Dala som slovo.
2: Celá sa trasiete, dievčatko.
1: Bojím sa.
0: Čoho sa bojíte? Ach,
1: sama neviem. Celý deň ma sužovali hrozné predstavy smrti.
2: Minulú nedeľu ste tu neboli však?
1: Nemohla som prísť. Násilne ma zadržali.
2: Kto?
1: Ľudia, o ktorých som už slečne rozprávala.
2: Dúfam, že vás nemá nik v podozrení.
1: Nie, ale mne je ťažko odísť bez toho, aby nevedeli, kam idem. Ani minule by som nebola mohla slečnu vyhľadať, keby som mu nebola dala opium.
2: Dobre. Myslím, že sa na vás možno spoľahnúť.
1: Môžete mi dôverovať.
2: Chceli by sme zvedieť tajomstvo onoho Monksa. Ak by sa nám to nepodarilo, museli by ste nám vydať toho starca.
1: Vegina? Nikdy. Nikdy to neurobím. Je síce horší ako diabol a vždy so mnou veľmi zle zaobchodil, ale predsa to nikdy neurobím.
0: Prečo?
1: Lebo ja som žila takým životom. Patrím k ním. Za celý ten čas ma mohol ktorýkoľvek z nich zradiť a predsa to nik neurobil, hoci sú všetci zlí.
2: Vydajte mi teda Monksa, aby som sa s ním mohol porátať.
1: A keď prezradí ostatných?
2: Sľubujem vám, že len čo vynútim z neho pravdu, bude pokoj.
1: A keď sa to nepodarí?
2: Potom Fegin nepôjde pred súd bez vášho súhlasu.
1: A sľubí mi to aj slečna Mailiová?
0: Sľubujem.
1: A Monk sa nikdy nedozvie, od koho máte všetky tieto správy?
2: Nikdy. Nebude mať ani tušenia.
1: Bola som luhárkou od detstva. A žila som medzi luhármi, ale chcem veriť vašim slovám.
2: Môžete bez akýchkoľvek obáv.
1: Pozorujte tretí dom v uličke u mrzákov. Vychádza vždy okolo 10:00 v noci. Vracie sa okolo 4:00 hodiny nad ránom. Je vysoký, silný, no nie je tučný. Má sliedivý krok a pri chôdzi sa ustavične obzerá. Oči má vpadnutejší ako hoc kto iný. Tvár má počernú, práve tak ako oči a vlasy. Má znetvorené pery so stopami zubov, lebo máva akési záchvaty. Prečo ste sa tak zachveli, slečna?
0: Nič, nič. Hovorte ďalej.
1: Na krku pod nákrčníkom má
2: širokú červenú škvrnu, ako popáleninu alebo jazvu.
1: Ako? Poznáte ho, azda?
2: Myslím, že áno. Poznávam ho podľa vášho popisu. Ale nie som si istý. Veď uvidíme.
1: No, to je všetko.
2: Získali sme od vás veľmi cenné poznatky. Rád by som sa vám za to niečím zavďačiť. Čím by som vám mohol poslúžiť?
1: Ničím. Nemôžete mi pomôcť.
2: Dúfam, že nezotrváte pri tomto živote. Premárnili ste svoju mladosť, ale máte pred sebou budúcnosť. Ak chcete, môžem vám zabezpečiť pokojný život niekde v cudzine, alebo aj tu. Stratíte sa svojim druhom, ako keby ste sa prepadli pod zem. Poďte s nami. Nevracajte sa späť.
1: Nemôžem. Môj život sa mi teraz ošklivý. Nenávidím ho. Ale nemôžem ho zanechať. Zašla som príďaleko. Nemôžem už späť. Och, zasa ma obchádza strach. Musím ísť domov.
0: Nie, nie, nie.
1: Nechajte ma, prosím vás. Ak som vám poslúžila, urobte aj mne dačo povôli. Nechajte ma odísť samotnú.
2: Všetko je daromné. Nezdržujme ju, Róza.
0: Vezmite si aspoň peniaze.
1: Nie, nie, neurobila som to pre peniaze. Radšej mi dajte dačo, čo nosíte. Nie, prstenie. Rukavicu. Alebo vreckovku. Aby som mala na vás pamiatku.
2: Sme vám zaviazaní veľkou vďakou, slečna. Môžete nás kedykoľvek vyhľadať.
0: Pár by ste mohli byť aspoň trochu šťastná.
1: Zbohom!
3: Je horší ako diabol, vravela. Teda ty tak. No počkaj. Počkaj, diablica!

0: Bill, spíš?
1: Nespíš.
0: Ty diablica, pobehli sa, všetci sme zlí, povedala. Hnú, spúj, hnú.
2: Zošalil si?
0: Možno ty, ty, Kalika.
2: Čo na mňa tak zazeráš?
0: Obluda, obluda v ženských sukniach.
2: Nerehoď sa vrav, lebo len si bude myslieť, že si pometený.
0: Pometený, haha, pometený. Ty, ty si pometený somár. Dobre ti to namiešala.
2: Hovor, Fegin.
0: Ak ti všetko poviem, rozúri ťa to väčšmi ako mňa.
2: Vrav!
0: Už aby si vedel, tá tvoja Nance bola na londýnskom moste a všetko vytárala.
2: Čo vytárala?
0: O tebe, o mne, Monksovi, Oliverovi, všetko, rozumieš, všetko.
2: Komu?
0: Mladej Mailiovej a nejakému mužovi.
2: Neblázni, Fegin, nevieš, čo táraš?
0: Viem, Sex, povedala im, kde nájdu Monksa. A je to, že sme ju minulú nedeľu násilím zdržali doma. A je to, že ti musí dávať opium, aby mohla odísť z domu.
2: Čože? To všetko povedala?
0: To. To i viac vypočula moje rozhovory s Monksom.
2: Tisíc striel hrmených! Nance!
0: Vrátila sa už?
2: Vrátila. Je v druhej izbe. A zdá sa, že nepočuje. Odrazu nepočuje! No počkaj! Pobehlica! Poč!
0: Bill! Bill, neprenáľuj sa! Daj sem ten vož, Bill!
3: Zabijem! Zabijem!
0: Bill! Bill! Zabijem! Nance!

0: Dúfam, Monks, že viete, aké sú vaše možnosti.
1: Zatiaľ nič neviem.
0: Ak pohnete čo len prstom, dám zavolať políciu a nechám vás zatvoriť ako zločinca.
1: Akým právom ste ma sem násilne privliekli?
0: Ak ste sa nazdávali, že ste boli násilne pozbavení slobody, mali ste možnosť získať si ju znova cestou sem. Ak sa chcete dať pod ochranu zákona, aj ja sa budem dovolávať zákona.
1: Ste skutočne veľkodušní.
0: Ak ma k tomu donútite, prejde moc do iných rúk. A potom mi nevyčítajte, že som vás sotil do priepasti, do ktorej sa sami rútite.
2: Prosím, pane.
0: Zavolajte pani Mailiovu, slečnú Rózu, doktora Lousberna a Olivera.
3: Nie, nie.
0: Povedal som.
2: Prosím, pane.
0: A keď prídu Giles, pozamkínajte dolu všetky dvere.
2: Áno, pane.
0: Tak rozhodnite sa, Monks.
1: A strednej cesty niet?
0: Niet.
1: To je pekné zaobchádzanie od najstaršieho priateľa môjho otca.
0: Práve preto, že som bol najstarším priateľom vášho otca. Teší ma, že ste si pozmenili meno.
1: Čo vlastne chcete odo mňa?
0: Nech sa vám páči, vážený, posadajte si.
4: Doktor Lousbern príde o chvíľočku.
0: Dobre, porozprávame sa s pánom Monksom.
5: Nie, nie, detuška, slečná Róza, ja sa bojím. On patrí k tým...
4: Upokoj sa, Oliver, upokoj. Nič sa ti nestane. Dozvieš sa nečakané veci.
0: Tak čo, Monks? Poznávate svojho brata Olivera?
5: Môj brat? Tento a môj brat? To je strašné. Ja mám brata.
1: Nemám brata. Viete, že som bol jediným dieťaťom.
0: Ale, Monks, stačilo vám zašeptať Oliverovo meno a bez ťažkosti ste sa dali dopraviť až sem.
6: Mohli sme predpokladať, že sa bude usilovať zatajiť túto pravdu, pán Brownlow.
4: Nečuduj sa, Róza. Človek s takou minulosťou...
6: Nič to, teta. Máme presvedčivé dôkazy.
1: Povedal som, nemám brata.
0: Vášho brata, alebo otrhané, zanedbané dieťa mi priviedla do cesty nečakaná náhoda. Vy to dobre viete, Monks. Ja som ho vytrhol z hriešného a potupného života.
1: Čože? Vy?
0: Áno. Ja som ho zachránil poprvý raz, keď sa uzdravoval v mojom dome z choroby. Jeho veľká podobnosť s podobizňou jeho matky, druhej ženy vášho otca, ma nesmierne prekvapila. Vari vám nemusím povedať, že mi ho vzali prv, než som spoznal jeho životopis.
1: Prečo nie?
0: Darmo popierate. Mám všetky dôkazy v rukách, Monks.
7: Dnes večer ho chytia.
6: Koho?
0: Vraha toho dievčate?
7: Áno, videli jeho psa, ako sa túlal okolo starého brloha. Je pravdepodobné, že sa tam skrýva jeho pán.
5: Kto? Koho zabili?
6: Buď pokojný, Oliver. Sykes zavraždil Nance.
5: Nance? Bože moja, prečo?
6: Pretože nás varovala. Pretože ťa zachránila.
5: Uboha, dobrá Nance. Zase sa ma zastala.
1: Prečo ju odpratala? Škoda, že tak neskoro.
5: A čo je s Fagginom?
7: Už ho chytili. A jeho spoločníkov.
5: A čo bude s nimi?
0: Budú ich súdiť.
7: Fagin dostane celkom iste trest smrti.
1: A ja? A mňa neodovzdáte polícii?
0: Nie. Ostanete tu. Iba tu ste v bezpečí. Keď sa budete správať rozumne, môžeme sa dohodnúť.
1: Ako chcete.
0: Nezabúdajte, Monks, že ináč vás dáme do rúk zákona.
1: Ako myslíte?
0: Chcel som vás ušetriť poníženia, Monks. Nazdával som sa, že budete rozumnejší. Môžem vás uistiť, že máme celú vec prešetrenú a overenú svedkami.
7: Zaobstarali sme všetky potrebné doklady.
0: Vieme práve tak dobre ako vy, že Oliver je vašim nevlastným bratom, dieťaťom môjho drahého priateľa Edwina Leaforda a Agnesy Flemingovej, ktorá zomrela pri jeho narodení. Je to tak, Monks?
1: Áno.
7: Vravte ďalej.
1: Môj otec zanechal testament, v ktorom rozdelil svoj majetok na dva rovnaké diely. Jeden pre Agnesu Flemingovú, druhý pre dieťa, ak by ostalo nažive. Agnesa Flemingová mala dediť hneď. Ale chlapec len pod podmienkou, ak nepoškvrnil v mladosti svoje meno nečestným skutkom.
0: Túto podmienku kládol váš otec, lebo pevne veril, že chlapec zdedí po svojej matke nežné srdce a šľachetnú povahu. Keby bol však chlapec sklamal, peniaze mali pripadnúť vám. Tak je to, Monks?
1: Áno.
7: A ďalej?
1: Keď som sa to dozvedel, prisahal som, že toho chlapca zničím alebo privediem na šibenicu. Darilo sa mi to. A nebyť klebetnej dievky, bol by som dokončil svoje dielo.
0: Počúvajte, Monks. Viete dobre, že všetci vaši spoločníci sedia vo väzení. Viete aj to, že máme listiny dokazujúce pravdivosť tejto histórie. Viete teda, že Oliver sa stal dedičom ohromného majetku?
1: Viem. A je to mrzuté.
0: Ešte ale neviete, že som prijal od dnešného dňa Olivera za svojho syna.
5: Bože môj, aký šťastie. Vy, pán Brownlow, drahý, vy ste mojím oteckom.
0: Som rád, syn môj, že si ma prijal s takou láskou. Počkaj, ale musíme najprv dokončiť túto vec. Navrhujem vám, Monks, aby ste sa odsťahovali do zahraničia. Najlepšie do Ameriky.
1: A to už... Prečo?
0: Dosť dlho ste tupili dobrú povesť svojho váženého otca. I keď ste tak robili pod nepravým menom, nectí vás to. To poprvé. A potom, keď sa rozhodnete odísť, dostanete polovicu z Oliverovej časti dedičstva.
1: Co je iná vec?
0: Súhlasíš, Oliver?
5: Prirodzene, otecko.
0: A vy, Monks, súhlasíte?
1: Prečo nie? Hoci pravdu povediac, veľmi tomu nerozumiem.
0: Predpokladal som. Nechápete teda moje rozhodnutie?
1: Nie. Neviem.
0: Dávame vám, Monks, poslednú príležitosť, aby sa z vás stal čestný, poriadný človek.
7: Lístok na loď máte pripravený. Zajtra ráno odídete.
2: Volali ste, prosím?
4: Zavete pána Monksa do pripravenej izby. Zajtra ocestuje. Objednajte na ráno koč.
2: Prosím, pani.
0: Boli by sme radi, Monks, keby sme sa odteraz dozvedeli o vás iba príjemné správy.
1: Môžem sa pokúsiť.
0: Šťastlivú cestu.
1: Ďakujem.
6: Ach, Bože, to bol deň.
5: Ani ja sa neviem spamätať, slečená Róza. Bolo to odrazu príliš veľa.
0: A predsa ešte vždy nie všetko.
5: Nie.
0: Podajte mi ruku, slečná Róza. Musím vám povedať niekoľko slov. Oliverova matka mala oveľa mladšiu sestru, ktorá sa na ňu nemôže pamätať, lebo pri Agnesinej smrti bola len trojročná. Po otcovej smrti vzali si ju za vlastnú dobrí ľudia.
6: Teta Mailiová.
0: Áno, touto mladšou sestrou ste vy, Róza. Oliver je teda váš synovec.
6: Oliver!
5: Róza! Moja teta! Nie, nikdy vás nebudem nazývať tetou.
6: A to už prečo?
5: Buď mojou sestrou. Mojou milou, drahou sestrou.
3: Skončila sa druhá, záverečná časť rozhlasovej dramatizácie románu Charlesa Dickensa Oliver Twist. Preklad Viera Satmári-Vlčková, autorka dramatizácie Jarmila Štítnická, dramaturgia Emil Fillo, majstri zvuku Gustav Guldán, Julius Loderer a Alexander Haveta, réžia Adara Pošová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Vypočujete si instrumentálne aj elektroakustické diela, prevažne v duchu ambientu a minimalizmu. Zaznejú skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých rejvých dní. Dnešná relácia Hudobná mozaika nesie podtitul Leto v pohybe, druhá časť. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. O malú chvíľu zaznie ambientná skladba Steel Park japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikavu. Tento vplyvný japonský hudobný skladateľ patril k priekopníkom žánru Kaikyo Ongaku. V podstate ide o špecifický žáner environmentálnej a ambientnej hudby, úzko prepojený s japonskými duchovnými filozofiami. Spája zen buddhistický koncept všímavosti s pôvodnou šintoistickou úctou k prírode. Ponúka tak zvukovú metódu, ako sa opäť spojiť s prirodzeným pokojom uprostred industrializácie Japonska. Kompozícia Steel Park pre ensemble je hudobným stvárnením pokoja, priestoru a nehybnosti mestského parku. Hudba nemá poslucháča vytrhnúť z reality, ale má splynúť s jeho okolím ako nenápadné pozadie. Táto vyše 12-minútová skladba spája jemné tóny harfy, klavíra a vibrafónu. Nástroje sa navzájom prepletajú v pomalom tempe, čím vytvárajú pocit neustáleho, no pokojného plynutia času a vzduchu. Skladbu Steel Park, verziu pre ensemble, interpretujú na harfe Yuko Utsumi, na klavíri Midori Takada a na vibrafóne Junko Arase.

Vypočuli ste si ambientnú instrumentálnu skladbu Japonca Satoshiho Ashikavu s názvom Steel Park, verzia pre ensemble. Interpretovali ju Yuko Utsumi, Midori Takada a Junko Arase. Skladbu Steel Park vystrieda orchestrálna fantázia anglického hudobného skladateľa Frederika Diliusa. V skladbe In a Summer Garden, v letnej záhrade, vyjadruje autor zmyslový zážitok a pocity z pobytu v prírode. Dielo nemá pevne stanovený príbeh, namiesto toho v ňom Frederik Delius hudobne maluje obrazy rozkvitnutých ruží, lalí, poletujúcich motýľov a tečúcej rieky pod letnou oblohou. Využíva k tomu bohatú snovú instrumentáciu a jemné striedanie nálad. Podobne ako u francúzskeho impresionizmu, aj toto dielo zachytáva skôr hru svetla a prchavé okamihy než prísnu formu. Delius venoval túto skladbu svojej manželke, maliarke Jelke Rosenovej. Publikácia partitúry obsahovala dvojveršie Danteho Gabriela Rossettiho. Všetky sú moje kvety a všetky sú sladké kvety lásky. Tebe som ich daroval, kým spievali jar a leto. A teraz zaznie In a Summer Garden, impresionistická fantázia Frederika Deliusa. Interpretuje orchester Velšskej národnej opery pod taktovkou Sira Charlesa Mackerasa.

Doznela impresionistická Fantázia in a Summer Garden anglického hudobného skladateľa Frederika Diliusa. Interpretoval orchester Walesskej národnej opery pod taktovkou Sira Charlesa McCarrasa. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých rejvých dní. Svoju pozornosť venujeme instrumentálnym aj elektroakustickým dielam v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto v pohybe, druhá časť. Vypočujete si dve elektroakustické kompozície popredného rakúskeho hudobného skladateľa, gitaristu a zvukového dizajnéra Christiana Fenessa. Ten patrí k pionierom žánrov glitch a moderného ambientu. Hoci v 90. rokoch začínal na viedenskej technoscéne, globálny úspech mu priniesol až unikátny prístup kombinujúci živú hru na elektrickej gitare s radikálnou digitálnou manipuláciou zvuku cez laptop. Jeho prelomovým dielom sa stal album Endless Summer z roku 2001, na ktorom geniálne prepojil popovú melanchóliu so šumom a digitálnym skreslením. Z tohto albumu si vypočujete dve skladby, dve časti, a to Badminton Girl, dievča hrajúce badminton, a Endless Summer, nekonečné leto.

Od rakúskeho hudobného skladateľa, gitaristu a zvukového dizajnera Christiana Fenesa ste si vypočuli elektronické skladby Badminton Girl a Endless Summer. Tie vystrieda kompozícia už spomínaného japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikawu. Ashikawa patril k priekopníkom žánru Kangyo Ongaku. Okrem toho sa vo svojej tvorbe výrazne inšpiroval konceptom tzv. Nábytkovej hudby Francúza Erika Satieho a ambientnými plochami Brita Briana Ina. Reduktívna kompozičná technika a minimalistický tvorivý prístup v jeho hudbe charakterizuje jemný zvuk akustických nástrojov. Tie majú plynúť priestorom ako dym a splynúť s každodenným prostredím. Ashikawova sľubná kariéra bola predčasne ukončená v roku 1983, kedy vo veku iba 30 rokov tragicky zahynul pri autonehode. Kompozícia Image Under the Tree, obraz pod stromom, predstavuje vyvrcholenie Ashikawovho konceptu environmentálnej hudby. Skladba hudobne stvárňuje moment spočinutia v tieni stromu. Na rozdiel od predošlých minimalistických skladieb pôsobí viac otvorene a organicky, pričom evokuje harmonické prepojenie modernej technológie s prírodou. Dominantnú úlohu tu zohráva tradične znejúca melódia harfy, ktorú sprevádza snová impresionistická flauta. Flauta drží tóny tak dlho a pevne, až pripomína syntetizátor. Vyše 13-minútová skladba navodzuje pocit zenovej jednoduchosti, zastaveného času a hlbokej meditácie. Ponúka poslucháčovi mentálny priestor na uvoľnenie a vnímanie okolitého sveta. Skladbu Image Under the Tree si vypočujete v podaní flauta Masami Ashikawa, klavír Tomoko Sono a vibrafón Midori Takada.

Doznela instrumentálna skladba japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikavu s názvom Image Under the Tree. Interpretovali ju Masami Ashikawa, Tomoko Sono a Midori Takada. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo ponímanie o horúčave letných dní, o radosti z prírody, z letnej záhrady a parkov. Nechýbal ani šport, skrátka leto v pohybe. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nádychom pre spestrenie letných, teplých, hrejvých dní. Vypočuli ste si tvorbu Satoshiho Ashikavu, Frederika Diliusa a Christiana Fenesa. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť a aj keď má byť tohto ročné leto nesmierne horúce, prajeme vám príjemné prežitie letných dní aj s Rádiom Devín.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých prekladov Vladimíra Oleriniho. Narodil sa 15. júla 1921 v Banskej Bystrici, zomrel 29. apríla 2016 v Bratislave. Preložil niekoľko desiatok básnických, prozaických a dramatických diel zo španielskej, portugalskej aj latinskoamerickej literatúry. Slovenským čitateľom sprístupnil klasickú španielskú literatúru, modernú španielskú tvorbu aj vrcholné diela latinskoamerického magického realizmu. Odborníci oceňujú najmä vysokú jazykovú kultúru, snahu zachovať štýl a poetiku originálu, cit pre rytmus a obraznosť španielského textu a rozsiahle poznámky a doslovy, ktoré pomáhali čitateľom porozumieť historickému a kultúrnemu kontextu. Jeho preklady sa dodnes považujú za vzorové a mnohé z nich neboli nahradené novšími slovenskými prekladmi. V dnešnej Ars Litere sa najskôr vrátime k relácii Povesti a mýty z roku 1992. Vladimír Oleriny do vysielania pripravil príbeh Perla z Karibského mora. Nerušené počúvanie.
4: Lagúna lásky. Na venezuelskom pobreží Karibského mora, kde dnes leží lagúna Maracaibo, rozprestieral sa za prastarých čias hustý tropický prales. Bolo to obľúbené miesto odpočinku indiánskeho náčelníka Saparu. Vysokánske stromy vylučovali vzácnu a voňavú živicu. Prales poskytoval náčelníkovi Saparovi dokonalý pokoj. Nesmela doň vkročiť cudzia ľudská noha. Len náčelník a jeho krásna dcéra Maruma tam občas prebývali. Sapara ľúbil svoju dcéru Marumu nadovšetko na svete a nevedel jej odoprieť nejaký rozmar. Od detstva pobehúvala za otcom a ten tak privykol na jej blízkosť, že nikdy nešiel do pralesa bez nej. Ale časom Maruma vyrástla na prekrásnu dievčinu a veľa mladíkov z najváženejších rodín sa uchádzalo o jej ruku. Je ešte primladá, musíte počkať, odpovedal im. Sapara v hlbokej otcovskej láske neprestal totiž vidieť v Marume to isté malé dievčatko ako kedysi. Bol šťastný, že ju môže mať stále pri sebe a nevedel si predstaviť, že by raz mala od neho odísť. Ale keď prvý raz počul, ako ju popýtali o ruku, prišlo to ako blesk z jasného neba a otvorili sa mu oči. Odvtedy sa mu v srdci zahniezdil nepokoj. Rozhodol sa preto, že zistí, či sa dcéra naozaj zamýšľa vydať. Uvedomujem si, Maruma, povedal jej raz, keď zašli spolu do pralesa, že nie si už malé dieťa a mala by si začať vážnejšie rozmýšľať, ako sa patrí na dievčence tvojho veku. Máš už roky na vydaj. A čo to vravíš, otec môj, odpovedala mu bezstarostne Maruma. Istotne len žartuješ, alebo sa ma chceš čím skôr striasť? O tom nemôže byť ani reči, Maruma. Chcem len povedať, že si už zrelá na to, aby si si vyhliadla niektorého mladíka za muža. Dievčina sa zasmiala, dala sa pobehovať dookola a zapchávať si uši, aby nepočula otcové slová. Potom šantila veselo ďalej a nad hlavou jej poletúval krdiel pralesných vtákov s utešeným pestrofarebným perím, ktoré sa nápadne vynímalo na síto zelenom pozadí mlčanlivých pralesných velikánov. Sapara bol šťastný. Pri veselom a bezstarostnom cérinom smiechu sa aj on cítil mladší. Istého dňa priniesli Saparovi správu, že niektoré indiánske kmene na severe krajiny sa búria a chcú mu vypovedať poslušnosť. Náčelník sa chcel presvedčiť na vlastné oči, čo sa tam robí, a naskutku prikázal svojim bojovníkom, aby sa pripravili na vojenskú výpravu proti neposlušným kmeňom. Vrátiš sa skoro, otec môj? Opýtala sa ho smutne Maruma. Iste, že dcera moja, nemusíš sa báť. Nebudem dlho preč. Sapara pohládzal smutnú tvár dievčiny, aby ju upokojil. Neviem, čo si tu bez teba počnem, namietla Maruma. Choď každý deň do pralesa a vezmi si so sebou luk a šípy. Aspoň sa ti rýchlejšie minie čas. A keď sa vrátim, bude z teba znamenitá poľovníčka. Sapara sa v zápätí zasmial a rozosmial aj dcéru. Potom sa bez meškania vydal na dlhý pochod a na čele svojich bojovníkov smeroval na sever, presvedčený o svojej neporaziteľnosti i o tom, že sa čoskoro vráti domov ako víťaz. Maruma medzi tým chodievala sama do pralesa a vzrušenie pri poľovačke odplašilo z jej duše smútok, čo v nej vyvolávala otcova neprítomnosť. Počínala si čoraz obratnejšie, vedela sa tížko prikradnúť k ukoristi a skoliť ju presným zásahom ostrého šípa. Keď raz vošla Maruma do pralesa, nebola ešte v strehu, prešiel popri nej jeleň s veľkými parohmi a kým stihla napnúť luk, zmizol v húštinách. Marume sa jeleň zapáčila, pustila sa po jeho stopách. Zviera nebežalo, nuž sa nazdávala, že bude niekde na blízku. Dúfala, že čoskoro naň natrafí. Hodnú chvíľu sledovala Maruma jelenie stopy a odrazu jej zažiarili oči. Jeleň stál iba na pár krokov od nej a usiloval sa oslobodiť si nádherné parohy, čo sa mu zaplietli do nízkych konárov. Maruma sa bála, aby ju jeleň nezbadal a celkom potichu vytiahla z tulca šíp, ale nestihla ho ešte založiť do luku, keď odrazu zasvišťal medzi stromami iný šíp a trafil jeleňa. Chvíľu sa ešte triasol hlboko zapichnutý v tele zvieraťa, kým ono sa s veľkým hrmotom zvalilo na zem a svojou váhou strhlo nízke konáre, do ktorých sa mu zaprietli parohy. Maruma zvesila luk a prekvapene pozrela smerom, odkiaľ priletel nečakaný šíp, čo ju pripravilo jelenia. Medzi húštinami zazrela usmievavú tvár neznámeho mladíka, ale Marume nebolo do smiechu. Obral si ma o korisť, povedala namosúrene. A nemal si na to nejaké právo. Mladík sa usmieval ďalej, ako by v Maruminých slovách nebol postrehol prudký hnev. Ak je tak, nož si jeleňa vezmi, je tvoj. Isté, že je môj, hoci si ho zabil ty. Alebo vari nevieš, že do tohto pralesa nesmie vkročiť nikto, ak nemá povolenie od môjho otca? Iba on a ja tu smieme poľovať. Viem to, Maruma, odpovedal mladík a podišiel bližšie k nej. Akože by som to nevedel, lenže náčelník Sapara je ďaleko. Tak skoro sa nevráti. A ty si tu sama. Smiem sa k tebe pripojiť? Mladíkové slová lahodili Maruminým ušiam. Hnev ešte v nej doznieval, ale začínal nad ním prevládať príjemný pocit z mladíkovej prítomnosti. Ten pokračoval. Prales je priveľký a prikrásny na to, aby slúžil len tebe a tvojmu otcovi. Čo ty na to, Maruma? Možno, že máš pravdu, odpovedala dievčina. Ale kto si, že si sa nielen opovážil vkročiť sem, ale trúfaš si navyše spochybňovať rozhodnutie môjho otca? Mladík k nej pristúpil. Sadni si, Maruma. Dievčina ho mimovoľne počúvla. Ak to chceš vedieť, volám sa Tamare. Ale ty si istotne o mne nikdy nepočula. Tamare? Nie, nikdy som o tebe nič nepočula. Nečudujem sa. Keď bolo treba, bojoval som ako každý iný príslušník nášho kmeňa, hoci netúžim presláviť sa ako bojovník. A ty dobre vieš, čo sa u nás na mladíkovi najväčšmi cení. Ja však radšej peknými slovami a lahodnou hudbou ospevujem všetku tú krásu, čo nás obklopuje. Napríklad aj tento prales. Tamare na chvíľu zmlkol. Potom vytiahol trstinovú píšťalu, čo si sám bol zhotovil, a zapískal na nej také sladké melódie, ktoré si celkom podmanili Maruminu dušu. Odvtedy pútalo mladých ľudí hlboké priateľstvo. Keď Maruma zašla do pralesa, Tamare ju tam už čakal. Dievčine plynuli dni ako voda, keď očarene počúvala tóny, Tamare ho píšťali. Náčelník Sapara medzi tým dorazil k neposlušným kmeňom, ktoré sa chceli oslobodiť spod jeho pánstva. Váhou svojej moci a prítomnosťou chrabrých bojovníkov dal nespokojencom jasne najavo, že ich úsilie je zbytočné. Sapara zase raz zvíťazil a ponáhľal sa domov k milovanej dcére. Keď sa po návrate opýtal, kde je Maruma, nik sa mu neopovážil povedať pravdu, lebo Tamare sa pre svoje básnické a hudobné vlohy a pre nezáujem o vojenské činy netešil príslušníkov kmeňa veľkej vážnosti. A podľa ich neistých a zastretých slov sa Sapara dovtípil, že čosi nie je v poriadku. Nemeškal, zašiel do pralesa a prebrúsil ho krížom krážom, netajať sa svojou prítomnosťou, ale po cére ani chýru. Naveľa začul lahodné tóny píšťali, na ktorej hral Tamare, a podľa nich našiel mladú dvojicu. Uvidel ich z malého návršia už zďaleka a pochytil ho ukrutný hnev a zlosť. Jeho dcéra, ktorá odmietla uchádzačov z vážených rodín, sedela celá ohúrená a očarene počúvala Tamareho píšťalu. Nemala pri sebe luk ani šípy, čo jej bol daroval, ba nezačula ani šramot otcových nedočkavých krokov v pralese. A čo tam vlastne hľadal Tamare? Ako sa opovážil vkročiť do pralesa, ktorý si on, náčelník, vyhradil len pre seba a svoju dcéru Marumu? Saparovo srdce ovládol mocný hnev a zahmlil mu myseľ. Dupol nohou a prales sa zatriasol ako pri zemetrasení. Zem sa prepadávala, malé návršia strácali pod sebou pevnú pôdu a s desivým hukotom a rachotom sa zrútili do hlbokých prepadlísk. Tamareho a Marumi sa pri nečakanej katastrofe zmocnila hrôza. Držali sa pevne za ruky, pobehúvali sem a tam, takmer zázrakom sa vyhýbali puklinám v zemi, čo sa im roztvárali pod nohami, balvanom, čo sa do nich kotúľali, i obrovským stromom vyvráteným od koreňa, ktoré pri páde gniavili všetko, čo im prišlo do cesty. Tamare a Maruma vyzerali uprostred hrôzostrašného výjavu ako dva malé bezbranné živočíchy. Všetku nádej vkladali do svojej nežnej lásky, v ktorej hľadali spásu i záchranu. Hukot sa napokon utíšil, mladá dvojica prestala zmetene pobehovať a uľahčene sa jeden na druhého usmiali. Ale z nezrady zase v diaľke hrozivo zadunelo a znovu ich ovládol strach. Rieky, ktoré stekali z vysokých vrchov do mora, zmenili smer a rútili sa hlboko do pralesa. Poď, povedal Tamare, bežme sa skryť do chatrče na blízkom vršku. Dvojica mladých ľudí sa pevne chytila za ruky a znovu bežali o zlom krky, kým rozvodnené toky riek zaplavovali pralesnú nížinu. Naveľa zočili chatrč, ktorá im mohla poskytnúť útulok a odpočinok, lebo bola dosť vysoko a riečné toky k nej nedosiahli. Tamare, nevládzem ďalej. Maruma kresla v chatrči na hlinenú dlážku. Tamare vo dverách pozoroval stúpajúcu vodnú hladinu. Upokojilo ho, keď odhadol, že voda k chatrči nedosiahne, takže si budú môcť oddychnúť a potom odtiaľ odídu, keď vody opadnú. Upokoj sa, povedal krásnej Marume. Voda sem nedočiahne. Potom vytiahol Tamare píšťalu a dal sa na nej vyhrávať tie najutešenejšie piesne, aké poznal, aby obveselil náčelníkovú dcéru. Kým Tamare s Marumou bežali pralesom, aby sa uchýlili pred povodňou do chatrče, náčelník Sapara nebol spokojný so svojím víťazstvom nad severnými kmeňmi. Navyše sa nemohol zmieriť s dcerinou stratou, lebo vedel, že Tamare mu ju svojim spevom a láskou odvábil. I dal sa kopať kanál na severe, aby spojil pevninu so zelenou morskou vodou. Zlosť a odvaha vyburcovali v ňom toľko síl, že sa vyrovnal Bohom a za krátky čas sa mu podarilo vykonať prácu, na ktorú by mocní chlapi potrebovali celú večnosť. Keď náčelník Sapara dokončil svoje dielo, spenené morské vody sa prevalili na pevninu, zaplavili kus nádherného pralesa a dosiahli až k chatrči. Maruma hneď vedela, o čo ide, a povedala Tamaremu, ktorý hľadil na ňu smutnými očami: "Neboj sa o mňa. Urobil si ma šťastnou svojimi utešenými piesňami. Zaspievaj mi ich naposledy. Pridám sa k tebe aj ja." A hlasy Tamareho a Marumy boli číre a jasné ako kryštáľ uprostred morského prívalu, čo ich obklopoval zo všetkých strán. Keď ich lahodné hlasy utichli, vznikla lagúna a prostred nej malý ostrov. Zmenil sa naň Sapara, ktorého bohovia takto potrestali za jeho krutosť a spupnosť. Tamareho hudba a poézia počarovali vodám lagúny Maracaibo, takže ešte aj dnes počuť v trieštiacich sa vlnách ich lahodný hlas.

čo sa robí. Neďaleko uvidel takmer nahé dievčatko, ktoré usedavo plakalo, lebo bolo dozajista hladné. Náčelník sa dievčatku prívetivo prihovoril, aby ho nevystrašil. To prestalo plakať a hľadelo naň prekvapenými očkami. Dievčatko bolo zďaleka, lebo hovorilo neznámym jazykom a pod istým zablúdilo v pralese. Mocnému náčelníkovi sa dievčatka uľútostilo a ujal sa ho. Ani neskôr sa nepodarilo zistiť, odkiaľ dievčatko pochádza. Náčelník mal 7 synov, ale ani jedno dievča, takže si nalezenku obľúbil a nechcel ani počuť, že by sa o ňu mohli prihlásiť skutoční rodičia. Dievčatko vyrástlo na krásnu dievčinu, prítulnú a múdru. Preto sa náčelník zaradoval, keď predstúpil pred neho najstarší syn a oznámil mu, že by sa s dievčinou chcel oženiť. Lenže všetci náčelníkovi synovia boli už dospelí a súci na ženenie. Keď sa dozvedeli, že sa o dievčinu zaujíma ich najstarší brat, predstúpili aj ostatní pred otca s tou istou požiadavkou. Náčelník ich dal na to všetkých zvolať a takto im povedal. Všetci ste moji synovia, ťažko mi padne, že iba jednému z vás môžem splniť jeho želanie. Chcem preto od vás počuť, či súhlasíte s riešením, ktoré vám navrhnem. Nech si ona sama vyberie niektorého spomedzi vás za muža. Keď sa to dievčina dozvedela, prišla do náramného pomikova. Nevedela, čo odpovedať náčelníkovi na jeho návrh. Neboj sa, vyber si jedného z mojich synov za muža, povedal jej náčelník. Ostatní budú s tvojim rozhodnutím súhlasiť. Povedz, pre ktorého sa rozhodneš. Dievčina padla pred náčelníkom na kolená. Pán môj, povedala, ty a každý z tvojich synov ste mi preukázali toľko dobrého, že si prichodím ako nevďačnica. Odpusť mi to. Mocný náčelník si nevedel vysvetliť slová dievčiny, lebo mohol lepšie čeliť s lukom a šípmi, hoď akému nebezpečenstvu, než zaujať stanovisko v takejto háklivej veci. Chcel, aby dievčina jasne vyslovila svoj názor, nuž jej odpovedal. Vstaň, nemám ti čo odpúšťať. Chcem len, aby si mi povedala, ktorého z mojich synov by si chcela za muža. Dievčina videla, že jej nič iné neostáva, nuž riekla, daj mi nejaký čas na rozmyslenie. Mám ich všetkých rada ako bratov a naozaj neviem, ktorého si mám vyvoliť. Náčelníkovi sa slová dievčiny pozdávali. Nuž trpezlivo čakal istý čas, ale dievčina sa ani potom nevedela rozhodnúť. Keď mladíci videli, že sa takto nikam nedostanú, rozhodli sa, že vec vyriešia sami, pričom každý žiarlil na toho druhého. Jedného dňa predstierali, že idú na poľovačku, aby otec nič netušil, a zašli sa poradiť do pralesa. Keď už boli ďaleko od osady a nemuseli sa báť, že ich niekto počuje, najstarší z nich povedal. Badám, že dni ubiehajú a dievčina sa nevie rozhodnúť. Kto vie prečo? Vyriešme vec my. Nedbám, povedal ďalší z bratov. Ale ako ju vyriešime? Najstarší brat prišiel do Pomikova. Nečakal, že ostatní budú tak rýchlo súhlasiť s jeho návrhom. Chvíľu váhal, ale potom si uvedomil, aký odvážny sú jeho bratia, už povedal, nech sa stane ženou toho, ktorý dokáže, že je najsmelší, najmocnejší a najudatnejší spomedzi nás 7. Nech je tak, súhlasili svorne bratia, ale ako to dokážeme? Najstarší brat premýšľal o tom už niekoľko dní, nuž pohotovo navrhol, budeme medzi sebou zápasiť a ten, kto prežije, stane sa jej mužom a nemusí mať nejaké výčitky svedomia. Všetci súhlasili, lebo každý z nich sa cítil dosť mocný, aby zvíťazil. Keď sa dohodli, kedy a ako budú zápasiť, rozhodli sa, že do večera budú poľovať, aby ich otec nepojal ani najmenšie podozrenie. Lenže medzi tým sa prihodilo čosi, s čím nerátali. Náčelník bol znamenitý poľovník a keď sa jeho synovia vybrali do pralesa, zachcelo sa aj jemu poľovať a pobral

sa za nimi. Mladíci už hodnú chvíľu brúsili pralesom, ale ich otec bol skúsený, vyznal sa v stopách, čo po sebe zanechávali zvieratá aj ľudia, takže poľahky zistil, kde sa zdržujú jeho synovia. Zočil ich už zďaleka, ako stáli a rozhodovali sa, čo urobia. Dovtípil sa, že čosi nie je s nimi v poriadku, lebo sa nedôverčivo obzerali okolo seba, či ich niekto nepočúva. Náčelník sa prikradol k synom tak obozretne, že by to nebol dokázal nik iný z jeho kmeňa. Tak sa nešťastný otec dozvedel, že sa jeho synovia rozhodli zápasiť o nevestu na život a na smrť. Nemeškal, vrátil sa čo najrýchlejšie do osady, zašiel za čarodejom a rozpovedal mu, čo sa chystá. Povedal som ti všetko podľa pravdy, aby si mi poradil, čo mám urobiť, ak chcem zabrániť strašnému nešťastiu. Bohovia nemôžu predsa dopustiť, aby sa moji synovia pozabíjali medzi sebou. Čarodej v zápätí náčelníkovi odpovedal: Jestuje iba jeden spôsob, ako tomu zabrániť, ale spôsobí ti to veľkú bolesť. Nič ma tak nemôže bolieť, ako vidieť svojich synov mŕtvych. Postaraj sa, aby dievčina zomrela, povedal s nehybnou tvárou čarodej. Viem, že ju máš práve tak rád ako svojich synov, ale čo už ona pre teba v skutočnosti znamená? Je to krv z tvojej krvi? Priniesla varí jej krása šťastie tvojmu domu? Čarodej sa odmlčal a náčelník nevedel, čo mu na to odpovedať. Slová, čo od neho počul, pokladal za prítvrdé. Vedel, že sa bude musieť veľmi premôcť, ak by mal uskutočniť čarodejov návrh. Nie iného východiska, pokračoval čarodej. Život synov máš vo vlastných rukách. Ona nie je tvoja dcéra, hoci si sa k nej správal, ako by ňou bola. Náčelník ani tento raz nič nepovedal. Mlčky vstal, neistým krokom sa pobral do svojej chatrče a nevedel sa rozhodnúť, čo urobí. Keď sa jeho synovia vrátili z poľovačky, náčelník sa uprene na každého z nich zadíval a usiloval sa im vyčítať z tváre aspoň náznak rozrušenia alebo pochybnosti nad tým, o čom sa v pralese dohodli. Ale každý z nich sa správal ako zvyčajne, ich tváre nič neprezrádzali a náčelník nevedel, ako sa s nimi pozhovárať o takej háklivej veci. Potom prebdel nepokojne celú noc, lebo mu neschádzalo zmysle riešenie, ktoré mu čarodej navrhol. Premyslel všetky možnosti do najmenších podrobností a napokon došiel k záveru, že čarodej má pravdu. Áno, ešte v ten deň na mrku vykonajú obozretne nad krásnou dievčinou krutý ortiel smrti. Keď sa už takmer stmievalo, odviedli úbohú dievčinu do pralesa, tam ju smrteľne poranili a opustili. Bojovníci, ktorí splnili náčelníkov rozkaz, nemali ani najmenšiu pochybnosť, že dievčina je mŕtva. Bola už noc, keď jeden zo siedmých náčelníkových synov postrehol, že dievčina nie je v osade. Chcel sa s ňou stretnúť, preto prekútal celé okolie. Vypytoval sa na dievčinu s predstieranou ľahostajnosťou, ale nik nevedel podať o nej správu. Naveľa sa ho zmocnil krutánsky hnev, lebo pojal podozrenie, že niektorý z jeho bratov nedodržal slovo a chcel dievčinu získať pre seba. Na skutku sa pobral za bratmi a natrafil na dvoch z nich. Viete, čo sa stalo? Mladíci spozorneli, keď uvideli bratovú strhanú tvár. Nevieme, čo máš na mysli, odpovedali. Zmizla naša vyvolená. Nied jej, prebrúsil som celú osadu. A kde sú ostatní bratia? Opýtal sa najstarší. Ani tých som nikde nevidel. Vás som stretol ako prvých. Preto sa na skutku vybrali pohľadať ostatných. Dievčina, ktorú náčelníkovi bojovníci opustili v pralese ako mŕtvu, sa však medzitým prebrala z mdlôb. Keď si uvedomila, že leží ťažko ranená a opustená v tmavom pralese, rozpamätala sa, čo sa s ňou porobilo a pochytila ju hrôza. Horko ťažko sa pozviechala a pustila sa vo slep húštinami. Noc bola temná, stromy vysoké a húštiny nepriechodné. Všade navôkol sa stlali hrozivé tiene. Dievčina sa občas pokúsila niečo rozoznať, ale bola ako slepá.
Nevedela, ktorým smerom sa uberá. Blúdila a podkýnala sa v hlbokej tme. Občas od hrôzy skamenela, lebo tušila, že na ňu striehnú pralesné dravce. Ale navôkol boli len hrozivé tiene. O jednom z nich bola presvedčená, že je to čierny panter. Nevládala ďalej. Podlomili sa pod ňou nohy a klesla na kolená. Ale v tom sa spoza oblakov vynoril mesačný spln a dievčina začula neznámy hlas. Poď ku mne, poskytnem ti útulok. Dievčina sa poobzerala, ale nevidela živej duše. V zápätí znovu začula neznámy hlas. Neboj sa ma, uchránim ťa pred panterom, aj rany ti vyliečim. Až vtedy dievčina zbadala, že sa pri nej roztvárajú v mesačnom svite akési kvetiny a ponúkajú jej za útulok svoje lupene. Dievčina rada prijala ponúknutú pomoc a vtedy odrazu cítila, ako sa zmenšuje. Napokon bola taká maličká, že sa vmestila do kvetného kalicha a rany ju naskutku prestali bolieť. Dievčina prekypovala vďačnosťou k zázračnej kvetine a chcela sa jej nejako odvďačiť. Čo by som ti len dala? Veď okrem seba nemám nič. Vieš čo? Ostanem žiť s tebou navždy. Len čo dievčina vyriekla tieto slová, upadla do hlbokého spánku. Vtedy natoľko splynula s kvetinou, čo ju pritúlila, že táto prevzala jej vlastnosti. Vďaka očiam, čo sa dievčine rozšírili od hrôzy, nadobudla kvetina schopnosť rozširovať ľudské zrenice. Vie utíšiť takisto bolesti a odvar z nej človeka uspáva. Zrodil sa nový kvet, ľulkovec zlomocný. Výťažok z neho v malých dávkach lieči, vo veľkých dávkach je jedom. Siedmi náčelníkovi synovia medzi tým sledovali stopy, čo za sebou zanechávala krásna dievčina, až napokon došli na miesto, kde sa skryla. Ale tam stopy odrazu zmizli. Prebrúsili dôkladne celé okolie. A keď si všimli novú neznámu kvetinu, zatvorili sa jej lupene. Vtedy sa siedmi náčelníkovi synovia premenili na 7 motýľov, ktoré sa dali poletovať okolo kvetiny a poletujú tam ďalej, ale neodvážia sa k nej priblížiť, lebo vedia, že vôňa, ktorú vydáva, by ich usmrtila.

Vypočuli ste si reláciu Povesti a mýty z roku 1992. Prekladateľ a rozhlasový tvorca Vladimír Oleríny do vysielania pripravil príbeh Perla z Karibského mora. V réžii Evy Galandovej čítal Vladimír Minarovič. Počúvate Ars Litera Zuzany Belkovej, venovanú tvorivej osobnosti Vladimíra Oleríneho. Nasleduje život Lazarila Stormesu z roku 1989. Pikareskný dobrodružný román neznámeho autora zo 16. storočia podľa prekladu Vladimíra Oleríneho zdramatizoval román Brat.

0: Nebudem vašu milosť dlho zdržiavať planým rozprávaním. Naopak, prejdem rovno k veci. Zaumienil som si vás trochu rozptýliť vecami doteraz nevídanými a neslýchanými, ktoré, keď nedostanem zo seba, zapadnú prachom zabudnutia a to bude škoda, pretože sa vaša milosť nedozvie, ako žili a žijú chudáci, ako som bol ja, ako chápu život a bojujú s osudom, usilujúca nakloniť si šťastenu na svoju stranu. Môj príbeh sa skončil vďaka Bohu i vďaka priazni mojich priateľov a pánov dobre. No nie všetci mne podobní si to môžu povedať. A tak by som chcel vašu milosť upozorniť na mnohé príkoria a útrapy, čo taký biedny človek musí znášať, a vyzvať vás, aby ste pristupovali k svojmu blížnemu s väčšou ohľaduplnosťou, s väčším porozumením, pretože, a to sa hneď presvedčíte, život ho bije až. A preto hľadá niekoho, kto by mu dal napiť, keď je smedný, a najesť, keď je hladný. Ale aby som veci nepredbiehal, chcem ešte dodať, že sa mi napokon podarilo získať kráľovský úrad, po ktorom som tak dlho túžil, a dobrú ženu za manželku. To si ma vtedy všimol pán vikár od svätého Salvátora, a keď videl, aký som súci a poriadny človek, rozhodol sa oženiť ma s jednou zo svojich slúžok. Hneď som si bol na čistom, že od takej osoby len dobre môže vzísť, a preto som súhlasil. Oženil som sa teda s ňou a podnes to neľutujem, lebo je to osôbka nielenže dobrá, pracovitá a úslužná, ale aj pán vikár jej všemožne prejavuje svoju priazeň. Rok čo rok jej dáva niekoľko vriec obilia, na veľké sviatky kus mesa, sem tam zo pár bochníkov chleba a za všej staré obnosené nohavice. Pravda, zlé jazyky tvrdia, že to nie je len tak, keďže mu moja žena chodí ustielať a variť. Ale ja na to nedbám, pretože si myslím, že nám chcú rozvrátiť naše šťastie. Tak teda vidíte, napokon som zo všetkej tej biedy a utrpenia vybrdol so zdravou kožou. No čo tomu predchádzalo, to sa len ťažko dá vypovedať. Neprial by som to ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. Veď posúďte sami.
1: Mama.
2: No?
1: Mama.
2: Čo je?
1: Aký si slepec k nám ide?
2: Pozvi ho ďalej, chlapče. Hneď budem hotová. Usaď ho k stolu, určite bude po ceste unavený.
3: Pán Boh, daj dobrý deň.
1: Dobrý aj vám, pane. Zďaleka idete?
3: Ja veru zďaleka, chlapče. Nohy si už necítim.
1: Sadnite si u nás. Odpočíňte si.
3: No, si milý. Vidno, že ťa rodičia dobre vychovali.
2: Otca si ani poriadne nepoznal. Umrel, keď mal 3 roky. Sama ho lapa ja musím vychovávať.
3: Asi sa musíš poriadne obracať.
2: No.
3: Nie je to ľahké s takým chlapčiskom.
2: To veru nie.
3: A ako sa vôbec volá?
2: Lazaro. Lazarillo. Narodil sa na rieke Tormes. V tú noc som bola akurát v mlynici a prišla tam na mňa ťažká hodina. Porodila som ho priamo tam.
3: Lazarillo z Tormesu.
2: Tak.
3: Nie
2: tak.
3: Najhoršie. Čo povieš, chlapče? Páči sa ti to priezvisko?
1: Áno, páči. Rieku Tormes mám veľmi rád.
2: Donesiem ti trochu vína a tortilu. Určite si celý deň nič nejedol.
3: Pán Boh ti to odplatí. Počuj, Lázaro, a nechcel by si ty so mnou? Chlapec si už súci, krajinu by si mohol začať spoznávať. Potreboval by som niekoho, kto by ma sprevádzal. Slepcovi je na cestách ťažko.
1: Neviem, pane. Dosiaľ som nikde nebol. Nemám nejaké skúsenosti. A čo by na to povedala moja mama?
3: Aj ničoho sa neboj. Dobre by ti so mnou bolo.
2: No, nech sa páči. Tortilu som trochu prihriala.
3: Ďakujem. Práve hovorím, že by mal chlapec svet začať spoznávať. Pusť ho so mnou. Potreboval by som dobrého sprievodcu. Dobre by mu bolo u mňa. Mal by som ho ako vlastného syna.
2: No, ja neviem. Ešte má len 10 rokov. Nie je to prívčas. A čo bude so mnou? Kto mi bude v mlyne pomáhať?
3: Joj, si ešte súca žena. Dobrého mlynára si ľahko nájdeš. A chlapec má už najvyšší čas z hniezda vyletieť. Čo nevidieť, bude z neho mládenec a skúsenosti nejaké. Neboj sa, dá mu všetko, čo treba. Pri mne sa nebude mať zle.
2: Lázar, synu môj, čo na to povieš? Ach, Bože môj, ja neviem.
1: A čo keby som to skúsil? Mama, možno aj čo si zarobím a uvidím ku sveta.
3: Moja reč, chlapče, moja reč. Vidím, že si chlap na svojom mieste.
0: A to bol, vaša milosť, začiatok mojho konca. Začal som slúžiť u slepca a spoznávať život, ako som si najmenej predstavoval.
3: Ach, Lázaro, tu už nemôžeme ostať. Salamanka je mizerné mesto. Ľudia sú tu skúpi. Poberieme sa mi ďalej. Za šťastím treba putovať.
1: Čo keby sme ešte skúsili nejakú modlitbičku? Možno sa nám podarí niekoho obmekčiť. Zdravá z Mária, milosti plná.
3: A prestaň, Lázaro. Darmo čo silami mráš. Ideme ďalej.
0: Vyšli sme teda zo Salamanky a prišli sme k mostu, pred ktorým stálo nejaké kamenné zviera. Niečo ako bík.
3: Lázaro, nože prílož k tomu kamennému bíkovi ucho. Vidí sa mi, že v ňom čosi hučí. Tak.
1: Au, au, čo ste to urobili? Moja hlava. Vy ste mi rozbili hlavu.
3: Nauč sa, ty trkvas, že slepcov sluha musí byť prefíkanejší ako sám čert. Oj, nič to. Dostal si príučku. Zapamätáš si, ak si múdry. Ach, nie. Tvoja chyba. A teraz dávaj pozor, aby sme sa kameňom na ceste vyhýbali. Nie, že si nohy dochrámeme.
0: A tak sme sa túlali po mestách a dedinách. Žobrali sme a ľudí podvádzali, aby sme my sami prežili a aspoň raz za deň do žalúdka nejaké jedlo dostali.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Koľko nám dala tá panička?
1: Polmedenák.
3: Polmedenák? Ale veď to zacvenžalo ako medená, Lázaro. Počúvaj, daj, ako sa mi to nevidí. Odkedy chodíš so mnou, ľudia mi dávajú samé polmedenáky. Hoci ešte nedávno mi za modlitbičku dávali medenák, alebo celé maravedy.
1: Ja za to nemôžem. Možno je to len náhoda.
3: Ja ti dám náhodu, ty lotor prešibaný. Pána okrádať, to by tak bolo. Vieš čo, Lázaro? Odteraz budem vyberať peniaze priamo do ruky, aby sme predišli nedorozumeniam. Je ti to jasné? No, a teraz do práce. Zdravá z Mária, milosti plná, pán s tebou, ty chyba.
0: Keď prišiel na môj fígel, nastali pre mňa zlé časy. Slepec bol obozretný a prefíkaný. A ak mám pravdu povedať, vaša milosť, nebyť mojej vynaliezavosti, na smrť by ma utríznil hladom. Jedla mi dával tak poskromne, že mi ani žalúdok nepodráždilo. Chtiac, nechtiac, musel som ho okrádať ešte väčšmi ako dovtedy. No slepcovi takmer nič neuniklo a tak sa každý môj kúsok skončil poriadnou bitkou. Raz ma takmer zahlušil. A keď zo seba pred ľuďmi v jednom hostinci na ceste do Toleda urobil ešte aj neviniatko a zo mňa zloducha, Rozhodol som sa, že stoj, čo stoj, od neho odídem. Na druhý deň sme prišli do Toleda a chystali sme sa žobrať. Celú predošlú noc pršalo. A pretože pršalo aj cez deň, všade bolo mokro a po uliciach tiekli potoky vody. Vtedy vo mne dozrela myšlienka na pomstu.
3: Lázaro, dážď je veľmi vytrvalý. Hýbajme mi do krčmy. Onedlho by sme boli mokrí ako myši.
1: Nedbám, sváko, poďme.
3: No,
1: poď. Len dáte pozor. Tečie tu voda, aby ste do nej nespadli. Poďme radšej tadialto vrchom.
3: Áno, áno.
1: Nájdeme také miesto, kde bude vody menej. Preskočíte ju a nezamočíte sa.
3: Mám ťa rád, Lázaro, lebo si bystrý. Veď ma teda tadial, kde je vody najmenej, lebo by som si nerád nohy namočil.
1: Ešte kúsok? Tak, ešte kúsok?
3: Áno.
1: A teraz sa trochu doprava pootočte a skočte. Ale dobre sa odraste, aby ste na suchú zem dopadli.
0: Ešte som to ani dobre nedopovedal, slepec sa vzpecil ako cap, cúvol o krok dozadu, mocne sa odrazil a skočil rovno do stĺpa, na ktorý som ho nasmeral.
3: Do čoho som to vrazil, ty na ničodný? Čo si by to zasa vyviedol?
1: Tak ako, sváko, bolí, bolí. Nech vás pánom uchytí a vedzte, že ja od vás odchádzam. Bodaj by ste si na najbližšej ceste obe nohy dolámali.
0: Ja som o ňom nepočul. A keďže som sa v Tolede necítil už dosť bezpečný, odišiel som do dedinky zvanej Makeda, kde ma moje hriechy dali do vedna s istým farárom.

0: budeš mi ministrovať, chlapče. Za jedlo a posteľ. Súhlasíš?
1: Áno, pán farár.
0: Ale nejaké zbojstvá, všetko vidím, o všetkom viem. No a teraz sa chyť metli a pekne to tu pozametaj. Nech nenájdem jedinú smietku. Tak, no do práce, chlapče. Boh ťa skúša.
1: Rád by som, verte mi. Ale od rana som nič nejedol. Stačil by mi malý kúsok chlebíka.
0: Po jedle je človek lenivý. Nemôžem ťa kaziť hneď od začiatku. Najprv práca, potom pláca. Keď budeš hotový, príď, uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Vieš, nemysli si, že u nás Boh vie, ako hodujeme. Na fare sa žije skromne. No, dobre, pusť sa do roboty, čas beží. Netreba ti tu po darovnici postávať. A daj si záležať, my si tu na čistotu potrpíme. Thank you.

0: Všetko som pozametal, pán farár. Ako ste kázali?
1: Tak rýchlo. Dobre, keď dojem, tak sa na to pozriem. No. A teraz si môžeš odpočinúť. O chvíľu ťa zavolám.
0: Ja by som, ak sa nenahneváte...
1: Čo by si rád, chlapče?
0: Ešte som nejedol. Ne. Ledva už nohami prepletám.
1: Ach, áno, no. Dobre, poď si polievky chlípnúť. Dnes máme fazuľovú.
0: A trochu chleba, keby ste mali.
1: Ahoj, s chlebom treba rozumne zaobchádzať. Je to dar Boží, chlapče. Azda mi nechceš nahovoriť, že ti bude málo. No, pozri, doprajem ti, ale pozor, roztiahnutý žalúdok je zlý pán. Živiť sa musíme prezieravo. Nijaké prejedanie.
0: Však je tam len na dne. To nebude viac ako 3-4 lyžice.
1: To ti musí stačiť, Lázaro. Aj zajtra je deň. A navyše máme ešte práce, treba nám... Lázaro, niekto k nám ide, choď otvoriť.
0: Idem.
2: Doma sú, pán farár. Dovolila som si mu trochu chlebíka a vajec priniesť. Pán Boh daj, dobrý deň, pán farár.
1: Pán Bohu slyšce.
2: Neurazte sa. Je to len taká skromná sedliacká pozornosť. Áno. No možno vám príde na chuť.
1: Aj to je dar Boží, dcera moja. Pán Boh ti to odplatí. Lázaro, tu máš kľúč. Otvor tam tú truhlicu a vlož do nej, čo nám táto dobrá žena priniesla.
0: Bože dobrotivý, veď ten tu má hotový sklad potravín.
1: Lázaro, čo tam toľko robíš?
0: Už idem, nemôžem dobre primknúť. Kľúč sa mi zasekol.
1: Nedaj Boh, aby sa zlomil. Hladom by sme pomreli. Ukáž, ja sa na to pozriem. Daj sem ten kľúč. No, a je to. Treba dávať veľký pozor. Keď sa raz kľúč zalomí, celý zámok človek musí vymeniť. A to sú zbytočné výdavky. Tak po čo si vlastne prišla, dcera moja?
2: Sliepočky nenesú, pán farár. Niekto im počariť musel.
1: No, pozrieme sa na to. A možno sú len hladné. Dávaš im dosť zrná?
2: Zrná i kukuličky, pán farár. Skôr si myslím, že nám ich niekto uriekol.
1: Ale...
2: Ľudia sú závistliví. Niekomu nedá spať, že sa nám darí.
1: No keď je tak, ako hovoríš, zajtra ráno prídem a urobíme tomu rázny koniec. Buď pokojná, dcera moja.

0: Ocitol som sa, veru, vo veľkom trápení, vaša milosť, no môj nový pán držal všetky potraviny pod zámkom a ja som jedol len raz za deň. Boli to hotové galeje. A tak sa stalo, že mi bolo súdené do sýtosti sa najesť len pri svadbách a pohreboch. Ale keďže v kraji veľa na sobáš súcich mladých nebolo, pretože sa všetci hrnuli do veľkých miest za lepším životom, zostávalo mi už len prosiť Boha, aby častejšie povolával ľudí k sebe. Áno, už len pohreby ma mohli ako tak vytrhnúť z biedy. Nikdy som nebol nepriateľom človečenstva, no v tom čase som sa ním stal. Nevedel som si rady. Videl som, že to so mnou ide dolu vodou. V čase môjho najväčšieho zúfalstva mi však sama prozreteľnosť v jedno slnečné odpoludnie, keď môjho pána povolali k chorému, poslala do cesty drotára. Prišiel na faru a spýtal sa:
1: Netreba vám hrnce opraviť?
2: Hrnce ani nie, pán majster. Ale robotu by som aj tak pre vás mal. Viete, stratil som od tejto truhlice kľúč a teraz sa bojím, že ma za to môj pán bičom vyšľahá. Veľmi vás prosím, nože ju otvorte. Pre vás to bude hračka. Nechcem to zadarmo.
1: Aj, keď len to, čože by som nepomohol. Aha, týmto špeciálnym kľúčom to bude raz, dva hotové. Pozri. No, a je to.
2: Peniaze vám dať nemôžem, ale vezmite si plácu odtiaľto. Chleba je tu dostatok. Aj klobásku si vezmite, ak máte chuť.
1: No, ďakujem, chlapče. Rád si zoberiem, rád. No a pre istotu ti tu nechám ten kľúč, keby si zasa čosi stratil. Aha, tak to ním potočíš a zámok sa ti otvorí či zatvorí, ako budeš potrebovať. No, tak sa tu mávaj dobre. A tomu svojmu pánovi všetko nezjedz.
2: Všetko nie, len koľko si žalúdok vypíta.

0: farárovi som struhlice veselo ujedal. Vyvrával som sa na myši. Kľúčik od truhlice som si v noci schovával do úst. A to bola chyba. Farár si myslel, že to syčí had. Kľúčik sa ozýval, ako som v noci dýchal. A farár ma strašne v posteli zmlátil.
1: Lázaro, ty zmija v ľudskej koži. Ten kľúč pasuje do mojej truhlice. Tým kľúčom si si ju deň čo deň otváral. Ty mrcha človek, ty vidrý duch, ty pľuhavec. No počkaj, veď ja teraz hada skantri naložím mu.
2: Au,
1: koľko
2: au,
1: sa dojím zmestí.
2: Au,
1: tu máš.
0: Dostal som od farára riadnu bitku. Takmer som o život prišiel, vaša milosť. Nuž ale na vine som si bol sám. Nemal som si ten kľúč na nos do úst pchať. Nemyslel by si, že to háda počuje syčať. Moja chyba. Ale bol som napokon rád, že som sa mohol od skúpeho farára odobrať, hoci na poli dolámaný. Nemal som čo stratiť. Skôr či neskôr by som u ňoho i tak umrel hladom. A tak som sa opäť pustil svetom a slúžil som u viacerých pánov. U všetkých som sa mal viac menej rovnako ako u slepca či farára. Tak si viete predstaviť, ako sa môj mladý život naplňal. Z chlapca sa stal časom muž, ale to na veci nič podstatnejšie nezmenilo. Vodilo sa mi rovnako zle. Človek by si myslel, že už na tom nemôže nič zmeniť. Čo ako by sa usiloval? Až jedného dňa, áno, až jedného dňa, čuduj sa svete, sa na mňa poprvý raz v živote usmialo šťastie a ja som sa dostal za kráľovského úradníka, verejného vyvolávača.

0: Pamätám si ťa, Lázaro, už dlhší čas. Si veru poriadny človek a úrad zastávaš, ako sa patrí, len...
1: Len čo, pán vikár?
0: Len ti žena chýba.
2: Ja.
0: Taká, čo by ti na váženosti a dôstojnosti pridala. Žena krehká, milá, pozorná. Žena, ktorá by ťa vždy s jedlom i dobrým slovom čakala.
1: Máte pravdu, pán vikár. Ja som si neraz pomyslel, že by mi ku šťastiu viac nebolo treba, lenže kde takú vziať?
0: Ja by som o jednej vedel. A je presne taká, o akej som hovoril.
1: Len či by ma chcela.
0: A čože by nechcela? Sama bude rada. Veď si ty, Lázaro, chlap na svojom mieste. A navyše kráľovský úradník. Všetkých 10 si oblíže.
1: A kde ju máte, pán vikár? Aj by som ju rád videl.
0: No, si akýsi hr. Ale ja ťa, syn môj, celkom chápem. Čo by si povedal na to, keby som ti ju ukázal zajtra večer? Áno, zajtra večer. Po službe pekne príď opäť ku mne a zoznámim vás. Čo povieš?
1: Ste nesmierne láskavý, pán vikár. Ďakujem vám a určite prídem.
0: A teraz už choď, synu, mám ešte nejakú prácu.
1: S pánom Bohom, pán vikár. A ešte raz ďakujem.
0: S pánom Bohom, Lázaro, s pánom Bohom.
3: Volali ste ma, pán vikár?
0: Áno, dušička, poď bližšie. No poď ešte. No tak čo? Ako sa mu darí? Už začal kopať?
3: Áno, už sa ozýva. Bude to chlapec. Som si istá.
0: Počúvaj ma, Heraldína. Ženicha som ti našiel. Rúči statočný muž. Volá sa Lázaro a je kráľovským vyvolávačom. Čo ty na to?
3: Nedbám. Len aby si to nerozmyslel, keď ma uvidí. Som už v 5. mesiaci.
0: Veď hej. Musíš sa odteraz až do svadby poriadne korzetom sťahovať. Nesmie si nič všimnúť. Zahraj mu divadlo. Vieš, on je taký dobrý človek. Aj trochu prosták. Keď sa to narodí, možno ani nezbadá, že nie je jeho.
3: To by musel byť na hlavu, pán vikár. Keď si to vyráta, bude zle nedobré.
0: Pozri, Heraldína, nejako ho uhovorím. A ak bude treba, aj dajaký dukátik priložím. Čo som pokazil, to musím aj napraviť, duša moja. A hlavne, keď ide o teba, mám ťa naozaj rád. Si šikovné dievča. Aj mi budeš chýbať, keď sa k nemu odsťahuješ.
3: Budete v našom dome vždy vítaní, pán vikár.
0: O, ty beťárka. No. Aby som nezabudol, zajtra večer príde. Ako som povedal, stiahni sa korzetom a buď k nemu milá.
3: Buďte pokojný, pán vikár. Vedite o moje šťastie.
0: Dúfam, že nám rybka už neujde.
3: Áno, pán vikár.
0: Tak zajtra.
3: Budem pripravená.

0: tak predsa naletel.
1: Pár rohy má na hlave a ešte ani poriadne z kostola doma nie je.
2: Lazaro je babrák, tak to sa dať napáliť.
1: Žena je to pekná, o tom potom, že nie pre ňo. Pre iného je táto ružička testovaná.
2: A tak máme v meste o jedného baroháča viac.
1: Je, Lazaro, zle si ty skončil, veru zle. Nemal si ty do nášho mesta nikdy vkročiť. Šťastie ti neprinieslo.

Lenže ako hovorím, vaša milosť, ja mám svoju ženu rád. A to, čo ľudia klevetia, ma vôbec nezaujíma. Viem, že by nám naše šťastie zo závisti chceli rozbiť. A to ja veru nikdy, ale nikdy, pokiaľ budem po tomto svete chodiť, nedopustím.

0: Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovej tvorbe spätej s prekladateľským umením popredného slovenského hispanistu Vladimíra Oleriniho. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Bisuda. Norská speváčka Beata Lech z kapely BD Bell patrí k sviežým objavom európskej jazzovej scény. Jej štvrté album s názvom Belvedere je hodnotené odborníkmi, ale aj poslucháčmi veľmi vysoko. Obsahuje jemné jazzové a solové rytmy. Ja vám teraz odtiaľto pustím pieseň s názvom Apron Strings. Spieva Beata Lech a hrá kapela BD Bell.

Biddy Bell je norská jazzová kapela založená v roku 1999 v Oslo. Vtedy študenti univerzity v Oslo vytvorili kapelu, aby mohli hrať muziku, ktorú chceli ponúknuť sebe a poslucháčom. Hlavnými členmi kapely sú speváčka Beata Lech a basista Marius Rexio. Oni určujú hudobný charakter formácie. Ich hudba je multižánrová, ale ich hlavnou platformou je jazz, prípadne acid jazz. Nahrali 6 albumov, z jedného z nich s názvom Belvedere si teraz pustíme ďalšiu skladbu, má názov Vicious Ocean.

To bola kapela Beady Bell. Jej podstatnou časťou je Marius Julian Rexio. Je to norský jazzový kontrabasista, ktorý spolupracuje s celou norskou jazzovou komunitou, ale najmä so svojou manželkou, speváčkou Beatou Lech v kapele Beady Bell. Rexio študoval na univerzite v Oslo. Jeho prvá kapela sa volala Insert Coin. Potom vystriedal viacero kapiel, dokonca hral v dánskej rockovej kapele The Savage Rose. Kapelu Beady Bell, ako som spomínal, založil v roku 1999. No a táto kapela nám teraz zahrá zaspievať ďalšiu skladbu, má názov Self-Fulfilling. Spieva speváčka Beata Lech a druhý hlas patrí známej vokalistke, ktorá si hovorí India Area.

To bola kapela Beady Bell, je to norská jazzová kapela, založená speváčkou Beatou Lech a basistom je manželom Mariusom Rexie. Ich hudba sa pohybuje niekde na pomedzi jazzu, acid jazzom a elektronikou, používajú vokálne harmonie, klavír a sláčiky a prenikajú aj do iných príbuzných žánrov. Beady Bell sa medzičasom stala medzinárodne uznávanou kapelou. V roku 2005 ich anglický spevák Jamie Cullum pozval na spoločné turné po Anglicku a Európe. Oni mu to vrátili tak, že dostal pozvanie nahrať skladbu na ich albume Belvedere. Jamie Cullum je anglický popjazzový spevák a klaverista, má množstvo hudobných aktivít, za toto dostal množstvo britských hudobných ocenení ako Nová hviezda umelec roka, najlepšie jazzové vystúpenie a dokonca najlepší jazzový rozhlasový propagátor roka. Často je hosťom na albumoch ďalších interpretov, ako je to v prípade norskej kapely Beady Bell, kde si so speváčkou Beatou Lech zaspieva pieseň Intermission Music.

Kapela Beady Bell fungovala 15 rokov. Potom sa ich cesty rozišli. Speváčka Beata Lech si stále drží značku Beady Bell, ale pokračuje na svojej hudobnej ceste sama. Rozhodla sa pre niečo nové a odlišné. Píše nové piesne a presťahovala sa do New Yorku, kde nahrala nový album s americkými špičkovými hudobníkmi, ako sú Joshua Redman, Gregory Hutchinson a Roy Ben Rogers. To už bol solidný jazz, ale piesne Beaty Lech zostávajú intímne a melodické, tak ako je to na albume s názvom Belvedere. A odtiaľ to je ďalšia skladba, má názov Boiling Milk. Hrá spieva skupina Beady Bell.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hrala spievala norská kapela Beady Bell. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Nalejem ti ešte, oci? Opýta sa, hľadiac do tmy. Dobre, tak len sebe. Vezme zo zeme pohár, sama si naleje. Ločká to. Neprekvapilo by ma, keby víno bolo ozajstné a nie len nejaká rekvizita. Keby si to tu pred nami všetkými tak trochu zľahčovala. Fľašu položí naspäť. Pohár si vezme do jednej ruky, bez koketného gesta, ktoré tak rada inokedy predvádza. Prikývne a odpije si. Hej, no, dodá a s predstieraným záujmom sa pozerá do tmy. Ešte zo dvakrát prikývne a usrkne si, kým sa otočí k publiku. Ani slovo o bratovi. Povie a pokrúti hlavou. Cinkne je messenger. Medzitým si musela zapnúť zvonenie. Znova pohľad na displej, ale nijako sa nečiní. Na to sa pozrie napravo od seba. Nervózne si odpíja. Hej, hej, boli ste na tej svadbe v Tisovci a čo tam? Silene sa zasmeje. Ďalšia, oco? Odpije si. Messenger znova cinkne. Teraz ňou až trhne. Odblokuje displej, jedným prstom na niečo ťuká. Už len slabo prikyvuje domnelému otcovi v tme. Predstiera, že počúva. Víno vypije na ex. Dneska pôjdem skôr. Prehodí odrazu. Hej, za malou. Nie, nič sa nestalo. Všetko v pohode. Zohne sa a položí pohár k fľaši na zem. Mobil do vrecka. Postaví sa, dvakrát smukne, raz na jednu, raz na druhú stranu. Pokrčí a vystrie prsty na pozdrav. Pápa, čau a pozdrav mamu. Čau. Trochu sa poušíva. Napraví si oblečenie a znova skontroluje mobil. Vykročí do kužila svetla v strede pódia. Poprosím taxík na meno... Ideme ku mne? Dobre, ale asi by sme nemali... Pšt! Nebudeme robiť, čo sama nechceš. Dobre. Dobre. Strieda hlasy. Pri poslednej vete prikyvuje. Zadkom sa posunie k okraju stoličky. Toto by sme vážne nemali. Pošepká a na to dodá. Pšš. Zadok posúva ešte ďalej. Pšš. Zopakuje. Položí na zem jedno koleno, potom druhé. Stále je k nám otočená chrbtom. Pšš. Dlane si položí na stoličku. Znova na mňa vybehujú spomienky. Tentoraz iné. A som vďačný za tmu. Zamrví sa, hľadá si pohodlnú polohu. Ticho. Táto moja neznesiteľná obsesia nohami zaznie tlmene, lebo hovorí opačným smerom. Naprázdno prehltnem. Hlavne jeho nohami. Takmer šepká. Dlaňami sklzáva dolu po nohách stoličky. Kolenačky sa posunie trochu vzad, aby sa mohla poriadne predkloniť. Takmer si líha na zem. Vyhrnulo sa jej tričko a odhalilo biely chrbát. Z ľavého vrecka jej trčí ružový telefón. Línia lítka, vyslovuje pomaly a hladí na voskované drevo. Pevné členky. Krásna okrúhla peta, hrubé žily v nepravidelných špirálach, vyslovuje rýchlo a súvisle, vystupujú nad priehlavkom a napínajú sa na celej hornej línii. Znie to ako zaklínadlo. Dokonalé klenutie a dlhé prsty. Mojimi prstami prechádzať po vystúpených žilách, až kým sa nestrasie. Posledné slovo si kavo zašepká. My
mimovoľne si zahryznem do ukazováka na ľavej ruke. Ale hneď sa spamätám a automaticky sa poobzerám, či si ma nikto nevšimol. Ale je to nezmysel, nevšimol. Všetky tváre hľadia dopredu. Stále v hlbokom úklone pred stoličkou, drevené nohy drží dolu na mieste, kde sa zužujú, a už znova mrmlé. Znova jej nie je vôbec nič rozumieť. Chvíľu takto zotrvá. Na to sa začne vystierať. Ako rastlina v spomalenom zábere. Vstáva a pukne v kolene. Obráti sa, opráši, napraví si tričko. Vlasy zviaže gumičkou. Hneď si všimnem, že vrkoč nedrží tak ako predtým. Aj ona si to všimne. Pritľapkáva si vlasy prstami, zasúva si ich, no nepomáha to. Zhlboka sa nadýchne, nadvihnú sa jej plecia. Vykročí do stredu pódia. Vykročí odhodlane, no podlomí sa aj noha. Pokrčia kolená, ale nespadne. Zahambene sa pozrie smerom do publika. Vystrie ruku pred seba, ako by chcela dokázať, že je v poriadku. V pohode! Povie pritlmene a spraví ďalší krok. Teraz už istejší. Dosky zadunia pod jej bosými nohami. Cvak! Svetlo v strede javiska. Postaví sa doň. Viete si predstaviť, o čom sa taxikári bavia, keď fajčia na SMPčko? Seriózne. Znova zdvihne obočie. Na tvári ten prefíkaný úsmev. Odkiaľ takto večer, mladá pani? Od rodičov? Nehovorte. Tu si vezmite kartičku, keby ste ešte potrebovala odviezť od... Zasmeje sa. Od rodičov. Teraz vezme do ruky imaginárnu kartičku a vobchá si ju do vrecka. Uhladí si vlasy, pretrie tvár. Zodvihne ruku a ovonia si pazuchu. Oco do polnoci nevedel prestať, povie sama sebe, kým si kontroluje oblečenie. Nepili sme veľa. Rukou si búcha po pravom boku, ako by si odtiaľ chcela niečo poriadne vyprášiť. Volala som takého taxikára, čo mi zastavil o dve ulice ďalej, tak som musela bežať. Pozrie si na chodidlá. Musím ísť hneď do sprchy, počkaj, smrdím. Potom sa pozrie smerom k publiku. V hlave máte pripravené naratívy a viete, že to uvidí hneď, ako sa na vás pozrie. Že to máte vytetované na čele. Poťuká si prstom po čele. Vychádza to z každého póru. Zavoláte si výťah? Veziete sa hore až prirýchlo. Už sú pred vami vaše vchodové dvere. Odomknete, potichu vôjdete, vyzujete sa. Kabát dáte na vešiak. Kúpeľňa je hneď na chodbe a vy do nej vrazíte a zavriete za sebou. A zrazu sa začudujete, že to bolo také jednoduché. Asi spí, pomyslíte si, keď všetko oblečenie, čo na sebe máte, zrolujete a pichnete na spodok koša na bielizeň. Je to až príliš jednoduché, poviete si znova. Vôjdete do vane, pustíte na seba sprchu a drhnete sa horúcou vodou a voňavým sprchovým gélom. Horlivo napodobňuje umývanie vlasov a tela. Krúži si na prsiach, bruchu, zadku, v rozkroku. Tam na chvíľu zastane rukou a vyvráti hlavu do hora. Zhlboka vydýchne. Dvakrát zažmurká. Ruky spustí vedľa bokov. Ešte pusu malej. Prehodí a vykročí ku gauču. Jemne nad ním zabliká reflektor. Tlmene, už spíš? Áno, hneď som šla do sprchy, aby som vás nezobudila. Posun sa, hej, ahoj, cmuk. Cmukne a vylezie na gauč. Stojí na štyroch a pomaly sa skláňa, aby si ľahla na brucho. Dobrú. Povie. A všetky svetlá zhasnú.
Ešte stále som si myslel, že na ňu treba ísť pomaly. A samého ma potom prekvapilo, keď sme po prvom stretnutí skončili u nej doma. Najprv sme sa opili v tom bare ako predtým, až na to, že teraz sme tam boli najstarší. Vedeli sme to my, videli to aj tie deti pri stoloch. Videl to aj barman, videla to čašnička. Ťažkú hlavu sme si z toho nerobili. Ona sedela rovno, už sa neopierala o barový pult lakťom a mala preloženú nohu cez nohu. Pohár s vínom držala presne tak, ako pred chvíľou na pódiu. Prečo si sa neozval skôr? Opýtala sa ma, na čo som jej povedal. Ozval som sa teraz. Porozprávala mi historku o bývalom frajerovi, ktorú si už nepamätám. Ja som jej nepovedal nejaký podobný príbeh a tak si mohla pomyslieť hocičo. Klamať som jej nechcel. Len som podotkol okej. Takže bývalý. Vytiahol som si z tohoto podstatné pre seba. Ako to už býva, keď vojdete k niekomu do bytu za takýmto účelom? Nevšímate si nejako zvlášť detaily. Neobzeráte sa, nechválite obrazy, fotky alebo nábytok. Nie ste na rodinnej vizite a neprišli ste ani nenútene konverzovať. Uvedomujete si, že tu môžete byť zároveň aj naposledy, preto nezabíjate čas. Všimnete si jedine, ak by bolo niečo priveľmi podozrivé, napríklad sušiak v strede obývačky s mužskými trenkami, lapače snov, oltáre s vonnými tyčinkami alebo svastika, alebo niekto chrápajúci v izbe, okolo ktorej vám hostiteľka káže prejsť potichu. Ale nič také nebolo. Vôbec. Len malý dvojizbák, veľa vecí nahádzaných na chodbe. Inak nič. Potom mi povedala, aby som počkal a vytratila sa z obývačky. Zrazu všade ticho a aj ja som stíchol. Nejak jej to trvalo. Alebo som mal možno skreslené vnímanie času. Ale nechodila a nechodila. A potom sa stala jedna čudná vec. V kúte som si všimol taký veľký škaredý žltý vysávač. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale ja som prižmúril oči, lebo sa mi zdalo, že je to presne ten škaredý žltý vysávač, ktorý sme si pár dní predtým chceli objednať so ženou z internetu. A v tej opitej hlave mi napadlo, že ten je teda vážne hrozný a dobre, že sme ho nekúpili. Keď sa vrátila, potreboval som si zmysle dostať svoje záväzky vzdialené len pol mesta odtiaľ. Povedala, že doma nemá žiadny alkohol a tak sme si dali aspoň trávu, čo som mal pri sebe. Nebolo toho veľa, ale aj málo poteší. Každú chvíľu čakám baranidlo a slzák, povedala. Ja som zvraštil čelo a došlo mi to až po chvíli. Usmial som sa na ňu. Poriadne som si potiahol a nahol som sa k nej. Otvorila veľké ústa. Pritisla ich k mojim. Sledoval som, ako vydychuje zriedený dym. Ešte, povedala. A ja som sa k nej znova naklonil. Teraz už bez trávy. Poslušne otvorila ústa. Doširoka. Ako by ma chcela zjesť. A už to šlo. Vyzlikli sme sa až v spáni, kde zažala len malú stolovú lampičku. Keď tam dole na pódium predviedla tú scénku s nohami, skoro ma zdvihlo zo stoličky. Už je to dlhý čas, čo sme sa nevideli a je to ešte dlhšie, čo sme spolu niečo mali. Ale zrazu mám pred očami, ako si vtedy predo mnou kľakla. A schmatla ma za členky, až som skoro vykríkol. Potom vidím to jej obrovské znamienko, keď sa mi zrazu otočila chrbtom. Potom mi vraví, aby som ju potiahol za vrkoč. A potom, aby som ju chytil prstami okolo krku. Poriadne. Nad ránom som musel odchádzať v najväčšom utajení, aby ma náhodou nevidel niekto zo susedov. V obývačke som ešte pohľadom našiel ten žltý vysávač, čím som si sám pre seba, teraz už triezvy, potvrdil, že mi v jej prítomnosti
jemne prepína.

0: Svetlo na gauč. Leží na chrbte, hlava na vankúši. Nohy vyložené, ruky zopnuté na bruchu. Jej telo je v neprirodzenom krči. Vedľa gauča fľaša a pohár. Vlastne sa nič také nestalo, povie. Tvár má zamračenú. Myslím to vážne. Stane sa niečo, keď o tom nikto nevie? Z niečoho nič sa na silu zasmeje. Keď padne v lese strom a nie je tam nikto, kto by to počul, je tam ten zvuk? A dodá om. Trpiteľský výraz jej úplne zmizne z tváre. Pretože ten zvuk naozaj nikto nepočul. Prišla som domov, manžel spal, ja som sa osprchovala. Ráno som vstala skôr ako on, naplnila som práčku s tým, že ju zapnem, keď odíde. Nikde nejaká stopa, nič. Aj tak som mala pocit, musí to byť vidno. Uvidí to hneď, ako sa na mňa pozrie v dennom svetle. Nadvihne obočie. Prezeráte si tvár v zrkadle. Horná pera, nos, krk. Obzeráte sa v zrkadle celá. V tom ho počujete vstať. Kým je svoje raňajky, vy ste otočená k drezu, lebo včera večer nikto neumil riad. Normálne by ste na ňoho za to vyštekli, ale teraz to neurobíte, lebo máte ten zvláštny pocit niekde na zátilku. Chvíľu sa tvári koncentrovane. Ale potom vás napadne, že by ste ho predsa len mali sprdnúť, lebo toto mu bude istotne nápadné. Už sa na to pripravíte a on sa zrazu spýta, čo je? A pokračuje svojim hlasom. Brat. A muž len vysloví súcitné. Pochopí vás. Je to dobrý muž. A tak vie, že má byť ticho, keď veci sú také vážne. Potom odíde do práce a vy zostanete doma s malou. Sadne si. Zo zadného vrecka vytiahne mobil a odblokuje ho. Pozerá sa na displej. Proste ani len ahoj. Pohľad pred seba. Zrazu tá neutíchajúca potreba ukázať, že všetko vo vašom živote je tak, ako má byť. Dať to najavo verejne. Zatvári sa pobavene. Čo zavesiť na Facebook? Také, aby mu došlo, že ste v pohode. Fotka s mužom alebo s malou? To by neprešlo. Manžel si totiž vyslovene neželá, aby boli na internete fotky vašej rodiny, pretože trpí stihom, mamom alebo čím. Fotky rodiny nikdy a za žiadnych okolností. Keď sa narodila malá, chcela som si, tak ako všetky kamarátky, zavesiť na sociálnu sieť fotku z pôrodnice, tvárička v ružovej čiapočke, meno a priezvisko, dátum a vitaj na svete. Alebo jej malé prstíky okolo môjho ukazováka a ja som ti dala život a ty si tomu môjmu dala zmysel. V publiku sa kto si v dolnom rade strašne rozrehoce. Mali sme jeden druhého, potom teba a teraz máme všetko. Alebo selfie s už odrasteným dieťaťom a k tomu vďačná za každý jeden deň. Teraz spokojne na ihrisko. Postaví sa. Pozrie sa naľavo od seba. Aha, kto prišiel, povie so sileným úsmevom. Tak ako? Prikyvuje, tvári sa, že počúva. Letmý pohľad na mobil. Takže ešte nič? Nie, nemyslím si, že máte nejaký problém. Jedno ste mali, buď aj druhé. Pozrie sa do publika, prevráti oči. Ja keď vidím všetky tie tehu, už aj ja chcem. A čo jej mám na to povedať? Napríklad, otočí sa naľavo a rázne povie, skúsi nájsť milenca ako ja. Možno to pôjde. Viete si predstaviť, ako by sme sa tam jedna druhej svorne pootvárali? Odkašle si. Hej, ty máš fakt milenca? Opýta sa zmeneným hlasom a tým istým tónom pokračuje. My s mužom spolu nespávame a maskujem to rečami o tehotenstve. Vôbec nemá chuť. Myslíš, že je to moja chyba? Odpovedá svojím hlasom. Možno má Milenku? Zmeneným. A možno si to ty? Silene sa zasmeje a plesne sa postihne. Povie a pretrie si tvár rukou. Je už dačo po obede. Uchechtne sa. A ešte stále o tom nikto nevie. Mladý pán sa neozýva. Potom mi tak napadne. Nesnívalo sa mi to celé. Stalo sa to? Na mobile nejaká správa. Už je zasa offline. Zvraští telo. Alebo že by to bolo až také zlé? Pokrúti hlavou. Jazykom si prejde po zuboch. Prejde ku gauču. Vezme tú polodopitú fľašu a pohár, naleje si a vráti sa aj s pohárom do stredu. V pravej ruke drží stopku, ľavú ruku má založenú na prsiach. A tak ako existuje kuchárska kniha Varíme s vínom, tak by mohla existovať aj veľmi podobná, a to Varíme s vinou. Niekto v publiku sa zasmeje. To vyzerá asi tak, že nakúpite to najdrahšie, čo v obchode majú a čo vám dovoluje limit na spoločnej karte. Dúfate, že manžel nebude musieť ísť dnes tankovať, lebo by ho to zaskočilo. Predpripravíte si komplimenty a všetky vymyslené príhody zo včera, keby sa náhodou znova pýtal, čo sa stalo. Všetko zmiešate, varíte alebo pečiete podľa potreby, servírujete dobre, že nie polonahá, keď už dieťa spí a dnes sa možno po dlhej dobe, ako sa vraví, zblížite. S cvaknutím sa zažene svetlo nad stoličkou na pravej strane pódia. Pomaly tam prejde, sadne si. Stále drží v ruke víno v polokoketnej polohe. Usmieva sa. Chutí? No tak to som rada. Už dlho sme takto spolu neboli, že? Tam si naber ešte fazulky. Hej. Malá? Tá dneska zaspala už o 7. Asi som ju unavila na ihrisku. Dolejem ti ešte víno? Nie, nechcem ťa opiť. Priblblo sa chichoce. Pozerá sa niekam neurčito pred seba. A prikyvuje, ako by bola neskutočne zaujatá rozhovorom. Trvá to tak minútu, keď v tom cinkne messenger. Tlmenie zo zadného vrecka. Úplne zamrzne. Idem ešte zobrať z tých zemiakov, povie. Postaví sa. Postúpi o pár krokov. Rýchlo schytí do ruky mobil, odblokuje. Tvár sa jej rozjasní. Metaforicky aj na modro od displeja. Kedy si to zopakujeme? Prečíta nahlas. Mal som dnes veľa práce, dodá. Usmeje sa. Na tvári výraz nebeskej blaženosti. Niečo vyťuká a ako v polospánku sa vráti k stoličke. Zostane stáť.
1: Ježiši, tie zemiaky. Donesiem hneď, som roztržitá, prepáč. Písal mi otec. Zajtra večer pôjdem znova k ním.
0: Pozrie sa do hľadiska. Mykne plecami.
1: Tak. A s manželom sme sa v ten večer nezblížili.
0: Nádych. Už máte aj jeho číslo, aby ste ho mohli zastihnúť aj v režime offline. Uložili ste si ho ako Paulínu.
1: Kto je Paulína? Ale kamarátka z výšky.
0: Hodí rukou. Osamiete. Zháči sa. Osamiete? Zopakuje. Tak sa to povie? Osamiete? Osamejete? Pokrúti hlavou.
1: Proste ste zrazu sama. Chvíľu vám je ľúto manžela. Nie ste preca z kameňa. Napadne vám ísť za ním a udobriť sa. Neodpisovať.
0: Nikne plecami. Ale čo čert nechcel? Pokrčí plecia. Na druhý deň sa zasa nájdete na tej ulici s tou krčmou, s tým neónom a počas tých nekonečných minút, čo čakáte na taxík, si v hlave prehrávate scénky. Že tam takto stojíte a zrazu sa z ničoho nič objaví niekto známy. Prudko sa otočí, vypúli oči. Ježiš, ahoj, čo ty tu? Ruky založí na prsiach. Hej, no vidíš, ja čakám na taxík, bola som tuto, poobzerá sa. Tam v tom bare som sa stretla so starou kamarátkou. Pohľad do hľadiska vykriví ústa. Vlastne, bola som u rodičov a prešla som sa až sem. Odtiaľto si brávam taxík. Ani nedokončí, rovno hodí rukou. Blbosť. Hlboký nádych. Ale nikoho som v ten večer nestretla. Stála som pri tom bare. Sama. Fúkalo. Asi po milión rokoch prišiel taxík. A už som presne vedela, ako sa mám správať. Cesta výťahom nie je taká rýchla ako naposledy. Nemyslíte na nič konkrétne. Ešte sa vám podlamujú kolená. A keď uvidíte vchodové dvere, dôjde vám, vedľa koho budete dnes zaspávať. Alebo skôr, vedľa koho nie. Hotová Anna Karenina. Pozrie bokom. Aj keď táto Karenina by nemusela skákať pod vlak, vysúdila by polovicu kráľovstva, bytu, auta a tretinu Kareninovho platu. Pokračuje. V hlave obraz Vronského s vytasenou šabľou, keď strčíte kľúč do dierky a odomykáte. Smrkne a nadvihne obočie. Pri pohľade na rozhádzané topánky si spomeniete na tie dokonalo klenuté chodidlá a zahryznete si do prsta. Zahryzne si do prstov. Zasvietite svetlo a na chodbe vás nečaká manžel. Nesedí v obývačke. Leží v spálni, ale nespí. To zistíte, keď si k nemu ľahnete už osprchovaná, čistá ako ľalia. Z chodby rovno do kúpeľne, všakže. Zatvárate oči s pocitom, že vo vašom mobile nie je nič kompromitujúce, lebo správy ste zmazali ešte cestou od rodičov. K mužovi sa nepriblížite. Ale nemyslíte ani na to, že by ste sa teraz priblížili k tomu druhému. Tak toto vlastne stačí.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Rádio Devín, Kritikon.
2: Vitajte pri počúvaní špeciálneho vydania relácie Kritikon, v ktorom sa spojíme troma rozhlasovými formami, z troch štúdií, s troma výnimočnými ženami, umelkyňami. Príjemné počúvanie želá Hana Rodová. V 65. krát si pripomenieme 27. marca Svetový deň divadla. Aj na Slovensku je tento deň spájaný so sériou podujatí v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách, ako aj rozmanitými diskusnými platformami na túto tému. Situácia v slovenských divadlách je ale nie veľmi priaznivá, no napriek tomu vznikajú podnetné, inšpirujúce a odvážne dramatické texty i inscenácie. Nože, my sa v najbližších minútach budeme zhovárať nielen o divadle, ale i o ženskom pohľade naň. K výrazným zástupkyniam nezriaďovaného divadla patria Mária Danadová, Alžbeta Vrzgula a Uršula Kovalik.
1: Kritikon.
2: Naša banskobystrická rozhlasová kolegyňa, literárna redaktorka Mária Danadová je i performerkou, divadelnou dramaturgičkou a režisérkou, lektorkou workshopov, jednou zo spoluzakladateliek a umeleckých osobností nezávislého divadelného zoskupenia Odivo a v súčasnosti jej umeleckou šéfkou divadla na Rascesti v Banskej Bystrici. Majka, počujeme sa?
3: Áno, dobrý deň, srdečne pozdravujem z Banskej Bystrice.
2: Majka, začneme teda in medias res. Ako vy vnímate súčasné postavenie divadla na Slovensku, možno v tej kultúrnej scéne, umeleckej scéne?
3: Povedala by som, že slovenské divadlo je dnes v takom zvláštnom, paradoxnom fungovaní, že na jednej strane je mimoriadne živé, aj čo sa týka tém, alebo aj spracovania tém, formálneho spracovania tém je dostatočne rôznorodé, v mnohých ohľadoch až by sa dalo povedať odvážne, ale na druhej strane je čoraz zraniteľnejšie z hľadiska podmienok, v ktorých vzniká. Keď sa pozrieme aj na posledné roky, tak je zrejme, že toto divadelné prostredie sa výrazne otvorilo novým formám, témam a aj dokonca spôsobom práce, že silňajú čoraz viac autorské projekty, pracuje sa často interdisciplinárne, že prekračujú sa hranice medzi divadelnými druhmi alebo druhmi rôznych druhov umenia, čo je vlastne taký príklon k súčasnému fenoménu európskeho divadla, ale na druhej strane vlastne stojíme na takého prahu možného existenciálneho ešte fungovania. Netýka sa to teda len k tej nezriadovanej scény, nezávislej scény, ktorá vždy bola vlastne veľmi krehká, čo sa týka tohto, ale už to veľmi citeľne zasahuje aj zriadované inštitúcie.
2: Vy sa pohybujete vlastne na oboch stranách, čiže aj by ste vedeli porovnať, že v čom je to možno to nezávislé alebo nezriadované divadlo v najväčšom útlaku oproti tomu zriadovanému?
3: Tak nezávislé divadlo funguje vlastne aj vždy fungovalo vlastne na grantovej podpore, na podpore z verejných zdrojov a nie je vlastne pod nejakou gesciou samospráv alebo mesta. To je veľký rozdiel vlastne so zriadovanými divadlami. To znamená, že vlastne nezávislá scéna, ako náhle nedostane grantovú podporu, tak nevie tvoriť, nevie fungovať, nevie vykonávať aktivity, nevie, dajme tomu, jazdiť do zahraničia a tak ďalej. Kdežto vlastne tá zriadovaná scéna, tým, že je pod gesciou či už zriadovateľa naozaj samosprávneho kraja alebo mesta, tak tam sú aspoň nejaké finančné záruky, aj keď nie veľmi silné.
2: Na druhej strane je tam ale veľa väčšia sloboda oproti tomu zriadovanému divadlu. Možnosť vyberať si vlastné témy, vlastný kolektív, v podstate to, čo naozaj chcú divadelníci a divadelničky robiť.
3: Je to tak. Myslím si, že aj viacerí, ktorí sme si zakladali, alebo ešte stále, neviem, či aj v týchto podmienkach teda si niekto zaklada ešte nezávislé zoskupenie, nezávislé divadlo, ale áno, človek to zaklada s takou predstavou slobodného priestoru, možno v niečom až takou romantickou predstavou slobodného priestoru, kde naozaj môžete tvoriť podľa nejakých vlastných tém, potrieb, umeleckých impulzov. A Avšak realita je potom oveľa komplexnejšia, lebo v praxi to znamená vytvoriť nielen umelecký priestor, ale aj celý organizačný a ten ekonomický organizmus, ktorý musíte neustále udržiavať pri živote. Čiže áno, aj my keď sme zakladali Odivo, išlo predovšetkým o potrebu vytvoriť si nejaký slobodný tvorivý priestor, kde by sme mohli skúmať témy, ktoré nás zaujímajú, kde by sme mohli experimentovať aj s formou aj s obsahom a postupne rozvíjať vlastnú poetiku. Že na toto je nezávislá scéna naozaj vďačná a poskytla nám možnosť pracovať dlhodobo aj na autorských projektoch, venovať sa výskumu, pochybovaniu, hľadaniu. Ale na druhej strane to znamená naozaj množstvo praktických starostí od produkcie, komunikácie až po financovanie.
4: Mali ste nejakú podporu pri zriaďovaní vášho divadla Odivo? Alebo ste to riešili ad hoc, že čo bolo treba, tak to ste si doštudovali, k tomu ste sa nejakým spôsobom dostali?
3: Učili sme sa naozaj za jazdy. Na začiatku sme nemali podporu, na začiatku sme mali len veľké sny, z ktorých čas sa našťastie splnila a stále plní. A potom samozrejme tú ďalšiu časť prebila trošku realita, o ktorej som aj napríklad hovorila. Ešte tento vlastne spôsob života, hlavne na Slovensku, tohto nezávislého divadla je potom spojený aj s takým nomádským fungovaním, ktorý nie je voľbou, ale vlastne nevyhnutnosťou, pretože vy nemáte nejaké jedno svoje lokálne publikum, ako to často majú zriaďované divadlá, ale vy máte akoby rôzne lokálne publika. Je to skôr fungovanie divadstva, za ktorým vy potom jazdíte a naozaj sa priznám, že niekedy si človek práve taký teleport, pretože vyrážate v skorých ranných hodinách, vraciate sa v takých hlbokonočných tmách, lebo hosťovanie vlastne s predstavením na otočku znamená takú 14-16 hodinovú aktívnu záležitosť, z čoho samotné predstavenie trvá jednu hodinku alebo hodinku a pol, že vlastne nakladáte veci v sklade, vykladáte ich, staviate, svietite, zvučíte, dáte si skúšku, lebo hráte po dlhšom čase a potom zase všetko balíte a o druhej, o tretej ráno vykladáte znovu svoju scénu v sklade. Ale je to naša vlastne slobodná voľba, je to niečo, čo na druhej strane taký naplňa ten status živej kultúry, niečo, čo nás drží v tom najlepšom slova zmysle v strehu a prináša nám to vlastne stále nové stretnutia a impulzy, čo je jeden zo spôsobov, ako sa aj vyhnúť stagnácii.
4: To cestovanie je možno fyzicky aj psychicky veľmi náročné, na druhej strane aj to rozširovanie publika je veľmi dobré a pozitívne, pretože ak je nejaké divadlo a obzvlášť menšie divadlo na jednom mieste, tak potom sa z toho stáva taká komunitná záležitosť. Máte to aj vy tak, že ste si ako keby vypestovali tú svoju komunitu?
3: Myslím si, že áno, ale nie je to jedna komunita. O komunite určite môžem hovoriť o nejakom takom tvorivom zázemí v Odive. Je to taká komunita ľudí, ktorí sa spolu podieľajú na chode Odiva od jednak jeho vzniku, ktorý bol cca pred 12 rokmi a táto komunita sa neustále nabaľuje ďalšími a ďalšími vlastne tvorcami, najmä na voľnej nohe. Ale čo sa týka diváctva, tak naozaj tu nemáme nejakú stabilnú alebo jednu komunitu banskobystrickú domácu, pretože 95% predstavení odohráme vlastne aj tak rozcestovaný. Čiže tu môžeme hovoriť o viacerých komunitách, ktoré sme si tak postupne počas tých 12 rokov vytvorili takú sieť komunít.
4: Naznačili ste ten tvorivý tím, ktorý je príznačný pre divadlo Odivo. Aké bolo to štartovanie tohto nezávislého divadelného zoskupenia? Čo to vlastne znamenalo pre vás osobne, aj ako pre ženu, tvorkyňu, umalkyňu, založiť si vlastné divadlo? Aké ste mali postavenie, dajme tomu, v súvislosti so vzťahmi s inými hercami, herečkami, možno ďalšími tvorivými ľuďmi?
3: Tak na začiatku každého tvorivého procesu sme my dve s Monikou Kováčovou, ktoré sme také vlastne formujúce osobnosti Odiva. A snažíme sa vlastne pristupovať aj k témam skôr cez takú osobnú skúsenosť a citlivosť. Že naša tvorba vlastne nikdy nejak nevychádzala z potreby vysloviť nejaký jednoznačný názor alebo postoj alebo ponúknuť riešenie, ale skôr z potreby otvoriť priestor, v ktorom sa o vybraných témach dá premýšľať a vnímať ich z rôznych uhlov. A s tým vlastne súvisí v nezriadovanom divadle alebo v nezávislom divadle aj tvorivý tím. Trošku inak to funguje, tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ale tu vlastne pri oslovovaní spolupracovníkov nie je rozhodujúce, o aký typ projektu ide, že či ide o projekt pre deti, tínedžerov alebo dospelé publikum, ale skôr o to, akú citlivosť a ten tvorivý prístup jednotliví umelci prinášajú do spoločnej práce. Že všetci vlastne tvorcovia, s ktorými my spolupracujeme, majú silný vzťah k súčasnému divadelnému jazyku a dokážu veľmi presne reagovať na atmosféru aj tému inscenácie. Že majú schopnosť vstupovať do tvorivých procesov partnersky a to je pre nás vlastne veľmi zásadné. Pretože do týchto projektov autorských prinášajú vlastnú špecifickú vlastne perspektívu, či už ide o prácu s priestorom, alebo svetlom, alebo hudbou, kostýmom, celkovou atmosférou. A tým pádom vlastne môžu vznikať procesy, ktoré sú takou synergiou týchto rôznych tvorivých prístupov a vzniká vlastne potom taký veľmi kompaktný živý organizmus, ktorým autorská inscenácia je.
4: Pri výbere ľudí je to jednosmerný proces alebo už je to obojsmerné? To znamená, že vyberáte si vy spolupracovníkov, spolupracovníčky, alebo už aj sa vám hlásia potenciálni noví záujemcovia, záujemkyne, ktorí by s vami chceli spolupracovať?
3: Je to asi také obojstranné, ale je pravda, že si zvykneme skôr my vyberať.
4: A tam je aký kľúč? Čo musí ten človek mať okrem toho možno podobného vnímania umeleckého sveta?
3: Zaujímajú nás vlastne tvorcovia z týchto rôznych umeleckých sfér, ktorí majú také vlastne silné autorské pohľady na dané témy, ktorí sa neboja vlastne do toho vstupovať, že nielen čakajú od vás, aby ste im vlastne povedali, čo majú robiť, ale tu vlastne ako autorky a režisérky v nezávislom divadle, ale vlastne my tak tvoríme aj v zriadovanom divadle, vytvoríme skôr takú sieť referenčných bodov, ku ktorej sa títo tvorcovia potom autorsky vzťahnú. Čiže tiež sa neboja byť odvážny, prinášať vlastne svoj pohľad, svoju perspektívu na danú problematiku a potom vlastne ten spoločný výsledok je naozaj spoločným dielom.
4: Je dôležité experimentovať?
3: Pre nás áno. Experiment samozrejme v sebe nesie veľa hľadačských fáz, potrebuje možno väčší čas a priestor, ktorý napríklad často neposkytuje práve tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ktorú si môžeme dovoliť práve v nezávislom divadle, pretože naše tvorivé procesy naozaj od výberu témy až po nejaký inscenačný tvar trvajú zhruba 2 roky. Nie je to 2 roky kontinuálne, ale v rôznych fázach. Vlastne experimentovanie znamená aj veľakrát, že sa dostaneme do slepej uličky, že niečo nefunguje, nebáť sa meniť smerovanie vlastne danej inscenácie, nebáť sa vzdávať veci. Napríklad, keď budem konkrétna, tak inscenácia v Norena vznikala ako také moje solo s bábkou Srnky a už sme mali vlastne 40 minút materiálu. Je to inscenácia, ktorá sa zaoberá opaterou alebo blízkosťou človeka, ktorý je odkázaný na svoje okolie. Ale vlastne to nefungovalo. Zhodnotili sme, že toto vlastne formálne uchopenie vôbec nefunguje. Skôr to potom z toho vylieza nejaká paliatívna starostlivosť, ktorú sme nechceli. A tak sme sa toho celého vzdali a oslovili sme vlastne tanečníčku a potom rôznych tanečníkov, ktorí sa v tejto vlastne performancii striedajú.
4: Táto inscenácia je mimochodom veľmi úspešná, takže naozaj to stálo za to možno prehodnotiť a urobiť ten ďalší krok a experimentovať možno aj s tým vlastným vnímaním umeleckého procesu. Ale to, čo ste povedali, ma zaujalo, že tvorba tej inscenácie alebo toho projektu môže trvať aj niekoľko rokov. Tam je potom asi problém práve pri takých grantových schémach alebo pri financovaní takýchto projektov, pretože väčšinou tie projekty majú jasne dané, kedy majú byť ukončené, ako majú byť ukončené. Čo s tým potom? Akým spôsobom s tým pracujete?
3: Je to tak, vlastne tu nás vždycky dostávame na také veľmi neisté pole, že často máme oslovených ľudí a spolupracovníkov ešte v čase, keď nevieme, či budeme mať vlastne dostatok financií, alebo koľko sa nám v konečnom dôsledku podarí zohnať financií na vznik danej inscenácie. Je to nejaké riziko, ktoré spoločne podstupujeme a samozrejme tie prvé fázy ešte nie sú fázy napríklad v priestore, že nemôžeme si tam dovoliť presne nejaké výdavky vzhľadom na to, že ešte nemáme žiadne finančné prostriedky. Tú prvú fázu často venujeme výskumu témy, rôznym rešeršom, získavaní rôznych aj autentických materiálov, často pracujeme s dokumentárnymi témami rozhovory, ktoré najskôr postupujem ja s Monikou, potom ich tieto rozhovory rozširujeme do tohto nášho tvorivého tímu, ktorý sa k danej problematike vzťahuje a potom vlastne nejaká inscenačná fáza začína vznikať až naozaj v čase, keď už máme potvrdené nejaké finančné prostriedky.
4: Ale aj tá fáza hľadania v podstate si vyžaduje toho človeka, takže to takisto sa musí nejak premietať, čak žijete aj počas toho roka, nielen počas trvania skúšobného procesu.
3: Je to tak, ale no, to je vlastne v niečom aj dane tejto nezávislej scény. Tu veľmi veľa pozícií a veľmi veľa práce človek robí bez nejakého finančného ohodnotenia.
4: Mohlo by to byť nastavené v ideálnom svete inak, lepšie? Máte nejaký tip, ako to vlastne by sme vedeli pracovať nielen s nezávislým divadlom, ale s umením vo všeobecnosti tak, aby prosto to aj s tým financovaním fungovalo? Uvažovali ste niekedy nad tým?
3: Samozrejme, aj sme niekoľkokrát podstupovali aj rozhovory, aj v minulosti napríklad, aj už teraz s spomínaným fondom na podporu umenia, či by sa vlastne nedalo tiež zmeniť podpora, ako to bolo pri nezávislých centrách, kde si vedeli vlastne vypýtať aj festivály a nezávislé centra na fungovanie na 3 roky. Avšak vlastne tento model fungovania sa im nepozdával a nezmenili sa podmienky fungovania. Pre nás samozrejme to tiež znamená, že je to táto tvorba je niečo, čím sa vlastne človek nedokáže primárne živiť. To znamená, že mnohí z nezávislého prostredia majú vlastne ďalšie práce, či už v kultúrnom alebo v inom prostredí, pretože sa touto prácou nedokážu uživiť. Je to taký veľmi špecifický model fungovania a našťastie teraz je trošku tendencia prepájať tieto, aj vzhľadu na situáciu, ktorú žijeme, prepájať tieto svety, zriadované a nezriadované kultúry, že vznikajú také nové mosty a spolupráce. Tak ja len dúfam, že sú to také majáky do budúcna a že takýmto spôsobom by sa to mohlo vyvíjať, aby sa tieto vzájomné svety obohacovali.
4: Keď sme začali náš rozhovor, hovorili sme o tom, že vlastne v tom nezávislom divadle je veľká sloboda, čo sa týka tém a pracovania s tematikou. Aké témy vás oslovujú? Akým témam sa prioritne napríklad aj v Odive venujete?
3: My to tak všeobecne nazývame, že nás veľmi zaujíma intimita každodennosti. S takým jedným z našich základných impulzov je snaha zviditeľňovať neviditeľné príbehy, skúsenosti alebo emócie, ktoré sa v takom

0: Veka. V inscenácii Svetlonosť sme sa zase venovali takej archetypálnej téme, čo sa stáva s človekom, keď sa mu stratí svetlo z dosahu. A v projekte Stopy v pamäti tam sme vychádzali zase z našej osobnej skúsenosti s duševným ochorením v rodine. Ale takisto sa vlastne snažíme takéto témy, ale v jemnejšej, také metaforickej širovine prinášať aj napríklad do inscenácií pre deti a pre rodiny. O Vlkovi, ktorý vypadol z knižky, je napríklad naša oceňovaná inscenácia, v ktorej pracujeme s témou hľadania domova a prijatia. No a v súčasnosti napríklad skúšame v Slovenskom národnom divadle inscenáciu Sigma Werther, ktorá je pre tínedžerské publikum primárne, ale samozrejme pre všetkých, ktorých zaujíma táto sonda do života dospievajúcich, ich pocitov osamelosti, tlaku na výkon a hlavne potreby byť počutý a skutočne videný. Tam pracujeme vlastne aj s autentickými výpovediami mladých ľudí, čím sa snažíme prepájať nejaké individuálne skúsenosti s takým širším generačným kontextom.
1: Majka, vy ste vyštudovaná bábkoherečka, popri tom ste dramaturgička, ste režisérka, autorka. Ktorá tá pozícia pre vás je taká najcharakteristickejšia?
0: Ja si myslím, že práve tieto skúsenosti sa veľmi navzájom obohacujú a v súčasnosti sa asi najviac venujem réžii. Už som menej na doskách, na javiskách k videniu ako performerka, ale takisto z času na čas si rada odbehnem k dramaturgii alebo k pohybovej spolupráci. Ja mám pocit, že toto divadlo a vznik divadelný celý proces je taký živý organizmus, že vlastne byť v ktorejkoľvek z týchto pozícií a nahliadať vlastne na danú tematiku ma veľmi baví a náplňa.
1: Dlhé roky na Slovensku mať režisérku, ženu režisérku, bolo niečo výnimočné. Ako vy vnímate to postavenie žien režisérok v súčasnom slovenskom divadle?
0: Tak našťastie sa to trošku mení, aj keď stále sa pohybujeme v prevažne maskulínnom prostredí, ale taký ten tradičný model autoritatívneho režiséra, ktorý aj presne určuje každú zložku inscenácie, sa postupne tak transformuje na taký otvorenejší model tvorivého dialogu, ktorý akoby bol v niečom bližší ženám. V posledných rokoch sa môžeme naozaj pozorovať takú výraznú generáciu režisérok a divadelných tvorkyň, ktoré prinášajú nejaké nové témy, perspektívy a estetické prístupy do divadla, čo si myslím, že je skvelé a ide skôr o také rozšírenie spektra pohľadu, lebo každý tvorca, tvorkyňa prináša do divadla vlastnú skúsenosť videnia sveta a práve táto rôznorodosť je pre divadlo veľmi dôležitá. No a zaujímavé je, že práve tieto výrazné ženské autorské poetiky vznikajú často v nezávislom divadle, ako nejaký priestor pre experiment alebo kolektívnu tvorbu, tematizovanie nejakých súčasných tém a potrieb, v ktoré sa práve v tradičnom repertoárovom divadle objavovali menej často. A teraz sa tieto hranice trošku začínajú posúvať, čo ja som vlastne veľmi rada. A často práve režisérky bývajú už prizývané aj na spolupráce viac do zriadovaných divadiel. Čo si myslím, že určite je cesta. Potom je samozrejme druhá vec, že prečo vlastne to nezávislé prostredie tvoria predovšetkým ženy. Pretože vlastne zo škôl vychádzajúce režisérky, dramaturgičky dostávajú oveľa menej príležitostí ako ich mužskí kolegovia. Dokonca som si neistá, či vôbec na VŠMU alebo Akadémii umení učí nejaká režisérka v odbore réžie, či to nie je vlastne čisto mužská záležitosť. A tieto ženy, pre ktoré je vlastne tvorba už aj v tomto veku nejaká existenciálna, esenciálna a chcú vlastne pri tej réžii zotrvať, tak nemajú inú možnosť, ako začať vlastne v nezávislom prostredí, nejakým spôsobom sa etablovať, no a dúfať, že si ich naozaj potom niekto všimne a zavolá ich aj do zriadovaného divadla. Ja by som bola samozrejme oveľa radšej, keby tieto vlastne ženy režisérky dostávali šancu už aj po škole a dúfam, že sa to postupne nejakým spôsobom zmení. Aj pred pár rokmi bol vlastne taká inscenácia v nemenovanom divadle, kde dostali priestor tri mladé režisérky A keď som sa vlastne rozprávala s dramaturgičkou divadla, tak povedala, že oni podporujú ženské režisérky, že napríklad teraz im vytvorili priestor hneď trom v inscenácii, aby si overili akoby ich šikovnosť. No ja som sa aj spýtala, či vlastne si takto overujú šikovnosť aj pri vlastne

0: mladých začínajúcich režiséroch, tak ona sa vlastne tak zarazila, že to vlastne nie. Takže také nejaké neustále overovanie si, či to ženy zvládnu, že dúfam, že v tomto sa posunieme trošku ďalej.
1: Áno, aj tá potreba naozaj preveriť najprv tú režisérku v tom možno nezávislom divadle, alebo v nejakom menšom divadle, alebo na malej scéne, je asi takým podporovaním aj stereotypov, ktoré teda v tom špecifickom divadelnom svete vládnu.
0: Áno, áno, myslím si, že to tak ešte stále je.
1: Mali ste vy ako režisérka alebo dramaturgička nejaké zvláštne skúsenosti, poviem, so súborom alebo pri tvorbe? Nemusí to byť len umelecký súbor, ale možno aj s tou podporou, ktorá je v tých technických zložkách. Pociťovali ste, že keď ste prišli ako žena režisérka, že sa s vami jednalo inak?
0: Našťastie s hereckým kolektívom som to nikdy nepocítila, ale áno, čo sa týka najmä technickej zložky, alebo niekedy aj pri komunikácii s vedením divadla, to človek žiaľ z času na čas pociťuje. Je to napríklad, keď máme mať niekedy také, hej, už tie technické skúšky, kde sú prítomní páni osvetľovači, zvukári a ďalší technici, tak mávame niekedy trošku stiahnuté žalúdky, pretože sa nám nie jedenkrát stalo, že skrátka tu človek nedostáva nejaký taký prirodzený rešpekt. Ja nie som nejaký autoritársky typ režisérky, ktorý si tento rešpekt chce nejakým spôsobom vydobývať. Mám pocit, že by malo vznikať veľmi prirodzene z dialógu. Stalo sa nám napríklad, keď sme ako režisérky s Monikou tesne ešte pred 40-tkou dostali otázku od pána osvetľovača, ktorý nás privítal v divadle s otázkou, že no čo, dievčatka, už vieme, kade chceme ťahať kábliky do tých lampičiek. Tak to sú naozaj veci, ktorým človek vystavovaný nechce byť a nemal by byť.
1: Ako proti tomu ale bojovať, aby možno celá spoločnosť bola viac otvorená práve aj takýmto ženským pozíciám?
0: No náročné to je práve v tom, že si myslíme, že musíme vlastne stále každému niečo dokazovať a nemáme nárok na chyby. Že v tomto je tá pozícia náročná. Ale inak si myslím, že aj na to je čiastočne divadlo citlivovanie spoločnosti ako takej.
1: Máte rada vy ako tvorkyňa prácu s publikom? Alebo sa jej vyhýbate?
0: Teraz myslíte interaktívnu?
1: Áno. Alebo možno aj v rámci nejakých, dajme tomu teraz sú veľmi populárne dramaturgické úvody, alebo v podstate také diskusie, kde sa celá inscenácia nejakým spôsobom rozoberie a kde sa uvažuje nad možnými alternatívami.
0: Vo Dive sme zaviedli dramaturgické úvody, veľmi sa nám osvedčili. Ani by som to možno vlastne nenazývala dramaturgickým úvodom, je to skôr také vlastne privítanie divákov a diváčok pred predstavením a s takým vlastne krátkým oboznámením s tým, čo ich čaká, ale pritom vlastne neprezradiť veľmi veľa o tej inscenácii, skôr ich tak nejak spoločne naladiť. A napríklad v neznámejších prostrediach alebo prostrediach, kde ešte treba odivo poetiku až tak nepoznajú, tak nám to veľmi pomáha potom možno predchádzať nejakým takým šokom alebo neistotám zo strany hľadiska, kde sa to ocitli napríklad pri Vnorenej, kde je naozaj také oválne sedenie a ľudia na seba vidia aj navzájom. Čiže keď im človek urobí také krátke intro a vlastne aj im odôvodní, prečo to je tak, ako to je, tak potom sa vedia viac vlastne sústrediť a uvoľniť už potom a otvoriť sa danej problematike.
1: Máte aj spätnú väzbu od publika?
0: Áno, áno, máme spätnú väzbu od publika často v tom nezávislom divadle, tým, že je to často taká aj komunitná záležitosť a nehrá sa tam pre stovky divákov a diváčok, ale naozaj, neviem, 70-80 ľudí je taká bežná kapacita nezávislého predstavenia, nezávislé inscenácie, tak často ľudia zostávajú, diskutujú, či už s nami ako s tvorcami a tvorkyňami, alebo medzi sebou navzájom. Keďže často hrávame vlastne v tých centrách nezávislej kultúry, tak bývajú prepojené vlastne s nejakou kaviarňou alebo s barom, kde tí ľudia po predstavení prirodzene zostávajú a zostávajú teda nie len pri drinku, ale zostávajú prirodzene aj v tej téme, o ktorej potom radi diskutujú.
1: Ako vnímate odbornú spätnú väzbu? Je priateľsky naklonená nezriadovaným divadlám?
0: Neviem, či priateľsky, ale určite nie nepriateľsky. Pre nás je samozrejme odborná spätná väzba veľmi podstatná. Sú to zase ďalšie impulzy k premyšľaniu, akým spôsobom uchopovať a komunikovať dané témy, čo aj z ich vlastne pohľadu funguje, čo možno funguje menej. My sme veľmi radi, že napríklad my sme naozaj divadlo, ktoré funguje prevažne v regiónoch. To znamená, že títo odborníci, kritici, kritičky, recenzenti, recenzentky alebo vlastne aj organizátori festivalov viac menej nemajú inú možnosť ako za nami z tej Bratislavy vycestovať. A v tomto musím povedať, že máme akože veľmi dobrú skúsenosť, že na tieto naše predstavenia veľa chodia, veľa si tieto dramaturgické rady vyberajú inscenácie na festivaly. My zahráme vlastne počas roka ešte nejakých 14-15 festivalov, čo je úctyhodné množstvo, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Takže áno, vlastne ja som veľmi vďačná, že sú ochotní napriek tomu, že tiež majú náročné nejaké vlastne finančné fungovanie, že sú ochotní vycestovať a mapovať tvorbu na celom Slovensku.
1: Majka, ak som si dobre zapamätala, tak 12 rokov funguje Odivo?
0: Áno,
1: je to tak?
0: Áno, áno.
1: Prišiel už nejaký moment, keď ste si povedali, že nemáte žiadnu inšpiráciu alebo že potrebujete nejaký reset, potrebujete niečo nové, nejaký nový impuls?
0: Áno, samozrejme je to stále také fungovanie na vlnách. Čo bolo asi také najťažšie obdobie, alebo čo je také najťažšie obdobie, je súčasné obdobie pre Odivo, kedy fungujeme v stave, ktoré sme si nazvali hibernáciou, lebo ako som už nazvala, že vlastne to fungovanie nezávislého divadla na Slovensku je veľmi úzko prepojené so systémom verejnej podpory a v našom prípade vlastne najmä podpory Fondu na podporu umenia, ktorý bol dlhé roky vlastne jedným a pre niektoré divadla v regiónoch ako aj pre nás vlastne jediným z kľúčových pilierov a partnerov. A tým, že odborné komisie síce podporili naše žiadosti, aj čo sa týka aktivity divadla, aj čo sa týka tvorby novej inscenácie, aj čo sa týka vycestovania vlastne s našou tvorbou do zahraničia, tak vlastne Rada Fondu na podporu umenia všetky tieto financie škrtla na nulu, čo vlastne pre nás znamená veľmi ťažkú pozíciu, ako udržiavať nejakú kontinuitu našej činnosti, keď nemáme pomaly ani na zaplatenie vlastne skladových priestorov pre naše kulisy. Čiže tento rok sme sa vlastne v takejto situácii naozaj ocitli prvýkrát. Stále vlastne hľadáme nejaké spôsoby, ako nezaniknúť, ale zároveň sme schopní samostatne bez podpory fungovať. Čiže sme vo veľmi takej vlastne krehkej situácii. Čo nás ale nezávislá scéna naučila, to je veľká schopnosť adaptácie a reagovanie vlastne na vznikajúce problémy. Tak snažíme sa pokračovať v tvorbe, udržiavať dialog vlastne aj s publikom, najmä vďaka sieti, ktorá sa nám podarila za tých 12 rokov vytvoriť, rôzne sieti partnerstiev a aktuálne máme vlastne pozvania na nasledujúce divadelné sezóny do viacerých zriaďovaných divadiel, či už ako Odivo alebo ako solotvorkyne. A ja som vlastne veľmi vďačná, že tieto mosty naozaj medzi zriaďovaným a nezriaďovaným sektorom vznikajú a tým pádom sa vlastne tieto prostredia môžu navzájom obohacovať.
1: Tak držím palce, aby boli tie mosty postavené na pevných pilieroch a aby naozaj po nich prechádzalo čo najviac slobodných, kreatívnych tvorcov a tvorkyň. Ďakujem veľmi pekne Márii Danadovej za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
1: Kritikon. Uršula Kovalik je poetka, prozaička, dramatička, je sociálna kurátorka, ale i dramaturgička, režisérka, umelecká šéfka, riaditeľka divadla Bezdomova. Uršula, vitajte.
2: Ďakujem.
1: Skúsme tak in medias res prejsť k tomu, ako vy vnímate súčasnú situáciu divadla na Slovensku. Vedeli by ste to tak nejak zadefinovať?
2: Súčasná situácia je, myslím si, veľmi zložitá a dá sa povedať, že je podľa mňa najhoršia od roku 2000, kedy v podstate vznikali rôzne nezriadované divadlá a zároveň aj vznikali rôzne podporné organizácie, ktoré tie nezriadované divadlá dokázali a mali takú štruktúru, že ich dokázali podporovať aj finančne. A teraz vidíme rozklad týchto organizácií, týchto inštitúcií. To znamená, že nezriadené divadlá budú, inými slovami, povedané hľadovať, čo znamená že veľa nezriadovaných divadiel zanikne a zároveň si myslím, že vzniknú experimentálne formy a spôsoby, ktoré pomôžu prežiť týmto divadelným formám, že je možné, že to nakoniec prinesie nejaké ovocie aj do života divadiel. Ale myslím si, že nás čaká veľmi ťažké obdobie a naozaj prežijú iba tí, čo sa rozhodnú robiť to divadlo aj napriek všetkému. Keď tak premyšľam takú paralelu, keby som sa snažila nájsť o tom, že čo nás teraz čaká, tak v podstate je to o tom, že ženy z pravidla pracujú častokrát zadarmo. Máme neplatenú prácu, ktorá je neohodnotená a ktorú nikto ani nevníma, ale napriek tomu ju robíme. Tak som si povedala, že celý život som robila zadarmo niektoré veci v domácnosti, tak teraz budem robiť zadarmo divadelnú prácu, lebo ma baví, alebo to chcem, lebo v tom vidím nejaký význam. Ale myslím si, že mnohé divadlá proste skončia, alebo proste ľudia, ktorí ich tvoria, ale odídu do zahraničia, napríklad do Čiech. Takže myslím si, že to bude veľmi ťažké obdobie.
1: Vy ste pred 20 rokov založili divadlo Bezdomova. Bol to taký jeden z prvých možno skokov do toho nezriadovaného divadla na Slovensku. Myslíte si, že sa tá situácia za tie 20 ročia zmenila, čo sa týka nezriadovaných divadiel?
2: Určite áno. My sme v podstate boli na začiatku, to si predstavte rok, že 2004. V tom období som sa presťahovala z Košic do Bratislavy a vlastne počas štúdia sociálnej práce som sa zoznámila prvýkrát s niečím takým, ako je dramatoterapia, ako terapia divadlom, a vlastne som začala uvažovať o tom, že by bolo dobre to urobiť tak, aby vlastne aj divák z toho mal nejaké potešenie. Takže vlastne my sme boli, keď sme vytvorili to divadlo Bezdomova, ktoré tvorí s ľuďmi Bezdomova, veľmi spochybňovaní všetkými. Boli sme spochybňovaní odborníkmi zo sociálnej sféry, ktorí tvrdili, že OK, tak ako dramatoterapia je to super, ale divadlo, no, že im treba najprv zabezpečiť bývanie a jedlo a ošatenie a prácu, ale aj napríklad establishmentom divadelným, ktorý nás častokrát vnímal ako niekoho, kto využíva alebo zneužíva témy bezdomovectva. A my sme aj napriek tomu tvorili ďalej, aj keď sme vôbec nevedeli, ako to dopadne, pretože vlastne vtedy vôbec neexistovali žiadne organizácie alebo štruktúry, ktoré by pomáhali alebo podporovali by takéto divadlá. My sme sa vždy nachádzali niekde na pomedzi. Pre niekoho sme boli príliš umeleckí a pre iných sme zase boli málo sociálni. Takže vlastne my sme boli malý veľký muž v tejto oblasti a nevedeli sme sa vtesnať do žiadnych tých grantových víziev práve preto, že sme robili s nehercami, ešte k tomu s ľuďmi bez domova, a neposkytovali sme sociálnu službu. My robíme integráciu pomocou divadelného umenia.
1: Ako potom to divadlo fungovalo?
2: My sme mali šťastie, že sme dostali niektoré ceny za sociálnu inováciu, napríklad cenu nadácie Erste, ktorá je rakúska, a mali sme nejaký know-how, ktorý nám pomohol prežiť a preklenúť jej najťažšie obdobia, keď sme naozaj akože nevedeli získať žiaden grant, pretože o nás hovorili, že sme neudržateľní do budúcnosti, hej. Ale tam, a to chcem sa zase vrátiť k dnešnej situácii, tam nás hrozne držala tá vízia, to, že vlastne častokrát sme robili veci zadarmo. Keď ste hovorili, čo všetko som na začiatku, tak to nie je preto, že by som tým chcela byť, ale som sa tým musela stať, pretože naozaj my nemáme v nezriadenom divadle peniaze na to, aby sme si platili toľko aj dramaturgičku, aj osvetľovača, hej? Že vlastne my máme zdvojené, strojené, zoštvorené funkcie v divadle, tým šetríme prostriedky a zároveň sa aj učíme niektoré veci, ale nám hrozí aj vyhorenie napríklad kvôli tomu. Takže my sme v podstate sa naučili hýbať vždy v nejakom svete, kde nie sú isté prachy. Naučilo nás to šetriť, využívať ekologicky aj staré scény a staré kostýmy a používať odpad pri vytváraní týchto vecí. To znamená, že nás to naučilo trošku ako keby viac premýšľať a menej mať nejaké také úplne šialené, uletené nápady, hej.
1: Práve ale s oceňovaním a možno aj s prijatím divadla Bezdomova v rámci kultúrnej obce určite prichádzali postupne aj financie, čiže už to nebolo také okrajové. Tam sa potom tá situácia zmenila, že ste si možno v istých chvíľach aj vydýchli, že viete, dajme tomu, urobiť scénu, alebo viete zaplatiť nejakého profesionála, alebo viete ponúknuť niečo svojim hercom a herečkám?
2: Prvé, čo sme urobili, keď sme získali prvé peniaze, napríklad akože prvý taký vážnejší grant z Ministerstva kultúry, a sme získali na hru Diade Muertos v roku 2006, tak prvé, čo sme urobili, bolo to, že sme začali platiť honoráre hercom. My sme mali filozofiu, že aj divadlo je práca, a keď sa nemôže živiť aj iná herečka, iní herci, aj naši herci, ľudia bez domova, by mali dostať za to peniaze. Čo sa nám osvedčilo, pretože ich to nielenže motivovalo, ale napríklad si vedeli zaplatiť základné veci, ako je napríklad ubytovňa, lieky, hej, strava a tak ďalej, kúpiť si časopis notabene, mnohí boli predajci notabene, takže si kupovali za to časopisy. A vlastne sme sa začali profesionalizovať a oni pochopili, že to divadlo ich drží nad vodou, že nepadnú ďalej na dno ešte väčšie, ako v akom boli. Až potom postupne sme začali písať väčšie projekty, európske projekty, norské fondy a tak ďalej, pretože aj my sme sa museli veľa naučiť. Tiež sme chodili na rôzne tréningy, vzdelávali sme sa. Zisťovali sme, že čo všetko ten tým je schopný dať, lebo my si môžeme vymyslieť hociakú divadelnú hru, hociaký dramaturgický plán. Otázka je, a dôležité je, či to zvládne náš tým, a on sa vždy mení, pretože má isté obmedzenia, istú kapacitu a niektoré veci nedá preto, lebo aj náš herecký tým už stárne. Takže vždy je to závislé od momentálneho stavu fyzického, psychického našich hercov a herečiek.
1: Prijala vás komunita týchto ľudí na okraji spoločnosti, s ktorými ste začali pracovať bezvýhradne? Teraz mám na mysli to, že ste žena, dramaturgička, režisérka, autorka, ktorá s nimi pracuje, alebo mali voči vám ako voči žene výhrady?
2: Mm-hmm. No, my sme mali šťastie v tom, že mňa najprv spoznali ako sociálnu pracovničku v Notabene. Ja som pracovala normálne vo vydajni časopisu Notabene, tam som urobila prvý scouting do divadla a som zháňala hercov. Nie všetci chcú byť herci a herečky, samozrejme. Mnohí hovorili, že nie, že oni nejdu na žiaden konkurs. Ja som sa mi snažila vysvetliť, že my nerobíme konkurzy. Ale my sme mali šťastie, že sme sa stretli ľudia z rôznych oblastí. Anka Grusková, teatrologička, Patrik Krebs, učiteľ cudzích jazykov a pedagóg a herec, vyučený herec, a ja, sociálna pracovnička a spisovateľka. Takže my sme vytvorili tým, ktorý každý z nás doniesol nejakú zručnosť a vďaka tomu to vedelo fungovať. Takže myslím si, že som nemala nikdy problém so získaním si takého prirodzeného rešpektu zo strany klienta a klientiek. Nemala som pocit, že to je problém.
1: Zaujímavé, že ste použili termín klient, klientka, že ste ich nezadefinovali ako hercov, herečky alebo tvorivý tým. Čiže stále ich tak beriete?
2: Nie, my ich teraz už berieme ako hercov a herečky, ale na začiatku, ešte keď som robila vlastne tie prvé ako keby rozhovory a návrhy o tom, že či by nechceli hrať teda divadlo a ako to bude, tak vlastne som ich vnímala viac ako klientov, pretože sa veľmi prelínala moja práca v Notabene, v časopise Notabene a v divadle Bezdomova. A nakoniec som sa rozhodla túto dilemu vyriešiť tak, že som vlastne opustila Notabene a venovala som sa naozaj len divadlu Bezdomova, kde už oni sú definovaní ako herci a herečky.
1: Hovoríme o divadle Bezdomova. Ako si to ale máme predstaviť? Pretože nie každý videl vaše inscenácie, bol na nejakom predstavení. Takže hovoríme o nejakom experimente, alebo je to tradičná hra, ktorú si môžu diváci pozrieť?
2: My sme od začiatku vedeli, že nemáme šancu hrať tradičné hry. Pracujeme s nehercami, ktorí majú mentálne obmedzenia, fyzické obmedzenia, sociálne obmedzenia, majú dysgrafiu, dyslexiu a tak ďalej. A nám bolo jasné, že musíme uchopiť tento tým ako niečo, čo je dané a z čoho musíme vychádzať. Čiže úplne na začiatku ešte, ja som bola tak naivná, že napíšem divadelnú hru pre našich hercov a herečky a že oni to tak zahrajú, lebo však predsa ja ich poznám, tak to vôbec nefungovalo. Uvedomala som si, že vlastne oni ten text, ktorý dostali do úst odo mňa, a mala som pocit, že je super napísaný, absolútne im nesedel. To znamená, že vlastne ja som vtedy pochopila, že musím byť pokorná a dovoliť im, aby ho pretvorili. A postupne sme s nimi začali pracovať tak, aby oni špeciálnymi metodami dokázali tie texty tvoriť sami. A toto funguje. Pretože myslím si, že keby sme hrali tie tradičné a skúšali tie tradičné hry, takže by to nevyšlo. Nebolo by to dobré, oni by sa cítili veľmi nekomfortne, aj tá hra by vyznela tak zvláštne. Jedinú hru, ktorú sme adaptovali, teda nie jedinú, dve hry, bola od Daniela Harmsa Cirkus Madráš. To bola adaptácia jeho divadelnej hry Cirkus Šardam. A potom Antigonu od Sofokla, ktorú sme tiež ale adaptovali pre ich potreby a ich obmedzenia. Antigona od Sofokla a iných, ktorú hrávame a ktorá je skrátená divadelná hra a samozrejme, že aj text je prispôsobený ich potrebám a ich možnosti retorickým schopnostiam. Takže je to také zvláštne, že to vlastne zvládli, lenže mali už za sebou skoro 19 rokov práce, takže vlastne už aj oni sa naučili rôzne herecké techniky a metódy, naučili sa hýbať na tom javisku a my sme sa naučili, ako ich naučiť divadelný text bez toho, aby si to museli zobrať domov a bifliť sa na spameť.
1: Je to ale iná práca ako práca v tradičnom hereckom súbore, pretože vy okrem toho, že ich musíte viesť tým režijným spôsobom a ukazovať im tú cestu, tak musíte ich asi vnímať komplexne ako osobnosti.
2: Je to skupinová dynamika hlavne, my skúšame veľmi dlho. Oproti iným hereckým v úvodzovkách profesionálnejším divadlami sme pomalší. My skúšame spravedla 10 mesiacov jednu divadelnú hru, čo je strašne dlho. A je to najmä aj kvôli tomu, že vlastne my tam riešime aj iné veci než divadelné, ako ich sociálne problémy a tak ďalej. To znamená, že niekedy máme skúšky, kde sa vôbec nevenujeme divadelnej práci, ale sa venujeme iným interakciám a metodikám a rôznym rozprávaniam a cvičeniam. To znamená, že preto nám to trvá aj tak dlho a náš herecký tím sa vždy mení. Niekto vždy príde, niekto odíde, niekto naskočí, niekto si dá pauzu. To znamená, že my musíme používať tzv. Metódu mäkkých klobov a vytvoriť tú divadelnú hru tak, aby vlastne keď niekto nám nepríde alebo náhle odíde alebo zomrie, hej, to sa nám stalo, že nám herci zomierali, tak tá hra musí prežiť bez toho, aby bol ten celý koncept tej hry nejakým spôsobom narušený, aby sa dala zahrať.
1: Spomenuli ste, že tvorivý proces trvá tých 10 mesiacov, možno viac, možno menej. Keď sme hovorili o grantoch, tie sú väčšinou termínovo určené. Zo začiatku, keď ste teda tie financie nemali, to asi bolo jednoduchšie pracovať s nimi voľne. Teraz, keď máte aj takéto limity, akým spôsobom potom postupujete? Sú vôbec nejaké grantové schémy vhodné práve na takéto voľné skúšanie a na takýto časovo dlhodobý proces?
2: Je to podľa toho, ako si to nastavíte. Ja si myslím, že sa to dá zvládnuť. Ak nehovorím, že to je úplne ideálne, ale neviem, či ste si všimli, že u nás sú tie grantové schémy vyhlasované vždy niekedy začiatkom toho roka a na konci je akože deadline, hej. Skôr ja by som privítala, keby to bolo, že viacročné, troj, štvorročné, päťročné obdobie, aby si človek mohol vydýchnuť a skúšať v rôznych časoch a mesiacoch. Dá sa to zvládnuť, ale potom mám pocit, že strašne veľa divadelných premiér je na konci roka a ľudia už sú unavení z tých divadelných premiér. Takže my začneme skúšať v januári a premiérujeme spravidla v októbri, v novembri.
1: Aké sú témy, ktoré si najviac vyberáte, ktoré možno oslovujú tých vašich hercov a herečky?
2: Niekedy si témy vyberáme tak, že intuitívne prídeme na to, že ktorá téma nejakým spôsobom zaujala našich hercov. Niekedy sa ich na to pýtame a niekedy, keď nevieme, tak vymyslíme nejaký experiment, napríklad divadelnú hru Bábka, ktorá je pohybové predstavenie, kde sa minimálne hovorí. Sme vymysleli tak, že sme najprv dali vyrobiť obrovskú bábku Frankyho v životnej veľkosti a začali sme s ním pracovať bez toho, aby sme určili tému, alebo čokoľvek. Proste sme ho dali na javisko a herci a herečky s ním začali pracovať a Franky z nich vyťahol tému samoty. Téma samoty je veľmi veľká téma pre ľudí bezdomová, pretože všetci si myslia, že ľudia bezdomová potrebujú hlavne iba bývanie a že sa to všetko vyrieši, ale oni potrebujú aj domov a tá samota na tej ulici je pre nich veľmi ťažká a frustrujúca, takže ten Franky z nich vyťahol niečo, čo prirodzene mali v sebe, ale nevedeli to pomenovať. Takže takýmto spôsobom pracujeme. Niekedy tá téma vyplynie z toho, že my zažijeme, ako tým chodíme na rôzne workshopy divadelné aj do zahraničia. Takto sme napríklad začali skúšať tú Antigonu podľa Sofokla a iných, že sme boli na takom workshope, kde nám vlastne v Palerme jeden talianský režisér nám ukázal, ako pracovať s textom a nemať pred ním úplne veľkú bázeň aj s takým textom, ako je Antigona. A vlastne my sme to vďaka tomu dokázali a našli odvahu prispôsobiť nášmu tímu. Takže je to rôzne. Akože my nemáme nejakú striktnú dramaturgiu, že teraz ideme robiť túto tému za každú cenu, hej. Nereagujeme ani na nejaké také tie výzvy, že táto téma teraz v divadle by sa mala objaviť. Ako v tomto smere sa cítime veľmi slobodne.
1: Vytvárate aj akýsi bezpečný priestor pre váš tím?
2: Áno, my máme napríklad, že neverejné skúšky. Je to veľmi dôležité. A máme isté pravidlá, ktoré sme prijali v skupine, ktoré vlastne vytvárajú ten bezpečný priestor, aby sme sa k sebe správali tak, aby sme sa mohli voľne rozprávať, aby nikto na nikoho neútočil a tak ďalej. Takže áno, snažíme sa vytvoriť ten bezpečný priestor a najmä sa snažíme ľudí, ktorí sú dlhodobo na ulici, čiže ľudí bezdomova, dostať do priestoru, ktorý je čistý, kultivovaný, vyhriatý, kde je káva, to sú také tie rituály, hej, kde si môžu dať nejakú sladkosť, kde si môžu zobrať čisté ponožky, vyprať si veci, dajme tomu. To znamená, že snažíme sa im dať v tom divadle aj nejaký iný komfort, než tie divadelné skúšky bežné.
1: Je to špecifický typ divadla, ale pre koho je potom určená tá produkcia? Kto chodí na vaše predstavenia?
2: Veľmi by ste sa divili, aké rôzne publikum máme. My hráme v Pistoriho paláci v Bratislave a hráme pre verejnosť darma. To znamená, že my nepredávame lístky. A tým pádom sa nám tam schádzajú, okrem podnikateľov, ktorí sú veľmi úspešní, aj iní ľudia bezdomova prídu do divadla. Pretože vedia, že proste je to divadlo, kde hrajú takíto ľudia. Ľudia, ktorí sú po výkone trestu, utečenci, hráme pre medzinárodné publikum, boli sme v Palerme hrať teraz na festival Error v Taliansku, hráme pre dôchodcov, dôchodkyne, hrali sme už aj na úrade vlády, keď bola pani Radičová premiérkou, hrali sme pre norského predsedu parlamentu, akože hráme pre fakt šialené publikum, ktoré proste zrazu sa nám ozve, že chcú, aby sme niečo zahrali. Takže je to rôzne. A je to zaujímavé, lebo vždy po divadelnom predstavení máme krátku debatu. Diváci sa môžu pýtať hercov a herečiek, na čo chcú. Samozrejme, keď sú herci ochotní odpovedať. A niekedy tam vzniknú naozaj zaujímavé debaty po tom predstavení a vhľady.
1: Čo sú také tie základné témy, ktoré zaujíma to publikum, keď ste to už načali?
2: No je to rôzne napríklad, akože niekedy ich zaujíma, že kto je a kto nie je bezdomovec. Napríklad niekedy ich zaujíma, že ako dlho sa to skúšalo, s čím mali najväčší problém, alebo či to je ich osobný príbeh, alebo nie, alebo dajme tomu, že akým spôsobom použijú honorár. Je to rôzne, akože teraz ma nenapadá nejaká konkrétna otázka od divákov, alebo čo znamená tá metafora divadelná, ktorú sme hrali. Rôzne otázky sú.
1: Keď ste spomenuli to široké spektrum publika, tak mi z toho vychádza otázka, že či to publikum je potom také citlivé, že možno aj reaguje na tú situáciu, ktorú vidí, alebo na ten herecký súbor vôbec, na divadlo bezdomová, a či nejakým spôsobom chce aj nejakú časť, poviem, že vrátiť tomu divadlu.
2: No, niekedy sa stane to, že nám vlastne dáva spätnú väzbu aj publikum, že nám vlastne povie, ako to vnímali. A čo som si tak všimla, že sa častokrát opakuje to, že hovoria diváci, že sú prekvapení, akí sú naši herci a herečky autentickí. Že nemajú pocit, že sú v divadle, že oni nehrajú divadlo, ale žijú ho na tom javisku. To je veľmi zaujímavý postreh. A všimla som si, čo mi hovoria naši herci, ktorí sú predajci Nota Bene, že predávajú časopis Nota Bene v uliciach Bratislavy, že ich zastavujú tí ľudia a hovoria, ja som bol na vašom vystúpení, tak si kúpim od vás aj časopis, že vlastne sa im zvýši taký sociálny status, aj, že majú pocit, že nie sú len obyčajní ľudia bez domova, takí bezmenní, ale sú herci, takže ich vnímajú nejakým spôsobom výraznejšie. Tí ľudia, čo chodia k nám do divadla.
1: Vy máte skúsenosť aj s iným typom divadla, nielen s divadlom bezdomová, aj s tvorbou dramatického textu, napríklad aj pre rozhlas. Je to iná forma práce, keď pracujete pre vaše divadlo bezdomová a keď pracujete, dáme tomu, pre iné divadlo alebo pre iné médium?
2: Ja veľmi s inými divadlami nespolupracujem, priznám sa. Toto je taká akože prvá spolupráca na Vagina monológoch. To bola taká výnimočná vec. Väčšinou naozaj celá moja energia akože ide do toho nášho divadla bezdomová, čo si myslím, že je úplne normálne, lebo to by som asi nezvládala, ale veľmi rada píšem rozhlasové hry a je to úplne iná práca, pretože kým divadelnú hru píšem tak, že si to vizualizujem aj, Tak rozhlasovú hru vnímam hlavne cez zvuky a je to veľmi zaujímavé, že v niečom je to veľmi obmedzujúce a v niečom je to také experimentálne, že tie zvuky, tie hlasy alebo tie slova tam sú veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie ako v divadle. Ja mám rada divadelné hry, kde sa veľmi nerozpráva, kde sa viac pracuje telom, kde sa viac mlčí a kde to napätie sa vytvára iným spôsobom, ale rozhlasová hra je o tom, že sa tam musí rozprávať a musí sa proste znieť ten zvuk, hej, takže je to iné.
1: Vrátim sa opäť k divadlu Bezdomová a v podstate k tým vašim zmnoženým úlohám a funkciám, ktoré máte v tomto divadle. Vy ste to už naznačili na začiatku nášho rozhovoru, že naozaj po rokoch prichádza akási fáza, keď si poviete, či to ešte má zmysel, či pokračovate.
2: Neviem, ja si myslím, že každý osobne, každý umelec, divadelník a divadelnička sa s touto situáciou, ktorá je, nejakým spôsobom musí vysporiadať, hej? Ja som sa s tým vysporiadala, takže pre mňa to má zmysel, ma to baví. Ja neviem žiť bez divadla a bez tvorby. Proste je to tak, aj keď som začala písať a ešte som nemala žiadnu knihu, jeden text vydaný, ja som to robila nie kvôli tomu, aby som to mala raz vydané, ale proste mňa to bavilo ako forma činnosti. Hej, niekoho baví okopávať záhradu, mňa baví písať divadelné hry a texty. Zažila som ľudí, ktorí dokázali tvoriť vo veľmi ťažkých podmienkach. Napríklad som poznala jedného umelca, ktorý chodieval hrať, a dodnes to robí turecký umelec, chodieva hrať deťom do utečeneckých táborov klauniády. Je to veľmi ťažká situácia, nemajú žiadne peniaze, aj napriek tomu to stále robí, lebo dáva mu to zmysel a je to jeho nejaké životné poslanie. A jasné, že keď to niekto berie iba ako remeslo a iba ako zárobok peňazí, tak asi mu to nebude dávať zmysel a povie, že OK, idem predávať hodok. Aj to žartujem. Ale môj osobný postoj je, že proste to prejde. Tá situácia sa zmení a ako povedal pán Havel, že už keď to bude vyzerať, že je to fakt blbé, tak sa to obratí k lepšiemu. Len musíme vydržať. Ja som zažila 90. roky, keď všetko len vznikalo, neboli peniaze. O FPU sme mohli len snívať, tom funkčnom, hej, neboli granty. A proste aj vtedy sa robili rôzne performatívne veci a divadla. Dobre, netrvalo to tak dlho, to divadelné predstavenie. Neboli také časté reprízy, nemali sme priestory. Ale divadlo sa dá robiť všade, aj doma.
1: Myslíte si, že je funkčná divadelná kritika alebo recenzistika smerom teda k divadlu Bezdomova?
2: Určite áno. My sme na začiatku mali problém, že si nás dlho kritika divadelná nevšímala. A potom raz prišla na naše divadelné predstavenie pani Lindovská a napísala u nás prvú takú divadelnú štúdiu, ktorá vlastne nám veľmi pomohla, aby sme sa aj my zorientovali sami v sebe. Lebo keď niečo robíte, tak často strácate odstup od toho, čo robíte, aspoň ja to mám tak. A vtedy som si uvedomila, že vlastne my nie sme vytrhnutí z kontextu, že vlastne všade inde na svete a v Európe sú takéto divadlá, hľadajú si vlastné miesto pre život a vlastnú formu. A odvtedy vlastne máme pocit, že sa to stále zlepšuje a že teraz sme už vlastne etablované divadlo. Takže my sme sa dostali tohto roku do novej drámy s divadelnou hrou Medúza v kuchyni, čo považujeme za vynikajúci darček. My máme 20 rokov tohto roku. My oslavujeme tiež nielen Fenestra. Tak to vnímame ako, že je to veľmi pekný dar pre našich ľudí, lebo tomu hovorím, že to je inklúzia. Inklúzia v divadle, takto to má vyzerať. Nie len, že môžeš robiť divadlo, ale že si za to aj oceňovaný. A veľmi sa naši herci a herečky tešia, že sa vlastne dostali až tak ďaleko.
1: Uzavrieme teda tento náš rozhovor možno takým konštatovaním, že kedy má to divadlo naozaj zmysel? Čo je pre vás tá topka?
2: Pre mňa je to topka vtedy, keď divadlo dáva ľuďom pocit domova, nejakého pocitu súznenia v skupine, keď tam môžu prežiť nielen to pekné, ale aj to ťažké, čo v živote prežili. A keď ich to proste drží, keď proste majú cieľ, keď divadlo im dáva životný cieľ a proste ten dôvod vstať ráno z postele a áno, a ísť bojovať o to divadlo, o to, že to môžem robiť a chcem to robiť, kým žijem.
1: Mal by tento životný pocit byť aj na tej druhej strane, aj na strane toho publika?
2: Myslím si, že to je. My sme to pocitili po covide, keď ľudia nám začali hovoriť, Bože, aký sme radi, že sme konečne v divadle. Nemyslím si, že divadlo zomrie ako také. Neviem, prečo z nejakých záhadných príčin, ktoré podľa mňa máme v krvi, sa chceme stretávať, ako sme sa niekedy stretávali, ako praveky ľudia niekde pri ohni a prežívali sme spolu niečo spoločné, tak to divadlo stále láka ľudí a napríklad my osobne máme stále plno
1: Tak držím palce, aby ste mali stále plno, poviem, v hľadisku, a čím menej ľudí na javisku, aby naozaj sa tá životná situácia mnohým z nich vyriešila, aby ste nemuseli prijímať ďalších členov. Uršula Kovalik bola ďalšou hostkou.
2: Ďakujem.
3: Kritikon.
1: Alžbeta Vrzgula je divadelná režisérka, dramatička. V roku 2017 spoluzakladala nezávislé profesionálne divadlo Uhol 92 v Bratislave. Takže teraz by sme mali mať Alžbetu Vrzgulu v našom spojení. Dobrý deň, počujeme sa?
4: Dobrý deň.
1: Začníme in medias res. Ako vy vnímate súčasné divadlo na Slovensku? Kam sa posunulo možno za tých posledných pár mesiacov?
4: No, pár mesiacov, tak hovorme možno o nejakom roku, dvoch, kedy sa teda menia podmienky fungovania nielen v nezriadovanej, ale aj v zriadovanej kultúre, divadelnej kultúre, a zároveň sa mení nálada. Nálada nielen v tomto špecifickom segmente, ale aj celkovo v spoločnosti. Takže toto všetko zasahuje aj divadelníkov a divadelníčky. Samozrejme veľmi, veľmi intenzívne sme prežívali zmeny vo Fonde na podporu umenia, ktorý stále pro forma funguje, ale tá podporná štruktúra, ktorá fungovala od roku 2015 veľmi akoby že čitateľne, podľa stanovených pravidiel, pravidelne najmä, lebo to je, keď potrebujete získavať zdroje na svoje fungovanie z roka na rok, tak tá pravidelnosť je veľmi podstatná vec. Zároveň fungovala na pôdoryse odborných komisí, takže keď ste si tam požiadali o grant, tak bola to akoby výrazná administratívna záťaž, ale boli ste ochotní ju podstúpiť a chápali ste, že to je potrebné, pretože na druhej strane sme za to získali nejaký akoby zrozumiteľný, transparentný proces na európskej úrovni toho, ako sa získavali a prerozdeľovali verejné zdroje. A to so zmenami na Fonde na podporu umenia, ktoré prebehli za posledný rok, tak vlastne toto odišlo. No, ja za seba poviem, že Uhol 92 vlastne už nefunguje s podporou Fondu na podporu umenia, práve preto, že do rozhodnutia odbornej komisie zasiahla neodborná komisia Rady FPU, ktorá zmenila názor tej odbornej komisie, ktorá odporúčala náš projekt podporiť. Ale nerada by som akoby hovorila iba o našom príklade. Čo je veľmi dôležité, že v tej štruktúre podpornej činnosti, čo je taký dokument, ktorý definuje, ako v ďalšom roku, ako v ďalšom období bude Fond na podporu umenia fungovať, to znamená, v ktorých mesiacoch budú výzvy, na čo sa tie výzvy zamerajú, aké oblasti umenia bude ten fond podporovať, tak tam nastali výrazné zmeny, a také zmeny, že vlastne niektorí dlho fungujúci hráči, keď to tak poviem, v tom divadelnom prostredí, tak vlastne úplne vypadli z tej možnosti žiadať o verejné zdroje. No, povie si človek, ktorý počúva toto, čo hovorím, že o čom tu hovoríme, veď verejné zdroje, keby boli použité niekde inde, v nejakom inom segmente, v zdravotníctve a tak ďalej, veď peňazí je málo. Áno, to je pravda. Samozrejme, že veľa oblastí života na Slovensku je podfinancovaných, ale tu hovoríme o zabehnutom systéme, ktorý fungoval dobre a mal tendenciu sa stále zlepšovať, bol na európskej úrovni, čo sa týka práve tej transparentnosti procesov, a o ten sme prišli. Čiže ja to vnímam ako taký jeden z milníkov akoby boja za inštitúcie, ktoré majú byť samostatné a nepodliehať náhlým zmenám, ktoré sú spojené s nejakými akoby politickými krokmi.
1: FPU je jedna forma financovania, ako ale keď vám tento grantový systém v podstate zlyhal, môže fungovať nezávislé profesionálne divadlo? Akým spôsobom potom hľadáte tie možnosti existencie?
4: No, poviem opäť vo všeobecnosti a potom poviem za seba, za Uhol 92. Takže je fajn, že existujú aj iné zdroje okrem Fondu na podporu umenia, avšak treba povedať, že tieto zdroje, tie ostatné, ktoré existujú, nedisponujú takou sumou, a tým pádom vlastne sa počet tých, ktorí môžu získať tú podporu, zmenšuje, respektíve zmenšuje sa možnosť toho finančného obnosu, za ktorý fungujú tými ľudí, desiatky ľudí na pôdorysce celého roka. Áno, aby sme si to vedeli predstaviť. Nejde o to, že jeden človek dostane dovačku, ale tým ľudí, ktorí pracuje rok, musí vykázať istý počet aktivít, musí sa zaviazať, že vytvorí inscenáciu, že s ňou pocestuje po Slovensku, že bude hrať v preškole, že bude hrať v škôlkach, že bude hrať pre dospelých v mestách, kde nemajú divadelnú budovu a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú veľmi rukolapné výstupy, ktoré sme doteraz robili a na tieto účely boli vlastne vyčlenené verejné zdroje. Nejaké také akože zasuplovanie tohto výpadku FPU, o to prejavil akoby záujem jednak aj súkromný sektor, tam vlastne prišla výzva nadácie Tatra banky, ktorá dlhodobo podporuje kultúru. Zároveň niektoré regióny a niektoré mestá, napríklad teda magistrát Bratislavy konkrétne, keď pomenujem, tak majú aj svoje grantové schémy, na ktoré vznikol akoby väčší tlak, väčšia objednávka v tom, aby išli o level vyššie, keď to tak poviem, alebo aby sa akoby zmobilizovali, pokúsili sa vykryť túto stratu, ktorá vznikla, a túto neistotu, ktorá vznikla. No, o tej neistote treba hovoriť, lebo hovoríme o prostredí, kde ľudia nepracujú na TPP, pracujú na zmluvy, alebo sú to živnostníci, a tým pádom každý, kto nás počúva a má skúsenosť s takýmto nepravidelným príjmom, vie, že tá neistota a to, že neviem, čo bude o mesiac, neviem, čo bude o 3 mesiace, tak sa nedá veľmi žiť. Nedá sa tak žiť, keď má človek rodinu, keď má nejaké pravidelné výdavky, ktoré musí naplňať. A čo to z dlhodobejšieho hľadiska môže spôsobiť, je práve odchod ľudí zo segmentu, alebo to, že sa nemôžu venovať svojej práci naplno a musia si hľadať nejaké iné uplatnenie mimo svojej profesie a odbornosti. A to je problém, lebo tak ako môžeme hovoriť o odchode, ja neviem, lekárov do zahraničia, tak môžeme hovoriť aj o odchode umelcov, čo možno není na prvé počutie také bolestné, ale zároveň ide o nejakú skupinu vyškolených profesionálov v nejakom segmente, o ktoré krajina môže prísť. A v akomkoľvek segmente je to problém. A toto sa v kultúre začína diať, takže tie náhrady tejto veľkej dotačnej schémy Fondu na podporu umenia v podobe nejakých regionálnych alebo nejakých menších súkromných zdrojov, tak nie sú úplne dostačujúce. Snažíme sa akoby vykrývať tú zmenu, ale je to rozkolísanie organizmu. A keď poviem na príklade Uhlu 92, tak Uhlu 92 funguje od roku 2017 a od toho roku sme vlastne veľmi postupne rástli, až sme sa dostali vlastne na tú úroveň, že od roku 2022 vlastne skrz ten COVID a po covidovom období sa nám podarilo naozaj byť akoby že najväčší v zmysle kvality, náročnosti produkcií, sál, ktoré sme vedeli naplniť, frekvencie hrania. Ako nezriadované divadlo sme hrávali aj 4-krát do mesiaca, mali sme 2 až 3 premiéry ročne, čo sú teda v tomto našom prostredí dobré čísla. A s tým, že sa táto situácia takto zmenila, tak pre nás to znamená, že by sme buď museli ísť veľmi opačným smerom, to znamená zmenšovať sa umelecky, produkčne a tak ďalej, alebo robiť veľké kompromisy a napríklad ja nie som ochotná robiť tieto kompromisy za takýchto okolností. Nechcem prehovárať mojich spolupracovníkov, aby pracovali za menšie honoráre. Nechcem hrať nekvalitnejšie, nechcem hrať raz za pol roka, pričom vieme, že to divadlo je umenie, ktoré sa práve skvalitňuje tým, že sa hráva veľakrát, lebo to chytá nový kontakt s publikom. Herci vedia lepšie uchopiť matériu, majú ju viac zažitú a tak ďalej. Čiže keď sa veľa hrá, je to dobré pre všetky zúčastnené strany. Tak ja nechcem ísť do takéhoto utlmeného režimu a aj to je vlastne dôvod, prečo pomaly vlastne všetky naše súčasné inscenácie pôjdu do dernier, ktoré sú v princípe akoby dôsledkom tohto stavu. Nie je to preto, že by tie veci boli staré a ošúchané a nikto na nich nechcel chodiť. Je to preto, lebo nevieme zabezpečiť ich časté hranie a kvalitu. To znamená, a ja to hovorím nie preto, aby som teraz hovorila, že ľutujme Uhol 92, ja to hovorím ako jeden príklad, o ktorom viem hovoriť, lebo ho teda mám v rukách, mám ho doma, v úvodzovkách, a viem, že to nie je iba náš prípad. Takže takýmto postupným spôsobom môže naša kultúrna scéna prísť o viaceré organizmy, ktoré sa rozvíjali roky. A čo je dôležité povedať, je, že ľahko je zničiť, ťažko je založiť. Takže to nie je tak, že keď sa niečo zmení, zrazu všetci naskočíme naspäť. Nie je to tak. To znamená, že byli sme na poplach v rámci kultúry dlho, medzi tým vzniklo toľko iných tém, pri ktorých treba byť na poplach, že my všetci cítime únavu. A nie je to iba vecou ohrozenia kultúrneho sektora, ale ak máme nejakú kapacitu ako ľudia v tejto krajine, tak stále by sme mohli minimálne tieto informácie vedieť, prijať a zapamätať si ich a nezavierať pred nimi oči.
1: Betka, hovoríme o nezriadovanom alebo nezávislom divadle. To predpokladá, že tvorcovia a tvorkyne, ktoré sú v takomto type divadla, majú veľkú slobodu, čo sa týka výberu tém, výberu spolupracovníkov a spolupracovníčok, miesta, formy, experimentovania. Na druhej strane sú ale limitovaní práve tým, o čom ste pred chvíľou hovorili. Vy ste vyštudovaná profesionálna režisérka, napriek tomu ste založili nezriadované divadlo. Prečo?
4: Tak založiť zriadované divadlo nie je vecou jednotlivca, je to vecou mesta alebo kraja alebo štátu. Áno, takže aby som vysvetlila, že čo znamená zriadované a nezriadované, ide o spôsob financovania. Či je to rozpočtová inštitúcia, ktorá je zriadená z vrchu, čiže môžeme mať mestské divadlo, môžeme mať župné divadlo, ktoré financuje kraj, až teda po najvyššiu úroveň divadiel, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry, čo je SND a Košické divadlo, ak sa nemýlim.
1: Tieto divadlá vás ale neoslovovali? Ako, nemyslím, či vás oslovili, ale nebolo to pre vás ako pre tvorkyňu, pre umelkyňu zaujímavé ísť touto cestou?
4: Tak ja v zriadovaných divadlách pracujem. Ide o to, že to nezriadované divadlo, ktoré práve malo taký boom a výrazný nárast a vzniklo veľa subjektov, ktoré mohli vzniknúť z dola, z iniciatívy samotných tých tvorcov, tak tie vznikali, dajme tomu, od toho roku 2015 k súčasnosti práve vďaka tomu, že na to existovala možnosť získať tie finančné prostriedky z FPU. Áno? To znamená, že sú mestá, kde máme jedno až štyri, dajme tomu, zriadované divadlá, ale to stále nepokrýva všetky cieľové skupiny. Stále to nesaturuje absolútne ten dopyt alebo to, čo to divadlo môže ponúknuť. A preto bolo skvelé, že tými ľudí, častokrát mladých ľudí po škole, dokázali si nájsť takúto menšiu, alternatívnejšiu formu fungovania. A práve to bol akoby aj môj prípad, že ja ako autorka, ktorá aj píše, vlastne tým pádom som dramatička a režisérka, tým pádom som v prúde autorského divadla, ktoré je veľmi zabehnutým trendom všade na európskych scénach, tak my sme si chceli vytvoriť priestor, kde by sme mohli pracovať. A preto sme išli cestou aj s mojimi spolužiakmi, preto hovorím v množnom čísle, s mojimi kolegami, kolegyňami, preto sme išli cestou vlastne tejto nezriadovanej scény, čo absolútne nevylučuje, že tie scény, tá zriadovaná a nezriadovaná, sú prepojené. Veľa ľudí, ktorých poznáme z tých najväčších scén slovenských, z tých pravidelných zriadovaných scén, hráva v nezriadovanom, naopak sa hosťuje v zriadovaných. A práve pri profesii režisérky je to tak, že ja idem pracovať tam, kde ma oslovia. To nie je profesia, ktorú robíte na DPP, až na pár výnimiek, ktorých je týchto pozícií málo, takže my sme takí akoby nomádi, nomádky, že prichádzame za projektom do tej inštitúcie a preto ten čas, kedy vlastne napríklad tie ponuky ešte neboli, lebo som bola čerstvo po škole, tak som si vytvorila prostredie, kde som mohla pracovať v Uhle 92, ale výsledkom je, keď to tak mám povedať v slove produkt, tak je akože veľmi podobne kvalitný produkt, či ste na zriadovanej alebo nezriadovanej scéne, líši sa akoby práve tými financiami, ktoré na to mohli byť minuté, ktoré sa vidia napríklad v kostýmoch, v scenografii a tak ďalej. Ale všade robia profesionálni umelci, ktorí to vyštudovali.
1: Z toho mi teda vychádza, že ste si toto divadlo Uhol 92 založili aj preto, aby ste nemuseli robiť kompromisy, ako ste už aj sama povedali. Ale zároveň je to divadlo, ktoré je svojím spôsobom angažované. Nemusí byť angažované samozrejme len politicky, ale tematicky. Čo sú pre vás také nosné témy v Uhle 92? Stále zostaňme na tej strane nezriadovanej divadelnej scény.
4: Pre mňa je divadlo prostriedok komunikácie so súčasnosťou. To je v úvodzovkách jediná angažovanosť, ktorá tam je. Že hovoríme o tom, čo žijeme. A to mi umožňujú práve aj tie texty, ktoré sú napísané priamo pre tú danú inscenačnú podobu. To znamená, nechytím Shakespearea, nechytím Čechova, nesnažím sa v starých textoch nájsť medzi riadkami témy, ktoré by sa mohli dotknúť súčasného človeka. Nie, píšem priamo dnes nový text, novú dramatiku, súčasnú drámu, ktorá reflektuje nejaké fenomény prítomné v našej dnešnej spoločnosti. To je celé. Áno, takže ja si myslím, že divadlo má komunikovať. Ja chcem komunikovať o veciach, ktoré ma či trápia, alebo ktoré som si všimla a myslím si, že stoja za zmienku. Myslím si, že stoja o to, aby sa väčšia skupina ľudí naraz v jednom priestore stretla a pozrela si dielo, ktoré túto tému reflektuje, ktoré sa na ňu pýta, ktoré sa pýta divákov a diváčok, čo si o tom myslíte, žijete to aj vy, máte to okolo seba, čo s tým budeme robiť. Za mňa to poviem, že je angažované, ale rovnako poviem aj, nie je to angažované. Je to jednoducho to, že využívame umenie ako prostriedok komunikácie.
1: Vy ste už viackrát naznačili, že vlastne prechádzate plynulo z toho nezávislého prostredia do profesionálneho zriaďovaného divadla. Keďže ste stále mladá režisérka, autorka, cítite možno aj ten tlak, ktorý bol v prevažne mužskom prostredí režisérov, že sa to akýmsi spôsobom zmenilo alebo nezmenilo? Ako vás vôbec prijímajú v tom profesionálnom zriaďovanom divadle ako ženu režisér?
4: Tak skončila som školu prakticky pred 10 rokmi. Ono sa to tak traduje, že réžia je mužská profesia. Je to taká veta spred polstoročia. Naozaj súčasné divadelné prostredie, ako ste aj spomenuli, kolegy niektoré sú so mnou v tomto rozhovore, plus to nezratajú dve ruky, kebyže idem vymenovať ďalšie divadelničky, kolegyne, režisérky. Ja sa veľmi teším, že fungujem práve teraz v tomto kontexte kolegyň, ale aj kolegov, že tá mnohosť hlasov režijných je naozaj bohatá. Čo sa stáva, a to je podľa mňa niečo, čo treba tak akože pomenovať, je, že keď si vezmeme, koľko máme zriaďovaných divadiel na Slovensku, koľko tie divadla vyprodukujú za jednu sezónu, to znamená od septembra do júna, za jednu divadelnú sezónu, koľko spravia premiér, tak sa dostaneme k nejakému veľmi konkrétnemu číslu, koľko pracovných možností celá táto skupina profesionálok a profesionálov režisérov, koľko pracovných možností majú za ten rok. To znamená, keď máme, vymýšľam si čísla, 20 režisérov mužov, 10 režisérok žien na Slovensku a máme 25 pracovných možností, tak ako je tento počet tých pracovných možností rozdelený medzi tých ľudí? Stáva sa, a je to akoby pochopiteľné, že vždy má niekto taký akoby, že príjm, že má tie svoje dve sezóny alebo tri, keď je veľmi vychytený ten človek, či tvorkyňa alebo tvorca, a divadlá ho chcú a oslovujú. A potom ten človek ide šnúru, či už nechce odmietnúť možnosť práce práve preto, že tej práce nie je tak veľa, alebo si na to trúfa, to sa líši, to je jedno, ale stane sa, že jeden človek robí strašne veľa a niekto nerobí vôbec, lebo vlastne v úvodzovkách nezostali tie možnosti, nie preto, že by ten človek nebol kvalitný, ale preto, že divadlá sa medzi sebou, ja neviem, že či nedohodli alebo nezohľadnili tie dramaturgie tých svojich sesterských, susedských inštitúcií a oslovujú stále vlastne ten istý balíček mien. No a z tohto práve ten kolektív tých žien režisérok vie nápadnejšie vypadnúť práve aj v tom, že tie počty stále, kebyže zrátame mužov režisérov, tak je ich stále viac a plus možno, že to viacej vidieť, keď ženy nie sú oslovené do tohto mužského klubu. No tak hovorím o tom preto, lebo myslím, že práve taká doba, ako je teraz, nekladie nároky iba na ženy režisérky, aby sa možno, ja neviem, prispôsobili, alebo aby robili pravidelnejšiu dramatiku a tak ďalej, pretože treba povedať, že práve veľa zo žien režisérok vychádza z nezriadovanej kultúry. Áno, takže sme zvyknuté robiť súčasnejšiu dramatiku, ale sú to nároky aj na vedenie tých divadiel. A v niečom

0: odo mňa, chceli moju estetiku. To znamená, že nie je to o tom, že kam ja sa dostanem, ale kam ma zavolajú, a tým pádom to hovorí niečo o tých ľuďoch, ktorí zadávajú tú objednávku, o tých ľuďoch, ktorí vedú divadla.
1: Spomenuli ste niekde v začiatku nášho rozhovoru, že ste zo začiatku po skončení školy nemali ponuky, a vlastne aj to bolo jeden z dôvodov, prečo ste spolu zakladali divadlo Uhol 92. Je takáto štartovacia pozícia pre všetkých absolventov a absolventky rovnaká, alebo poviem, tí muži režiséri mali tú jednoduchšiu pozíciu po skončení školy? Musia takisto dokazovať napríklad aj v nezriadovanom sektore, že sú dobrí, že majú ten talent, že vedia pracovať?
0: Nerada by som to tak absolútne polarizovala medzi mužov a ženy. Ide o to, na tých umeleckých školách, ktoré vlastne rok čo rok vyplujú akoby novú malú skupinku 5, 6, 7 profesionálov vyštudovaných v nejakom odbore. Ide o to, akých ste mali pedagógov, či vás prizvali k svojim prácam, či ste mali ten dotyk s tou divadelnou praxou už počas školy, či to vaše okolie, ten váš network, ktorý teda takýmto spôsobom v podstate náhodou, podľa toho, v akom ste ročníku, že či ten network siaha do tých inštitúcií, tým pádom, či sa za vás akoby vie niekto prihovoriť, či na vás vie niekto ukázať. Pozrite sa, teraz skončil mladý človek, má síce 22-23 rokov, ale je šikovná, šikovný, dajte mu šancu v tom zriadovanom divadle. A to je vecou akoby častokrát náhody a nie je to vecou tých schopností toho konkrétneho človeka. Čiže niektoré cesty sú kľukatejšie, niektoré sú priamočiarejšie. Ja aj teraz vidím, že končí viac žien, z čoho sa veľmi teším, a vidím, že sa dostávajú k prvým skúsenostiam v zriadovaných divadlách skôr, než napríklad ja som mala tú možnosť, ale ja im to veľmi prajem. To znamená, že čím bude tá naša scéna bohatšia a už sa nebudeme musieť rozprávať o tom, kto je muž a kto je žena, stále sa o tom musíme žiaľ rozprávať, ja by som o tom najradšej nehovorila, mne je to jedno, ale taká je prax, že stále sa na to musí prihliadať. Predsa len teraz nedávno sme zažili čas, kedy sme mali prvú ženskú režiu v Slovenskom národnom divadle na Veľkej sále. Takže ten rest a tá nerovnosť pohlaví, gendru vlastne stále tu je, a preto o tom musíme hovoriť.
1: Vrátim sa ešte na chvíľu do toho nezávislého alebo nezriadovaného divadla. Vy ste urobili veľmi zaujímavý projekt, keď ste zosieťovali viacerých režisérov a režisérky, autorov a autorky. Samozrejme, tým pádom aj ďalšie profesie na to nadväzujúce. Je podľa vás sieťovanie práve pri tom nezávislom divadle, ale možno aj pri zriadovanom divadle dôležité?
0: Je to absolútne esenciálne pre divadlo. Divadlo je kolektívny šport, keď to tak mám povedať. Ano, čiže na javisku vidíme niekoľko ľudí a za nimi všetkými je krát 3 toľko ľudí, ktorí na tom robili. Čiže naozaj my pracujeme vo veľkých kolektívoch, či už v zriadovanom, ale aj v nezriadovanom divadle. Je do toho zapojených veľmi veľa ľudí, je to spoločná práca. Ja sa vždy o to snažím, aby práve tento pocit toho spoločného diela sme zažili pri vzniku inscenácie. Musím povedať, že mám veľkú radosť, že sa mi to za posledné razy naozaj stalo, že som to videla, že áno, prídem do inštitúcie, kde technické zložky, umelecko-technické zložky, tam sú ľudia, ktorí tam pracujú 30 rokov. Samozrejme, že mohli mať obdobia, kedy ich to bavilo viac, kedy ich to bavilo menej, ako v každom zamestnaní, áno, pravidelnom. A môjim cieľom je vždy prísť a nadchnúť ľudí, pretože keď ľudia robia s nadšením a s nejakým osobným zaangažovaním v tú vec, tak je to na tom výsledku vidieť a hlavne sa radšej potom stretávajú spolu v tej práci. A myslím si, že to je niečo, čo vyprcháva teraz práve v tomto náročnom období v našej spoločnosti, a to je nejaké nadšenie. A to je viera vo vec, to sú také tie akože radostné iskričky v očiach, keď si niečo plánujem, či už osobné alebo pracovné. A my potrebujeme sa nadchnúť. Na Slovensku sa potrebujeme nadchnúť pre veci a potom pôjde všetko ľahšie a lepšie.
1: 10 rokov ste po škole, 9 rokov je divadlo Uhol 92. Je to relatívne krátky čas, pre niekoho to samozrejme môže byť aj čas veľmi dlhý. Máte intenzívne pracovné skúsenosti. Nastalo u vás niekedy také obdobie, keď ste si povedali, že

0: neviete ako ďalej, alebo že nemáte teda nejakú novú inšpiráciu alebo nejakú kapacitu. Prišlo to vyhorenie?
1: Vyhorenie našťastie nie, ale a teraz sa vlastne možno oblúkom vrátim k tomu, čo som hovorila o tom nerovnovážnom možno, alebo takom akože období, kedy niekto má toho veľa. A ja to mojim kolegom a kolegyniam, viac kolegom teda také prax, ale ja im to prajem samozrejme, aby mali dobrú sezónu, dobré dve sezóny, aby boli vychytení. To je skvelé, keď majú čo povedať, ale ja to cítim aj na sebe, že už 4 premiéry za sezónu sú veľa. Pre mňa je to aj preto, že tie veci píšem, to znamená, že moja práca je vždy dvojitá. Áno, ja nerobím iba režiu, ale ja aj píšem. Tým pádom zrazu je to 8 veľkých výkonov a radšej budem mať o jeden menej, ale môžem 3 spraviť kvalitnejšie, než aby som sa hnala do počtu na úkor kvality. Zároveň ale čo treba povedať je, že a to bola dlho aj téma v Čechách, teraz začali mať zase iné problémy súvisiace s povolebným stavom a s tým, kto ide spravovať ich ministerstvo kultúry, ale dlho tam bola téma práve tá, že či si môžeme my v umeleckých smeroch dovoliť neprijať prácu, pretože cítime na sebe, že už nevládzeme, či si to môžeme dovoliť z finančného hľadiska. Pretože tie honorárové situácie častokrát nútia ľudí, aby brali ďalšiu a ďalšiu, poviem v mojom prípade, režiu, aj keď v konečnom dôsledku to už nie je v záujme kvality a ani ľudských síl.
0: Petka, vy ste ma trochu predbehli, pretože my aj tento rozhovor nahrávame vďaka aplikácii, pretože sa nachádzate v Čechách, kde momentálne pracujete. A chcela som sa vás opýtať práve na tie rôzne prostredia, na prostredie slovenské a na prostredie v zahraničí, ktoré praje alebo nepraje divadlo. Ako možno vy by ste zo svojej skúsenosti divadelníčky, režisérky, autorky zhodnotili možno ten pohľad dovnútra a pohľad zvonku?
1: Stále som slovenská režisérka a do Čiech vlastne prichádzam hosťovať. Teraz začínam prácu v Ostravskom divadle Petra Bezruče. Takže netrúfam si to tak vo všeobecnosti povedať, ale rada by som hovorila o stave divadelnej kultúry u nás pred 3-4 rokmi a nie o tom súčasnom, unavenom, trochu zdeptanom, stále pod tlakom vlastne sektore, akým sa to aj to divadlo, aj iné teda kultúrne sféry stali. A to bolo, ja si myslím, že veľmi už konečne porovnateľné. V Čechách je viac divadelných inštitúcií. Tým myslím nejaké formy zriadovaných divadiel, ktoré majú svoju budovu, ktoré majú svoje pravidelné fungovanie. Dokonca aj vedia to byť súkromné divadla. Čiže počtom nás tá Česká republika väčšia a teda s nejakou dlhšou tradíciou aj v kultúre v tomto stále akože predbieha. Ale čo sa týka podnetnosti tém, foriem, ľudí, ktorí pracujú, tak ja si myslím, že Slovensko sa nemuselo vôbec za nič hanbiť. Bolo obdobie, kedy sme sa utiekali v myšlienkach k tomu, že čo teraz s tým, čo sa deje na Slovensku, tak pôjdeme snáď do Čiech, ale vidíme, že tam to začína vyzerať nebezpečne podobne ako dianie u nás za tie posledné 2 roky. Čiže ja veľmi dúfam, že sa to tak v Čechách nestane, že to ustoja lepšie ako my. Napríklad budem aj tento rok hostkou festivalu Divadelný Flora v Olomouci, ktorý minulý rok celú jednu programovú sekciu venoval slovenskému divadlu. A pre český festival s veľkým renomé medzinárodného významu, alebo teda aj s medzinárodným programom, hosťujú tam častokrát nemecké divadlá a tak ďalej, tak venovať celú jednu programovú sekciu nám, našej tvorbe práve so zameraním na nezriadovanú scénu. To bolo veľké gesto, ale zároveň bolo aj vidieť, že v tom programe sa nestratíme. Áno, že prinášame kvalitný materiál do toho aj festivalového a medzinárodného kontextu. V tej Českej republike vlastne v tom Olomouci na Flore venovali práve téme diania v slovenskej kultúre veľa pozornosti. Tento rok sa tam idem vrátiť s tým, že už je to nielen diania na Slovensku, ale aj v Čechách. Takže to je taký akože strašidelný vývoj, tak poviem prvé slovo, čo mi napadlo úprimne. Ale no budeme tam a budeme o tom zase hovoriť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za čas a za rozhovor. Zhovarali sme sa s Alžbetou Vrzgolou, divadelnou režisérkou a dramatičkou. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie relácie Kritiko na tému Divadlo z pohľadu ženských tvorkýň režisérok. Prostredníctvom Rádiomostu sme sa spojili s Máriou Danadovou. V štúdiu sme privítali Uršulu Kovalik a cez aplikáciu sme diskutovali s Alžbetou Vrzgulou. To všetko ste mohli počuť aj vďaka majstrom zvuku Marianovi Bačovi, Michalovi Balašovi a Viktorovi Vataštinovi. Slovom vás prevádzala Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2026. Do počutia.

Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež. Slovenský rozhlas uvádza filozofický traktát ozdoby francúzskeho osvietenstva François-Marie Arouet Voltaire, Candide alebo optimizmus. Časť

krajine Vestfálsku, na zámku najušľachtilejšieho baróna Thunder ten Tronska, žil mladík, ktorého príroda obdarila neobyčajne jemnou náturou. Jeho duševné dispozície zračili sa mu už v tvári. Vyznačoval sa úprimnou prostoduchosťou a zrejme preto volali ho Kandidom, čo značí

0: Lenže mladá slečna barónka sa odmietla za neho vydať, lebo nevedel preukázať svoj urodzený rodokmen ďalej, len do 71. kolena.
1: Neťahajte sa také somariny. Barón Thunder ten Tronské bol jeden z najmocnejších pánov vo Vestfálsku. Jeho hrad mal nie len bránu, ale aj okná a v jeho veľkej sále visel gobelín. Barónka bola veľmi vážená, vážila 350 funtov. Jej dcéra Kunigunda bola krásne bazulatá a barónov syn bol vo všetkom hoden svojho otca.
0: Ale najúžasnejším zjavom celého domu bol zázračný prorok, filozof, teológ a mysliteľ, vychovávateľ Pangloss.
2: Dokázané je, že všetko na svete je dobre tak, ako je. Keďže všetko bolo stvorené s nejakým cieľom, stvorené bolo nevyhnutne s úmyslom najlepším. Všimnime si napríklad, hoci len taký obyčajný nos. Už pri letmom pohľade je evidentné, že bol stvorený, aby nosil okuliare. Nohy sú zjavne na to, aby boli obuté a preto máme obú. Kameň bol stvorený, aby sa dal tesať a aby sa z neho stavali hrady a zámky. No a hľa, aký má vďaka tomu náš osvietený barón prekrásny hrad. A keďže bravy boli stvorené, aby sme ich jedli, mali by sme jesť rezne od Boha deň. Z uvedených skutočností je zrejme, že ak niekto tvrdí, že všetko na svete je dobré, je obmedzený hlupák. Lebo správne treba povedať, že všetko je najlepšie, ako len môže byť. Ďakujem za fazuľu.
3: Bravo!
4: Famózne!
5: Radosť počúva také požehnané slová.
1: Aj Kandid počúval. Počúval a veril, že...
6: Že jedinečne krásna slečna Kunigunda je najkrajšou zo všetkých možných Kunigund, že je šťastím byť barónom Thunder ten Tronkom, na druhom mieste byť slečnou Kunigundou, na treťom mieste vídať ju každý deň a napokon aj počúvať majstra Panglosa, najväčšieho filozofa v krajine, a teda aj na celom svete.
0: A nie len filozofa, ale o tom zatiaľ cnostný mladík ani ctihodná mladá grófka nemali ani poňatia. No už čoskoro sa to mali dozvedieť aj s patričnými následkami.
5: To je predsa Pangloss a slúžka? Čo to tam stvárajú? To bude určite súkromná lekcia experimentálnej fyziky.
1: Pomyslela si nevinná slečna Kunigunda. A pretože mala značnú náchylnosť pre vedy, dívala sa so zatajeným dychom na opakované pokusy, ktoré sa pred ňou odohrávali. A hoci sa úprimne snažila pochopiť všetky následky a príčiny,

0: Z lesa sa vracala celá vzrušená, zamyslená a preniknutá túžbou byť čím skôr tiež učenou.
1: Nástroj môjho milého Panglosa ju skutočne inšpiroval.
2: Kandid, daj sem to lotno.
3: Drá, Kunigunda?
4: Môj nástroj!
3: A čo to s ním robíte?
2: Chcem byť tvojim dostatočným dôvodom. A ty buď okamžite dôvodom môjim.
3: Vznešená Kunigunda?
0: Ich ústa sa spojili. Oči zahoreli plameňom a ruky blúdili a šmátrali kadetade. Ich srdcia speli k vrcholu.
1: Ale pán barón Thunder, ten trunk, ktorý tadiaľ ako na potvoru práve prechádzal, vidiac tú príčinu i tamten následok, nemal pre cérino vzdelávanie ani najmenšie sympatie.
0: Barón vyhnal Kandida zo zámku, uštedriac mu na cestu zo pár poriadnych kopancov. Kunigunda predstierala mdloby, z ktorých precitla len vďaka zvučným zauchám ctenej barónky. A všetko v tomto najkrajšom a najpríjemnejšom zo všetkých možných zámkov bolo náhle zdesené. Kandid, vyhnaný z pozemského raja, kráčal dlho nevediac kam. V noci pustil sa padať hustý sneh a ráno sa Kandid celý premrznutý a bez peňazí, hladný a na smrť vysilený viekol do najbližšieho mesta zvaného Waldberghof Trarbkdikodorf. Pred dverami krčmy vysedávali dvaja chlapi v belasých uniformách.
5: Pozri, mládenec.
1: Pekne rastený. A dostatočne vysoký.
5: Toho by sme, Vary, mohli počastovať chutným jedlom a vínom. A teraz, ctený pane nadvokát, že všetko je dobré, ako je, rač prijať zo pár toliarov.
6: Iba, ak mi dovolíte zaplatiť nimi našu spoločnú útratu.
7: O tom nemôže byť ani reči.
5: Veď my ťa rady uhostíme.
6: Ale prečo vlastne?
5: Lebo je na vás hneď vidieť, že dokážete úprimne milovať.
6: Milovať? Tak to je pravda. Dokážem úprimne milovať baronesu Kunigundu?
8: Nie. Pýtame sa, či máte úprimne rád kráľa Bulharov.
6: Veď som ho nikdy nevidel.
5: Ale to je strašná škoda, no. Je to najmilší zo všetkých kráľov.
7: Treba si pripiť na jeho zdravie.
6: Zo srdca rád, páni. A teraz, láskaví dobrodinci, vám rád porozprávam o svojej láske k cnostnej Kunigunde, ktorá je to
5: nás tvoja gunda neinteresuje. Odteraz si oporou, podporou, obrancom a hrdinom Bulharov. Tvoje šťastie a sláva je zaistená.
6: Ale ja preca nemôžem, ja vôbec nechcem byť bulharským hrdinom.
5: Napchaj mu do huby handru.
1: Odvliekli ho k pluku a dali mu cvičiť obraty vpravo, obraty vľavo, cviky s puškou, mieriť, strieľať, pochodovať a napokon mu vysádzali 30 palíc.
0: Na druhý deň mu šlo cvičenie lepšie, dostal len 20 palíc.
1: Keď mu na tretí deň vyťali len 10, z Kandida sa konečne stal hrdina.
0: A tak si povedal, že by pre jedného hrdinu vôbec nebolo od veci trochu sa poprechádzať, pokochať sa neznámym krajom.
6: aká je to úžasná výhoda ľudského pokolenia, ba i zvierat, že môžu podľa chuti používať nohy.
0: No nemal za sebou ešte ani dve míle, keď ho náhle dohonili štyria iní hrdinovia, dobrých 6 stôp vysoký.
6: Priatelia, aj vy ste si vyšli na prechádzku? Oho, facka? Za čo?
5: Za dezerciu.
4: Zaviažte mu oči a ty si kľakni. A nemru sa, aby som ťa dobre trafil.
1: Rozlúčil sa Kandid so životom. S najlepším z možných, v najlepšom zo všetkých svetov.
6: Dobre ako je. Ba, nie dobre, lež isto najlepšie. Tak, ako ma to učil majster Pangloss. Veď keby nebolo, ako inak by mohlo byť?
1: Veliteľ namieril priamo do prostred Kandidovho čela, odplul si mastný chrchel do prachu a priložil prst na kohútik.
0: Keď tu zrazu zázrak. Práve v tej chvíli zaútočilo na armádu Bulharov avarské vojsko.
9: Za Boha!

0: Najprv delá zložili zo 6000 chlapov na jednej i druhej strane.
1: Potom mušketi zbavili tento najlepší zo svetov aj 10 000 ničomníkov, ktorí otravovali jeho povrch.
0: A napokon bodáky dovršili konečné číslo k oslavám hodných 30 000 mŕtvych.
1: Kandid sa počas tohto hrdinského mesiarčenia so strachom filozofa skrýval ako najlepšie mohol. Až keď obaja králi rozkázali spievať Te Deum, rozhodol sa vziať nohy na plecia a dakde inde rozmýšľať o príčinách a následkoch. Prederúc sa hromadami hrdinsky padlých, Kandid kráčal a šiel, neprestávajúc myslieť na baronesu Kunigundu, až prišiel do krajiny Holandska. A tam, náhodou, či riadením prozreteľnosti, natrafil na žobráka, ktorého telo bolo samý vreť. Hoci bol jeho zrak vyhasnutý, ako áno, ako nie, vybral si práve Kandida, aby sa mu vrhol k nohám.
2: Pane? Pane?
3: Nechajte ma. Čo do mňa chcete? Vôbec vás nepoznám.
0: Ach, beda. Vary, nepoznávate svojho drahého Panglosa?
3: Čo to počujem? Vy? Ctený majstre? Aké nešťastie vás to postihlo, že vás nachádzam v takom zúboženom stave? Prečo nie ste v najkrajšom zo všetkých zámkov? Čo je so slečnou Kunigundou, perlou medzi dievčatami a majstrovským výtvorom prírody?
0: Je mŕtvá.
3: Čože? Aká choroba ju priviedla do hrobu? Či jazda žiaľ, že ma jej otec nakopal do zadku?
0: Neveru. Bulharskí vojaci jej rozpárali lono, keď ju predtým zneužili, ako sa len dalo. Pánu barónovi roztrepali hlavu a pani barónku rozfaklili na kusy. Zámok zrovnali zo zemou, stodola, kačky, husy, dobytok, všetko vzalo skazu.
3: A čo priviedlo do takého žalostného stavu vás, môj múdry učiteľ?
0: Láska.
3: Láska?
0: Láska.
3: Ako by láska mohla byť príčinou takých strašných dôsledkov?
0: Ó, môj drahý Kandid, poznali ste paketu? Tú krásnu slúžku našej vznešenej barónky. V jej náručí dopriaval som si rajské rozkoše, netušiac, že za trest pokryjú moje telo vredy a choroba rozožerie telo zaživa.
1: Syfilis?
0: Chytil som ho od pakety. No ale ona zás dostala tento dar od veľmi učeného Františkána a on ho získal priamo pri prameni, teda od starej grófky, ktorá ho nadobudla od istého husára a on k nemu prišiel u istej markízy, ktorá ho zasa chytila od svojho pážaťa. Pážaním obdaril jeden jezuita, ktorý ho ešte ako novic získal od jedného z druhov samotného Krištofa Kolumba.
3: O, aký rodokmeň! Či nebol pri koreni takejto zákernej choroby priam samotný diabol?
0: Skôr naopak. Choroba je nepostrádateľná a nevyhnutná súčiastka najlepšieho zo všetkých svetov. Lebo keby Kolumbus nepriviezol z Ameriky syfilis, nemali by sme ani krumple, ani čokoládu.
3: To je v skutku obdivuhodné. No vy sa musíte dať liečiť. Najlepší zo všetkých svetov nemôže prísť o svojho najlepšieho učenca.
0: Kandid mal pravdu. Najlepší učenec najlepšieho sveta zo všetkých svetov prišiel len o jedno oko a jedno ucho. No ostalo mu úhľadné písmo a znalosti počtov, vďaka ktorým si ho najal istý obchodník menom Jakub.
1: Spolu s ním sa obaja filozofi ocitli na lodi, plaviacej sa za obchodom do Portugalska. Netušiac, že uprostred mora ich zastihne ničivé zemetrasenie, ktoré zmetie zo zemského povrchu nie len ich loď, ale i mesto, ktoré sa píšilo toľkou slávou.

0: Utopili sa všetci cestujúci, celá posádka. Okrem Candida a Panglosa, no a jedného surového námorníka. Volal sa Kakambo. A zachránil sa na vlastnej drevenej nohe, zatiaľ čo druhou úspešne kopal do hlav topiacich sa druhov, ktorí sa ho o to podivné plavidlo pokúšali pripraviť.
1: Vlna ich vyvrhla na breh a keď trocha obschli, dali sa pešky na cestu do Lisabonu, zrovnaného zo zemou krutým zemetrasením.
2: Oh, domy sú zrúcané. Námestia v plameňoch. Toľko mŕtvych, ako by najisto prišiel súdny deň.
0: Takto je to najlepšie, ako len môže byť. Pod mestom určite leží vrstva síry a v nej driemala sopka. A ak bola sopka pod Lisabonom, nemohla byť nikde inde, lebo je nemožné, aby veci boli tam, kde nie sú. A ak sú tam, kde sú, sú na tom najsprávnejšom mieste.
3: Pán bez pochyby neverí v prvotný hriech. Lebo ak by bolo všetko urobené najlepšie, nebolo by ani hriechu, ani zaslúženého trestu.
0: Aký hriech a aký trest. Veď jedno i druhé prišlo na svet v najlepšom z možných svetov len ako nevyhnutnosť.
3: Pán teda neverí ani na slobodu vôle?
0: Slobodná vôľa. Vaša excelencia mi prepáči, ale sloboda môže celkom dobre jestvovať vedľa absolútnej nevyhnutnosti. Lebo veď každý z nás je nevyhnutne slobodný a zároveň je zrejme, že naša konečná vôľa je obmedzená vôľou ostatných,
2: ktorí... To stačí. Tu... Chopte sa ho. Je to kacíl. Počkajte. To nemôžete. Veď hovoril len o dôkaze všemocnej dokonalosti Božieho diela.
4: Berte aj jeho.
0: Po zemetrasení, ktoré zničilo 3/4 Lisabonu, miestni mudrci nenašli účinnejšieho prostriedku na zamedzenie úplného zničenia mesta, ako usporiadať pred národom slávnostné pálenie kacírov. Aj univerzita v Coimbre potvrdila, že veľkolepý obrad, keď sa pred divákmi smaží niekoľko osôb na pomalom ohni, v sebe skrýva nikdy nesklamávajúci tajomný prostriedok na zamedzenie zemetrasenia. Preto chytili akéhosi biskajca, ktorého usvedčili, že sa oženil s vlastnou kmotrou, a dvoch Portugalcov, ktorým sa kládlo za vinu, že z kuraťa, ktoré jedli, stiahli sadlo.
1: Po obede spútali doktora Panglosa a jeho žiaka Candida. Prvého preto, lebo hovoril, druhého za to, že ho počúval. Oboch navliekli do habitov, na hlavu im postavili papierové mitry, pokreslené čertami a plameňmi.
0: Takto vyparádení vypočuli si dojímavú kázeň a potom sa v sprievode spievajúcich mníchov vydali na námestie.
1: Za spevu pekne do taktu mlátili Candida po zadku. Biskajca a tých dvoch, čo pohrdali kuracím lojom, upálili a Panglosa pre nedostatok dreva obesili. No ani upaľovanie kacírov zrejme nebolo tým najlepším liekom proti nespútaným vrtochom zemskej kôry. Skôr, než stihol pod Candidom ctihodný inkvizítor podpáliť hranicu, nastalo za riadneho rachotu ďalšie zemetrasenie.
0: Chmúrnej nálade, s rozsekaným zadkom, sotva sa držiac na nohách, lazil sa Candid ruinami mesta. Tu prišla k nemu akási starena a odviedla zúboženého mládenca do polozrúcanej chatrče. Vzala hrnček masti a ponatierala mu doráňané telo.
5: Teraz sa najedzte a odpočívajte.
4: Nech vás Svätá Mária Atoská, Svätý Anton Paduánsky ochraňujú. Zajtra za vami znova prídem.
5: Dovolte aspoň, aby som vám poboskal ruku.
4: Nie, túto česť si zaslúži niekto iný. Zajtra prídem zasa.
0: Na druhý deň starena opäť ponatierala Kandidovi zadok liečivou mastičkou. Doniesla mu obed a na ďalší deň sa všetko zopakovalo.
5: Ktože ste? Kto vám vnúkol toľko dobroty?
0: No starena mu neodpovedala, len ukázala na dvere a naznačila mu, aby ju nasledoval. Prišli k osamelému domu obklopenému záhradami. Starena tajnými schodmi doviedla Kandida do nádhernej komnaty zdobenej zlatým čalúnením, kde na brokátovej pohovke sedela akási urodzená pani so zahalenou tvárou.
4: Eľa, tu je vaša dobrodejka. Odhaľte jej tvár.
5: Kunigunda, drahá, vari ste to naozaj vy? Teda vás bulharskí ničomníci neznásilnili a nerozpárali vám lono?
6: Keď sa nebu zaľúbilo poslať na náš hrad vojská bulharského kráľa, najprv skantrili mojho otca a tehotnú matku. Mňa si vzal do parády jeden vojak, merajúci dobrých 6 stôp. Začala som kričať, metať sa a hrísť. Preto mi ten ničovník preklal bok nožom. Vtedy vstúpil do komnaty stotník, ešte o 1 stopu vyšší ako jeho kolega, čo sa mi vzdychajúc rozvaľoval medzi kolenami a prikázal mu, aby urobil miesto vyššej šarži.
5: Halleluja.
6: Lenže ten násilník nie a nie na bažica môjho mladého tela. To stotníka tak rozúrilo, že násilníka preklal mečom a sám ma vzal do zajatia. Po 3 mesiacoch predal ma akémusi židovi menom Don Izachar. I on sa do mňa zalúbil, no odolávala som mu oveľa úspešnejšie ako Bulharovi, lebo počestnú ženu môžu i znásilniť, ale jej cnosť sa tým iba upevní.
4: Veru, tak.
6: Aby ma urobil povoľnejšou, priviedol ma do tohto prepichového domu.
5: Halleluja!
4: A to prosím, nebolo ešte zďaleka všetko. Raz na omši si ctihodnú, aj keď sprznenú baronesu všimol veľký inkvizítor a dali ju priviesť do paláca.
6: Tam mi vysvetlilo, že je pod moju dôstojnosť byť konkubínou inoverca a navrhol Donovi Izacharovi, aby ma odstúpil dôstojnému pánovi. Ale Don Izachar, ktorý je bankárom kráľovského dvora, nechcel o tom ani počuť. Až keď mu inkvizítor pohrozil upálením, uzavrel s ním dohodu. No tak teraz patrím obom spoločne. Izachar si ma vyhradil v pondelok, v stredu a cez šábes a jezuitovi pripadli ostatné dni v týždni.
0: Kandid i Kunigunda, dojatý vytúženým stretnutím, sedeli na pohovke a zabudli na čas. Aj na blížiaci sa šábes, kedy Don Izachar, najsrdnatejší žid, akého kedy splodil Izrael od zajatia babylonského, prichádza využiť svoje práva vyznať Kunigunde svoju nežnú lásku.
7: Súka galilejská! Nie dosť, že sa máme striedať s inkvizítorom, ešte sa mám deliť s ďalším ničomníkom, veď ja ti ukážem!
0: Don Izachar vytiahol dýku, aby Kandida na mieste strestal, ale bodrý Vestfálčan, okrem čistého odevu, dostal od Kunigundy aj ostrý meč. Vytasil ho a napriek všetkej ľudomilnosti, ktorou bol obdarený, jedným ťahom rozkrojil Izraelitu na 2 časti. A než stihol povedať švec, obaja Don Izacharovia, pravá aj ľavá časť, sa zložili naposledy ku Kunigundiným nohám.
6: Ježišu Kriste! Čo s nami bude? Človek zaklatý v mojom dome!
8: Človek zaklatý vo vašom dome!
0: Ozval sa nečakane hlas veľkého inkvizítora. Zvony totiž odbili práve polnoc a oznámili svetu začiatok nedele, kedy Kunigunda podľa spísanej dohody mala patriť Bohu a jeho pravej ruke na zemi, veľkému inkvizítorovi.
2: Ak tento svätý muž privolá stráže, dáma na skutku upáliť aj s mojou drahou, musím ho zabiť. Nie jedinej cesty. Haleluja!
6: O, môj ty Bože! O, vy ale máte silu.
2: Pri vás je môj meč vždy v pozore.
4: O, dobre, dobre. Svoj meč jej budete ukazovať inokedy. Teraz niet času. Musíme sa dostať do prístavu a odtiaľ prvou loďou čo najďalej.
0: Ako prorokovala starena, tak sa i stalo. Kandid spolu so slečnou Kunigundou a vernou starenou nalodili sa na palubu a vydali sa na plavbu za

0: Drahá slečna Kunigunda, prichádzame do nového sveta. A tento bude zaiste naozaj ten najlepší z možných svetov, kde bude všetko najlepšie usporiadané. Lebo musíme si priznať, čo sa týka sveta, kde sme dosiaľ žili, bolo sa na čo ponosovať.
1: Milujem vás celého srdca, no duša sa mi stále chveje hrôzou od toho, čo som zažila a videla.
0: Všetko bude zase dobré. Vidíte? Veď more tohto nového sveta je lepšie než more toho nášho, starého.
1: Len či dokážem byť potom všetkom ešte niekedy šťastná?
2: Vy sa ponosujete, veď vás život hostil zatiaľ len tými najvyberanejšími lahôdkami. Čo by ste hovorili, keby ste prežili také nešťastia, aké osud uštedril mne?
1: Čože? Ako sa opovažujete?
2: Chcem vám len dobré, drahá pani.
1: Ako by ste vy, prostá žena, mohli byť nešťastnejšia než ja, baronesa, ktorá má v rodokmení 72 urodzených predkov. Nik nemôže byť nešťastnejší ako som ja.
2: Lenže vy netušíte, z akého rodu som ja. A keby som vám ukázala svoj zadok, určite by ste svoj úsudok pozmenili.
1: Zadok?
0: Zadok?
2: Príbeh môjho zadku urodzený vás iste dojme k slzám.
3: Príbeh o nekonečne dlhej plavbe cez oceán. O stareninom zadku.
2: Moje oči neboli vždy karpavé a môj nos neprevísal vždy cez hornú gambu a ja sama som nebývala odjak živa slúžkou, ale dcérou najsvetejšieho pápeža Urbana X. a princeznej Palestrinskej. Do 14 rokov som jedávala zlatou lyžičkou a rozvaľovala sa v paláci, pri ktorom by všetky zámky nemeckých barónov neboli hodné ani ako chlievy. Rástla som v kráse a radovánkach a moje telo... Moje biele telo bolo sťa mramor Venuše Medičejskej. Ani mráčik nezatienil čisté nebo môjho šťastia. Princ Masa Kararský, ktorý bol práve taký krásny ako ja a pritom duchaplný, zahorel láskou ku mne a naše rodiny nás zasľúbili. Celé Taliansko skladalo na túto počesť sonety, no kde je toľko krásy a radosti, má vždy svoje miesto aj nenávisť. Stará markíza, ktorá bola vraj milenkou môjho princa, pozvala ho na čokoládu do svojho domu, aby sa s ním rozlúčila. Ani nie dve hodiny na to skonal v strašných krčoch. Po skazenej svadbe sa moja matka rozhodla priviesť ma k veselším myšlienkam. Dala vystrojiť súkromnú galéru, pokrytú zlatom, o palec hrubším než svetopeterský oltár v Ríme a vydali sme sa na plavbu do nášho rozkošného zámočku neďaleko Gaety. No uprostred plavby sme natrafili na korzára zo Salé. Dal strieľať na našu ligotavú loď. Naši vojaci nás bránili, ako sa patrí. Padli na kolená a prosili korzára o rozhrešenie in articulo mortis.
0: Haleluja! Teraz už verím, že sa s vami život nemaznal.
1: Hovorte ďalej. Čo s vami dorobili tí Diví piráti.
2: Neverili by ste, s akou rýchlosťou dokážu zobliecť človeka. A ešte väčšmi ma udivilo, keď nám všetkým strkali prsty na určité miesta. Hľadali diamanty. Je to zvyk panujúci od nepamäti u všetkých civilizovaných národov. Ani pobožní rytieri maltéskej rehole nezabudnú tak učiniť so svojimi zajatými Turkami a Turkyňami. Nebudem vám popisovať, ako sa cíti princezná, keď ju spolu s matkou vystavujú na trhu v Maroku. Po zlate a diamantoch najcennejším tovarom som bola ja a moja matka. Len čo korzár odhalil naše biele tela prizerajúcim sa chlípnikom, strhla sa zvada, akú v Európe nikdy neuvidíte. Lebo Európanom tečie v žilách mlieko, zatiaľ čo v žilách obyvateľov Atlaského pohoria tečie vitriol a oheň. Akýsi maur ulapil moju matku za jednu ruku a jeden z našich pirátov ju držal za druhú. Za ľavú nohu ju schmatol obrovský černoch a pravú ťahali dvaja mulati, kým ju načisto neroztrhali na márne kusy. Lenže to stále nie je všetko. Keď som sa ako tak vystrábila, predali ma do Tunisu, odtiaľ do Tripolisu, Smyrny a Carihradu. Až som sa nakoniec našla v majetku janičiarského agu, ktorý dostal rozkaz brániť Azov proti obliehajúcim Rusom. Aga so sprievodom sa ukryl v malej pevnosti stráženej 20 vojakmi a dvoma eunuchmi. Keď pevnosť obkolesili Rusi, Aga vyhlásil, že radšej všetci umrú, ako by sa vzdali. Ukrutný hlad napokon donútil posádku zjesť oboch eunuchov a pár dní na to sa rozhodli, že zjedia ženy. Našťastie bol v pevnosti spolu s nami aj jeden súcitný imán, ktorý mi zachránil život.
4: Nesiahajte dámam na život, odrežte každej len po polovici zadku a najete sa veľmi dobre, nebo sa vám odvďačí za milosrdný skutok a isto vám pomôže.
2: Vďaka jeho výrečnosti som síce mala len pol zadku, no keď na druhý deň vzali Rusi pevnosť útokom, žila som. A hoci som ako žena nebola tou najatraktívnejšou korisťou, vzal si ma jeden bojar. Bola som u ňoho záhradníčkou a dostávala 20 úderov bičom denne. Ale ani bojar nemal dlhú životnosť. Spolu s 30 ďalšími ho popravili pre akési opletačky na dvore. Utiekla som a pešo prešla celú Rus. Robila som v kabarete v Rige, potom v Rostoku, Weimare i Lipsku. Ostarla som v biede a hambe len s polovicou zadku a spomienkou, že som pápežovou dcérou.
5: Úbohá žena!
2: A tak som sa dostala až do domu Dona Izachara a stretla vás, jemnosť slečna Kunigunda a drahý pán Kandid. Vaše príhody ma zaujali viac než moje vlastné a nebola by som sa píšila svojím ťažkým osudom, keby ste ma k tomu nepodpichli a keby na lodi nebolo zvykom krátiť si dlhú chvíľu rozprávaním. Mám svoje skúsenosti, poznám svet. A som si istá, že keby ste požiadali kohokoľvek, aby vám porozprával príbeh svojho života, nenájde sa medzi nimi jediný, kto by ani raz nepreklínal svoj zúfalý osud. Kto by si aspoň raz nepovedal, že je tým najnešťastnejším človekom na celej zemi.
3: Buenos Aires navštívil Kandid s Kunigundou a v sprievode staremi samotného guvernéra Fernanda de Ibarra i Figueroa i Mascarenes i Lampordos i Suoza. Človeka so sebavedomím priamo úmerným dĺžke svojho mena.
5: Tá urodzená dáma je vašou zákonitou manželkou?
6: Zatiaľ nie. Ale je viac než zjavné, že mi je jej ruka súdená a že nepotrvá dlho, kým predstúpime pred oltár. Dúfam, že vaša excelencia poctí obrad svojou prítomnosťou.
5: Uvidíme. Teraz choďte zhromaždiť svojich mužov na slávnostnú prehliadku.
6: Rozkaz, kapitán?
3: No sotva Kandid vytiahol pety z paláca, načesal si guvernér svoje bujné fúzy a poď ho kurizovať slečne Kunigunde.
7: Drahá, buďte moja. Obsypem vás perlami, ktoré si zaslúžite. Zahrnem orchideami a striebrom a zlatom, ak mi budete po vôli. A hneď zajtra si vás vezmem pred Bohom či pred kýmkoľvek sa vám len zapáči.
8: Ale ja mám zradiť oddaného pána Kandida?
7: No prečo nie?
8: Milujem ho.
7: Dobre, dávam vám 15 minút na rozmyslenie. Moja ozbrojená stráž dozrie, aby vás pri premýšľaní nič nerušilo. Aby som vám s rozhodovaním trocha pomohol, prezradím vám, že do prístavu práve mierí loď so sudcom a drábmi, ktorých do Buenos Aires vyslala Svätá stolica, zatknúť a strestať ničomníka, čo siahol na život veľkého inkvizítora. Len na mne záleží, či vydám vášho snúbenca právu útrpnému, alebo ho nechám elegantne ufujazdiť. Ha?
2: No tak, slečná, nezúfajte. Máte 72 urodzených predkov v každom kolene, ale vo vrecku ani groša. Je len na vás, či budete ženou najbohatšieho veľmoža Južnej Ameriky. Napokon, guvernér má celkom vkusné fúzy.
8: Ale čo moja česť?
2: Ale chodte. Znásilnili vás Bulhari, kefoval Žid, aj prelát. Z týchto utrpení vyplývajú pre vás aj určité práva. Keby som bola na vašom mieste, nabrnkla by som si guvernéra už len preto, aby som zachránila jemnosť pána Kandida.
3: Ale ani Kandid nemal chuť opustiť slečnu Kunigundu.
6: Postavím sa celému vojsku, ale vyvolenú svojho srdca nikomu neprenechám.
2: Len kde ho zoberiete?
6: To je pravda, ale čo s ňou bude?
2: Boh sa o ňu postará a vy zmiznite skôr, než sa sem dohrnú dráby.
6: Beda každému zo všetkých svetov. Ani jeden nie je o nič lepší ako ten...

0: jemnosť pánko sa našťastie od toľkého vzrušenia odporúčal k zemi a tak som ho s pomocou kakamba, náramne schopného povaľača z miestneho trhu, mohla naložiť na koňa a odcválať z Buenos Aires skôr, než guvernéra prejde trpezlivosť.
1: Kam to vedieš? Starená, dobrá. Už viem. My sme na úteku. Ale čo si počnem bez slečny Kunigundy? A čo si ona počne bezo mňa?
2: Ženy sa nikdy nestratia. A čo sa nás týka, šli sme do Ameriky bojovať proti povstalcom. A teraz nám neostáva, než sa pridať k ním. Isto budú radi, že majú kapitána, ktorý absolvoval bulharský výcvik a bohato sa vám odmenia.
3: Povedal Kakambo.
2: Otvorte bránu a ohláste svojmu veliteľovi znešeného kapitána bulharského vojska, ktorý sa blahosklonne rozhodol pridať na vašu stranu a pomôcť vám.
4: Takže, vy ráčite byť Bulhár?
1: Nie, som Westfalčan. Narodil som sa na zámku baróna Thunder ten Tronsk.
4: Vari by to bolo možné? Ak klamete, dám vás na skutku popraviť.
1: Prisahám, pane, pri mojej krásnej, úbohej Kunigunde. Neklamem. Volám sa Candid. A som...
4: Ste to naozaj vy?
1: A vy?
4: Candid.
1: Vy ste syn pána barona a brat cnostnej baronesy. Žijete? Vari vás Bulhári nezamordovali. Čo robíte tu v Južnej Amerike? Keby chudáka Panglo sa neobesili v Lisabone, isto by naše stretnutie považoval za jasný dôkaz svojej teórie, že sa nič nestane bez príčiny a všetky cesty vedú k vyššej vôli. Hovorte, čo vás stretlo, odkedy sme sa nevideli?
4: Za celý život nevymizne mi z pamäti ten hrozný deň, keď som na vlastné oči videl smrť vlastného otca i matky i znásilnenie mojej drahej sestry. Keď sa Bulhári stiahli, vrátili sa do ruín poddaní a všetkých mŕtvych odviezli do neďalekej kaplnky. Tam nás kňaz výdatne pokropil svetenou vodou. Bola ukrutne slaná a mne z nej frklo do oka. Kňaz pozoroval, že sa mi pohli viečka. Položil mi ruku na srdce a pocítil, že ešte bije. Tri týždne mi prikladal na celé telo obklady a vyliečil ma tak dokonale, že som bol ešte krajší ako predtým. Nečudo, že si ma ctihodný otec zamiloval. Spravil ma novicom a poslal do Ríma. Ctihodný otec generál ma považoval za schopného a vyslal ma sem spravovať túto vinicu. Dráhy!

0: za ženu.
1: Nikdy! Hádam by vo vás bolo toľko bezočivosti, že by ste neváhali oženiť sa s mojou sestrou, ktorá má na každom kolene 72 urodzených predkov? Ako sa vôbec odvažujete?
2: Milujem ju.
1: Fuj!
2: Zachránil som ju z postele neveriaceho pohana aj chlípneho frátra. Je mi zaviazaná a sama s vydajom súhlasí. Nemáte právo brániť našej láske.
1: Že nemám? Podliak! Vyzývam ťa na súboj!
2: Pane, prosím, rozmyslite si to.
1: Kunigundu dostaneš len cez moju mŕtvolu! Prisahám!
2: Ha? Ako si želáte.
3: Pane, zabili ste ho.
2: Beda mi. Preklal som syna svojho niekdajšieho pána, svojho priateľa a švagra.
3: Utekajme!
2: Ja, najlepší zo všetkých ľudí a mám už na svedomí troch mŕtvych.
3: Rýchlo, rýchlo si oblečte veliteľovo rúcho. V prestrojení sa nám snáď podarí dostať z pevnosti.
4: Cválali dňom i nocou, pralesom i pampou, až prišli do tmavého lesa.
5: Čo je to, Kakambo?
3: Ó, pane, veď sú to ženy.
5: Áno.
6: A sú celkom nahé.
3: Ako ich boh stvoril.
6: Prenasledujú ich dve opice.
2: Áno, opice. Nebojte sa, ctené dámy. Haló, zachránim vás.
7: Nestrieľajte, pane.
2: Ochránim bezbrané ženy a aspoň trocha odčiním svoje hriechy. Haleluja. Zásah do čierneho. Ste voľné, slečny. Tí opičiaci vám už neublížia. Čo sa to deje? Veď oni plačú.
3: Plačú, lebo ste im postrieľali milencov.
2: Haleluja. Milencov? Var je čosi také možné?
3: Nie, vy sa všetkému furt čudujete. Čo je na tom také nezvyčajné? Veď opice sú zo štvrtiny človekom, ako som ja, zo štvrtiny Španielom.
2: Na môj veru. Bol som počul od majstra Pangrosa, že sa kedysi podobné prípady vyskytovali a že z toho miešania povstali Egypťania, fauni a satyri, ale vždy som to považoval len za povedačky.
3: Tak vidíte, aký vie byť svet pestrý. No ale teraz rýchlo, pane, berme nohy na ramená, než sa tie slečny vrátia s posilami.
2: Neskoro? Už sa vrátili. Čo nevidíš tých divochov?
3: Je ich najmenej 150 a každý má v ruke po dva oštepy. Pane, od prvej chvíle som tušil, že nám tie slečny riadne zavaria.
2: Myslíš?
3: Len nezúfajte, pane. Reč týchto ľudí nie je mi celkom neznáma. Pozorovánu sa s nimi.
2: A nezabudni im vysvetliť, že variť ľudí v kotli je na najmýž nekresťanské a nehumánne.
3: Priatelia, vážení páni ľudožrúti, z vášho počínania je zrejmé, že ste dostali chuť na jezuitu. Veľmi správne, nič nie je spravodlivejšie, než pojesť svojich nepriateľov. Ale na druhej strane však musím podotknúť, že v tej istej miere je nesprávne konzumovať svojich priateľov. Nenechajte sa zviazť jezuitským rúchom, ktoré má oblečené môj pán. V skutočnosti však nie je jezuita, nie. Naopak, práve jedného z nich zabil a jeho šaty si obliekol len preto, aby unikol. Preto by bolo na najvýš nesprávne ho zjesť. Zaiste poznáte zásady medzinárodného práva i nepísané zvyky a zákony. A dáte nám milosť. Milosť, nie.

0: koniec hlásenia.
1: A skutočne, ušatci uznali Kakambovo vysvetlenie za rozumné. Pustili svojich väzňov a zahrnuli ich všetkými prejavmi zdvorilosti. Ponúkli im svoje ženy, poskytli občerstvenie a kultúrny program a potom ich za spevu a tanca odprevadili až na hranice svojho územia.
2: Aký to ľud! A aké zvyky!
3: Keby sa vám nebolo pritrafilo preklať brata slečny Kunigundy mečom a oblieci jeho rúcho, zjedli by nás bez milosti. Ale napokon si nás práve vďaka tomu uctili ako najlepších známych. Spoločný nepriateľ spája ľudí na oboch pologuliach rovnako. Nový svet nie je o nič lepší ako ten starý. Dajte na moje slová, pane. Vráťme sa najkračou cestou do Európy.
2: Ale ako sa mám vrátiť? Ako? Keď prídem domov, zamordujú ma Bulhari alebo Avari. Ak sa vrátim do Portugalska,
4: upáli ma inkvizícia.
2: Ale hlavne, ako mám opustiť pologuľu, ktorá je zároveň pologuľou Kunigundinou?

skončila sa prvá časť rozhlasovej hry Kandid alebo Optimizmus, ktorú podľa satirickej filozofickej poviedky François Marie Arouet Voltaire pre rozhlas napísal Juraj Rajman. Účinkovali Zuzana Kronerová, Boris Farkaš, Richard Stanke, Ľubo Bukový, Zuzana Kizeková, Vladimír Jedľovský, Pavol Plevčík, Vladimír Minarovič, Viktor Lukáč, Jozef Šimonovič, Roman Frátrič, Ladislav Konrád, Štefan Skrúcaný a Miroslav Noga. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Majster zvuku Peter Daniška. Dramaturgia Zuzana Krišková. Réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame už pri tretej časti môjho rozprávania o rakúskom Saalfelden Jazz Festivale 2025. Dánsky skladateľ a gitarista Thijs Semey na Saalfelden Jazz Festivale 2024 upútal pozornosť svojimi intenzívnymi solami, v ktorých s orchestrom Brian Teaser Orchestra kombinoval jazzovú virtuozitu, rockové riffy a improvizačný punk. Hudba, ktorú toto jazzové tornádo priniesla na pódium v roku 2025, je založená na videní miest ušami, ako to nazýva Thijs, ktorý hovorí, citujem, skutočne môžete počuť, ako sa zvuk mení v snehu, daždi, slnku alebo hmle. Vyskúšajte to, je to naozaj zábavné. Konec citácie. Hrajú nám Thijs Semey, gitara, Jose Suárez, alt saxofón, Jesse Schildering, tenor saxofón, Jort Tervin, kontrabas a Sun Mi Hong, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Paneurópske kvarteto Ahmed už takmer 11 rokov skúma jazz ako spoločný výskum prostredníctvom myšlienok, inšpirácií a ideálov Ahmed Abdul Malika. Malik, afroamerický hráč na aut a kontrabasista, ktorý hral aj s Monkom či Coltrénom, už v polovici 20. storočia skúmal zvuky Afriky, ako sa volal jeden z jeho albumov z roku 1963. Ahmed ponúka vo svojich improvizáciách, citujem, hudbu ako médium myslenia, koniec citácie, na skladby Ahmeda Abdula Malika. Bol to môj štvrtý vrchol festivalu. Hrajú nám Pat Thomas, klavír, Seymour Wright, alt saxofón, Joel Grip kontrabas a Antonín Gerbal bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz-idenia.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Číta Zuzana Kizeková.

0: Ja by som to neprežila.
1: A dievčance z celej sily krútia hlavami a šibrinkujú rukami.
0: O čo stávka, že hej moje?
1: Zahundrala si naša stará pani a pridá do kroku. A čiahne na svoje.
0: Asi jej ich čosi pripomenulo.
1: Či je zapnutá? A spozornie, až zastane. A ruka znova prejde po ploche a je tam. Omrvinka či dve. A stará pani si hundre.
0: Ty si musíš dávať veľký pozor. Velikánsky pozor.
1: Stará mama mala stále voľajaké omrvinky na prsiach.
0: Lenže tá mala prsia. To boli prsia.
1: A stará pani sa usmieva. Viete, prečo ten vlak meškal? Lebo pri trati stála Jola v lila pulovriku. A stará pani sa obzerá a usmieva.
0: To už hej, taká stará mama.
1: A stará pani zasa pridá. A dobehne zasa dve, asi kamošky, asi najlepšie.
0: Najlepšia kamoška je len jedna. Bakoška.
1: To je taká stará básnička ako naša stará pani. A stará pani ich chce predbehnúť. Asi študentky. Sympatické plecniaky na chutných pleciach. Ale rozmyslí si to. Príliš úzky chodník.
0: Ja dávam len žobráčkam.
1: Zaznie jasne.
0: Čo? Prečo?
1: A nasleduje pár nechápavých krokov. Druhá študentka ani stará pani nerozumejú. Možno ani téme. Vieš si predstaviť niečo zbytočnejšie, ako je stará žobráčka? To znie už až hádavo a druhé dve skoro zastanú. Je hrozne škaredá a hrozne chudobná. Môže byť niečo strašnejšie na svete? Nemôže byť niečo strašnejšie na svete. Kamarátka je rozhorčená a aj stará pani uvažuje. A vôbec nikoho nemá. Jak vieš? Druhá tuším neverí. A tiež je hneď nahnevaná.
0: Možno nosí všetko po sestrách. A tých má až.
1: Až po krk. Keby mala, nenechajú ju tam. Prvá má vo všetkom rázne jasno.
0: Ako vieš?
1: Zaťatá bradička. Hambili by sa, že ľudia vidia, že ju tam nechajú. V bláve každý pozná každého. A našej starej panej z ničoho nič príde na um. Nikto, kto ťa dlhšie pozná, si ťa neváži.
0: Divná veta.
1: A rozhovor pokračuje a starej panej za ich chrbtami je na nič.
0: Ajže počúva.
1: Za chlapa by sa tak nehambili, ani za opitého. Prvá má jasný, hlasný hlas a stará pani cúvne, ako keď chceš stíšiť rádio.
0: Jak vieš?
1: Bradička ako oriešok. A niektorý žobrák by sa ešte dal použiť.
0: Čo? A na čo?
1: Druhá odľaku skoro šepká a stará pani si to dá hlasnejšie.
0: Okrok. Keby si si ho okúpala?
1: Znie samozrejme.
0: Čo si pípi?
1: Vydýchla druhá a aj starej panej to vyrolovalo čelo.
0: Na korze sa povaľoval jeden taký skoro mladý.
1: Nekecaj. Nepovaľoval? Prvá študentka vyvalí oči a zastali. Všetky. Ale vtedy tie dve vyrušil v debate, vtedy sa im zatrblietal výklad. A druhá na čo si ukáže prštekom, ale prvá len mrdne plieckami, že slabé, že na nič, že nezáujem. A druhá sa urazí. Sú to veľké odborníčky. Ozajstné olympioničky. Naozajstné rekordmánky v pozeraní výkladov.
0: No ale treba mu ostrihať nechty.
1: prvá nezabudla, kde prestala.
0: Ty si pipi.
1: Druhá má pracku pred papuľkou. A kde ona spí? Druhá kamoška sa o takých veciach nerada rozpráva. To nie je na rozprávanie. To je len na... keď už je celkom tma.
0: V tme?
1: Pozrú na seba.
0: Voľa kde pod mostom.
1: Aj to je dosť hrozné, ale prvá sa tvári, vrčí, že kde inde.
0: Pod ktorým?
1: Šepne tá, čo ani netuší, že ešte ani netuší. Aspoň milión vecí. A prvá zodvihne plecia, otvorí ústa, rozpaží, skoro ju celú vyvráti, že ako toto ona má vedieť. A kde chodia na záchod?
0: Tiež na bátie.
1: No asi pod ten most, nie? A prvá pripaží a už len prevráti oči, že aká je tá druhá dutá.
0: No, asi sa zle učila.
1: A stará pani si to zamračenie dá ešte o krok bližšie. A druhá má zasa pracku pred papuľkou.
0: Tebe vždy napadne taká kravina.
1: Ani ja sa neučím, boh vie ako.
0: Furt lepšie ako ja.
1: A všetky prešli cez cestu a starej panej ani na úm nezišlo odbočiť. A na druhom chodníku to pokračuje.
0: Lebo nemala štígro.
1: Včera povedali v telke. Ruky zasa len tak lietajú.
0: Tej, čo to vyhrala, tú spevácku súťaž. Že jej želajú, aby mala šťastie.
1: Veď už mala, nie? Druhá nerozumie, ale ani trochu.
0: Ale tiež celým telom.
1: Veď už vyhrala, nie? Stretnúť správnych ľudí. A všetky tri stoja a žmurkajú, a len starej panej príde na úm slovo kariéra.
0: Ty máš šťastie? Stretnúť správnych ľudí?
1: Ja tuším, nie. Moji rodičia sú celkom trafení.
0: Moji sú trafení ako kedy. Moji sú trafení ako v čom.
1: Druhá slečna je spravodlivá, ale trafený vždy pekne bratislavsky zahrká.
0: Trafený.
1: A vtedy sa tie dve zasmejú, mrdnú plieckami a z ničoho nič sa rozbehnú.
0: Sú to ešte deti.
1: A stará pani je z ničoho nič sama. A starej panej Boh vie, prečo príde na úm. Volajú ma do kuchyne, že ako to s tebou môžeme vydržať.
0: Divná veta.
1: A je zajtra a stará pani je opäť na ulici. Stará pani odjak živá rada chodila von.
0: Úlohy máš?
1: Jasné. A pred ňou školská taška. A pred ňou veľký zhrbený chrbát a vedľa velikánska školská taška. Cupka a milunký hlások štebece.
0: A na hudobnej výchove?
1: A stará pani sa usmeje. Dojal ju ten starodávny dojemný predmet. A spomenula si na malú hudobnú školu pri veľkom kostole. Tak voľačo zmeškala.
0: A tak sme všetci dostali trest.
1: A bodka, a dva kroky, a štyri cupky.
0: Akej národnosti je tá učiteľka?
1: Hrubý hlas. A tej otázke stará pani nerozumie.
0: Myslím, že Češka.
1: Ale školská taška ako hrom je veľmi bystrá.
0: Krava stará blbá.
1: Povedal chrbát ako hrom a starej panej prešiel mráz po chrbte. Nie preto, že je tiež stará a veľmi pravdepodobne blbá, ale že tá obrovská taška plná očakávania, nadšenia, lásky a nehy bude raz taká ako ten chrbát. A veru spod tašky sa vystrčila ručička a hľadala vo vzduchu, kým nenašla veľkú kývajúcu sa. A stará pani sa otočila na podpätku a pustila sa opačným smerom. Ale nepomohlo. Bola pred veľkou školou.
0: Dnes to bolo kompletne posraté.
1: A nemohla. Nedalo sa rýchlo predbehnúť dvoch, už skoro takých veľkých ako ona.
0: Ten športový krok.
2: Včera večer mal Potter záchvat. Ukáž všetko, čo máš mať na zajtra.
1: Doriti. Kamarát tuší, že je zle.
0: Mama to už videla.
1: Ty si nepočul? Je to v poriadku.
0: Mám vstať?
1: Doriti.
0: Tak som to povyberal z tašky, tak som to potom všetko doma zabudol.
1: Doriti.
0: Čo iné sa na to dá povedať?
1: To bude dnes zase rev.
0: Milé puberťacké tylo si prikyvuje.
1: Vlastne nebude.
0: A puberťák sa naozajsky potešil.
1: Dnes mu to ani na úm nezíde.
2: Včera sme mali návštevu.
0: A všetci vieme, aj stará pani, že šlo o to ukázať, kto je v dome pánom. A ešte, aký som skvelý otec. A chlapci zabočili. A stará pani chce prejsť cez cestu.
2: Aspoň do večera mi nepôjdete na nervy.
0: Povedal jeden, tiež otec, na rozlúčku. A zaklapol dvere fára za dvoma malými zadkami. A tesne pri škole stará pani ešte začuje ešte jedného, tiež otca.
1: Ľudia z tej časti Európy nie sú dosť vzdelaní. Skoro nikto tam nevie po anglicky. Nebav sa s nimi.
0: A stará pani sa prace spopred tej školy. Dnes nemá šťastie. Lebo iste sú dobrí, láskaví, múdri, vzdelaní, úctiví, skromní, pokojní, neotrávení rodičia. A našej starej panej sa ako tak podaril taký prostredný nákup. A stará pani prichádza k kase. A je tam skoro voľno. Len jeden veľký vozík ju predbehol, ju obišiel, ju šuchol vlajúcim petržlenom. A potom sa už pred starú paniu vopchal veľký zadok. V predklone. Ten vozík je ťažký. Musí sa tlačiť. A stará pani sa tiež nadýchne, zatne bránicu a vyloží igelitku s nákupom vedľa toho bežiaceho pásu na ten strieborný nehybný okraj, na ten strieborný nehybný lem. Stará pani vždy nakupuje rovno do igelitky. Potom ich používa na smeti. Stará pani je stará gazdina a chce využiť čas. A igelitka sedí pevne tlstým zadkom na striebornej obrube. A stará pani vyberá z kabelky okuliare a ide k blízkym policiám s novinami a tlačou. Až múry, škúli na tie farebné obrázky, lesklé klebety, na tie veľavravné, preháňajúce titulky. Len sa ešte raz mrkne na ten výstavný, výkonný, veľký. Zadky sú teraz vôbec veľká móda. Veľmi vypasované, na rozdiel od našich starých časov. A príde jej len Boh vie prečo na úm. V tom ideš? To sú tepláky? Divná veta. Ale časopisy sú časopisy. A aha, stará herečka. Ale nemá vrásky. Ale volia ako čudne sa usmieva. A stará pani má zrazu pocit, že niečo nie je v poriadku. A mykne hlavou. A preostrí a skutočne. Tá pani, tá majiteľka toho vozíka, skladá tú igelitku tej starej panej na zem. A tá chudera nie je celkom ľahká. Tak ju tá chudera drme. A z nej vypadne, až sa z nej vykotúľa cesnak. Chudák. Niečo nie je v poriadku? Naša stará pani nechápavo pristupuje.
2: To je v poriadku? To sa vám zdá v poriadku? To je pre vás v poriadku?
1: Osopí sa na ňu okamžite tá pani toho vozíka.
2: Čo?
1: Vyžblnkne starej panej ani nedýcha. Pre vás je v poriadku predbiehať sa? Tá pani má pokrievkový hlas. Vám sa to páči, predbiehať sa?
2: Ako keď vám padne pokrievka.
1: Predbiehať sa, to je vaše? A vrtí sa. Vám je to príjemné, keď vás predbiehajú?
2: Ako keď vám popadajú pokrievky.
1: Vám by sa to páčilo, keby vás predbiehali?
2: A vrteli sa.
1: Vám by to nevadilo? Predbiehanie?
2: A naša stará pani len naľakano žmurká a dvíha ruky, ako keď človeku popadajú pokrievky. Aj niekoľko zákazníkov sa už otočilo za tým výborným hlasom.
1: Nevidíte, že som sa ešte nevyložila?
2: Prosím?
1: Stará pani stále nerozumie s otvorenými ústami, ale nadýchnúť sa hádam už nadýchla. Vy nevidíte, že som sa ešte nevyložila. A naša stará pani už dýcha.
2: Nevyložili ste sa?
1: A obočia našej starej panej sa škriabu hore a zostanú tak. Aj čas akoby zastal. Minimálne tyká pomalšie. A naša stará pani si pomaly skladá okuliare na blízko a starostlivo ostrí do ďaleka na celú tú situáciu. Na odkladací pás, čo je celkom prázdny, až k ukase. A na vedľa stojaci vozík, taký napchatý, aký naša stará pani tuším ešte nevidela. S nevídaným petržlenovým chvostom. A na medzi nimi zaštiknutú, vritú a vritú už aj do pamäti pani prostredného veku. Možno preto ten cvenžavý tón, ako keď sa vrtia. A tá pani má namaľované všetko, čo sa len dá. Čo len namaľované mať môže. Možno ide potom na ples a už by to nestihla. A možno tam stretne tú stále krásnu herečku. Čo by sa ale radšej nemala smiať. Ide našej starej panej hlavou. A naša stará pani pomaly preostrí na pani v kase. Ale ani tá sa nesmeje. A tiež je prostredného veku, ale natúr a spotená. Ale mohli by byť s veľmi nahnevanou, veľmi namaľovanou paňou konškoláčky. A tá pani za kasou sa práve občerstvuje rovno z veľkej zelenej fľaše, pravdepodobne minerálkou, pravdepodobne bublinkovou, lebo doticha zaznie, vyfučí grk. A za výkladom sa stmieva.
2: Vám sa zdá?
1: A naša stará pani sa konečne usmeje, ale ešte stále tak spomalene, že sa nemôžete vyložiť, že sa nemáte kam vyložiť? To slovo sa našej starej panej tuším páči. A stará pani pomaly kývne rukou na prázdny vykladací pás. A vtedy jej celkom nezmyselne preletí hlavou: ty tu nič nerob. Ty tu nič neorganizuj. Čo si to dovoluješ? Ako si to predstavuješ? Divná veta. A stará pani opäť zatne bránicu a pomaly dvíha svoju igelitku a zasa ju opatrne kladie na ten strieborný, nepohyblivý lem okraj. Nevieš, ako to chcem, tak tu nič nerob. Letí jej starou hlavou, ako tak ide po ten cesnak. Akoby spomalene, akoby vo vzduchoprázdne. Divná. Ty tu nie si doma. Divné vety. A vtedy zlá pani fľochne na pani v kase, zakrúti hlavou, zamáva rukou, akože kašľať na to, kašľať na vás, konkrétne na našu starú paniu a jej cesnak. a nadurdene urobí hlavičku do voza. Lenže zadok jej vylezie nad. Nad ten jej vozík a už sa nedá vrátiť. A tá pani sa už nemôže narovnať. A díva sa na nás tak z dola, vedľa petržlenu. A pustí, čo držala, a v predklone drme ten svoj vozík. A petržlen už čeklí a my nevieme, čo máme robiť. Pomáhať, nepomáhať, smiať sa, nesmiať sa. A vozík uhne. A pani zastená a vzpriami sa. A všetci sme radi, bolo nám čudne. A pani spokojne zavrtí správne. Len akurát prištiknutým zadkom a pustí sa do vykladania svojho tovaru ruky plné prsteňov. A starú paniu by naozaj zaujímalo, čo by ešte pribudlo na takom plese. A pani v kase odkladá zelenú fľašu a hľadí otrávene, ale vyzývavo. Len jeden malý grk ju ešte drgne. Jej ešte ujde. Jej ešte urobí dobre. A poopraví si podprsenku pod pazuchami a vytrie si palcom a ukazovákom kútiky úst a je pripravená na výkon. A našej panej príde na um. Nič tu nerob, choď preč. Divná. A za výkladom sa stmieva. Kam sa ona ponáhľa? Ponáhľala sa tá naštvaná pani asi na ten ples. Kam sa tá ponáhľa? Do hrobu? A starú paniu mykne aj na ona, aj na tá, aj na do hrobu. Stará pani má jednoducho také trasľavé telo. A na páse to rastie. A naša stará pani si zbadá v ruke cesnak a pomaly ho kladie na vrch igelitky. Neponáhľa sa, má čas. Vo voze je toho ešte dosť. Čo nemáte čas? Čo vy nemáte čas? Cvenží pokrievkový hlas. Akú už vy môžete mať robotu? A až vtedy, až na môžete mať, sa stará pani pomaly nemo otáča. Na čas a čas sa len mykala. Potom pomaly nemo ukáže na seba a potom povie: Ja? Nie, ja. Veď ste dávno na dôchodku, nie? A ruky naštvanej panej sa len tak blízkajú. A stará pani zastrihá ešte stále, akoby spomalene, akoby vo vzduchoprázdne ušami. Je to možno prvý raz, ako jej niekto, čo jej niekto tak presne odhadol stav a vek, a blízkať sa, blišťať sa, liko, lisi, lyžica jej ide divne hlavou. Prečo si nenakúpite do obeda, keď my pracujeme? My sa neflákame ako vy. Títo dôchodcovia majú pocit, že sa flákame ako oni. A prstene naštvanej panej len tak hádžu blesky. A pani berie vyzývavým pohľadom, teraz rovno z koša, pani v kase za ideologickú partnerku. Prečo nakupujú teraz? Prečo si nenakúpia do obeda? Ha? Až vtedy, až teraz si stará pani pomaly neveriaco položí dlaň na líčko. Ha? Hlesne a je ticho. Ha? Už stará pani nepočula. Ani sa nepamätá kedy. Ha? Skúsi si ešte raz. A je pauzička. Ako by počúvala ozvenu. Ja neviem, ja mám inú robotu. Prerečie a ešte si pomyslí, ja tak nehovorím ani so svojím záchodom, ako ty so mnou. A je ticho. A je ticho, kým pani v kase nezačne prikladať tovar a kasa nezačne pípkať. A zmaľovaná pani horko ťažko vytiahne markantný zadok zo škáry. A stará pani si pomyslí, tá tam bude mať modriny. A tá potiahne vozík za sebou a zakeruje ho tak, aby dočiahla a dáva všetko, teda zrátaný, zaregistrovaný, ohodnotený tovar zasa nazad. Všade sa motajú, všade zavadzajú, všade prekážajú. Všade škrípe najviac. Všade. Všetko kazíš. Všetko pokazíš. Vždy. Všade. Všetkým. Divná veta. Tá stará pani je už celkom popletená. Len hľadí. A naozaj má pocit bagra. Ale nového. Čerstvé farby. Ligot. A čo ešte na takom plese? A tá naštvaná pani si ju takú nehybnú pri jednom príhodnom zábere, nábere, pozrie odpety po hlavu a cekne. A našej starej panej to pripomenie slnečnú ulicu a ešte, čo to tá má zasa na sebe? Kde to tá zasa vzala? Idú jej popletenou hlavou divné a zlá pani si odkladá krásnu peňaženku do krásnej tašky. Ale opäť fľochne na dôchodkyňu, čo nakupuje zobliekaná, kedy sa jej len zachce. Ničomu nerozumejú. A víťazne otláča bruchom opäť plný vozík. Počítač je veľká neznáma, čo? Čo? Až vtedy, až teraz naša stará pani vyvalí oči, ako len ona a dve puberťačky vedia. Ale potom jej príde na um. Daj to do ruky niekomu normálnemu. Divná veta. A konečne sa hanbí, ako sa patrí. Taška je vaša? Prosím? Tá taška je vaša? Prosím? Stará pani až teraz zbadala, že sa už má kam, že už môže, že už zdržuje. A ten cesnak práve vtedy už zasa vyskočil a kotúľa sa až ku kasírke. A tá ho chňapla oboma rukami. Pobavila sa a poopravila si podprsenku pod pazuchami.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Čítala Zuzana Kizaková, produkcia Marcela Stánková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvuk Rudolf Fritzmann, réžia dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.
1: Rádio Devín.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešná slovenská polhodinka bude svojou dramaturgiou vyslovene koncertná, vypočujeme si úvodnú kompozíciu, koncert a napokon symfóniu. Symfonický prológ Ota Ferenciho spĺňa všetky atribúty úvodnej hudby. Jeho priebeh osciluje medzi silne vzrušenými a pokojnými pasážami. Tie pokojné postupne predstavujú tému, respektíve jej variáciu a postupne priberaním ďalších a ďalších nástrojov sa následne poentuje hudobný priebeh práve v tých expresívnych. Formovo ide o fantáziu, teda kompozíciu s voľnejším štrukturálnym uchopením. Napríklad úvodná živá a slávnostná hudba ústi do chromatickej témy v basoch, ktorú následne preberá hoboj a ostatné nástroje, respektíve skupiny orchestra. Vytvára sa až akoby mozaikovité znenie, tvorené fragmentami témy a jej motívov. Naopak, ďalšia pasáž stavia na fanfárach trúbok, podporenými tympanmi a úsečnými slákmi, rozplývajúcimi sa do nepokojného pohybu. A takéto kontrasty výrazov sprevádzajú celý priebeh. Téma sa neustále variuje a vytvára až akoby epizodické hudobné rozprávanie, veľmi farebné a pútavé. Oto Ferenci, symfonický prológ. Slovenskú filharmóniu diriguje Noémie Jervy.

Noémie Jervy viedol Slovenskú filharmóniu. Počúvali sme symfonický prolog Otta Ferenciho. Na slávnostný, motivicko-tematicky komplexný a zvukovo mimoriadne bohatý priebeh nadviažeme expresívnejším a výrazom dramatickejším koncertom pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje opus 27 Jána Cimera. Už samotnou instrumentáciou ide o zaujímavú kompozíciu, keďže vyváženosť zvukovostí skladateľ dosiahol nezačlenením dýchovej sekcie. Z orgánu nie je len sólový nástroj, ale aj akýsi zástup práve dýchov, čo vo výsledku tvorí veľmi komplexnú zvukovosť. Zároveň Cimer siahol po typických formách spojených s kráľovským nástrojom, po formovo voľnejšej fantázii s nádychom improvizácie, pohyblivej tokáte a napokon po formovo prísnom prelúdiu a fúge, v ktorých odhalil svoju kompozičnú precíznosť. Časovo, formovo, ako i tematicky ide o nosnú časť celého koncertu, ktorou poentuje doterajší priebeh skutočne monumentálne a pompézne. Ján Cimer, koncert pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje opus 27, časti Fantázia, Tokáta a Prelúdium a Fúga, hrá solistka Anna Zúriková, štátnu filharmóniu Košice vedie Bystrý Grežucha.

Pod vedením Bystríka Režuchu interpretovali solistka Anna Zúriková a členovia štátnej filharmónie Košice koncert pre orgán, sláčkový orchester a bicie nástroje opus 27 Jána Cimera. Záver dnešnej relácie Muzika Slováka sa už nebude niesť v tak silne expresívnom a dramatickom výraze. Bude pokojnejší, až akoby snový, nostalgický, zahalený v hmle. Avšak aj napriek značne dominujúcej romantickej estetike bude priebeh sprevádzať rozšírená harmónia plná chromatizmov, nabaľujúcich sa modulácií, vrcholov a upokojení, a to všetko zároveň podporené akýmsi hudobným rozprávaním zaobaleným vo farebnej, rozplývajúcej sa inštrumentácii. Vypočujeme si spomienky opus 25 Jána Cikera. Časti Andantino, Molto Moderato a Adagio zaznejú v naštudovaní členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Kevin Griffiths.

Kevin Griffiths viedol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Zaznel cyklus Spomienky opus 25 Jána Cikera. Milí poslucháči, dnes sme počúvali výrazom expresívnejšiu hudbu slovenských skladateľov Ota Ferenciho, Jána Cimera a Jána Cikera. Každý z nich ju dosiahol osobitým spôsobom. Ferenci prudkými, no i budovanými kontrastmi na malej ploche, Cimer instrumentáciou, formovým uchopením a samotnou motivicko-tematickou výstavbou a napokon Cikera akýmsi nostalgickým narratívom v romanticko-impresionistickej estetike. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ v spoločnosti Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Vypočujete si instrumentálne aj elektroakustické diela, prevažne v duchu ambientu a minimalizmu. Zaznejú skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých rejvých dní. Dnešná relácia Hudobná mozaika nesie podtitul Leto v pohybe, druhá časť. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. O malú chvíľu zaznie ambientná skladba Steel Park japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikavu. Tento vplyvný japonský hudobný skladateľ patril k priekopníkom žánru Kaikyo Ongaku. V podstate ide o špecifický žáner environmentálnej a ambientnej hudby, úzko prepojený s japonskými duchovnými filozofiami. Spája zen buddhistický koncept všímavosti s pôvodnou šintoistickou úctou k prírode. Ponúka tak zvukovú metódu, ako sa opäť spojiť s prirodzeným pokojom uprostred industrializácie Japonska. Kompozícia Steel Park pre ensemble je hudobným stvárnením pokoja, priestoru a nehybnosti mestského parku. Hudba nemá poslucháča vytrhnúť z reality, ale má splynúť s jeho okolím ako nenápadné pozadie. Táto vyše 12-minútová skladba spája jemné tóny harfy, klavíra a vibrafónu. Nástroje sa navzájom prepletajú v pomalom tempe, čím vytvárajú pocit neustáleho, no pokojného plynutia času a vzduchu. Skladbu Steel Park, verziu pre ensemble, interpretujú na harfe Yuko Utsumi, na klavíri Midori Takada a na vibrafóne Junko Arase.

Vypočuli ste si ambientnú instrumentálnu skladbu Japonca Satoshiho Ashikavu s názvom Steel Park, verzia pre ensemble. Interpretovali ju Yuko Utsumi, Midori Takada a Junko Arase. Skladbu Steel Park vystrieda orchestrálna fantázia anglického hudobného skladateľa Frederika Diliusa. V skladbe In a Summer Garden, v letnej záhrade, vyjadruje autor zmyslový zážitok a pocity z pobytu v prírode. Dielo nemá pevne stanovený príbeh, namiesto toho v ňom Frederik Delius hudobne maluje obrazy rozkvitnutých ruží, lalí, poletujúcich motýľov a tečúcej rieky pod letnou oblohou. Využíva k tomu bohatú snovú instrumentáciu a jemné striedanie nálad. Podobne ako u francúzskeho impresionizmu, aj toto dielo zachytáva skôr hru svetla a prchavé okamihy než prísnu formu. Delius venoval túto skladbu svojej manželke, maliarke Jelke Rosenovej. Publikácia partitúry obsahovala dvojveršie Danteho Gabriela Rossettiho. Všetky sú moje kvety a všetky sú sladké kvety lásky. Tebe som ich daroval, kým spievali jar a leto. A teraz zaznie In a Summer Garden, impresionistická fantázia Frederika Deliusa. Interpretuje orchester Velšskej národnej opery pod taktovkou Sira Charlesa Mackerasa.

Doznala impresionistická Fantázia in a Summer Garden anglického hudobného skladateľa Frederika Diliusa. Interpretoval orchester Walesskej národnej opery pod taktovkou Sira Charlesa McCarrasa. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých rejvých dní. Svoju pozornosť venujeme instrumentálnym aj elektroakustickým dielam v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto v pohybe, druhá časť. Vypočujete si dve elektroakustické kompozície popredného rakúskeho hudobného skladateľa, gitaristu a zvukového dizajnéra Christiana Fenessa. Ten patrí k pionierom žánrov glitch a moderného ambientu. Hoci v 90. rokoch začínal na viedenskej technoscéne, globálny úspech mu priniesol až unikátny prístup kombinujúci živú hru na elektrickej gitare s radikálnou digitálnou manipuláciou zvuku cez laptop. Jeho prelomovým dielom sa stal album Endless Summer z roku 2001, na ktorom geniálne prepojil popovú melanchóliu so šumom a digitálnym skreslením. Z tohto albumu si vypočujete dve skladby, dve časti, a to Badminton Girl, dievča hrajúce badminton, a Endless Summer, nekonečné leto.

Od rakúskeho hudobného skladateľa, gitaristu a zvukového dizajnera Christiana Fenessa ste si vypočuli elektronické skladby Badminton Girl a Endless Summer. Tie vystrieda kompozícia už spomínaného japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikawu. Ashikawa patril k priekopníkom žánru Kangyo Ongaku. Okrem toho sa vo svojej tvorbe výrazne inšpiroval konceptom tzv. Nábytkovej hudby Francúza Erika Satieho a ambientnými plochami Brita Briana Ina. Reduktívna kompozičná technika a minimalistický tvorivý prístup v jeho hudbe charakterizuje jemný zvuk akustických nástrojov. Tie majú plynúť priestorom ako dym a splynúť s každodenným prostredím. Ashikawová sľubná kariéra bola predčasne ukončená v roku 1983, kedy vo veku iba 30 rokov tragicky zahynul pri autonehode. Kompozícia Image Under the Tree, obraz pod stromom, predstavuje vyvrcholenie Ashikawovho konceptu environmentálnej hudby. Skladba hudobne stvárňuje moment spočinutia v tieni stromu. Na rozdiel od predošlých minimalistických skladieb pôsobí viac otvorene a organicky, pričom evokuje harmonické prepojenie modernej technológie s prírodou. Dominantnú úlohu tu zohráva tradične znejúca melódia harfy, ktorú sprevádza snová impresionistická flauta. Flauta drží tóny tak dlho a pevne, až pripomína syntetizátor. Vyše 13-minútová skladba navodzuje pocit zenovej jednoduchosti, zastaveného času a hlbokej meditácie. Ponúka poslucháčovi mentálny priestor na uvoľnenie a vnímanie okolitého sveta. Skladbu Image Under the Tree si vypočujete v podaní flauta Masami Ashikawa, klavír Tomoko Sono a vibrafón Midori Takada.

Doznela instrumentálna skladba japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikavu s názvom Image Under the Tree. Interpretovali ju Masami Ashikawa, Tomoko Sono a Midori Takada. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo ponímanie o horúčave letných dní, o radosti z prírody, z letnej záhrady a parkov. Nechýbal ani šport, skrátka leto v pohybe. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nádychom pre spestrenie letných, teplých, hrejvých dní. Vypočuli ste si tvorbu Satoshiho Ashikavu, Frederika Diliusa a Christiana Fenesa. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť a aj keď má byť tohto ročné leto nesmierne horúce, prajeme vám príjemné prežitie letných dní aj s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých prekladov Vladimíra Oleriniho. Narodil sa 15. júla 1921 v Banskej Bystrici, zomrel 29. apríla 2016 v Bratislave. Preložil niekoľko desiatok básnických, prozaických a dramatických diel zo španielskej, portugalskej aj latinskoamerickej literatúry. Slovenským čitateľom sprístupnil klasickú španielskú literatúru, modernú španielskú tvorbu aj vrcholné diela latinskoamerického magického realizmu. Odborníci oceňujú najmä vysokú jazykovú kultúru, snahu zachovať štýl a poetiku originálu, cit pre rytmus a obraznosť španielského textu a rozsiahle poznámky a doslovy, ktoré pomáhali čitateľom porozumieť historickému a kultúrnemu kontextu. Jeho preklady sa dodnes považujú za vzorové a mnohé z nich neboli nahradené novšími slovenskými prekladmi. V dnešnej Ars Litere sa najskôr vrátime k relácii Povesti a mýty z roku 1992. Vladimír Oleriny do vysielania pripravil príbeh Perla z Karibského mora. Nerušené počúvanie.
0: Lagúna lásky. Na venezuelskom pobreží Karibského mora, kde dnes leží lagúna Maracaibo, rozprestieral sa za prastarých čias hustý tropický prales. Bolo to obľúbené miesto odpočinku indiánskeho náčelníka Saparu. Vysokánske stromy vylučovali vzácnu a voňavú živicu. Prales poskytoval náčelníkovi Saparovi dokonalý pokoj. Nesmela doň vkročiť cudzia ľudská noha. Len náčelník a jeho krásna dcéra Maruma tam občas prebývali. Sapara ľúbil svoju dcéru Marumu nadovšetko na svete a nevedel jej odoprieť nejaký rozmar. Od detstva pobehúvala za otcom a ten tak privykol na jej blízkosť, že nikdy nešiel do pralesa bez nej. Ale časom Maruma vyrástla na prekrásnu dievčinu a veľa mladíkov z najváženejších rodín sa uchádzalo o jej ruku. Je ešte primladá, musíte počkať, odpovedal im. Sapara v hlbokej otcovskej láske neprestal totiž vidieť v Marume to isté malé dievčatko ako kedysi. Bol šťastný, že ju môže mať stále pri sebe a nevedel si predstaviť, že by raz mala od neho odísť. Ale keď prvý raz počul, ako ju popýtali o ruku, prišlo to ako blesk z jasného neba a otvorili sa mu oči. Odvtedy sa mu v srdci zahniezdil nepokoj. Rozhodol sa preto, že zistí, či sa dcéra naozaj zamýšľa vydať. Uvedomujem si, Maruma, povedal jej raz, keď zašli spolu do pralesa, že nie si už malé dieťa a mala by si začať vážnejšie rozmýšľať, ako sa patrí na dievčence tvojho veku. Máš už roky na vydaj. A čo to vravíš, otec môj, odpovedala mu bezstarostne Maruma. Istotne len žartuješ, alebo sa ma chceš čím skôr striasť? O tom nemôže byť ani reči, Maruma. Chcem len povedať, že si už zrelá na to, aby si si vyhliadla niektorého mladíka za muža. Dievčina sa zasmiala, dala sa pobehovať dookola a zapchávať si uši, aby nepočula otcové slová. Potom šantila veselo ďalej a nad hlavou jej poletúval krdiel pralesných vtákov s utešeným pestrofarebným perím, ktoré sa nápadne vynímalo na síto zelenom pozadí mlčanlivých pralesných velikánov. Sapara bol šťastný. Pri veselom a bezstarostnom dcérinom smiechu sa aj on cítil mladší. Istého dňa priniesli Saparovi správu, že niektoré indiánske kmene na severe krajiny sa búria a chcú mu vypovedať poslušnosť. Náčelník sa chcel presvedčiť na vlastné oči, čo sa tam robí, a naskutku prikázal svojim bojovníkom, aby sa pripravili na vojenskú výpravu proti neposlušným kmeňom. Vrátiš sa skoro, otec môj? Opýtala sa ho smutne Maruma. Iste, že dcera moja, nemusíš sa báť. Nebudem dlho preč. Sapara pohládzal smutnú tvár dievčiny, aby ju upokojil. Neviem, čo si tu bez teba počnem, namietla Maruma. Choď každý deň do pralesa a vezmi si so sebou luk a šípy. Aspoň sa ti rýchlejšie minie čas. A keď sa vrátim, bude z teba znamenitá poľovníčka. Sapara sa v zápätí zasmial a rozosmial aj dcéru. Potom sa bez meškania vydal na dlhý pochod a na čele svojich bojovníkov smeroval na sever, presvedčený o svojej neporaziteľnosti i o tom, že sa čoskoro vráti domov ako víťaz. Maruma medzitým chodievala sama do pralesa a vzrušenie pri poľovačke odplašilo z jej duše smútok, čo v nej vyvolávala otcova neprítomnosť. Počínala si čoraz obratnejšie, vedela sa tížko prikradnúť k ukoristi a skoliť ju presným zásahom ostrého šípa. Keď raz vošla Maruma do pralesa a nebola ešte v strehu, prešiel popri nej jeleň s veľkými parohmi a kým stihla napnúť luk, zmizol v húštinách. Marume sa jeleň zapáčila, pustila sa po jeho stopách. Zviera nebežalo, nuž sa nazdávala, že bude niekde na blízku. Dúfala, že čoskoro naň natrafí. Hodnú chvíľu sledovala Maruma jelenie stopy a odrazu jej zažiarili oči. Jeleň stál iba na pár krokov od nej a usiloval sa oslobodiť si nádherné parohy, čo sa mu zaplietli do nízkych konárov. Maruma sa bála, aby ju jeleň nezbadal a celkom potichu vytiahla z tulca šíp, ale nestihla ho ešte založiť do luku, keď odrazu zasvišťal medzi stromami iný šíp a trafil jeleňa. Chvíľu sa ešte triasol hlboko zapichnutý v tele zvieraťa, kým ono sa s veľkým hrmotom zvalilo na zem a svojou váhou strhlo nízke konáre, do ktorých sa mu zaprietli parohy. Maruma zvesila luk a prekvapene pozrela smerom, odkiaľ priletel nečakaný šíp, čo ju pripravilo o jelenia. Medzi húštinami zazrela usmievavú tvár neznámeho mladíka, ale Marume nebolo do smiechu. Obral si ma o korisť, povedala namosúrene. A nemal si na to nejaké právo. Mladík sa usmieval ďalej, ako by v Maruminých slovách nebol postrehol prudký hnev. Ak je tak, nož si jeleňa vezmi, je tvoj. Isté, že je môj, hoci si ho zabil ty. Alebo vari nevieš, že do tohto pralesa nesmie vkročiť nikto, ak nemá povolenie od mojho otca? Iba on a ja tu smieme poľovať. Viem to, Maruma, odpovedal mladík a podišiel bližšie k nej. Akože by som to nevedel, lenže náčelník Sapara je ďaleko. Tak skoro sa nevráti. A ty si tu sama. Smiem sa k tebe pripojiť? Mladíkové slová lahodili Maruminým ušiam. Hnev ešte v nej doznieval, ale začínal nad ním prevládať príjemný pocit z mladíkovej prítomnosti. Ten pokračoval. Prales je priveľký a prikrásny na to, aby slúžil len tebe a tvojmu otcovi. Čo ty na to, Maruma? Možno, že máš pravdu, odpovedala dievčina. Ale kto si, že si sa nielen opovážil vkročiť sem, ale trúfaš si navyše spochybňovať rozhodnutie môjho otca? Mladík k nej pristúpil. Sadni si, Maruma. Dievčina ho mimovoľne počúvla. Ak to chceš vedieť, volám sa Tamare. Ale ty si istotne o mne nikdy nepočula. Tamare? Nie, nikdy som o tebe nič nepočula. Nečudujem sa. Keď bolo treba, bojoval som ako každý iný príslušník nášho kmeňa, hoci netúžim presláviť sa ako bojovník. A ty dobre vieš, čo sa u nás na mladíkovi najväčšmi cení. Ja však radšej peknými slovami a lahodnou hudbou ospevujem všetku tú krásu, čo nás obklopuje. Napríklad aj tento prales. Tamare na chvíľu zmlkol. Potom vytiahol trstinovú píšťalu, čo si sám bol zhotovil, a zapískal na nej také sladké melódie, ktoré si celkom podmanili Maruminu dušu. Odvtedy pútalo mladých ľudí hlboké priateľstvo. Keď Maruma zašla do pralesa, Tamare ju tam už čakal. Dievčine plynuli dni ako voda, keď očarene počúvala tóny, Tamare ho píšťali. Náčelník Sapara medzitým dorazil k neposlušným kmeňom, ktoré sa chceli oslobodiť spod jeho pánstva. Váhou svojej moci a prítomnosťou chrabrých bojovníkov dal nespokojencom jasne najavo, že ich úsilie je zbytočné. Sapara zase raz zvíťazil a ponáhľal sa domov k milovanej dcére. Keď sa po návrate opýtal, kde je Maruma, nik sa mu neopovážil povedať pravdu, lebo Tamare sa pre svoje básnické a hudobné vlohy a pre nezáujem o vojenské činy netešil príslušníkov kmeňa veľkej vážnosti. A podľa ich neistých a zastretých slov sa Sapara dovtípil, že čosi nie je v poriadku. Nemeškal, zašiel do pralesa a prebrúsil ho krížom krážom, netajať sa svojou prítomnosťou, ale po cére ani chýru. Naveľa začul váhodné tóny píšťali, na ktorej hral Tamare, a podľa nich našiel mladú dvojicu. Uvidel ich z malého návršia už zďaleka a pochytil ho ukrutný hnev a zlosť. Jeho dcéra, ktorá odmietla uchádzačov z vážených rodín, sedela celá ohúrená a očarene počúvala Tamareho píšťalu. Nemala pri sebe luk ani šípy, čo jej bol daroval, ba nezačula ani šramot otcových nedočkavých krokov v pralese. A čo tam vlastne hľadal Tamare? Ako sa opovážil vkročiť do pralesa, ktorý si on, náčelník, vyhradil len pre seba a svoju dcéru Marumu? Saparovo srdce ovládol mocný hnev a zahmlil mu myseľ. Dupol nohou a prales sa zatriasol ako pri zemetrasení. Zem sa prepadávala, malé návršia strácali pod sebou pevnú pôdu a s desivým hukotom a rachotom sa zrútili do hlbokých prepadlísk. Tamareho a Marumi sa pri nečakanej katastrofe zmocnila hrôza. Držali sa pevne za ruky, pobehúvali sem a tam, takmer zázrakom sa vyhýbali puklinám v zemi, čo sa im roztvárali pod nohami, balvanom, čo sa do nich kotúľali, i obrovským stromom vyvráteným od koreňa, ktoré pri páde gniavili všetko, čo im prišlo do cesty. Tamare a Maruma vyzerali uprostred hrôzostrašného výjavu ako dva malé bezbranné živočíchy. Všetku nádej vkladali do svojej nežnej lásky, v ktorej hľadali spásu i záchranu. Hukot sa napokon utíšil, mladá dvojica prestala zmetene pobehovať a uľahčene sa jeden na druhého usmiali. Ale z nezrady zase v diaľke hrozivo zadunelo a znovu ich ovládol strach. Rieky, ktoré stekali z vysokých vrchov do mora, zmenili smer a rútili sa hlboko do pralesa. Poď, povedal Tamare, bežme sa skryť do chatrče na blízkom vršku. Dvojica mladých ľudí sa pevne chytila za ruky a znovu bežali o zlom krky, kým rozvodnené toky riek zaplavovali pralesnú nížinu. Naveľa zočili chatrč, ktorá im mohla poskytnúť útulok a odpočinok, lebo bola dosť vysoko a riečné toky k nej nedosiahli. Tamare, nevládzem ďalej. Maruma klesla v chatrči na hlinenú dlážku. Tamare vo dverách pozoroval stúpajúcu vodnú hladinu. Upokojilo ho, keď odhadol, že voda k chatrči nedosiahne, takže si budú môcť oddýchnuť a potom odtiaľ odídu, keď vody opadnú. Upokoj sa, povedal krásnej Marume. Voda sem nedočiahne. Potom vytiahol Tamare píšťalu a dal sa na nej vyhrávať tie najutešenejšie piesne, aké poznal, aby obveselil náčelníkovu dcéru. Kým Tamare s Marumou bežali pralesom, aby sa uchýlili pred povodňou do chatrče, náčelník Sapara nebol spokojný so svojím víťazstvom nad severnými kmeňmi. Navyše sa nemohol zmieriť s dcérinou stratou, lebo vedel, že Tamare mu ju svojim spevom a láskou odvábil. I dal sa kopať kanál na severe, aby spojil pevninu so zelenou morskou vodou. Zlosť a odvaha vyburcovali v ňom toľko síl, že sa vyrovnal bohom a za krátky čas sa mu podarilo vykonať prácu, na ktorú by mocní chlapi potrebovali celú večnosť. Keď náčelník Sapara dokončil svoje dielo, spenené morské vody sa prevalili na pevninu, zaplavili kus nádherného pralesa a dosiahli až k chatrči. Maruma hneď vedela, o čo ide, a povedala Tamaremu, ktorý hľadil na ňu smutnými očami: neboj sa o mňa, urobil si ma šťastnou svojimi utešenými piesňami. Zaspievaj mi ich naposledy, pridám sa k tebe aj ja. A hlasy Tamareho a Marumy boli číre a jasné ako kryštáľ uprostred morského prívalu, čo ich obklopoval zo všetkých strán. Keď ich lahodné hlasy utichli, vznikla lagúna a prostred nej malý ostrov. Zmenil sa naň Sapara, ktorého bohovia takto potrestali za jeho krutosť a spupnosť. Tamareho hudba a poézia počarovali vodám lagúny Maracaibo, takže ešte aj dnes počuť v trieštiacich sa vlnách ich lahodný hlas.

Mesačný kvet. Za pradávnych čias žil na brehoch Karibského mora mocný a bohatý indiánsky kmeň. Jeho náčelník bol znamenitý bojovník a obratný poľovník. Dosiahol mnohé víťazstvá pri obrane svojho územia pred kočovnými kmeňmi a vedel práve tak premôcť mrštnú pumu ako čierneho pantera s ostrými tesákmi. Keď raz náčelník vo svojej chatrči tvrdo spal, prebudil ho prenikavý plač malého dieťaťa. I vyšiel z chatrče pozrieť, čo sa robí. Neďaleko uvidel takmer nahé dievčatko, ktoré usedavo plakalo, lebo bolo dozaista hladné. Náčelník sa dievčatku prívetivo prihovoril, aby ho nevystrašil. To prestalo plakať a hľadelo naň prekvapenými očkami. Dievčatko bolo zďaleka, lebo hovorilo neznámym jazykom a pod istým zablúdilo v pralese. Mocnému náčelníkovi sa dievčatka uľútostilo a ujal sa ho. Ani neskôr sa nepodarilo zistiť, odkiaľ dievčatko pochádza. Náčelník mal 7 synov, ale ani jedno dievča, takže si nalezenku obľúbil a nechcel ani počuť, že by sa o ňu mohli prihlásiť skutoční rodičia. Dievčatko vyrástlo na krásnu dievčinu, prítulnú a múdru. Preto sa náčelník zaradoval, keď predstúpil pred neho najstarší syn a oznámil mu, že by sa s dievčinou chcel oženiť. Lenže všetci náčelníkovi synovia boli už dospelí a súci na ženenie. Keď sa dozvedeli, že sa o dievčinu zaujíma ich najstarší brat, predstúpili aj ostatní pred otca s tou istou požiadavkou. Náčelník ich dal na to všetkých zvolať a takto im povedal. Všetci ste moji synovia, ťažko mi padne, že iba jednému z vás môžem splniť jeho želanie. Chcem preto od vás počuť, či súhlasíte s riešením, ktoré vám navrhnem. Nech si ona sama vyberie niektorého spomedzi vás za muža. Keď sa to dievčina dozvedela, prišla do náramného pomikova. Nevedela, čo odpovedať náčelníkovi na jeho návrh. Neboj sa, vyber si jedného z mojich synov za muža, povedal jej náčelník. Ostatní budú s tvojim rozhodnutím súhlasiť. Povedz, pre ktorého sa rozhodneš. Dievčina padla pred náčelníkom na kolená. Pán môj, povedala, ty a každý z tvojich synov ste mi preukázali toľko dobrého, že si prichodím ako nevďačnica. Odpusť mi to. Mocný náčelník si nevedel vysvetliť slová dievčiny, lebo mohol lepšie čeliť s lukom a šípmi, hoď akému nebezpečenstvu, než zaujať stanovisko v takejto háklivej veci. Chcel, aby dievčina jasne vyslovila svoj názor, nuž jej odpovedal. Vstaň, nemám ti čo odpúšťať. Chcem len, aby si mi povedala, ktorého z mojich synov by si chcela za muža. Dievčina videla, že jej nič iné neostáva, nuž riekla, daj mi nejaký čas na rozmyslenie. Mám ich všetkých rada ako bratov a naozaj neviem, ktorého si mám vyvoliť. Náčelníkovi sa slová dievčiny pozdávali. Nuž trpezlivo čakal istý čas, ale dievčina sa ani potom nevedela rozhodnúť. Keď mladíci videli, že sa takto nikam nedostanú, rozhodli sa, že vec vyriešia sami, pričom každý žiarlil na toho druhého. Jedného dňa predstierali, že idú na poľovačku, aby otec nič netušil, a zašli sa poradiť do pralesa. Keď už boli ďaleko od osady a nemuseli sa báť, že ich niekto počuje, najstarší z nich povedal. Badám, že dni ubiehajú a dievčina sa nevie rozhodnúť. Kto vie prečo? Vyriešme vec my. Nedbám, povedal ďalší z bratov, ale ako ju vyriešime? Najstarší brat prišiel do Pomikova. Nečakal, že ostatní budú tak rýchlo súhlasiť s jeho návrhom. Chvíľu váhal, ale potom si uvedomil, aký odvážny sú jeho bratia. A už povedal, nech sa stane ženou toho, ktorý dokáže, že je najsmelší, najmocnejší a najúdatnejší spomedzi nás 7. Nech je tak, súhlasili svorne bratia. Ale ako to dokážeme? Najstarší brat premýšľal o tom už niekoľko dní, nuž pohotovo navrhol.
Budeme medzi sebou zápasiť a ten, kto prežije, stane sa jej mužom a nemusí mať nejaké výčitky svedomia. Všetci súhlasili, lebo každý z nich sa cítil dosť mocný, aby zvíťazil. Keď sa dohodli, kedy a ako budú zápasiť, rozhodli sa, že do večera budú poľovať, aby ich otec nepojal ani najmenšie podozrenie. Lenže medzi tým sa prihodilo čosi, s čím nerátali. Náčelník bol znamenitý poľovník a keď sa jeho synovia vybrali do pralesa, zachcelo sa aj jemu poľovať a pobral sa za nimi. Mladíci už hodnú chvíľu brúsili pralesom, ale ich otec bol skúsený, vyznal sa v stopách, čo po sebe zanechávali zvieratá aj ľudia, takže poľahky zistil, kde sa zdržujú jeho synovia. Zočil ich už zďaleka, ako stáli a rozhodovali sa, čo urobia. Dovtípil sa, že čosi nie je s nimi v poriadku, lebo sa nedôverčivo obzerali okolo seba, či ich niekto nepočúva. Náčelník sa prikradol k synom tak obozretne, že by to nebol dokázal nik iný z jeho kmeňa.

spôsob, ako tomu zabrániť, ale spôsobí ti to veľkú bolesť. Nič ma tak nemôže bolieť, ako vidieť svojich synov mŕtvych. Postaraj sa, aby dievčina zomrela, povedal s nehybnou tvárou čarodej. Viem, že ju máš práve tak rád ako svojich synov, ale čo už ona pre teba v skutočnosti znamená? Je to krv z tvojej krvi? Priniesla Vary jej krása šťastie tvojmu domu? Čarodej sa odmlčal a náčelník nevedel, čo mu na to odpovedať. Slová, čo od neho počul, pokladal za pritvrdé. Vedel, že sa bude musieť veľmi premôcť, ak by mal uskutočniť čarodejov návrh. Nie iného východiska, pokračoval čarodej. Život synov máš vo vlastných rukách. Ona nie je tvoja dcéra, hoci si sa k nej správal, ako by ňou bola. Náčelník ani tento raz nič nepovedal. Mlčky vstal, neistým krokom sa pobral do svojej chatrče a nevedel sa rozhodnúť, čo urobí. Keď sa jeho synovia vrátili z poľovačky, náčelník sa uprene na každého z nich zadíval a usiloval sa im vyčítať z tváre aspoň náznak rozrušenia alebo pochybnosti nad tým, o čom sa v pralese dohodli. Ale každý z nich sa správal ako zvyčajne. Ich tváre nič neprezrádzali a náčelník nevedel, ako sa s nimi pozhovárať o takej háklivej veci. Potom prebdel nepokojne celú noc, lebo mu neschádzalo z mysle riešenie, ktoré mu čarodej navrhol. Premyslel všetky možnosti do najmenších podrobností a napokon došiel k záveru, že čarodej má pravdu. Áno, ešte v ten deň na mrku vykonajú obozretne nad krásnou dievčinou krutý ortiel smrti. Keď sa už takmer stmievalo, odviedli úbohú dievčinu do pralesa, tam ju smrteľne poranili a opustili. Bojovníci, ktorí splnili náčelníkov rozkaz, nemali ani najmenšiu pochybnosť, že dievčina je mŕtva. Bola už noc, keď jeden zo siedmých náčelníkových synov postrehol, že dievčina nie je v osade. Chcel sa s ňou stretnúť, preto prekutal celé okolie. Vypytoval sa na dievčinu s predstieranou ľahostajnosťou, ale nik nevedel podať o nej správu. Naveľa sa ho zmocnil ukrutánsky hnev, lebo pojal podozrenie, že niektorý z jeho bratov nedodržal slovo a chcel dievčinu získať pre seba. Na skutku sa pobral za bratmi a natrafil na dvoch z nich. Viete, čo sa stalo? Mladíci spozorneli, keď uvideli bratovú strhanú tvár. Nevieme, čo máš na mysli, odpovedali. Zmizla naša vyvolená. Nied jej, prebrúsil som celú osadu. A kde sú ostatní bratia? Opýtal sa najstarší. Ani tých som nikde nevidel. Vás som stretol ako prvých. Preto sa na skutku vybrali pohľadať ostatných. Dievčina, ktorú náčelníkovi bojovníci opustili v pralese ako mŕtvu, sa však medzi tým prebrala z mdlôb. Keď si uvedomila, že leží ťažko ranená a opustená v tmavom pralese, rozpamätala sa, čo sa s ňou porobilo a pochytila ju hrôza. Horko ťažko sa pozviechala a pustila sa vo slep húštinami. Noc bola temná, stromy vysoké a húštiny nepriechodné. Všade navôkol sa stlali hrozivé tiene. Dievčina sa občas pokúsila niečo rozoznať, ale bola ako slepá. Nevedela, ktorým smerom sa uberá. Blúdila a podkýnala sa v hlbokej tme. Občas od hrôzy skamenela, lebo tušila, že na ňu striehnú pralesné dravce. Ale navôkol boli len hrozivé tiene. O jednom z nich bola presvedčená, že je to čierny panter. Nevládala ďalej. Podlomili sa pod ňou nohy a klesla na kolená. Ale v tom sa spoza oblakov vynoril mesačný spln a dievčina začula neznámy hlas. Poď ku mne, poskytnem ti útulok. Dievčina sa poobzerala, ale nevidela živej duše. V zápätí znovu začula neznámy hlas. Neboj sa ma, uchránim ťa pred panterom, aj rany ti vyliečim. Až vtedy dievčina zbadala, že sa pri nej roztvárajú v mesačnom svite akési kvetiny a ponúkajú jej za útulok svoje lupene. Dievčina rada prijala ponúknutú pomoc a vtedy odrazu cítila, ako sa zmenšuje.

On bola taká maličká, že sa vmestila do kvetného kalicha a rany ju na skutku prestali bolieť. Dievčina prekypovala vďačnosťou k zázračnej kvetine a chcela sa jej nejako odvďačiť. Čo by som ti len dala? Veď okrem seba nemám nič. Vieš čo? Ostanem žiť s tebou navždy. Len čo dievčina vyriekla tieto slová, upadla do hlbokého spánku. Vtedy natoľko splynula s kvetinou, čo ju pritúlila, že táto prevzala jej vlastnosti. Vďaka očiam, čo sa dievčine rozšírili od hrôzy, nadobudla kvetina schopnosť rozširovať ľudské zrenice. Vie utíšiť takisto bolesti a odvar z nej človeka uspáva. Zrodil sa nový kvet, ľulkovec zlomocný. Výťažok z neho v malých dávkach lieči, vo veľkých dávkach je jedom. Siedmi náčelníkovi synovia medzi tým sledovali stopy, čo za sebou zanechávala krásna dievčina, až napokon došli na miesto, kde sa skryla. Ale tam stopy odrazu zmizli. Prebrúsili dôkladne celé okolie. A keď si všimli novú neznámu kvetinu, zatvorili sa jej lupene. Vtedy sa siedmi náčelníkovi synovia premenili na sedem motýľov, ktoré sa dali poletovať okolo kvetiny a poletujú tam ďalej, ale neodvážia sa k nej priblížiť, lebo vedia, že vôňa, ktorú vydáva, by ich usmrtila.

Vypočuli ste si reláciu Povestiami ty z roku 1992. Prekladateľ a rozhlasový tvorca Vladimír Oleríny do vysielania pripravil príbeh Perla z Karibského mora. V réžii Evy Galandovej čítal Vladimír Minarovič. Počúvate Ars Litera Zuzany Belkovej, venovanú tvorivej osobnosti Vladimíra Oleríneho. Nasleduje život Lazarila Stormesu z roku 1989. Pikareskný dobrodružný román neznámeho autora zo 16. storočia podľa prekladu Vladimíra Oleríneho zdramatizoval román Brat.

0: Nebudem vašu milosť dlho zdržiavať planým rozprávaním. Naopak, prejdem rovno k veci. Zaumienil som si vás trochu rozptýliť vecami doteraz nevídanými a neslýchanými, ktoré, keď nedostanem zo seba, zapadnú prachom zabudnutia, a to bude škoda, pretože sa vaša milosť nedozvie, ako žili a žijú chudáci, ako som bol ja, ako chápu život a bojujú s osudom, usilujúca nakloniť si šťastenu na svoju stranu. Môj príbeh sa skončil vďaka Bohu i vďaka priazni mojich priateľov a pánov dobre. No nie všetci mne podobní si to môžu povedať. A tak by som chcel vašu milosť upozorniť na mnohé príkoria a útrapy, čo taký biedny človek musí znášať, a vyzvať vás, aby ste pristupovali k svojmu blížnemu s väčšou ohľaduplnosťou, s väčším porozumením, pretože, a to sa hneď presvedčíte, život ho bije až. A preto hľadá niekoho, kto by mu dal napiť, keď je smedný, a najesť, keď je hladný. Ale aby som veci nepredbiehal, chcem ešte dodať, že sa mi napokon podarilo získať kráľovský úrad, po ktorom som tak dlho túžil, a dobrú ženu za manželku. To si ma vtedy všimol pán vikár od svätého Salvátora, a keď videl, aký som súci a poriadny človek, rozhodol sa oženiť ma s jednou zo svojich slúžok. Hneď som si bol na čistom, že od takej osoby len dobré môže vzísť, a preto som súhlasil. Oženil som sa teda s ňou a podnes to neľutujem, lebo je to osôbka nielenže dobrá, pracovitá a úslužná, ale aj pán vikár jej všemožne prejavuje svoju priazeň. Rok čo rok jej dáva niekoľko vriec obilia, na veľké sviatky kus mesa, sem tam zo pár bochníkov chleba a za všej staré obnosené nohavice. Pravda, zlé jazyky tvrdia, že to nie je len tak, keďže mu moja žena chodí ustielať a variť. Ale ja na to nedbám, pretože si myslím, že nám chcú rozvrátiť naše šťastie. Tak teda vidíte, napokon som zo všetkej tej biedy a utrpenia vybrdol so zdravou kožou. No čo tomu predchádzalo, to sa len ťažko dá vypovedať. Neprial by som to ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. Veď posúďte sami.
1: Mama.
2: No?
1: Mama.
2: Čo je?
1: Aký si slepec k nám ide?
2: Pozvi ho ďalej, chlapče. Hneď budem hotová. Usaď ho k stolu, určite bude po ceste unavený.
3: Pán Boh, daj dobrý deň.
1: Dobrý aj vám, pane. Zďaleka idete?
3: Ja veru zďaleka, chlapče. Nohy si už necítim.
1: Sadnite si u nás. Odpočinte si.
3: No, si milý. Vidno, že ťa rodičia dobre vychovali.
2: Otca si ani poriadne nepoznal. Umrel, keď mal 3 roky. Sama ho lapa ja musím vychovávať.
3: Asi sa musíš poriadne obracať.
2: No.
3: Nie je to ľahké s takým chlapčiskom.
2: To veru nie.
3: A ako sa vôbec volá?
2: Lazaro. Lazarillo. Narodil sa na rieke Tormes. V tú noc som bola akurát v mlynici a prišla tam na mňa ťažká hodina. Porodila som ho priamo tam.
3: Lazarillo z Tormesu.
2: Tak.
3: Nie
2: tak.
3: Najhoršie. Čo povieš, chlapče? Páči sa ti to priezvisko?
1: Áno, páči. Rieku Tormes mám veľmi rád.
2: Donesiem ti trochu vína a tortilu. Určite si celý deň nič nejedol.
3: Pán Boh ti to odplatí. Počuj, Lázaro, a nechcel by si ty so mnou? Chlapec si už súci, krajinu by si mohol začať spoznávať. Potreboval by som niekoho, kto by ma sprevádzal. Slepcovi je na cestách ťažko.
1: Neviem, pane. Dosiaľ som nikde nebol. Nemám nejaké skúsenosti. A čo by na to povedala moja mama?
3: Aj ničoho sa neboj. Dobre by ti so mnou bolo.
2: No, nech sa páči. Tortilu som trochu prihriala.
3: Ďakujem. Práve hovorím, že by mal chlapec svet začať spoznávať. Pusť ho so mnou. Potreboval by som dobrého sprievodcu. Dobre by mu bolo u mňa. Mal by som ho ako vlastného syna.
2: No, ja neviem. Ešte má len 10 rokov. Nie je to prívčas. A čo bude so mnou? Kto mi bude v mlyne pomáhať?
3: Joj, si ešte súca žena. Dobrého mlynára si ľahko nájdeš. A chlapec má už najvyšší čas z hniezda vyletieť. Čo nevidieť, bude z neho mládenec a skúsenosti nejaké. Neboj sa, dá mu všetko, čo treba. Pri mne sa nebude mať zle.
2: Lázar, syn môj, čo na to povieš? Ach, Bože môj, ja neviem.
1: A čo keby som to skúsil? Mama,
2: ach, no,
1: možno aj čo si zarobím a uvidím ku sveta.
3: Moja reč, chlapče, moja reč. Vidím, že si chlap na svojom mieste.
0: A to bol, vaša milosť, začiatok môjho konca. Začal som slúžiť u slepca a spoznávať život, ako som si najmenej predstavoval.
3: Ach, Lázaro, tu už nemôžeme ostať. Salamanka je mizerné mesto. Ľudia sú tu skúpi. Poberieme sa mi ďalej. Za šťastím treba putovať.
1: Čo keby sme ešte skúsili nejakú modlitbičku? Možno sa nám podarí niekoho obmekčiť. Zdravá z Mária, milosti plná...
3: A prestaň, Lázaro. Darmo, čo silami mráš. Ideme ďalej.
0: Vyšli sme teda zo Salamanky a prišli sme k mostu, pred ktorým stálo nejaké kamenné zviera. Niečo ako bík.
3: Lázaro! Nože prílož k tomu kamennému bíkovi ucho. Vidí sa mi, že v ňom čosi hučí. Tak.
1: Au, au, čo ste to urobili? Moja hlava. Vy ste mi rozbili hlavu.
3: Nauč sa, ty trkvas, že slepcov sluha musí byť prefíkanejší ako sám čert. Aj, nič to.
1: Moja hlava.
3: Dostal si príučku. Zapamätáš si, jak si múdry. Ak nie... Tvoja chyba. A teraz dávaj pozor, aby sme sa kameňom na ceste vyhýbali. Nie, že si nohy dochrámeme.
0: A tak sme sa túlali po mestách a dedinách. Žobrali sme a ľudí podvádzali, aby sme my sami prežili a aspoň raz za deň do žalúdka nejaké jedlo dostali.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Koľko nám dala tá panička?
1: Pol medenák.
3: Pol medenák? Ale veď to zacvenžalo ako medenák, Lázaro. Počúvaj, daj, ako sa mi to nevidí. Odkedy chodíš so mnou, ľudia mi dávajú samé pol medenáky. Hoci ešte nedávno mi za modlitbičku dávali medenák, alebo celé maravedy.
1: Ja za to nemôžem. Možno je to len náhoda.
3: Ja ti dám náhodu, ty lotor prešibaný. Pána okrádať, to by tak bolo. Vieš čo, Lázaro? Odteraz budem vyberať peniaze priamo do ruky, aby sme predišli nedorozumeniam. Je ti to jasné? No, a teraz do práce. Zdravá z Mária, milosti plná pás teba.
0: Keď prišiel na môj fígel, nastali pre mňa zlé časy. Slepec bol obozretný a prefíkaný. A ak mám pravdu povedať, vaša milosť, nebyť mojej vynaliezavosti, na smrť by ma utríznil hladom. Jedla mi dával tak poskromne, že mi ani žalúdok nepodráždilo. Chtiac, nechtiac, musel som ho okrádať ešte väčšmi ako dovtedy. No slepcovi takmer nič neuniklo a tak sa každý môj kúsok skončil poriadnou bitkou. Raz ma takmer zahlušil. A keď zo seba pred ľuďmi v jednom hostinci na ceste do Toleda urobil ešte aj neviniatko a zo mňa zloducha, Rozhodol som sa, že stoj, čo stoj, od neho odídem. Na druhý deň sme prišli do Toleda a chystali sme sa žobrať. Celú predošlú noc pršalo. A pretože pršalo aj cez deň, všade bolo mokro a po uliciach tiekli potoky vody. Vtedy vo mne dozrela myšlienka na pomstu.
3: Lázaro, dážď je veľmi vytrvalý. Hýbajme mi do krčmy. Onedlho by sme boli mokrí ako myši.
1: Nedbám, sváko, poďme.
3: No,
1: poďme. Len dáte pozor. Tečie tu voda, aby ste do nej nespadli. Poďme radšej tadialto vrchom.
3: Áno, áno.
1: Nájdeme také miesto, kde bude vody menej. Preskočíte ju a nezamočíte sa.
3: Mám ťa rád, Lázaro, lebo si bystrý. Veď ma teda tadial, kde je vody najmenej, lebo by som si nerád nohy namočil.
1: Ešte kúsok? Tak, ešte kúsok?
3: Áno.
1: A teraz sa trochu doprava pootočte a skočte. Ale dobre sa odraste, aby ste na suchú zem dopadli.
0: Ešte som to ani dobre nedopovedal, slepec sa vzpetil ako cap, cúvol o krok dozadu, mocne sa odrazil a skočil rovno do stĺpa, na ktorý som ho nasmeral.
3: Do čoho som to vrazil, ty na nič hodník? Čo si by to zasa vyviedol?
1: Tak ako, sváko, bolí, bolí. Nech vás pánom uchytí a vedzte, že ja od vás odchádzam. Bodaj by ste si na najbližšej ceste obe nohy dolámali.
0: Ja som o ňom nepočul. A keďže som sa v Tolede necítil už dosť bezpečný, odišiel som do dedinky zvanej Makeda, kde ma moje hriechy dali dovedna s tým farárom.

0: Môžeš mi ministrovať, chlapče. Za jedlo a posteľ. Súhlasíš?
1: Áno, pán farár.
0: Ale nejaké zbojstvá, všetko vidím, o všetkom viem. No a teraz sa chyť metli a pekne to tu pozametaj. Nech nenájdem jedinú smietku. Tak, no do práce, chlapče. Boh ťa skúša.
1: Rád by som, verte mi. Ale od rana som nič nejedol. Stačil by mi malý kúsok chlebíka.
0: Po jedle je človek lenivý. Nemôžem ťa kaziť hneď od začiatku. Najprv práca, potom pláca. Keď budeš hotový, príď, uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Vieš, nemysli si, že u nás Boh vie, ako hodujeme. Na fare sa žije skromne. No, dobre, pusť sa do roboty, čas beží. Netreba ti tu po darovnici postávať. A daj si záležať, my si tu na čistotu potrpíme. Thank you.

0: Všetko som pozametal, pán farár. Ako ste kázali?
1: Tak rýchlo. Dobre, keď dojem, tak sa na to pozriem. No. A teraz si môžeš odpočinúť. O chvíľu ťa zavolám.
0: Ja by som, ak sa nenahneváte...
1: Čo? Čo by si rád, chlapče?
0: Ešte som nejedol. Ledva už nohami prepletám.
1: Ach, áno. Dobre, poď si polievky chlípnúť. Dnes máme fazuľovú.
0: A trochu chleba, keby ste mali.
1: Oj, s chlebom treba rozumne zaobchádzať. Je to dar Boží, chlapče. A zda mi nechceš nahovoriť, že ti bude málo. No, pozri, doprajem ti, ale pozor, rozťahnutý žalúdok je zlý pán. Živiť sa musíme prezieravo. Nijaké prejedanie.
0: Však je tam len na dne. To nebude viac ako 3-4 lyžice.
1: To ti musí stačiť, Lázaro. Aj zajtra je deň. A navyše máme ešte práce, treba nám... Lázaro, niekto k nám ide, choď otvoriť.
0: Idem.
2: Doma sú, pán farár. Dovolila som si mu trochu chlebíka a vajec priniesť. Pán Boh daj, dobrý deň, pán farár.
1: Pán Boh uslyšte.
2: Neurazte sa. Je to len taká skromná sedliacká pozornosť. No možno vám príde na chuť.
1: Aj to je dar Boží, dcera moja. Pán Boh ti to odplatí. Lázaro, tu máš kľúč. Otvor tam tú truhlicu a vlož do nej, čo nám táto dobrá žena priniesla.
0: Bože dobrotivý, veď ten tu má hotový sklad potravín.
1: Lázaro, čo tam toľko robíš?
0: Už idem, nemôžem dobre primknúť. Kľúč sa mi zasekol.
1: Nedaj Boh, aby sa zlomil. Hladom by sme pomreli. Ukáž, ja sa na to pozriem. Daj sem ten kľúč. No, aha. Je to. Treba dávať veľký pozor. Keď sa raz kľúč zalomí, celý zámok človek musí vymeniť. A to sú zbytočné výdavky. Tak po čo si vlastne prišla, dcera moja?
2: Sliepočky nenesú, pán farár. Niekto im počariť musel.
1: No, pozrieme sa na to. A možno sú len hladné. Dávaš im dosť zrna?
2: Zrna aj kukuričky, pán farár. Skôr si myslím, že nám ich niekto uriekol.
1: Ale...
2: Ľudia sú závistliví. Niekomu nedá spať, že sa nám darí.
1: No keď je tak, ako hovoríš, zajtra ráno prídem a urobíme tomu rázny koniec. Buď pokojná, dcera moja.

0: Ocitol som sa veru vo veľkom trápení, vaša milosť, no môj nový pán držal všetky potraviny pod zámkom a ja som jedol len raz za deň. Boli to hotové galeje. A tak sa stalo, že mi bolo súdené do sýtosti sa najesť len pri svadbách a pohreboch. Ale keďže v kraji veľa na sobáš súcich mladých nebolo, pretože sa všetci hrnuli do veľkých miest za lepším životom, zostávalo mi už len prosiť Boha, aby častejšie povolával ľudí k sebe. Áno, už len pohreby ma mohli ako tak vytrhnúť z biedy. Nikdy som nebol nepriateľom človečenstva, no v tom čase som sa ním stal. Nevedel som si rady. Videl som, že to so mnou ide dolu vodou. V čase môjho najväčšieho zúfalstva mi však sama prozreteľnosť v jedno slnečné odpoludnie, keď môjho pána povolali k chorému, poslala do cesty drotára. Prišiel na faru a spýtal sa:
1: Netreba vám hrnce opraviť.
2: Hrnce ani nie, pán majster. Ale robotu by som aj tak pre vás mal. Viete, stratil som od tejto truhlice kľúč a teraz sa bojím, že ma za to môj pán bičom vyšľahá. Veľmi vás prosím, nože ju otvorte. Pre vás to bude hračka. Nechcem to zadarmo.
1: Aha, keď len to, čože by som nepomohol. Aha, týmto špeciálnym kľúčom to bude raz, dva hotové. Pozri. No, a je to.
2: Peniaze vám dať nemôžem, ale vezmite si plácu odtiaľto. Chleba je tu dostatok. Aj klobásku si vezmite, ak máte chuť.
1: No, ďakujem, chlapče. Rád si zoberiem, rád. No a pre istotu ti tu nechám ten kľúč, keby si zasa čosi stratil. Aha, tak to ním potočíš a zámok sa ti otvorí či zatvorí, ako budeš potrebovať. No, tak sa tu mávaj dobre. A tomu svojmu pánovi všetko nezjedz.
2: Všetko nie, len koľko si žalúdok vypýta.
0: Farárovi som z truhlice veselo ujedal. Vyvrával som sa na myši. Kľúčik od truhlice som si v noci schovával do úst. A to bola chyba. Farár si myslel, že to syčí had. Kľúčik sa ozýval, ako som v noci dýchal. A farár ma strašne v posteli zmlátil.
3: Lázaro, ty zmija v ľudskej koži. Ten kľúč pasuje do mojej truhlice. Tým kľúčom si si ju deň čo deň otváral. Ty mrcha človek, ty vidrý duch, ty pľuhavec. No počkaj, veď ja teraz hada skantri naložím mu.
2: Au,
3: koľko
2: au,
3: sa nevidie ma.
2: Au,
3: tu máš.
0: Dostal som od farára riadnu bitku. Takmer som o život prišiel, vaša milosť. Nuž ale na vine som si bol sám. Nemal som si ten kľúč na nos do úst pchať. Nemyslel by si, že to hada počuje syčať. Moja chyba. Ale bol som napokon rád, že som sa mohol od skúpeho farára odobrať, hoci na poli dolámaný. Nemal som čo stratiť. Skôr či neskôr by som u ňoho i tak umrel hladom. A tak som sa opäť pustil svetom a slúžil som u viacerých pánov. U všetkých som sa mal viac menej rovnako ako u slepca či farára. Tak si viete predstaviť, ako sa môj mladý život naplňal. Z chlapca sa stal časom muž, ale to na veci nič podstatnejšie nezmenilo. Vodilo sa mi rovnako zle. Človek by si myslel, že už na tom nemôže nič zmeniť. Čo ako by sa usiloval? Až jedného dňa, čuduj sa svete, sa na mňa poprvý raz v živote usmialo šťastie a ja som sa dostal za kráľovského úradníka, verejného vyvolávača.

0: Mám si ťa, Lázaro, už dlhší čas. Si veru poriadny človek a úrad zastávaš, ako sa patrí, len...
1: Len čo, pán vikár?
0: Len ti žena chýba. Taká, čo by ti na váženosti a dôstojnosti pridala. Žena krehká, milá, pozorná. Žena, ktorá by ťa vždy s jedlom i dobrým slovom čakala.
1: Máte pravdu, pán vikár. Ja som si neraz pomyslel, že by mi k ušťastiu viac nebolo treba, lenže kde takú vziať?
0: Ja by som o jednej vedel. A je presne taká, o akej som hovoril.
1: Len či by ma chcela.
0: A čože by nechcela? Sama bude rada. Veď si ty, Lázaro, chlap na svojom mieste. A navyše kráľovský úradník. Všetkých 10 si oblíže.
1: A kde ju máte, pán vikár? Aj by som ju rád videl.
0: No, si akýsi hr. Ale ja ťa, syn môj, celkom chápem. Čo by si povedal na to, keby som ti ju ukázal zajtra večer? Áno, zajtra večer. Po službe pekne príď opäť ku mne a zoznámim vás. Čo povieš?
1: Ste nesmierne láskavý, pán vikár. Ďakujem vám a určite prídem.
0: A teraz už choď, synu, mám ešte nejakú prácu.
1: S pánom Bohom, pán vikár. A ešte raz ďakujem.
0: S pánom Bohom, Lázaro, s pánom Bohom.
2: Volali ste ma, pán vikár?
0: Áno, dušička, poď bližšie. No poď ešte. No tak čo? Ako sa mu darí? Už začal kopať?
2: Áno, už sa ozýva. Bude to chlapec. Som si istá.
0: Počúvaj ma, Geraldína. Ženicha som ti našiel. Rúči statočný muž. Volá sa Lázaro a je kráľovským vyvolávačom. Čo ty na to?
2: Nedbám. Len aby si to nerozmyslel, keď ma uvidí. Som už v 5. mesiaci.
0: Veď hej. Musíš sa odteraz až do svadby poriadne korzetom sťahovať. Nesmie si nič všimnúť. Zahraj mu divadlo. Vieš, on je taký... dobrý človek. Aj trochu prosták. Keď sa to narodí, možno ani nezbadá, že nie je jeho.
2: To by musel byť na hlavu, pán vikár. Keď si to vyráta, bude zle nedobré.
0: Pozri, Geraldína, nejako ho uhovorím. A ak bude treba, aj dajaký dukátik priložím. Čo som pokazil, to musím aj napraviť, duša moja. A hlavne, keď ide o teba, mám ťa naozaj rád. Si šikovné dievča. Aj mi budeš chýbať, keď sa k nemu odsťahuješ.
2: Budete v našom dome vždy vítaní, pán vikár.
0: O, ty beťárka. No. Aby som nezabudol, zajtra večer príde. Ako som povedal, stiahni sa korzetom a buď k nemu milá.
2: Buďte pokojný, pán vikár. Vedite o moje šťastie.
0: Dúfam, že nám rybka už neujde.
2: Áno, pán vikár.
0: Tak zajtra.
2: Budem pripravená.

0: tak predsa naletel.
1: Pár rohy má na hlave a ešte ani poriadne z kostola doma nie je.
2: Lazaro je babrák, tak to sa dať napáliť.
1: Že daj to pekná o tom potom, že nie pre ňo. Pre iného je táto ružička testovaná.
2: A tak máme v meste o jedného baroháča viac.
1: Je, Lazaro, zle si ty skončil, veru zle. Nemal si ty do nášho mesta nikdy vkročiť. Šťastie ti neprinieslo.

Lenže ako hovorím, vaša milosť, ja mám svoju ženu rád. A to, čo ľudia klevetia, ma vôbec nezaujíma. Viem, že by nám naše šťastie zo závisti chceli rozbiť. A to ja veru nikdy, ale nikdy, pokiaľ budem po tomto svete chodiť, nedopustím.

Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovej tvorbe spätej s prekladateľským umením popredného slovenského hispanistu Vladimíra Oleriniho. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Sú 2 hodiny a v Rádiu Devín sa už tradične začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby, ktorý pripravuje rádio BBC. Dnes vám na úvod ponúkame klavírny koncert číslo 2 B-dur z tvorby Johannesa Brahmsa, opus 83. Časti Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante a Allegretto grazioso un poco più presto. Hrajú Simon Trpčeský a Symfonický orchester Maďarského rozhlasu. Dirigentom je Ricardo Fridza. Príjemné počúvanie.